0: کنگرا یک روز یکی پارتی دم کوتاهی هاتو باکرهان و هاتی مغلاری و کاوسروک حلب جردرانو هاوکات 28 کس و کندامی نوی انجومنی پارت که حلب جردران ببشداری 600 اندامو نونری حزب سیاسی کن پینجمین کنگری پارتی دم لشاری انقره بروچو پاش و تاری هاوسروکان راپورتی دارایی و چالککانی پارت که خویندای و پسند کران 600 اندامکی کنگره دنگیانده تون جر باکرهانو تلایاتی مغلاریان با هاوسروکانی پارتی دم حلب جارده و هر لکونگرکه دا که تنیا یک روشی خایند 28 کس وک اندامی نوی انجومنی حزب حلب جردران که انجومنکه لا 80 اندام پیکاتو بلند توران جگری وزیری نوخوی ترکیه لاوتار یک دا لا شاری چنکالی ولاتکی رخنی توندی لا دانانی پرسی چن روشه بو اندامکانی پککه گرد که لشاری چند سالی رابردو لگل سپای ترکیه جانل دزده بو گوتی ناکرید پرسه بو کس یک دابندید پین سال پیش یستا جانل دزده بو توران اماجوی بو کرد دریش کردنوی پرسکان بو چند روشک حل قواسنوی و زیان گیندنه با پروسی اشتی جگری وزیری ناخوی ترکیه هشداری با پارتی دمو ریخرانی پرسکان داداد دلید با آرامی خلقی ترکیه تاقی نکنو لسر دانانی پرسه بردوام نبنو به حالا ناوی برد لکو تایق سکانی دا گوتی آرام گرده بن بلام خوشیان ببر پرسیار دزانو دجی هر کسی اگ دوستنو زیان بگل بگیند
1: هفته را بردو به نیگرانی و چاودیری من کرد چادری سرخوشیان حال داو اگر سرخوشی اک هبید با روژک سی روژ هفته کو زور زور بید چل روژه بیندراو پاش 3 سال یان 5 سال پرسه دابن رید، اما تنیا هل قوسنوه یا ساکانی دجتی رو لطورکیا نگوراونو یا ساو ری ساکانی استای ترکیا رگه بو نادن پوستری سرکردکانی تیرور هل بواسره. تکای آرامیم گل لطاقیمه کنو و حلمه کن. آشتی لو شوینه دابن رخه که همو کسی اکتی دا هستیار بید. آشتی ارادی پیک و جیانی برانه او زمانی که آشتی تیک دادات چاوی تی دبری تو خرابی دکات زمانی هلی
0: با مبستی رخصنوی کاری سرتاش خانکان دوینه کبونوی کراو دنگ درا باوی که لهشتی بیانی و تاوکو هشتی واره سرتاش خانکان کراو بنو روژانی هینیش سرتاشخانه نبید. بوی بزانین بریارکان چون بو آیا سرتاشخانه کانو اوانی که کاری تی دادکن. بریارکان جه بجه کردو زانیاری زیاتر لکارزان تارق پیامداری کنالش لسلیمانی وردگرم کارزان سلاوت لبید خوشحالم جارکی دیکه و بینموا پیام بله استا کاروباری سرتاشخانه کان وکووی که دنگیان لسر دابو جه بجه کرا و یا خودنا.
2: سلام لطو به کارزان زور سپاس تکم من استاد لشکامی پیرمردم که زور بی سرتاش خانه کن شوان و بروشی شهر لیرن و لیرش اکریان و کاری سرتاشیه کن من استاد که هات میره لدوای کاجمر هشت وای ترس لدوای کاجمر هشت مطابق کرد زور بی سرتاش خانه کن لیره هر هنودان خراب و نتاو کو دوای کاجمر هشتیش و اتا دوین آوان که بریاری اندا بدنگ دان یک لایب کن و آیا تا کاجمر هشت کار بکن لناو سرتاش خانه کن آیا خود اوی که آزادانه بید کار بکرد هرچند بپی دنگ دانه که بریار درا کاجمر هشتی بیانی بو هشتی شو کار بکن و لدوی هشتی شو و سرتاش خانه کن اندا بخن بلا هم ایستا لبشک لشقام سرکی و لاوکی کانی شهر سلیمانی و لشقامی پیرمردش با دیاری کرایی با توزه وینکانی شد پشان بم اما دی بینم حتا اوکو ایستا سرتاشکان لناو سرتاشکانه که ماو نتوا بشکان حتا اوکو ایستش بابلن هر مشتری خویان للای و سرچاگه کن لناو دکانکان یعن ماو نتوا که لیره زیاتر سرتاشکانه لیه یعنی زیاتر لده بو 20 سرتاشکانه لم فرعانین او بازار شوانش دکرینه و چه هاو نشتیمانان که سردانی اندکن که مشتری خواه نوسری هم بوچاکن چه گشتیارانش که دین ایره به همان شوکات دین لای ام سرتاشانه سری هم بوچاکن حتی استا که دوائی هشتا ام سرتاشخانانه دانه خراونو لکار کردن بردامن بلا لبشک لبابلان او فرعانی که من پیوندیم با سرتاشکانو امشو کردو با سانلو کردو که تا دوینش لدوی هشتو کاریان کردو امشو دای خنو و پابند بن بو بریاری که همو سرتاشکان پیکول دنگدانه که دا بریاره انده و تا اشتی شو بیواتم بشکان دا انخستو و بشکیشان دا انخستو و تا اوکیستا عرضو مندانه کردکن تنها اویا که روشی هینیان بو دیاری کرا و که لروشی هینیا کار نکن هشتا بشکیشان لسر او آلن آلن اگر روشی هینی کسی که تایبه دا بیان بیانه و دیکن او بشکی تریشان دالن اما پابند بین و تا اشتا نکرا و تا بریاره که وقت الان سزا و پاداش دیان سزای بابلن هبید کردن و کیا تا اصلاح عرض مندانه هر بویا سر تاشکان که هاتونه تا داره و سر تاشکانه که نان کرده تو استا هر کسی گشه تلان سری بوچه آگه کنو و کسی جناید بله دایخه یعن بوداد نخستوا خوش یعن تا او کاتی که وقت دبینن لپشتی منو مشتریان هبید هر سر چاگه کنو دای ناخن
0: بله کارزان تارق پیامداری کنالش لسلیمانی و راست خوله گلم بوید سپاس

عوكات بري يجرتوي أفغانستاني شكل لين جنرال سميع سادات فرماندي بيشوي هي زتاي بتكاني سباي أفغانستان لولاتي يجرتو كان يبريكا وسكرتات يجرت راي جاندوا لما وين مانجي رابردوا بلاني كموا تشلوسي أوبراسيون يان لدجي طالبان لتشوار دبارز جاي أنجام ياو ببي أمريكان ب حفتا و چوار چک داری طالبان کش راون سی و پینجی دی کش برین دار کراون برکاوشی اشکرا کردوا که طوریکی نهینی لحیزه تایبتکان و افسرانی پیشوی سپای نشتیمانی لچندین پارزگای افغانستان رخ راونتوا پیوندیا همه هنگیکانیشیان لگل بری برگری نشتیمانی بسرکردهاتی احمد مسعود راون تر کردوا تالکاتی هر پرسند نیکی سربازیا یعن لاوازبونی نو خوی طالبانا بتوانن بریکی هاو بشی دشبر لناو خاکی افغانا چالاک بکنوا شارزانی سربازی اماج بواکن هلگیرسانی ام برنوی شر لنوان خودی بالکانی طالبان لسر داهات و دسالات لپال هرش بردوامکانی بری برگریشا حکمرانی طالبانی خستوت بردم تاقی کردنوی کی زور سخت یاده کرید تواوی افغانستان بباتو نو قناغی کی نوی لشری فراوانی نو خوی

0: Va, fuerza. Bien. Prende, bien, bien, pues, que oxía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او من حاجی جواری نی بوله این خوی چایی کسه و زمین چایم کسه گره درگه بیوک اده با درگه پاسکیلکه نصره
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگرده. شاره کردیه کم، زور خوشه، زور. ریستورانت، اکی جنوی پاچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلام اوی خوشه سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همون عینه که سروپی نیا.

0: یک دانه برهمم اویل برهمه که ای تو
1: بید چون اخی تا برنامه دبیو برا کرنی من که تا برنامه تو خنالتو پیدا خم
2: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به همون شوه خدا غیر
0: یک دنیا جنه و قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبکت نیو پیدم
2: صابونه که دستشوری احتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی هیچ صفتی هی نظم هیچی تیه نبینم
0: اکلامک تن کرده بو بود کسی قلاو بکشی دوازه دیارمونی نسی و ازنی که روشنامه وانم درمانکان گیش ندستم یکی کن تایبت بو کشت آوازندن اوی دیکش کن درمانی پستا هرچند اما بریاد بو خویان بوم بنیرن بیتیم بو تنیریم نیان نر بلا من هر دستم باید
3: او تخصمان او هشتا هشتا رقا ناتوه تو سطا نوت نو پوینت نو نو نو او درمانانه لناو بازار با اونلاین افروش رین ماده شعراوی تیایا
0: قاوه اکلی داد بازینه
3: نخیر

لطفاً لبیم که تن باشکاتی بولتنی ورزشی و سرتاش با آماسپور دست بیکم دو ترسمن او بابت بیانی کنی دیگه و که امشو چنیاری کی بیز انجام درام مانچستر یونایتد یاری کرد و آرسنال و چلسی کمی اقلام و برکوتایی ها یاری کن بلام وکو سرتا با آماسپور دست بیکن چون که آماسپور امشو یاری کی زور گرینگی هبو لا هفته چهارمی خولی سوپر لیگی ترکیه یعنی آماسپوری با کوری کردستان با دو گل با هر لایشان لگل یعنی قاسم پاشا یکسان مون یاری که لیاری گی رجب طیب اردوغان لی استانبول بر روچو آماسپور با میوانی قاسم پاشا لخوله کی بیستی یاری کده گوون یالچن یاری زن یعنی قاسم پاشا گول یکمی یاری که یعنی که استانبولی تومار کرد گیمی یکمی یاری که هر با گولو با انجامی گول چی به ولام کوتای هات قاسم پاشا فارک 2 حوخولت لدسپی چی گیمی دوم ول خوله چی 52 ده قاسم پاشا گول دومی لرگی ادریان بندریزیکو یاریزانی پولاندیو تو مارکت لخوله چی 59 83 ده با تو مارکتنی دو گول اوربان انجامکی بو آماسپور یکسان کردو آماسپور تا کوسا برانبر یارکانی

0: فيرمي لوبيز هداف، فيرمي لوبيز ممرر، انطلق الكسام واستلم من يمين يمال في الوسط لداني اولمو، اولمو اولمو يلعبها من هنا بيني، الكره خطيره، تسديده جول.
1: تا من به اسا با گرافیکا کان جاری سرتا باردوخی اما سپور باسکین که امان جامی دو با دوی امر رو چه سودی که با اما سپور گین آیا لرزبندی یا نکانی خلی سوپر لیگی ترکیه آمد چی کردو؟ طبعا آمد لمرزه راست یکم جاریتی باشداری که بلام وادر کهوید که ازمونی چندین سالی هبه و کلی را لخشتکای بینن یعنی تی آیا هنده یعنیشی وکو ریال مدرید و برشلونه پاری بکر خصوه بلام نیتوانی و پیش چی بکوه؟ اما سپور سی نو ریزبندی که ایکن تنها چوار خل روشتوه یکم گلاتاسرای همو تانه زنن گلاتاسرای با لیاو چند دین یاریزانی گوری دی که یه نو یعنی پیگاتا که آسیمینه لیاو لیروی سانه هر سیانه هرش بر یکی بس ابوی که بزنی که گالتاسرای یعنی که گوری لأوروپا هست یعنی اتوانی چه برشی گوره کام که راسته یکم با دخالو بلام اما سپوریش ده نوهاو که شکایه راسته بشکتاش با نوخالو دوما و چوار یاری کردو دوما وکو دی بینن لیره ها بلام اما سپور حو خالیه اوی شهر با چوار یاری اگر ریزبندیه که اوه بر روچکو اما اوه نامینه اگر اوه بر اما سپور اتوانی بلیتی پالاوت نکان بو اروپا لیگ مسوگر که یعنی پیش تنها پالاوت نکان او سر که بو اروپا لیگ لیر اما چی بانه گنجلر بر لیگ مانه یعنی یک مانه که امسال زور در کوتوا او سیاری کردو حو خالی یعنی باقی آمدیه ام دو یعنی باقی یکانه حو خالیه اشتا او یاری که خوی نکردو اگر بی که آتشه تو سیم آمدیه دو چوارم بلام چوارم ایجار خراب نه یعنی بو یعنی چی کردستانی که امسال چوتا خولی سوپر لیگی ترکیه و شر سیمی و چوارم میبکا هر زور زوره با دو یعنی فنرباچه هم مو تنظرن فنرباچه خود طبعا فنرباچه و گلتاسرای دو یعنی رکابری میجوی یک دین یعنی که چه که باسی گلتاسرای که به باسی فنرباچه که بلام سیری فنرباچه که چوار یاری که دو شش خاله یعنی هشتا لدوای اما سپوروه بخالک راست اما سرطا راست هشتا زور زور ماو بوی که محساباتی قرص و آلو زیان ببکین بلام اکو دست پیک ای بینیم رو بران بر با قاسم پاشا اما سپور دو گل با دو گل لا ترابزون سپوری محمد صلاح حبات او با همو یاری زانه و که نوی انو هم سال ترابزون ایو و نمانده او بکا که چکل لگوره کانی خولی سوپری ترکیه زور زور زور زور شده چی گرنگه اما با آمد که اینم کردم شده که زور گرنگه تانه یعنی کردستانیه که نونره لخوله کده اما ریزبنده که که آتا گلتاسرای بشتاش اما سپور گنجر طبعا ناوکی زور زور ناخوشه گنزلر برلیگی فنرباچه چواره با آمد اما دو اوی که گوله کان تنبینی بوی بزن که ریزبنده که احمد لچوه جبا او گرافیکم رو اسمنو بابا تکانی دیکو اوانه که امرو با همان شیول نو یارگه کان روی نو اما زور زور گرنگا کم اگلمو پر کم اگنه های اما کم اگلمو بر که لیوو چلسی و آرسنال بو آرسنال توانی دو باره بالا دستی خوی نشان با دو گل به یک لیت چلسی بردو تا من که هات من از سودیو فریای او یاریه نکو تون بلا موی گرنگ بیزن آرسنال وکو پالوان در کهو لیت چلسی بردو بلا چلسی که برشه که زور زور باشی کر یعنی آستی چلسی لو آستی او که لمو دوا وکو یچه لیت چبرشه کارکان بو پریمر لیگ نایی بینین یعنی لو ماو کمدا لماو ایچی زو کرتا الونسو بتوانه او شرطون ده لگل ارتتای هاو نشتیمانی بکا او چه برچه تون ده چکل دوائین ساعتا کانا تاو ارسنال گره با دوا و چلسی هرشه بر که بلا با اوی که گرنگه ایو بیزنن هشت ارسنال برجی پالانی برنه او هشت ارسنال کولی نیه اول سر کوتن اما زو گرنگه تو بتوانی بسر گوری که دیکی لندن اصر کهی بلا هم پیش او یاریا منچستر یونیتد یاری هم منچستر یونیتد لدوائین ساعتا کانا هم مشتکی لدست خویی برامبر به ایورتون ابوای براو بوای تا اوکو خوله چی نو دو شش ی نو ل نو دو شش با شوت گل لیکرتو امرو لیورپول شوت بارانی مانچستر یونایتد دیگر مانچستر یونایتد اوی که دقت ما ل بال راشفورد و لوک شو باش بو باج نه بو اند جر باج بو هند جر باج نه بو اوان زیاتر تمرکز ان ل چوکر اوی تاکتیکی راینر اکام مانچستر یونایتد ایویست گوشار ل لای راسکا بالا چی پی رکابر که ایورتونه ایویز گوشار لقولایی یاری گاب که چندین جار چونه ناقولایتی گولی بلین منچستر یونایتد دوا تاو کوتیه گیشتن لوی که بشوت اتوانن گول منچستر یونایتد کن هر دو جارکش آمان زکی هم پیکا هر دو جارکه ایورتون بشوت توانی گول تو مارکه طبعا شودکانیشان شود نبو مشاگه سابو لبرم برا منچستر یونایتد تاو کوم ساتا اشتا هاوسنگی که توی پیو دیار نیانی هنده جردت بینی لراستا و هنده جردت بینی لرای چپو طبعا پلانی رکابر چون چونی بود که لای چپو گوشاریان دیب که کچی گولکانیان یشک لگولکانیان لای راستا و کر یعنی یاری کرنی چی باشیان کر برام برا با منچستر یونایتد که تکسی جمارکانا که هنده راستی بود درکه بی پیویسه که بزانیم راستیانا چیه طبعا کالای بالا دستی منچستر یونایتد مبست لپوزیشنه چن یک توپ لای منچستر یونایتد بود پنجا و پینج با چلو پینج که تکتو سری ماکی دیار واد در اکوی که یونایتد دیار بو که زیاده توپی لای خوی یشتو تو بلام توپی یشنوی سلبی نرینی هرچن اگلی خود یلی تو بلام نیکی با گول ایکی با گول بلام لیه تکریتو برگریه که دیار چند گول اکی لیه تکریتو انجام کن با پی پیویز دیار لیدن بو ناو گول ایورتون هجده شوتی ها بوا بلام ششی بو ناو گول بو منچستر یونایتد چوارده ای بو سیانی بو ناو گول بو اما یک چک لگورتین که شکانی منچستر یونایتد دره خواه که تا که تو سیسکو اینیتا دره و که تا که کنی ایریه که ام بیومو للایکه و للایکه دی که و راشفورده و سیر اکی او در انجام که ایتی که چوارده شود اکی سیانی بو ناو گوله که واتا منچستر یونایتد یک چلی که شکانی چیه لسیهشی کتا یاری گاه توپه هنه باشه هنه لبرگریار لروی تکتیکیو هنه نوان تو دابا شکن بلام که تگشنه گولی لی گولی تیپی رکابر به سر و بریه چمپی و دیاره که شوتی شکن یاری زن یا نیه چاوی ده نو گولا که بیه شوتکانی بو نو گول بیه او ایچه کلی کشکانی دیکن بلام آن هجده ششی بو نو گول یعنی که آتا ایورتون سیاتر شوتی کردو بو نو گولا که تو او ایچه کلی خالا لوازه کن 420 گواسنو با 524 524 گواسنو کردو که آتا کاریک عقلی چی تقریبا اسپانی هی هزی لگواسنوی توپ و یاری کردن با توپ بلام لپریمر لیگ اوشتا نخو هرچنه توپ پی بی پیویست اکا کارا بی کارا نبی و نتیجه که ایتی پسراندن اما پسراندنی او توپانی که بر رجه ورم گرتو لسا پنجا با هی اما لسا شاستوار با یعنی منچستر یونایتد هشتا توپی باشیشی پسراندو بلام بچیه چه که دو گول لیکره او کوتم پارسنی گول گول پارزی ایورتون که گرنگ چوار توپی سیف کردو گول پارزی منچستر یونایتد یک توپی سیف کردو اما جوازی جمعه نیوان با او گرافیکم رو اما جوازی جمعه نیوان ایورتون و منچستر یونایتد بود طبعا منچستر یونایتد اما زور زور گرنگه که باسی کن لسردمی سر الیکس فرگسن ها طبعا کومل ایک جوازی بدی اکی لسر آستی یعنی لمنچستر یونایتد یعنی با حیفو یعنی با زور با کسر یکی زور و بیر لرابردو اکی تو بیر لسر الیکس فرگسن اکی تو لسردمی سر الیکس فرگسن ها 905 میلیون یورو یان بو صد یاری زار مکار خسته بو یعنی صد یاری زار یعنی ناو با 905 میلیون لدوی او لدو زارو سیان زوا یانزا جار راینری منچستر یونایتد گر راو هشت راینری جواز زاری ناو بو یالم یانزا جار گر راو یعنی بو نمونه هند جار راینری چنی ناو دوی گر ریو یانتو با همان راینر لکاتی چی دیکه کواتا یانزا جار راینری یان گر ریو هشت راینری جواز یعنی ناو بم هشت راینر سر الیکس فرگسون 26 سال و نیو یعنی اتواریم بلیم 27 27 سال راینری منچستر یونایتد بود باشه 595 میلیونی صرف کردو لگوستنوی صد یاری زنیش یه ناو بلام چه یه نا کریستیانو یه نا ایورا یه نا ام ناو گورانا کانتونل ام یاری زنانا بینا دوی بیان فراشرا با دوقات بیان کبر ریکورد بلام به هشت راینر لماوی 13 ساله دو میلیار و 200 میلیون یورو این خرج کردم. دو میلیار و 200 میلیون یورو. چی آن کردم با منچستر یونایتد؟ هیچ. خزانه گلایزرسا دست بر نیان لیانا که. ای باشه. سر جیم رادکلیف و نبا آگاداری بر دو خیور چی آن که بی؟ بالام آواج آن که. لگواست نو کانه. همو گواست نو یک هیچ گواست نو یکی برود چهار سالی رابر دو بخندو. برود او داتا کانه لبردستن ایسا گوگل لیبن یه تبردستن. هیچ سال الا 200 میلیون کمتریان خرج نکردو ام سال کمتر الا 200 میلیون ان خرج کردو بو لسردمی کاریکالا کاریک تور نه بو چی بو ان پیش من واتان کردو بو من نایکن سری کلا سردمی سر الکس فرگسن دهات فرگسن چه هنه او چه افروشو چون هاو تای دروسکا بو هر ناز نه کبدس ی ناوسی واش ناز نوا 8 میلیون زیانکی یعنی 8 میلیونی پیز بو بو گبا بناز نه بلام لدوی سر الکس فرگسنو 300 مليون ناو بو يك نازنا باركان شنو شان ناو بيج نازنا وتخوار باباسينا كين والله انسان خافت اخو كاتك باسي مانشستر يونايتد غورياكا بورا باسي ري بيكاتك كي مزنا سالشان طاز كردتو بو يم باسي كم دمك يم باسي كم لام امرو كاتك ابيني برابر بي ايفرتون لا دوين ساعه من تيبم نبيني و غوربت لا دوين ساعه او خو تسليمك لامينس دارلو دو طبعا دوان لا غولكايا دالوت مزرايو بالك تاو ماغوار يورو دي ليختو هيفني اتواني لا شينان ياري بيبكا يعني سانتاري زور زور ليساندرو ليساندرو يورو دي ليخت هيفن شاو يعني اماس لهمو بيغاتا كان ياري زانيه بلام تشاشكا لا شاو لا قال راشفورد لو بالا يعني سي او بيغاتا ناكا تليمان سانتوس باليبا كاني انشتا يارينا كردوا ماينو سانتوس باليبا هرتواني لياريكا فرنانديز لا بشتيو مونتو فليتشر اتواني ياريبكان ام بو يومو هي ديالو هي لا شين اتواني ياريبكا كم رويارينا كردوا لابيشو كونيا يا سيسكو هيل زركزيشي باش لوشت يغيشتين لشوني راشفورد دورغوتوني اريكا طبعا دورغوتوني لشوني شاو اريكا بلا مانشستر يونايتد كي شكي تشي بولا غواسنا وكانا بوتي كاريك بليلان رازيا بو بدلينيا لبراوي شاو لغر راشفورد بس دورغو هي اريا بيبكا راستا كاريزانيش كمي وكو اماسه بس اما نابيت اويكا ببيتا شنغريوي شي هميشه يوبيس كواتا دورغو بلا بيشو بلا جا دورغو خوشي هشتا كامل لمو ولا قلبي قاتك يعني كواتان بيغاتيا بال الراسي باشا ناوندي باشا هيرش بدني تاراديك باشا رات ارشنك شوتيان كما بقول برغريجي تاراديك باشا بلام لبالي تشبو باشا ايا اما تشبرشكاري ارسنال وتشيلسي ومانستيا ناخر ناخر ام بيغاتيا هشتا زوزوري ماوا برايمن اما رايناري غورتري ابي ياريزاني زورتريشي ياريزاني غورتري لاچو مانشستر يونايتد كريستيانو يهبي لچو اسا كونيايي يا خود راشفورد لبرشلونه ازنيبن تو بغريتو سر همان سازو همان يعني اشتكه سير يعني شي وا غوره ك خواني 6 مليار باخكي او باردوختي با ابرولن كات ما باباسي باباتي اما انا بزنم ارسنال امشو اما ياركي ارسنال كاتيا كابيني ارسنالي پهلوان لتشيلسي اباتو طبعا برشلونه شم دانا بو بس كاتمنما ارسنالي پهلواني ورسي رابردو لتشيلسي اباتو كاتي كشماركان يم براوردكي شتكي سيربيني اما يسلمني كا او بيغاتي ارتتا بيتي تيرو تسلا بيويستي بهندي قال اخو مال تعديلات دبو توزي تعديلات دبو بلان تشيلسي هم ينو يكردتو بو كاتبو الونسو هشتا زو تا اوكوبي واني بكين ارسنال 220 مليون لغواسنوي کومل گیاری زانکا چوار یاری زانکا گیمارای شو چوشه کو بکار خستو بلام چلسی هاتو یانزه یاری زانی نو 406 میلیون یعنی و ام شو یاری اکر پیگاتی کی تازکراو 406 میلیون برابر به پیگاتی کا تنیات عدالت کی تیاکراو با 220 میلیون درن جامکی چی بو درن جامکی بردنو سرکوتنی ارسنال من جیوام سرکوتنی او کاتم نمو کاتیک خوشوئی

0: لپرش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدلادا چون با پرسیارانه دکین. تزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: اما شان هجا ایرو پش نیرو بردف که وزارت هندورین از سوریه نور الدین بابا سردانا بازار کوبانی کریه او به روبریا هریما کوبانی را جوینک پیکانی دوی درباره دن نوچه گانیم دلیل رمضان و آگاهین زیده تر درباره نوارو که جوینه نوانده بمیره پارو بکن
1: ام نها لبر دری انجمن جیبجکاری بازار کوبانی نه او به طیبت نها دهندر هولا مزن یا انجمن جیبجکاری بازار کوبانی جوینک ته ل درخستن کو دوی جوینه دا شاندک جو وزارت هندرین به سرپرستی نور الدین البابا بردف که وزارت هندرین یا سوریه ل وی دره آماده یا شاد جناب جوینه دا هفسرو که انجمن جیبجکاری بازار کوبانی فرحان حج عیسی ده همان دمه ده ریوبری هرم کوبانی ابراهیم مسلم لگلوی دیسا پرلمانتر کوبانی یک سرناو کوبانی ده کتی فراد شاهین او جید نابوان جوینان ده حاضرن او دیسا گل کسایت دیتر یه ریوبری خواسر چه نونر انسازیان چه لویدر پارزر چه کسایت سربخواه چه جی روسی بین کوبانی او هرم دیتر یه شغلر او سرینه و یه گند و گندوار اندر و دور کوبانی به تواهی لویدر آمده نه مجاره سرکجی آشتیا جواکیه کلوه داره آشتیا جواکی یاد که درو دوره هرم کوبانی اف پرسکری کن هری داویر لکوبانی دا قومن هر وها پرسکری کن اولهیه یکو دناو باشار کوبانی دا تین قومان دن و بطایبه جی مجاره دلگرتیان مجاره دلگرتیان جی لوه داره نونره دلگرتیان جی لوه داره حاضرن او نقاش اوه که به تواهی لوه داره دن و دریجاهی وی جوینه یا کل وی داره بلدارخستانه وی سه ساعتان به او لسر پنج بشان وی بلدارخستانه اف جوینه شخواه وی دست بکه ده گوتن وزارت هندرین یا سوریه هبه ده همان دمه ده وی پرسو برزف هبنه دیسا وی لوه داره پشتی که اف جوین لوه داره دا به داوی ببه وی ته پیش بین کرن کل پشتی وی جی لوه داره داخویانی اکیان بداین یا جی داخویانی اک فرمی جی آلی وزارت هندرین یا سوریه و لسر وی جیبینه بداینو پیشاروجا وی به دیار کرند. همان دمه دا مجارا وگرا کوچبرانجی او جی شبرکو نونر کوچبرانجی یکو نونر کمیته وگراندن کوچبران طیبت کوچبرن راقای و طبقای و یه گرسی بی او جی لوه داره آمدنه پشتی وی جیبینه ام لبندن کاکو داخویانی اک جوی جوینه درکوه یعنی داخویانی اک جالی وزارت هندرین یا سوریه با درکوه و دیار به کاد نو جوینه دا چاحت یعنی قاش کرن دا پیش روژه دا و او روشانه لکوبانی چاحت بینه یعنی چونو حاطنا لسر ریکان یا خلک کوبانی بچرنگی به جوی داره بر به منبجه دا بر به حلبه با بر به علی عراقه با او مجارا رواندنا کسان لسر ریکان لکوبانی بگیشتی مجارن اولهیه و مجارن آشتیا جواکی یا کو گریدای هرم کوبانی لوی داره لهندر ایرو تینی خاش کرد.
0: دوی جوینا کو لکوبانی حتی ساس کرن تماشوان هجا بر دفک وزارت هندرین یا سوریه نور الدین بابا لوی داره مجاره کو حتی بس کرن نوچگانی مجی آماجه پیکر مجاره دیل گرتیانه. همه لسر وی مجاره امی مجاره که گریده روشا دیل گرتیان جی بوره پار و بکن بری پنج روزان مالباتا دیلگرتی هسته ی ابن محمد کن اخوال بر آواهی رو بریا کوبانی وده. حتی نجی بردام و دخواز سربس بردان کره خود که ایرو مالباتا دیلگرتی که دنجی تولی و چالاکی بو او به مالباتا محمد رد نوا کنی دادمینه. دوی نابریده سلیمان حاجتم و باوی دیلگرتی هسته دزانی که او نه من او پریشان بونه و جیان آوان نمایه. کس جوان را چار نوسا کروی و نابیجه بحث ناکه چقاس جی لدوکت نه کس بحث ناکه او دویجه نایزانی که کرویوان مایه یانجی شهید بویه چار نوسا وی ندیاره سلیمان بانگل آلین تیکلدار پیویندار دکه که دزوترین دیم دا دیل گرتیه وان چار نوسا وی یک آلی بکه
2: دکرین که ویمه خوش بورن ده برو مزیری زوره ما بیله بکن بسر نام هون ومی کوبانه امرن از نه مول بوده که من پنجاه مول بودیم را گریدویه. ام کوبانی گی مول بوده که مسیر زوری من برو مرا بیل بکن ساقه برو مرا بی ساقه حبسه جامعه برو ند نمه میری برو جنازی من مدن سر پیش زوری من مهم که چه کوری بکنه والا هم وستی آنم مرن
3: نه اونه لکرن
2: نه ام آتنا پیش مدر منطقه هم سکینه از نه در باید کهتیم بود در باید چند آتیم من مظلوم عبدی سوز دامن محافظه حلب سوز دامن مدر منطقه سوز دامن سوز قاپ بگنوی نه دبی هیروس بدا مبریان دخنه بو سر نه ما ام اینا مسئله ورهرن ام نارن ام که فدر که بنا ام نور مدير منطقه از مرات چک کری مظلوم عبدی کری نکری ام نور نور نمول نه معنا والله کارک نکری نه ما نه مالباتم گیم روی مری نه استانه ما کوبانی گیش کی گیم ها نوسن گیم ری هفته گیم رو استیونه مالباتی سیرو که گیر وار نبره و کسی بره هر اتنه ام دوری سم مالباتی هم مسیری زوره خوان نزونه نه او خودش با روزی به ساعت و با خوش ولن باستیون
0: وکه بریار بو ایروشش

0: مهي شاشة إلوني سالا نويا خواني لسوريا وروجاوي كرساني دس بيكر سالا نويا خواني لروجاوي كرساني ودس بيكر خوندكاران بريارة وزارة پرورده رد كرن بريارة سبجي خوندكارين روجاوي كرساني بگشتي لپیشيا دبستان انخوا نرازگونا خوا نشان بدن دوه نابره ده لپارزگا حسكي سالا خواني يانو دس بيكر خوندكارين هجمارك دبستان انباجار قامش لجي جبر رد کرنا جبر رد کرنا بریارا وزارت پرورده یا سوریه یا داینا تنی سه درسین زمان کردی ده هفته که ده و دخوازا خواننا ماتریال زمان کردی جبو ویما بسته درباسی رفین خواننه نبون بایکوت کرن دوی درباره ده خوندکارن دبستان باجار قامش دوی چالا کیک جدال خسن و هن دخویانی جهاتن داین ده دخویانی آن ده بریارا وزارت پرورده یا سوریه یا تکلدار داینا تنی سه درسین زمان کردی ده هفته که ده جبو زمان اف بریار هات رات کرن و دخواز خواننا ماتریالین به زمان کردی هات کرن دخویانین خوندکاران ده هات دست شان کرن که بریار وزارت ماف خوندکارن کرد ناپارزه و نل گوری دخوازن وانه و هر واحد دیار جی کرنه که زمان کردی دنگ چاند و هبونه وانه اف سه درس سیدرسان قبول ناکن او وکه خوندکار دخوازم مافی خو و مافی گلی کرجی دکن بگشتی او نیلی دیجی تی زمانه کی دنن لی او پارزوان زمان و مافین خونه جبرکو چه نابه زمان دایی که ببه زمانه کی بجارده دوی خوندکار به زمان خواه یه دایی که فیر ببن هین ببن لگوری آگاهیان سبه هفته ایلونه جی خوندکار تکلداری وی مجاره دل پیشی دبستان خواه یین لباجار و باجارو که جدای روزاوی کرسان کم ببن لحب ببن و ده داخویانیان بدن لحره ما حسه که بگشتی 410,000 خوندکار 35,000 ماموسا و 2,370 دبستان هنه لسینور باجار قامش لیجی 225 دبستان هنه هر وحا 185 دبستان لنوان دا باجار هنه یین دنجی دکوین سینورین گند و هریمین گرده قامش لیه بخو هفته دبستان جی لبه جبر که هیچی کوچپر تیدانه کوچپر این سری کانیو شه باید تیداد مینین ل دروی خدمت مانه در درباره روشا هریما کوبانی جی ریوبریا کمالگاه دبستان این کوبانی ریوبری ویدره یب ناو آزاد شیخو جی کانال هشتی را راگهان یکو نیزی 3000 دبستان زیده تری 100,000 خواندکار و 3000 ماموستال وی سینوری هنه سینوری کوبانی هر وحا شازده دبستان این که بری گریده روبریا رقعی باجار رقعی بود نها گریده کوبانی بخونه ده همان دمه ده لگوری زانیاری این که حتنه بدست خستن هم لعفرینه هم لشیخ مقصوده تا خواه شیخ مقصوده جی بریار حتیه ده این که درسین برنامه پروردهی سر بر روبریا خوصر ایسال جی بینده خوندکارن روزاوی کروسانه کو ایرو بری خودان دبستانان دویجن خواننا بزمان کردی ماف میه و نابه او ماف جمه بستاندن مالباتن خوندکاران جی لکیلک از زاروکن خواه خوندکارن خواه پشگیری دان وی داخوازا خوندکاران
1: ویس بهی دنگ کن زاروکان جوان دبستانان نهاتن بهیستن و جبورون جتنا ریزا پیشی قربالغ دنابا وان رفانده چینه بون تبی که هر سال وکی ایروش گود اسپیکا سالانو یا خوندنی یه و شاگرد به جو شکم زند درباسی دبستان آنده بون لی ای سال او یک نبو
2: شش سال ام زمانی کردید خوینن ام یه گلکی که خوش من گوز زمانی منی هم زمانی خوب خوینن و
3: زمانی کردی زمانی دایی کامی یعنی شرفا ولدم زمانی کردی تخوینن حتی وارفا ششا جمر گوتو بون انو ده هفتیه ده سیرو تنین سیرو نه یعنی مادت دریج کم زمانی کردی بخوینن ام نه دجی زمانی عربین بس ام تخوازن پرانی آوی زمانی کردی ب
4: زان بریارین ویداوی گوج حکومتا میدم کی درکتی دوار زمانی کردی ده ام پروتستو دکن
1: جه علی خود مالباتین خوندکاران بریارا وزارتا پروردهی جبو سالانو یا خوندنی رد کرن و دبیجن که اف بریار لدیجی پرجواندیا زارو کین میه
5: ام سوریا دموقرات گرگ ما فی ما ای خوندنی تید هبه زارو که مجی رفای که ده حطان ها لدبستانا وای مبونه جامعه زاننگه به کردی خوندنی
6: منطقه کردی یعنی او منطقه کرد به کردی به هی اندر زمانه کی بیانی عربی ته کنا انگلیزی ته کنا شخه امجید شیر وکرین جی
1: سالانو

0: Pandini jibo sal 2026 sal 2027 li parêzgeha Hesekê bi hazirtiya 2317 dibistan û hebûna 35,000 mamoste û 410,000 şagirtî dest pê kiriye li brêbaza erebiye û tenê hebûna 4 saetên kurdiye. Evîn Şixmûz, Kanal 8, parêzgeha Hesekê.
1: Îro bi fermî sala nû ya xwendinê li Rojavayê Kurdistan û Sûriyê bigiştî dest pê kir. Xwendekar ku sala çûyî sala bihurî bi programa rêveberiya xweser dixwandin, niha daxwaz dikin ku ev program berdewam bijî bo îsal û pêdê jî. Zimanê kurdî di destûrê de bi fermî bê naskirin, her wiha di heman demê de rexneyên li biryara Wezareta Perwerdê ya destşankirina tenê 4 waneyan di hefteyekê de hat rexnekirin.
2: Şeşe îlûneye, zengile yekem roja proseya xwendine ya sala 2026-27 li Qamişloyê lêda. Îsal cuda ye ji salên bihurî, ji ber ku zimanê kurdî li Sûriyayê weke zimanekî niştîmanî hatiye nasandin. Lê tenê bi 4 waneyan di hefteyê de, ku 3 wane wê pê xwendin were kirine. Waneyek jî ji bona çalekiyane. Ji lewra jî ev sala ku zêdetirî 14 salên xwendekar li bendê bûn ku zimanê wan bibe fermî di Sûriyayê de, bi derxistina vê biryarê re ew dilxemgîn û bi hêviyên kêm hatine xwendingehê.
3: Em îro hatin bistana xwe sifa ewil heta niha em zimanê kurdî dixwînin. Em dixwazin zimanê xwe kurdî xelas kin. Em yani pêz dibistan heta niha em gişî kurdî diştexilin, dixwazin kurdî dawî bibijî.
4: Ev ji destpêka yani mi xwendin kirî, yani ewla çûm medresê, zimanê zimanê kurdî ye. Ez dixwazim zimanê kurdî yani zimanê dayîkê neqeyirî.
2: Li Qamişlo amadekariyên baş ji bona pêşwazîkirina vê salê ji bo xwendekaran ji aliyê berpirsên vî bajarî ve hate kirin. Rêvebera Qamişlo ji Kanal 8 re got ku fermiyeta zimanê kurdî xeyala her dîrokvanekî bû. Bi van nifşê nûra jî ew çaverêne ku zimanê kurdî têkeve destûra Sûriyê de.
5: Xeyala her kurdekî bû, her nivîskarekî bû, her dîrokvanekî bû ku va roja bibîne fermiyeta zimanê kurdî. Ji bo wê bi saya va şagirta wê zimanê kurdî bikeve destûra Sûriyê.
2: Li sînorê Qamişlo bi qasî 225 xwendingeh ku nêzî 5,000 xwendekar bi hejmara 5,000 mamoste îro dest bi sala xwendinê kirin. Ji pola yekê heta bi asta zanîngehê hêviya tevahiya xwendekarên kurd li vê deverê ew e ku zimanê dayîka wan di Sûriya nû de zimanê fermî be.
6: Xwendin nebe kes naçe pêş peyda dibin pir derd û êş. Proseya xwendinê îsal li Rojavayê Kurdistanê dest pê kir. Lê îsal cuda ye ji ber ku zimanê kurdî weke zimanekî niştîmanî li Sûriyayê hatiye naskirin. Stêra Nebî, Kanal 8, Qamişlo.
1: Beşek ji xwendekarên Rojavayê Kurdistanê bigiştî banga boykota proseya xwendinê ya îsal kirin. Xwendekar dibêjin divê waneyên me zêdetir bi zimanê kurdî hebin li derve mijara zimanê. Di heman demê de ew ne li dijî vê yekîne ku hin wane û dersên wan bi zimanên erebî yan jî biyanî hebin.
7: Berko zimanê kurdî rometa me ye, em zimanê xwenî kurdî dixwazin ji ber ku ev çend sal em ser vî zimanê hanên vê dawiya han bibe erebî em wisa qabûl nakin û zimanê menî kurdî rometa me ye û wisa yanî ev nûvlo needile û ji ber wilo
8: يعني وخو حاضر نكربوه نكار
7: ام ابدا نكار جبركو يعني زماني ماني كردي ام سرع ودين ام سر مظنبون ام سر تشيبون فجبر ولو ام قبول ناكن في تشتي قوم يعني اف ابن عربي سر زماني هان ام توازن عربي بي عادي بس نا انه سي حصه ثانيه يعني كردي كردي يعني زماني مي
8: يعني توازن كردي وعربي وكهذا
7: كنت زماني كردي بكل كتيرفا
9: جبركو زماني كردي رمتا مي زماني مي يعني يم دخوازن سر زماني كردي بن وقت بيجن دبن بلكي كردي بيبن سي حصد اسبوعي دم فيها قبول ناكن ام دخوازن يعني كردي برتر بج عربي تخمناك ام عربي جي دخوازن بس يعني منا خوازن كردي هر منا خوازن زماني مني كردي
8: يعني شوات بيجن سي حصد حفتية ده هوني كردي بستين المانا بس
9: نعم دخوازن زماني ماني كردي برتربة منا خوازن عربي كلك تربجة يعني عربي خمناك حصاك دي أسبوع حصاك دي حصة دي أسبوعي دي خمناك بس كردي هر منا خوازن
1: نتن إخواند كار تماشوان هجا إدي روسبي كسي نافدار إدي دناوة جواك دي هر كس دخوازا زماني كردي تكي جبو دبستانان لباجاري عمودي روجواي كرسان جي داخوين يك بناوي بشين جودين جواكا باجر روسبي و إلين ناوا باجر هاتا خواندن داخوين يده تكيز لسر خواننا بزماني كردي هاتا كرن هر وها هاتا راقاندن كو او ساعتين كو جبو زماني كردي هاتنا ديس شان كرن هاتنا ديار كرن تيرا زماني كردي نانكم داخوين يده هاتا قوتن كو هتا بريارة وزارة پرورده ني قوهرتن خوندکار دبستانان دی بایکوت بکن.
10: دا خویانی جبو رایا گشتی رایدارین جیهانی همو برپرسن مافن مروفان و همو را گهندنا جیهانی و را گهندنا نفخویی. ام وکه گل عموده، روسپین عموده، ایل و عشیرین عموده، مالباتین خوندکاران، ام ذان بریارین و داویه گوج حکومتا میدم که در کتی دوار زمان کردی ده ام پروتستو دیکن ام شرمزار دیکن ام پی نرازی نه ام قایل نابن او سه ساعتانا تیرا ما فزارو که مناکن تیرا چارنو سه مناکن او نمنتا که هوند دن ما فی میه زمان میه ام جی ملتا کن لسر خاکا خود جین لناف ملتا خود دجین جیبو سوریا که وک هف جیبو سوریا که دموقرات جیبو گم به هف دوره گشتو که خوب برا بجین زارو که من جی وک دوبن جداهیت نبه فرق جداهیت نبه دوی زمان مجی زمانک به زمانی که نتوه که لسر خاک خواه لسر عرده خواه دجین به زمان خواه مافه مجی زمان مجی دایی که یه گوان پی با آخوین ام وی دوزا مافه زارو که خواه دکن نم نته که و ام نپارسا که کسی دکن ام دیسا دوی جن او زرپ و فشارین دروه گو دسته وردانه دوی بریاره دکن جی ام وان زرپ و فشارین دروه این وقت ترکیه جی شرمزار دکن ام وان کریارین ورو تجاری ناپجیرین و قبول نکن او دبستان ما گرتی بمینن زارو که منای دبستانا تاکو او بریار چاره سر نبه روشک احسان و آسایی گو ام گشتک و کهوی بو کهوی به هفر بین زمان خواه بردوان بکن وان متریال خواه و وان رباز دبستان بردوان بکن زارو که ما ام دوی حتا گو او چاره سر نبه و دبستان ما زارو که منای دبستانا و ام شرمزار بکن و ام ناکو بکن و روش نزلال به و ام حروس سر نگابن و چالاکیا بکن دو زمافه خوب بکن اوایا مافه کی میه تکس نکار مافه ما بزوریج ما بستینه ما بری بر خدانی کریه ما بری دبرد کفرات و سلاح و بر خدانی کریه ما بری خوین دانیه د دیروکا کفنار د تر روجایی رو امل دو شو پا وی زمان خونه جبر زمان ما هبونا میه زبان ما ناسنما میه چینا به کس و هبونا ما دا گیر بک و ناسنما ما جمع بستینه تکس نکار از دوباره کم گوینا بک من نتک جمره تک ام گاوا گو ام انت گرای دخوازن ام به دور تبلیبونه و اندماج دخوازن ام برای هفن گرک که نیت عمش افر صافی به ام وک هفن گاوا گو ام یک لجور به و ایدن لجیر بنا را ایدن بکیش خو که امتر ببینه ام نه انت گرای و ام نه دموقراتیه و ام تجاری ام ملت کرد هینی وین تشتی نبونه ام ملت کرد هین بونه گو ام خواه و جواک خواه و زمان خواه جی ایدن نه چه تر دبینن و نه که امتر دبینن ام کش وک هفن و می به دور رجیانه که خسر سوریه که نو آوا بکن هف شورش جبو سوریه کنویه جبو آواکرنا سوریه کنو و مافه همو مروفن همو کسین سوری همو ملتین سوری همو گلین سوری همو زمانین سوری همو اولین سوریه اگر ام به دور وانتشتا بردوام نکن دیمه که و پیش روش همه پیش دم همه چه ریاوی نخویابه و چه رنوسه و نزلال به
1: لباجار کوبانه مالباتن خونکاران دخواست کن که پروردهی بزمان کردی بدومه زمان کردی و که زمان سرکه یه پروردهی لسوریه وره پارست.
11: لکوبانه به دستپیک سال خواندن یا نورا دری اندبستانان لبر خواندکاران هاتن وکرن. خواندکار به جوش و هیوی سال نو بر به دبستانان واده چن. مامسته و خلق جی جبو پسندان زمان کردی د دبستانان دا کیف خوشن. لدیگل دسپیکا سالا نو لناوا دبستانان نرازی بونک لهمبری بریارا نو یا وزارتا پروردهی هیه. ماموسته او خواندکار د بیژن کو گوهرتن از زمان پروردهی دکاره باندورک راست راست لسر پیواجو افرکرنه بکه. لگوری وان خواندکار دمکو درس به زمان کردی دبینن هی سانتر دکاره نواروکا درسان فهم بکن و به ماموستان را پیوندین باشتر آوا بکن.
12: از دخوازم کردی به جبر که ام درفا یکم دا ام کردی دخونه و پشتی یعنی ده سالان جام را بن عربی بخون پرج مرانی زحمته.
13: صدا می هونه گو خواندکار و ما مستهتف دخوازن گو متریال به زمان کردی ورن داری جبر گو به زمان کردی دست به کشوره شتا تا روز ما ایرو به زمان کردی خواندن بردوام ده بی؟
11: جبر ویه که مالباتن خواندکاران جی داخواست دکن که پروردهی به زمان کردی بدومه و زمان کردی وک و زمان سرکه یه پروردهی وره پاراستن.
14: کرمانجی خواندن از واره مش قیزک سفی دهایه جه ده سالنا داره سفی کرمانجی خواندی جبر گنوار عربی کلمک عربی نزانه بینه ویده چیه به عربی نزانه پرسک نزانه بر سفی خواه بده کنه وی خواه چیه جبر که زمان خواه خواندم و زمان کرمانجی.
11: لکوبانه هر چقا سال خواندن یا نو به کفخاشی دست پیکر جی لی مجار زمان پروردهی هیجی بویا مجار نقاش و نرازی بونه. بریار سوانه این کردی و تن درس توری و اکتیویته به کردی و یین زانستی جی به عربی بن بویا جه نرازی بونه دناوا تواهی کردان دا لروجاوای کردستانه. دلیل رمضان کانال حیشت کوبانه.
1: امی هنه که لسر بریارا داینا سه درسین کردی ده نافچین کردان در روجوهای کرسانی ده هنده که وی مجاری مناقشه بکن گوتو بیش که میوانه که مهه تماشوانه اینجا وکه تیزانین بریارا حاطیه داین که جبون نافچین کردان سه چار درسین زمان کردی هبن درسا ادبیات امبیجین زمان کردی بخو دوار ادبی و رزمان ده هر وها چالاکین تایبت به هفتانه اوی درسک بیدایند وی چارچوه ده هنه که امی وی مجاره گوتو بیش کن به تایبه جی که گوته گوته که گلو ای سال ده او امبیجین یا سوریه بگشتی لروجوهی کرسانی جی بخواندن یان جی سال دوزار بیشتر جی بیستو هفته اوی به سیستم ریو بریا خواسر سیستم خواندنی ریو بریا خواسر بردان به هنه که گوته گوته که واهی امی بپرسن میوانه که مهه جی باجاره کوبانه برس مسلم نبو برپرسه پیمانگه از زمانه حواله که امینه گونه جی از کیف خوشم که ایرون میوان امینه ماموسا دن باش به تو بخیر حتی با بلتانمه کیف خوشم برنه.
15: سپاس که ایوب و سپاس جبو بینرن و تواهی کارمندین قنال حشت اجی کیف خوشم که از بونه میوانه و
1: هر بجی سپاس ای سال لپارزگاه حسکه بگشتی لکوبانه چه پروگرام ده بخواندن یا ریویبریا خوصر یا انجی اوکو حکومت خوازه؟ چه برکو گوته گوته که همی دست پی کشی بحث کر آگاهی انداویه چه هنه اوی چه بریار حاطی ده این کرم
15: که؟ نها جبو سیستم پروردهی لکوبانی و پارزگاه حسکه و نها جبرکو لکوبانی دمینن امی آگاهی انداوی وارا پاروه بکنه جبو کوبانی هنک نقاش هنه گوت کو وکا بر سیستم بمینه هری کم هی سال بمینه جخوا او بریارن داوی ایهان دربار زمان کردی ده هاتی درخستن او بریارا نای قبول کرن براستی جنای قبول کرن گلک چالکین پروتستوی هنه و هگر ام ببیجن چالاکی تنه بن ام ببیجن شرمزار کرن تنه و پروتستو کرن تنه بیجی گلک آستنگین و بریاره هنه یعنی و گلک تشل پیشی آستنگ منه جبوکو بریار نیه او کرن نیه پیکانین یک جی که حتی نو پرتوک تنه نه پرتوکین ریویبری خواستر هنه پرتوکین سیستم پروردی آشامه تنه نه یه دیدیان هین ارکدار کرن ماموستان بداوی نبویه ای سیسیان پرسگیره که هری مزن که لکوبانی تایبت لکوبانی و باجار روجوهای کرسانه او پرسگیره که زاروک نه هنه به خواندکان قطابی نه هنه او ده سال یانزده سال بکردی دخونی نه نشکه ده بجاره که داشی یعنی ام ببشن وگوهزن سیستم به زمان عربی و گلکی آستنگی ها بخاره اونه و گلکی ام ببشن پرسگیره که مزن چه بکیه جبو ویجی ام ندو باوری دانه کود کو وا یعنی لدروی کو اف بریارا بریارا که شاشه بریارا که بی بی بی داده یعنی بریارا که هنه کی ظالم اجی ل اف استنگیانه وی نهلن کو اف بریارا پیکواره
1: باشه بنیرین اوا حسانه کو خوندکار ویجی آماجه پیکرن ده دوازده سالن بزمانه کردی دخونن جنش کوا ادی منهج به منهج عربی او در باسی درسین عربی بنز به زمان عربی درسان بخون یعنی اوی بکار بگر او بریارا کو خوند کار بگشتی هون هر کس خوازه منهج منهج بری بردام بکه اگر وسان نبو خوند کار چخاص حسان جبوان در باسی منهج عربی بن
15: راستی جی گله کی زحمته یعنی زحمتی که بی بی سینوره و بی خوندکار بگشینه یا و لگوری اول لگوری رپیوانن زمانوسی لگوری رپیوانن پروردهی ایناف دولتی اوا گله کی زحمته و چه نو به جیانی اگر ولات کی هونی کو حرمت خراب کرا ج سیستم خراب کرا یان جی ام بویژن حرمت ج پکاتن خراب کرانا هلبت بریارا در نت خست یعنی او جبر کو بریارا که یعنی لگوری پیوانن پروردهی لگوری پیوانن رزمانزانی یعنی بریاره که کو یعنی ام بیج پکاینی و گله کی زحمته اوایک اد دیون امارن هنه کی اولی خوجی رخنه بکن یعنی پیوست کر کو کسن می کول شومه دونستون دنت کن بر ما ری و بریا خسر پارتین کوردی اکو اوا 6 هفته سال دوزا زمان کوردی کنه دوزا ما فگله کورد کنه پشتی 10 12 13 سال پروردی ها به زمان کوردی زانیگه چی بون و در چین وان چی بون نهاجی گرگه کده که مزن بدانه گرگه زمانی کردی نهشتانه که دا کتابه آسته آستا که واره یعنی بازار سر واره کرن گرگه زمانی کردی هر یکیم یعنی دستکفتین کردان روجوه کردستانه گرگه زمانی کردی با حتا نهراندن وکه خطا سور یعنی وکه خطا سور نرخه هری بلند نرخه هری مزن ای روجوه کردستانه ای که تایبتمندی کردان دده نشاندان اف زمانایه و مخابن یعنی اوانش هنه که سستی و لوازی کرد لی خالک دوی دره دهی از خوازم را پار و بکم او خالاجی که دولت سوری یانجی پرگال سوری یانو نه دولت که سر بخواه جیران سوری اوه دکن جیران سوری ای باکر اوانا او دکن اوانا مراسیمان بریاران هر تشتی تایبت چه تشتی گرده گله کرده اوانا چاودیری کن و اوه دکن و فرمان ها ددن یعنی مخابن
1: باشه نها ما مسلم خبات تجربه زمان کردی چه جالی خوندکارم بخواه هون وکو ماموستا و پیمانگه و زانینگه این روژاوا جواگ بگشتی من نوچه اویجی بحث کرد که روسپی جهات نسرخده اشیر جهات نسرخده ایلین کردان جهات نکود بیجند و بزمان کردی بخونده او مجاره که خباته که آلیه که تشتی که مرو چاوره بچیه ای سال بریار ده چاوه اوی سر بگیره تشتی که داخواست تکره هنده که سموت مرو بخواد سر بکن
15: بله یعنی اینها ادت وجه آماده پیکر مثلا ام ببیجن پیکات این جوا که عشیر روسپی خاندکار مالبات یعنی به پرانی سدی نود و نه سدی نود و پنج و بریاره شرمزار دکن اونا آمدن جی که وگرن لی یعنی جبو که امراس بن به هفرا او بریارا او کنتینه کرن چالکین کنتینه کرن چالکین پروتستویی بوی کود کرن دبستانان شرمزار کرن داخویانی کنتینه دین گرگه پشتگریا که خواه سیاسی جی هبه یعنی نتنه دا آستی اوه دا آستی جوا که دا بمینه دا آستین ام ببیجن بلاوکا دا آستی داخویان دا هر یکیم بوی کتا که دمدرش را گرگه هر یکیم او لجین لالین یعنی لدورین هانه پیواندیدار دورین هانه که بریار ددن گرگه واره پروتست بکرن او ام ببیشن حدک جیره واره داینین او وقت بچاوی که چاوه لنرخه که نیرن لزمانی کردی جی واره نهیراندن یعنی
1: نها مرودکاره جبو وی خاله مجاره بوی کت کرنی حتا که مافتین بدست خستن لبنده آلین سیاسی جیبه که ورن سرخته وک وجی آماده پیکرل شامل سری مجاره گوتوبش پیکرن هلوز بین نشاندن مرتکار سری نقطه جیل بنده و کو آلیان سیاسی انتگراسیون دهوله ده هیا بلا فشار که سیاسی جی وک وگود چه به بلش شامل بکو اف بریار یا وزارت پرورده به هلوشان مرتکار ل بنده هلوز سکه وای آلیان سیاسی بمینه
15: یعنی از باور نکم یعنی جواب خوندکار ام ببیجن ارکن سرملی وان و پک و یعنی پیراب نه ل پیوستی هیا کو آلین سیاسی مثلا ام ببیجن پارتین کردی یعنی برمایا ریوبریا خسر ام ببیشن حوالین کو لشامه مثلا نوا دانو دانستان دانا دانا لگرگ اوانوجی او بکن اوانوجی واتشتانا رایدار شامه بیتر اوانا ویتشتی پیرابن یعنی نها چل جواب چل بیجه یعنی جواب بیجه هگر

0: جمانه جمانه جوا كيش دجد انا يعني
1: نها
0: ما وصل يعني نيرنومن
1: نقطه كبو متخاز باسكم اف دمك شغل سيرفي مجر جروجاكو اف بريار در شوي حتى نهاجي ام سيرفي مجر جرينجي كه تايبت دي بروجرامين خدا نوچين خدا بلتنين خدا يعني ويروز هف كارما دو نقطه كده بحث وين مجاري كرد بالا ميجيكشن از خوازم بينم بيرا تماشوان انجي ويراجي بيجم يعني اگر اطراف نتويا كرد حاطه بكرن د چارچويا سوريا نوده او زمانه ويجن زمانه كن نشتيماني به چاواد به د هفته كده سه چار درسن كردي هبند دمه كده كو فرانسي انجليزي زمانه وان وكو زمانه اكسترايا زمانه دروية تين حسباندن و ده حفتيه كده چند زمانه بياني وكو مغوط انجليزي و فرانسيج تين خواندن اگر كردي زمانه نشتماني سوريا به زمانه نشتماني به چاوات كاره وكو زمانه عرب انجليزي و فرانسي تف بگرند گل بده وزوين نقطه از بتشكي وگره بدن نها ولكو باني برو دمه كه کامپانيه دابور را گهندن مجارا کوبانه ناوی باجره نه این عربه دوی چارچویده هنه کشی جیه خو گرد اگر کامپانیا بین را گاندن بایکوت دست پی بکن دکاری جیه خو بگره گلو
0: هلبت هلبت یعنی تشتین تا آنی زمانن تشتین راستن ام ببیجن یعنی ام چاو یعنی دخوازن دسر اوی را دسر مافان را گاف بکن یعنی بتشنه هانه بچوچک تشنه بچوچک تشتین هانه سرکه تشتین هانه اساسی بدنوالی ها کی و جه زمانی کردی پیویست ناکه یعنی نه که زمانی که تن زمانی که نشتیمانیه پیویست دکه که زمانی کردی وک زمانی که فرمی لگل زمانی عربی وره راکاندن و تایبت لحره من کردان زمانی فرمی به لگل زمانی عربی و لحره من دنجی مثلا لحره من که پرانی نشته جهن وان عربن یا جی پکایته دنن زمانی بجارده وره بکرن زمانی بجارده وره راکاندن نه لحره من کردان زمانی بجارده و ج ج پرگاله که امبه بیشن پروردهی 12-13 سالان وره که امبه وره سه اوان سه خالان اوه سه حسان یعنی سه اوان سه دم جمیران اوه یک یاد دیان جی هلبت یعنی باوری مب اوه هیا به چالاکیان هیا به اوه هیا به کامپانیان هیا ده اوه دا ده گلک مجارا دا ده گلک پوزیسیون دا چالاکیان و کمپانیان رول خالیستی ها لیوک مگود جار دوباره جید کم گرگه ام ببیجن کمپانی که ورن چه کرن کمپانی چند آلی بین نه تنه ام ببیجن جواک تنه پیرا بخونده کار گرگه آلی سیاسی جی دسته که بدن گرگه ام ببیجن سازین جواک سفیجی جی دسته که بدن حتی یعنی گرگه ام ببیجن گلک آلی پیرا بین جبو خاطری که بگه انجامه یعنی
1: باشه داویه ده همال دروی وین نقاشه ماموسا مسلم از وی بپرسم پرتوکن پروگراما شامه گیشت نبرد دستی و ما بستم لکوبانی لحسکی گیشت نه دبستانن
0: از نا نگشت نه بگو ما نگشت نه اوه جبر که هی نه آماده نجی یعنی چیده که اونی آماده تنه جبو خاطری که هم پیش راست بکن ما خواگیهان ده اوه کملگه ها پروردهی لکوبانی اندامین بری و بری آگاه دار کردن گوه حتی نه تی پرتوک چه پرتوک نگشت نه ودره یه
1: بله
0: لی پرتوک این ریوبری خواستر ای هی سال جیهانه ای هانه که هی سال آماده کردن او جه حاضرن آماده نه
1: بله
0: لی ای شامه نه آماده نه نه
1: و دمه اگر وکو هوند بیجن هشتا نگیشتی و ایرو درین خوندنگه هنجی لخوندکاران و بون و دمه مجبور ده اگر بریار ایک جیه بجر شامه دوی به منهج ریوبری خواستر خوندنه بردام بکن یعنی وقت تخمین کن دمین پیش تشویق اوی آگاهی بگین برداستی بگیجن برداستی مزید سپاس کنم جبو تولی بنا ماموسا مسلم نبو برپرسی پیمانگه ها زمان باجار کوبانه گلک سپاس جبو تولی بنا واد بیجن دن باش خبت و خوش
0: با سپاس جبو واجی گلک سپاس
1: هر بجی سپاس کن بشک جم ماموستاین آلیه باشور کوبانه که او بخوا نشته جین باجار کوبانه تماشوانه هجا برای روبریا خواسر بخوا اتومبیل جو ماموستاین را جوان را پیدات کرن دابین کربون دا که حت نچونا خواندنگه هم بکن لی بطایبه نافچه چله بیه داوام خلوه دیرد کن لی ایسال جوان را حتیه گوتن که او ایسال سر حساب خو حت نچونه بکن یک جو ماموستاین جید بیجه موچه وان حتی نهاجی تنه میلیون اک لیره سوریه اگر اول سر حساب خواه حتنو چونه بکن موچه وان تیرا kireye hatnı çun ejinak.

0: وی درباره دن نچگانه می دلی رمضان ابیه آگاهیم به مره پاره بکیم.
1: بینر نجات جاره که دینه جی امل برداری ریو بری هرم کوبانه نه. ای جاره ماموسته این که ای رو دویا بو دست بخواندنه بکرنا درباسی دبستان این خوابونا اول ویدر حاضرن. ای جار کیجان ماموسته این خطا باشوری کوبانه بطایبه جیه گریده نافچه چلبیه. نافچه چلبیه و نافچه سرینه. او ماموسته یه کمال انوان لناو باجار کوبانه نه چونو هاتن آوان و گوهستن آوانا لسروان گلگی بهات حسباندن. یعنی جل سروان گلگی تکلیفه و بهات حسبان جبر و که جاود بیشین که معاش می ام دگرن بچه ام می که ام دگرن جبوی مه که تیر ناک که امتن حقی و گوهستن بدن جبر و که جهاتن جمره بریا هرم کوبانیه بریز ابراهیم مسلم که جوان را چاره کش بیا که را ببینه یانجی که او دکاربن بردیله و گوهستن بدن کال و داره ماموستان الورن و ماموستان تلورن ماموستان هیرو هاتن جمره بریا هرم کوبانی و چه خواست اجوارا چه گوتن چه سوزدان وان
2: امیر و مامستی خط سرنه و خط چلبه هاتن جمع رو بری که بادین شبو که جمعر حلک دینن که مرا مواصلات مساعده بکن و جمعر خبرک شان ند بی گرک مامستی کیس خواه مواصلات بگرن و هر دبستان دور دام بکن نا پر مامستی هن الوی داره دارن خط چلبه دام دکن زیده ام بی در وی خط چلبه جی دام دکن مبری پرسیه یعنی ماکینه که هم کیسا خواب بگرن هرن مای حیث دولار که ماکینه مببه و بینه
1: معاش ها چه خواست؟
2: معاش ما حینا ملیون اگه ملیون اگه سوری تنه
1: یک چه خواستی اون ددن جبوی چوینی؟
2: مجبوی چوینی حینا تشک نده برای ادار زیتی اجمرا را تب خصص کرو بکو ماکینه مببه بینه لینا دبی اون کیسا خواب ماکینه بگرن هر مو بگرم
1: نه رو بری جوارا چی بود؟
2: رو بری گوه من نقاش بکنه برکم جوار حلکی دینن و مثلا وانا کیسا خوش مرا مواصلات بگرن ما ببین دامی ما ببینم
1: گر چاره سریش بکر نه دیتر اون چه خواست ماموستان و اونه چه بکن؟
2: کو چاره سری نه دیتن زیاده تری سیست ماموستان حال وی داره پرانی خوش ماموستی جنه دوی کل سر کار یعنی پرانه نکن هرن دی زارو کنه مثلا ناس بس عشش هم درد که اون دارن خط چلبی دام دکن حیا نیو رو هم ود گرن یعنی تقریبا تی دو داما یعنی پرانی ماموستان دوی کو بتحریکینن یه شاگرد ما بی ماموستان بینم بخواندم بینم
1: گلکس سپاس بینر نیجا وگا کو دید جخواه او ماموستان هاتنه لوه داره داخواز اوه اکید کنه کو دکار بین روه بری هرم کوبانه بوان را ببه آلی کار ام جی در باسی جم روه بری هرم کوبانه بون مشخواه بریز انوار مسلم دید جگیر روه بری هرم کوبانه ما دید وی جی گود کو ام وی روشه بشو پین مسوز دایی اوان کو ام بشو پین نوی روشه بلکی ام دکار بین بمجمع تر بویه کوبانه را بگینه چاره که کو او ماموستان دکار بین دیسا جی وکا برای یان جی برده لکه جی بروی و بدن که دکاربن هر نوارن جبوی که او شاگردین و خطا باشوری کوبانه بخواندن نمینن و او ماموستانه جی بکار نمینن.

0: ده چارچویا پروسیا وگرا کوچپران ده بو سر جو وارن خوین رسن بریار روژا سیشمه هشت ایلونه کاروان دویمینی کوچپران سر کانیه که جه 725 مالباتان پیکده جه کامپا ال تلا یا سر کانیه و بریب کرن وگرن باجار خوا کاروان و بری خو بده گندوارن روشالات سر کانیه تلتمر و زرگانجی کمیته کوچپرین سرکانی را گهاندیه که نیزی 725 مالباتن که نها لکامپا سرکانی ابناو التلاع دمینن دید ناوا وی کاروانیده جه بگرن و دیوه گرن سر جه واره خواه. پیواجوی وگره به هماهنگی و پیوندی اد نابر آلین تکلدار و کمیته کوچپرین سرکانیه ده تبره ببرن. دا که رکار به اوله پیک ورن و گهاندن مالباتن بو مالنوان بدابین کرن. بریانها کاروانی یکمین کوچپران دده تباخه ده به بشتاریا نیزی 400 مالباتان بر به هریم اخوه برکت بود. بشتی بلند بونا آستا آوات چم فراته لپارزگه رقای یا که دکیوه سینور باکور سوریه ادی سکتورا ماسی گرتن الوی پارزگه جی چالک بویم. ماسیگیرین نافچه دنزانین پشتی بلونمون آستا آوات چه میفراته هجمارا ماسیان جی زیده بویه الجنبان. او گرتنا ماسیان جی دویجا هسانتر بویه. ماسیفرو جی دنزانین که جبر بوهابونی همولاتی زیده تر لپی ماسیان ارزاند دیگرن.
1: اف چه میفراته لسینور پارزگاه راقه از سوریه را درباز دبه. جبر برانبارینا زیده یا دمسالا بهارا درباز بوی را آستا آوه بلند بیه. اب جو بویا سدم که دل ماسی گرین و دوره خواج به اجبر که ریجه ماسیان جه لچم فراتی دا زیده بیه. ده همان ده میده جی دم سالا گرتنا ماسیان جه دست بکر بیه.
2: بنسبه ارتفاع منسوب الماء اثر
3: بلند بونه آستا آوه باندوره که پر باش لزیده بونو چهرنگیا چفکانین ماسیان کریا که لکن چم جه قریشه به تمامی باقش بونه و یکی جی تفگره تورین ما حسانتر کریا نیچیروان بهتر سود ورگرتنو او بهتر قازان جد کن ماسی نها جور بجورن و هگر گو آستا آوه بلند با ام دیکارن چه در نیچیره بکن اکتر سمک
1: لگور آگاین ماسی گرین نافچه دمسالا پایزی دا دما گرتنا ماسیان دست بده که. هر ماسی گرک روزانه 5 کیلو ماسی دیگره. لید دمسال زوستانه ده او رجه پر کم ده به. دکاندار اکی فروتنا ماسیان جده بجه. جبر بلند بونا بهایان شینی نابچه زیده تر دخوازن ماسیان ارزان بکرن.
4: جبو ماسیان آوا چم فرات زیده بیو اگر استاوی سابل به و دمه ماسی گرتن ده دجوارتر ببه. جبر کو اگر استاوی کم به گرتنا ماسیان جی خراب به. سپاس جه خود را گلک ماسیان ارچند ماسی کم منجی گلک جوره اندن هنه و بازار ماسیان باش تفدیگره و بها ارزانه و مروف دکارن و بکرن.
1: لگور آگاهین فرمی لسرانسری سوریه ده چم فرات ده جه سدی 28 ماسی ده آواشرین ده تنگرتن. هر اوها ده چم فرات ده زیده تریج 6 جور ماسی جه هنه.
0: ایرود انقره پنجمین کنگره آسایی پارتیا دمی دست بکر. دوی نابر ده هفسرو که گشتی پارتیا دمی تونجر باکر هان ده پنجمین کنگره آسایی پارتیا خوده گوتارا خو پیشکش کر. بانگا لحف کرنکن نو یا جواکی کر. هر وحا دیار کر که ام دخوازن ترکیه بریوه ببن. دخوازن ترکیه به دموکراتیک بکن. دوی نابر ده ام لگوتاراوی گودار بکن.
5: دیرلی کنگره درگلری
1: گلی کرد ده به اکتور اکی دامزرینر ترکیه ده بهستر ببه روشلات ناوین ده آرامیه به دست بخه هم دکارن روشلات ناوین و گورینه ارنگاریه که آشتی و جیانه دم حاتیه که پرانتیز این سایکس بی که آسد ساله وره گرتن هم دزانن که سرده مکنو دست بکریه او پارتیه دمیش بو پیواجوی جی آماده یه ورن هم باوریه خوب هف بینن هم باوریه خوب پیواجوی بینن و لشونا وان فکارن ام تیکوشینه که خود بدن دست بکرن دا که اف پیواجو بسر بکرن.
5: بروزگار شیح بدرتینین.
0: همان دمی ده هفسروکا گشتی یا پارتیا دمی. تولای حتیم اولارو جده اخافتنا خویا ده چارچوی پینجمین کنگره آسایا پارتیا خوده اخوی و دیار کرکو اف کنگره اما دکاریه که جبو که جبل دارخسنا کنگریا دهاتی هر واگوت دوی جبو آواکرنا کمار دموکراتیک آت ترکیه ام خو آماده بکن.
6: Bizim felsefemizde eleştiri, öz eleştiri...
7: Ev kongreye amade kariye. Kongreye geku mevedekhine ku em khuxurt bikin u beşteri heza peşe roje bibin. Bigirtina ezmunin serdama bori, em khuşbu ve guherine mezzina le peşeye khu amade dikin. Em nejbu dubara kirna khu, le jbu nu kirna khu livirin. Her ku em khu nu dikin, em dikarin hevi bikin ku hukumeteke demokratik ava bikin. Em amadane ku bireya guhertine hukum bikin. جبو آواکرنا پرگاله که داد پرور، وکهف، آزاد و دموکراتیک.
6: سوسماسی، دموکراسی مجادلسینی بیوتمک چین معظم.
0: در چارچوب بریفچونا کنگره پارتیا دمی آسایده، کل انقری بریفچو جنگیز چاندار پارلمنتری پارتیا دمی در درباره رولا هریما کروسانی در چارچوب پیوژه آشتیه ده. داخویانی یک دا کانال هشتی و راگهان. هریما کروسانی ستون اسرکی یا پیوژه آشتیه. جبرکو بشک زیده یا هزین پک که Dinava Aha Herima Kurdistan'ı dene.
8: Irak Kürdistan bölgesi
4: Herima Kurdistan ya Irak'ı yek cistunen bengeyin u heri girin EVP vajoya ejber ku veki ku em seri de jil bejin armanca ve pevajoya ewe ku pevçuna çekdariya ku nezi nifset salali Türkiye berdam dike ve dayı bike u sisteme kenu ava bike. Başa gelo ev pevçuna çekdari tene dinav sinorin Türkiye'de de kavme na hezen çekdarin pekeki hene u beşeke mezin juan lisel Aha Herima Kurdistan ya Irak'ı ne. جبروی که نه گنگزا کول ترکیه گشدن اک بوی رنگی به پشگیری هفکاری و کوردوناسیونا چالاک هریما کردستان یا عراق پیگ بی. لو ما هریما کردستان ستونه سرکه یاوی پیواجوی کتو و ستونه هلوشینی آوهی لسر پیان نامینه. تکلیه

0: برای ترکیه و یعنی که هر کدو چه دیگه جا استکی هرینه جبر که هکه رخصنا پکه که خوال وشینه و دفز چکان برده تو اتا اوی نامینه که مروف برای بریا هریما که پکه که لیه چالاکه تکلیه خراب بردام بکه
1: ممکن دیل

0: آیا ایوار راضی بون لسر ریخ استنی چک کانتان؟
1: اما نوسینگی اگنیه که لهر کاتک بتوی دای بخید خباری آلنگاری گوره کانو مترسی کانی ساری را تناند نتوانین بیر لپروسی چک دانانیش بکینوان
0: مقاومه کتایی پیلیت؟
1: دلین دبیت کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگی عراق کوب کاتوار کهو جمو جولانه به یوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوین عراق یکان خوین اکی پیروزو نبیت سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: هم قصه تازه که ایو پشتیوانو هیزن بو حکومتی عراق
1: بر همینان من بردوام و بارو دخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دانیه
0: اما زانیاری دکتر؟

0: Raposa. Bien. Prete, bien, bien, pues, te fie.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی بوله این خوی چایی کزه و زمینی چایم کزه ایره درگی بیوک اده با درگی پاسکیلکه نازده
2: شرکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیشنیاره کم هم جاره باکور بگرهنم شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت که شیناوی پاچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو عینه که سروپی نیا

0: لپش تردوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با اولام اما بدوه داچون با پرسیارانه دکی تا زنیاری دروستکانتان پیبگی
1: وردی لزنیاری و مطمئنه لسرچه ها من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو ورد

و دواتر چیه بید امری شالا اگوره بو چی بو گاز بو یه کاته که کسیک هنه جانه ها لیلی ولا نوک اخوم توشی با کردنه بم پی یان شتیک خواردنه که که ریشالی زوری تیابه هنه جانه لین چیه لین ام اتوانین او لکولینو لوبکین که بچه چوره کی ریشال ام کسا زور توشی با کردنه بید توشی ام کشه ابید اتوانه دواتر خوی بدور بگرید لم خوراکا یعن کمال کس من هیا که لکتوزی هم پینا که ویده ها اوانی لگل شیر من یکانا کشه هن هیا مرجنیه تو لکتوزیت پینا که تیتر به همو بره مکانی شیر منی تو توشی ام کشه ببی تو توشی غازاتی کی زور ببی نخیر ام مرجنیه وابه الان چی الان لگل رگی ام شورتو کسا که اتوانه ام خوراکانه تخیب کاتو شیر من یکان بونمونه تخیب کاتو سیرکات با دو کشه اینیه با ماستا و کشه اینیه با ماست کشه نیه لپرسه رکی با آیس کریمه که کرد کشه به تو ام با کردن زوری با دروز بکه ام شورتا جماره جارکانی باله بونه و دست نیشانه که لرگه دست نیشان کردنی گازی هایدروژینه و بم شوازه توانن بزانن که تندروستی رخولی کسکت چونه تا چند به شوازه که آسایی کار اکه تا چند ریشال ور اگره تا چند خواردنه که پینه که و چجور ریشاله هیشه که توشی امولاندانو تونده اکه چون که ریشال لکسی که با کسی که تر جیاواز کار کرد لجسته یعنی جیاواز معمولی لغلا کرد اکه کسی زور زور توشی با کردن بید اکه کسی نخیر به همه خواردن هیچی پیو دیار نبید بایا اما یارمتی داره که بید و دست نشان کرد که ساده و ساکاره بید باشه یه مثل قلوی منالان قلوی نخوشی که جیهانی است به طیبتیش لمنالانا اکی که لون خوشیانی که زور مترسی داره چون که قلوی تنیا کشه که خوی نیه بلکو کشه تری بدوائید نخوشی دریش خیانی بدوائید برز چوری خوینه، برز فشاری خوینه، شکره، نخوش زنده چالاکی کانه بگشتی ولی لیکی تری شو ایم ازانین که مندالان ببردوامی گشه اکن و ام قلویه کشه با هورمونه کانی شان دروسته که اکرید کشه با گشه مناله که دروست بکن اینجا لطوی جینوه یکا در کوتوه که جمعری یا خود رژی بکرهنانی در زیکانی کشتا بزندن با مندالانی قلو لامریکا 300 هنده سالی 2019 باشه و تا با رژی که زور برچاو زیادی کردو اینجا اوی سر اینجا کشت چی اوی که ام در زیانه خوی لراستیه پسند نکراو با اوی با مندالی که خوار تمن 12 سال بکر بهنرد و تا به چاره سری که سلامت دانن را و هر پسند نکرا و بلام پزشکان لکلینک کانی خویانه پیان وای که پیوسته به کار به اندرت و آونده زیانی نیه ایتر سیر اکید 300 هنده سالی 2019 زیاتر ام در زیانه به کار هن جا تو جینو که زور گوره بوا لتو جینو که یعنی زی که 3 میلیون و نیو لمنال بجداریان کردوا که تمنیان ل 11 سال کمتر بوا ل 12 سال کمتر بوا و تا لنیوان 8 بو 11 ساله بون اینجا چی بو همو یان قلو بون باشه بلام ایتر شکره یان نبو و هر وها ام کشانه یان نبو باشه کنگ باشه کشان بالا توشی ام نخوشی درش خیانه نبون و یان در کوتوه کجماره که زور زور یان ام در زیانه کشدا بزن یان بو بکاره هیلت لکاته که اوک باسم کر پسند نکراو با ام کسانه در کوت که او من دالانه ای که بانمونه 8 سالن زور زور بایم بکارات و به طیبتیش لصدانه و دوچواری او مندالانه ای که ام در زیانه این با بکار هن راوه قلوی که زور یعنی هبو 65 لصدیش یان لانی کم یک اکلون خوش یعنی هبو که بهوی قلوی که توشی بون با امنه برز چوری خوینه برز فشاری خوینه یان گرفتی یا خود نخوشی پرخه نخوشی پرخه و یک کسا که مناله که لکاتی خواه هن اصیلی ابره تو ایتر چیه به خبری ابتو کشه بو خوی دروسته کات یا مش زانین کسا که خوی تک چه به طیبتی منال کشه گوری گشه به دعای آید لهمان کاتیشا در کوتوه که او مندالانی لخیزانی که دولمنتر بون و تا دوخی دارایان باشتر بون برشه 55 لسات زیاتر ام در زیانه هم بونوس راوه و تا اما شو اگینه مندالان او مندالانی که خیزانه کانیان لانی داراییان باشتره زیاتر قلو ابنو اما شو بوتا هویوی که ام در زیانه زور زیاتر بکر بهندید باشه قاطع بگشتی اوی دیکو باکن ابت اگا داری بین اگر بسی که قلوی لمنالان بکین اوی منالان زور زور کاری گرترن با گرفت زنده چالاکی کن با گرفتی قلوی بول بروی اما لکاتی گشه هن لکاتی گشه هرمون کن کاری گری که زور زور یعنی هرمونی گشه هرمون همو ام هرمونانه

اینجا سیر اکید که قلو ابین اما کشمان لگل قلویات چیه کشمان لگل چوری خانه کانات چیه ام چوری خانه نه هنه جار خویان اکن به هورمون و تا خویانو که هورمون بشانه این لجسته ای که خویانو که هورمون بشان این لجسته ای کشه بو هورمون اکنی تر درست اکن کشه بو هورمونی گشه منالک درست به اما للاکو للاکی ترو لانی درونیش برو بخوبونی منالکا زور کمتر ابتو یوی ناو ناتوری لبرند ایتر هر لمنالی و سیکی بروی بخوی نامینه تو گرفتی درونیشی بدعایت بوی گرنگا که خوراکی منال زور تندروز بید و اونده شاشکان بکار نهن بچنه درو یاری بکن یا نمالکی خوانه دای کو باو که بکا تکی تا بو مندالکان یا دابین کنو چالکی جسته یکان یا زور بی بوی لقلوی بدور بابت تندروسی کانی اورم پیشکش کردن به هیوی تندروسی که زور باش به همولک

0: آیا ایوار راضی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگی اگنیه که لحر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سریرا تنانت نتوانین بیر لپروسی چک دانانیش بکینو
0: مقاومه کتایی که بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگی عراق کوب کاتوا که اوجم و جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکن خوینه کی پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکن بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومتی عراق
1: بر همینن من بردوام و بارو دخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیه
0: اما زانیاریه دکتور؟

0: 啊，我是烟，不带点变变了，我先去烟。今天去不是过了很久了，转啊。اوه من حاجی جواری نی بولی این خوی چایی کسا و زمینی منی چایم کسا گره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
1: شرکی خوش بو زور بدل بود.
0: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگرم شاره کردی کن زور خوش زور ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شربای هیا همون اینه که سروپی نیا

0: یک دانه برهمم اویل برهمه که ایتو
1: بید چون اخی که برنامه دیگه گره کرنی موشه که برنامه تو خناله تو پیدا
2: خواه فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به موشه و خداقه
0: یک دنیا جنه و قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبکت نیو پیدم
2: صابونه که دست شوری احتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی صفتی هی نظم هیچی تیه نبینم
0: اکلامک تن کرده بو بود کسی قلوب کشی دوازه دیارم منی نفسی و ازنی که روشنامه‌وانم درمانه کن گیش ندستیم یکی کن تایبته با کشت آوازاندن اوی دیکش یعن درمانی پستا هشتنده اما بریاد بو خویان بوم بنیرن و تیم با تنیری نیان نر بالا من هر دستیم
3: آوات خسمان آو هشتا یعنی هشتا رقا ناتوه دو
4: سطانوت نو پوینت نو نو نو او درمانانی لناو بازار با آنلاین افروش رین ماده شعراوی تیایا
0: قاوه اکلی در بازینه؟

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتن پبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يو دس بيدكت روجانه پتانتالم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکن لگل امده زانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشو هوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

سلطانه به توم کاتتان باش سنورسوانم دنگی زویتان پیش کشکم امرو باز لبابته که گرنگه کین که اویش پرستنی جنگه لروانگی این اسلامو بگو من لجهانی امرو منده که کشکانی گرانی کشو هوا پیزبونی جنگو لنوچونی زندوران با تحرشه که جدی با سر جیان لسر حساری زوی مروویتی زیادتر لهر کاته که در پیویستی با گرانه و با بنما رسنکانی پرستنی سروشته لم چوارچوه دا شریعت اسلام نزیکی چوارده سده پیش استا بنما و رسای پیشکوتوی با پرستنی جنگ دابین کردوا که لگل پرنسیپ هاوچرخکانی جنگ پرستی دا تباو هاوسنگ و تاوکو استاش اگر کاری پی بکرید زور تیرو تسلا لا تروانین اسلام دا گردون به همو پیکاتکانی و برهمی دستی خوای گوره و شاهدی با گوره و رکوپیکی دروس کارداد لم هاو کشه دا مروف وک خاونی رهای سرزوی سیر نکرد بلک وکو جنشین وکو پاسوانک پینا سکراوا که ارکی آودان کردنمو پرسنی پیس بردراوا لسرزوی خواهی گورم لا قرآن پیروز دا مروف لا ویرانکاری و خراپکاری کردن لسروش دا اگا دارکاتاوا چون که سروش لبنرد دا بشوی که هاوسنگ و تواو دروس کراوا هر دست دریش یک بتو بلین کاریگری لسر ام حوصنگیه دروس بکاد وکو تاوانه وکو تگدانه کی چاکسازیه که بلین کاریگری لسر تواوی گردون دروس تکرد انجا بگو من پرستنی جنگا یکی که لبنما سرککانی اینی اسلام پیش چندین صدا رنمای رون دان راو با پرستنی سرچاو سروشته کن و را گرتنی حوصنگی جنگا ببورن اسلام جخد لسروا کاتوا که زویو پیکاتکانی بشکن لا بدیهن راوکانی خدا و پیوستن مروف با برپرساریتی و معملان لگلاب کاد. تقدانی جنگا وکستمو گندلی لسر زوی سیره کرد و خدا لقرآن دا لمباره و فرمد که تقدانو گندلی مکن لسر زوی دوی اوی که بباشترین شوا

0: بگومان باسم لوا کرد که او سرچاوه کی گرنگی جیانه و اسلام فرمانی کردوه که تناند لکاتی پرستنکانده لکاتی دزنوش گردنده او به هیچ شویگ به فیرو ندرد پیامبر اسلام درودی خواهی لسر بده فرمید او به فیرو مدن اگر لسر رو باره کش بوبن جگه لوا اسلام هندره کی گوره با کشتو کالت کردن با چندنی درخت و ام کاره وک خیره کی بردوام یا خود صدق جاریه با مروف هجماره کرد و پیامبر اسلام درودی خواهی لسر بده فرمید هیچ مسلمانک نیا نمامک بچند یان کشتو کالک بکد که لبرانبرا بالنده یا خود مروفک یا خود آجالک لبرو بومکی بخواد او بگومان و کوچاکیک بوی نوسراوه تناند لقرسترین کاتکانده اسلام هانی کار کردن و سوز کردنی زویه داد و گلا فرموده که دیکه دا حتوه که تناند اگر قیامتیش برپا بو نمامک لدست یک اکتانده بو با بیچند و تا دز لکارک حال مگرن اگر قیامتیش بو او نمامی با دستانوه بیچند هر وحا بگوری شریعت اسلام پاکو خاوینی جنگا بشکی دان براولا ایمانی مسلمان و پرستنی رگوبان شوینه گشتیکان لپیسی لتگدان او نیشانی باورداریه پیغمبر درودی خواهی لسر به قدغی کردوه کمروف شوینی سیبری خلکی یا خود سرچاوه آویکان پیس بکد و جنگا بگومان تنیا دارو آونیه بلکو زیندورکانیش بشکن لحوسنگی سروشت اسلام بلین ازردانی آجالانی قدغه کردوه به هوکاره کی با چون دوزغ دایناوه و تا اگر کسیک ازداری آجالک بتاد او هوکاره که بویو کسف چه تا دوزغوه لبران برده چاکه کردن لگل یانده هوکاری لخوشبونی گناه کانتانه پیغمبر درودی خواهی لسر به باسی لپیاوی کردوه که اوی داوه بسگی کی تینو خواهی گوره لخوش بوا که واتا اگین او انجامی پرستنی جنگ لروانگی عینی اسلام و تنیا ارکی کیاسای یا خود تندروستی نیا بلکو پرستشا و ارکی کی عینی کمروف لسری پاداش یا خود سزاور اگریا پابند بون بمرین معیانا دبیتا هوی پرستنی زوی بونوکانی داهاتو و جیان لجنگی کی تندروستو حوسنگا اخول قیند استا امید زانیاری زیاتر لسر ام پرسه لسر پاراستنی جنگل روانگی اینی اسلام و ور بگرم کشملای پیامیر من فرحان نصر دین که لگل ما مستایکی اینی گفتو گو کد و زانیاری زیاتر من لسر ام بابتا پیدات
1: بله سلاو لیوی سنور با هوی دستی وردانکانی مروف و لدنیای امرو دا زیاتر و زیاتر جنگا پیز دبید جا او پال نرانی که والا مروف دکات که جنگه پارزید یکی که پال نره سره چکن اینن امرو من لگل ماموسا شیخ برایم قصه زیادتی لسره و باره یکین تا چند گرنگ در روی اینی و بطایبتی لعینی پیروزی اسلام دا تا چند گرنگی بپارستنی جنگه دراو قصه زیادتی لگل ماموسا شیخ برایم که ماموسا سلاو لبه جا حتونه تنیو مالکی ماموسا شیخ ابراهیم و ماشاءالله خوشی جنگ پارز و جنگ دوستی که زور باشه ماموسا ماموسا جان سلاو لبه اگر پیمان بلی او خاله جوهریانی که لعینی پیروز اسلام دا باز لپارستنی جنگ که کامانه
2: زور سپاس دیار قصه کردن لسر جنگ قصه کردن لسر شیان قصه کردن لسر شکوی مروف قصه کردن لسر براسی جب جکنی فرمانی خواه سبحانه و تعالی بو مانای که خوای گورا فرمی ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها ام زوی و خاک و او هوای که یوم پیتان خرابی مکن اکسپایری مکن بزمانی امرو یعنی سبحان الله زوی ماندوا زوی زوری بو هاتوا زوی تنگ نفس بو یعنی زوی بجوری که امرو باس لما ترسیکانی او هوا و خاک کری هر هموی بهوی چی ویه سوجر باس لوکن کالن اگر ام زویه یعنی ام خور ام مانگا پیر بو نه براسی مندو کراوه

0: کانی مزگوت من پر رک نکری توالیت و شوین دزنش کان من پی پاک را نگیره براسی امتی کین یعنی زود جگای سرنجل و علاقه بری تو مالو بالام دو علاقه شد فریدی نه زنم بو و کفرش این تندروس نین براسی لفقدانیا یعنی سبحان الله یعنی او قبلی نجیان دوستی نجین گدوستی نکات اگر خلقی مسلمان نبی وابی او آماجه اگر جایز بیه یعنی براسی تعزیه لوی کتو شستون ابي چند اخوادن فري بدري چند به هدردان من هبي يعني امام ملتي كي نقل همو قيرانا راحت يعني كهمانه بلا مولا خوش گذراني براود با خلكان ك ك يعني بخونيش ناي بينو ك ك يمي بينين دبروج جاي گليه ك خوي برگار فهمي كلو بخون واشربو بشخونو بلا مولا تسرفو خوي برگار مسرفي خوش نابي بو يفرمي ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين يعني سبحان الله كابراج گري اخو حرامه فردانه کی حرامی کی دیکه براسی دوکالا کی شینگی ولاته کدا حرامی کی دیکه بوی براسی اتوان بلم اگر ال اس کی دل خوش کرے مسمان ل پاکو خاوینیا نخیر براسی گلی ما زول لسر باش
1: لروش امشگاریک
0: تن ای بو اولا امشگاری من اوی براسی ک پاراسنی شینگا عبادت طاعت عبادت بشان ازیو مروف لسر زبی ار کی عبادتی هه بندایتی بلم دو ار کی دیکه هه امارت واتا او دان کنه و خلافت واتا بریو برتن واتم من بو انا زانم بس بمزگوتو نیو شرکی استشانی خوم جبل جکم بلکو براسی ار کی او دان کنه پاراستین لاستو یمای او کسش جینگن اپارسی جیانی خوین اپارسی او کسش دوستی جینگن ی براسی بندی راستقینی خوان یو کسی دارک سوتینی رسول الله فهمی دل نیابه لبران بر سوتاندنی دارکا سری بناو دوزخ اچ سپاس بیاش
1: بله سنور اوه زنیاری کن بود لسر پرست نیجنگا لنیو اینی پیروز اسلام دارم اگر مولای او

0: دسته کشنا سیاراق رای گیاندوه سبی لناوچکانی هرمی کردستان اگری باران بارین هیا و لهند دیگ نوچا بارانکه هورو بروس کشی لگل دا بی. دسته کشنا سیاراق پیشبینی خوی بو کشی چند روشی دا حتو بلاو کردو تا ادالت لناوچکانی هرمی کردستان اگری باران بارین هیا و پلکانی گرما لناوچکانی هرمی کردستان و ناوراز چند پلیگ دا عوزد. بلام خواروی عراق اسمان سامالو پلکانی گرما هاوشوی روژانی پیشوت را بیواتا لناوچکانی دیکی عراق پلکانی گرما و گرانکاری زوریان بسرانه پلکانی گرما لسلیمانی 37 پلیان لدهوک 38 هولیر 40 پلیان هرچی مستنه و بسره گرمترین شارکانی عراق نو پلی گرما 46 پلابت لو ناوچانه و دسته کشناسی عراق بازی لوش کردوه که روژی سه شمه، اسمان سامالو، روژی چوار شمه و پین شمه هرمی کردستان هورو پلکانی گرمه نزیکا لطومر کراوکانی روژانی پیش خوی. بسی بابت اکی ترتان بوکم، لبناری چیای قرچوخ وشکسالی گوندی قلات سورانی ناچار کردوه دانشتوانی گوندکا پنا بولیدانی بیری ارتوازی ببن. که امش بگومان دیارده یکه که زیانی زور به جنگا گینه و لیکوتی زوری جنگی لیکویتو. لسترجم حفتا گوندکی سنوری ناحی قراجو مترسی بلین لو ناوچه با دیاری کری او حفتا گوندهی که لوه هیا مترسی کی جدیه لستر سامانی آوی جرزوی چو که بگومان لیدانی بیر با رشوه که ایترها ببیوی که ستاندارد یا خود شوازه کی زانستی با گیره بیتا بر ده بیتا گوی زیانگیندن با سامانی جر او یا خود دروزبونی وشکا سالی اگل سالکانی ده حتو ام گرفتا روبروی او نوچه بوتاو بلام لبرانبر ام قیران جنگیه دا حکومت رمی کردستان وک باسکره خوی با بجداری کردن لکون فرانسی کو 21 لمانگی تشینی دومی ام سال دالا انتالیا آماده اکد دیوید پرسی وشکا سالی وکو دوستی که سرکی بخاطا رو و هولی بده سنانی هاوکاری نو دولتی بده چون که اوی استلم ناوچه اگوزره و مترسکانی وشکا سالی به تاواتی کاریگرکانی دروز بوا و زور شوان هایی که گرفتی دستکوتنی اویان هایی باید دیانوید ام بابتا و کبابتا که گرنگو نو دولتی سیر بکنو لو کنفرانس دا کودنگی جهانی بو بدست بهنن با ام راپورت ببینین پیکو.
1: گوندی قلات سورانا لبناری چای قرچوخ لم گونده دوازده مال هیا بهوی وشکه سالی نو چکا دانشتوانکی 35 بیری ارتوازیان لیداوا بو کاری کشتوکالی و آو دیری.

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لهر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سریرا تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوا
0: مقاومه کتایی که بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگه عراق کوب کاتوا که اوجمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکن خوینه کی پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکن بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
1: بر همین المن بردوام و بارو دوخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دانیه
0: اما زانیاریه دکتور؟

0: va, fuerza. Bien. Bien, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی شام کسه گره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکه ناس داره
2: شرکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگرده شاره کردیه کم زور خوشه زور ریستورانت که شیدهوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون اینه که سروپی نیا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدون داشتن با پرسیاران دکه. تازانیاری درست کانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تلیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل یمد زانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامیان نوا کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلکه و پیشکشکم.

Սլավցան լեբեց կացինա մկանի հաշտամ, ամրով կոմլիկ բաբեց ամբու բասակին, եկմ բաբեց կբասեքմ լսլեմանի ոյ է։ Մավ եկ բրլեստա, թեմություն կասմանի սլեմանի բորույ պրգլայ դերականա դախրավա։ Վալամ խոշբղծանա, ورزشوانانی پاراگلایدینگ لسلیمانی کردنوی که بچوکیان کرد بو ورزشکی خویان چون که لماوی را بردوا ماوی نزیکی ششمان یک بو ورزشکیان را گیرا بو جاکا پاراگلایدرکان لماوی را بردوا پیوندیان بنا مکانی هشتوا کرد پیوندیان بکنال هشتوا کرد داوایان کرد گام لگل لینی پیوندی دارا قصب کین یا خود بدوا داچون بو بابت سب کین بو ایجار کی تر بابلین فرین لآسمانی سلیمانی دست بپکاتوا بنزیکی مانگی سه بو که ببورن فرین لآسمانی سلیمانی با پاراگلایدین قدغه کرا. لو کاتوا هتاو کودوینه آسمانی سلیمانی با روی پاراگلایدرکان داخرا بو. طبعا استا امرو بابلین ورشک ازایی خلقتوانه با آسمانی سلیمانی بفرد با پاراگلایدین که بسر شقا مکانا روی دیمنه که جوان دا آسمانی سلیمانی بینی. آسمانی سلیمانیان رنگا و رنگ کرده بو. بلام لما وکانی پیشوام شتانا من نبینی. جا که هر ام ورزشا ام جور سرکشیم و کارک بو بوی کمالکی زور زور گشتی راب کشید بو هم سلیمانی هم لهمان کاتا چیای گویجش شاخی گویجش ورزشوانانی پاراگلایدینگ دو قسم لگل جمعره ای کیانا کرد اوان باسیان لوا کرد که لماوی رابر دوا کل آسمانی سلیمانی بابلین پاراگلایدینگ قدق کرابو روی نکرد نوچکانی تر نوچکانی تر وکو کیو وکو حلبجا وکو هورامان وکو کمالک نوچه تر بمشوازم الان اما اچون اوه بلام کاتی گشتیار احات لای اما یا خود پیوندی پیو اکردین بوی ورد شکل سلمانی انجام دایما اما یعنی اما توانی اونی پی بلین که اتوانی ورد شکل انجام بدین بلام لنو سلمانی نه ایوت یا خود دیان گود پرگلای درکن اینوت اما تیچوی که زور زور بو هم لسر خومن هم لسر گشتیار اکنش اماش گشتیاری که زور زوری لی اما درخستوا انجا که ام وردشه تنیا بابتکا پرگلای درکان نین که خوازیار بن وردشکی خویان بابلین پرپه بزن راهنان بکن یا خود چیج لآسمانی سلیمانی ببینن نه بابتکا تنیا امنیه بابتکا گشتیاریه بابتکا بجیوی جیانی خلقیش بوله همه کاتا چون بجیوی جیانی خلق هر یک یکلم پرگلای درانا بجیوی جیانیان لسر امکاره انجا کاتی که چیت سر چیای گویجا راست خو کمال کوشک بینید ل دوروبری کوشک کی که یا خود او کوشکانی که پرگلای دینکی لیو اکرد گشتیاری که زور زور بینی ام خلقانه همویان

0: چاخون و قواخون و شربتیک اخون و شتیکی تر اخون به هر جوریک به لمرو خلق قازانجا کم للایکی ترو خود یعنی خودی پاراگلایدر کن کاتک لب پاراگلایدین کش انشیت و لاسمانی سلیمانی تر تاو دا بازی دو اتومبیلی تاکسی تر بگیری جمره کن سه اتومبیلی تاکسی جمره یک اتومبیلی تاکسی چاوره تکن لیو و تو جاره کتر اگوازنو با سرچیای گوش یعنی سرکی لره استفاده که بو کمالک خلقی زوره را گرتینی امورد شش هم گشتیارانی نیگران کرده بو هم به شکل شوفرانی تاکسی هم خوان کشک کند سرچیای گویجا هم پرگلایدر کن خوشیان بلام دونه جاره کتر امورد شد دستی پی کرده و اسمانی سلیوانی سدیسانو با پراشوت کن با بلین رنگا و رنگ بونه تو دونه لکردنوکه کمالک شتیان بو باس کردم بس یعنده وکر کل دوی ام کردنوه خوشیان و کو ورزشوانانی پاراگلایدین اوانیش به همان شیوه سودمندن لما وی را بردوا که ام ورزش را گیراوا کومالک آسان کاریان بو کراوا کومالک را کاریان بو گیراوا تبر به هاو بشی لگل لینی پیوندی دارو خوشیان به همان شیوه بوی هم گشتیاش سلامت بیت لکاتی فرینا هم خوشیان سلامت بن و کومال را کارکا با پیتان بلند چونا بو نمونه لرا بردوا منشو بسر چای گوشا کشو هوا رشبایکی زور زور بهیز بوا که بو يعني كشي باراغلايدين نبوا كشي فرين نبوا قشت يا ركها توتي من هر امرو لسليمانيه بم هر ام ام تشالاكي تاقي كموا اما هم ترسيل سرجياني قشت يا ركا درو سكر ام لسر باراغلايدير كانيش انا جار ورت شو انا كان ناتشار بن كفرين كا انجام دنو الي ري ما ترسيا كو تسرجياني هر دولا بلام استا اور راك خراو توا هيك كسك نات وانت ناتشار يان بكات لك شو هواياكي خرابا فرين انجام دن بوي ما ترسيل سرجياني قشت يا ركا كم جار دروس نبت لقليدا رخص نوکه به شیوهی که هر کسی مالات یکی نیو دولتی نبود برنامه یکی نیو دولتی پاراگلایدینی نبه نتواند ایتر با آسمان سلیمانیا بفرتو جیانی هیچ کسی بخات مترسیه و کارکان به شیوه از رخ خرونه تو هم پاراگلایدر کند لایک و زور سودمندن هم گشتیارانش به همان شیوه سودمندن و اتوانند با مشکی که سافتر و برون فرینکان بکن و مشکیان مرتاح بیک سلامتن و او کسی که لگل دیانا فرینکان بیکد او پیالتا او فروکوانا شارزایی که تواوی هیو هیچ مترسی اک لسر جیان درست نکد برحال من او پروگرامانی که بسی داخستنی آسمانی سلیمانی مکرد باروی پارگلای درکانم بسی اوم کرد که ورسشکر جاری کتر دست پیب کاتوا خوم یکم کسی بفرم جا هر براسی دوینه که روشتم او رایانی پاراگلایدر همویان اوشتیان بیر بو هر کچو ما او یک سروتیان خود ابت یکم کس بیت که بفرید جا من فرین اکم تاخی کرده هم قسم لگل ورزشوانا کانی شاکر به همان شیو قسم لگل نوینری پاراگلایدینی سلیمانی شاکر دو به همان شیو اوان زانیاری زیادتر مدنه سبارد به ماوی که چون برایان کردوا سپاسی کنال هشتی شاکن با حول کانی هر وحاد تو زک باسی فرید مشتاکشتان با کم فرمون با پیکاو بینری و برگت چو کبین نزیکی شش دانه مانگا لآسمانی سلیمانیا پاراگلایدر کن من نابینی جا که لماوی را بردوا چند جارک لیره و پیوندی به نامکانی هشتا وکرا داوی اوایان کرد پیوندی لگل دانی پیوندی در ببستین با اوی کشکایم با چاره سبکین امروش با خوشحالی و جارکی تر فرین لا سرچیای گویجو و دستی پی کرده و جارکی تر اتر کاتک بسر شقا مکان آرون پاراگلایدر کن بینین با آسمانو با پراشوت جوانکان یانو اما شیک یک بلوشتانی که لما وی را بردوا جیاواز لتیمی پاراگلایدر و رهین رکانو او تیمی که امکارانو کب جیوی جیانیان بکاره هینا گشتیاری که زور زور پیوندیان به ایمه واکر لنا مکانی هشت اینوت ایمه امانه بفرین کشکه من بدلا بلا با من نارخصید است کشکه چاره سر بوا با هولی کنال هشت و با هولی لینی پیوندی داریش به همان شوا من لیرم امرو چن فرینک انجام مدرید انجا که من کاتی خویل پروگرام که اپی متنوتم که پاراگلایدین دست پیب کاتو فرین من خومی که کملو کسانی که یکسر افرم جا است خومم توش کردوا میشو که او خلقه بی بچن با آسمانه
1: او هولی که ایو داتان او برنامه تایبتی که تو لسر شونکه ایمو کردیم براستی جی خوی گرد لعنی پیوندارات نسر خد چندی گوبونه و دانشتن ما انکر حتا اکو الحمدلله ایساکا بطاعتی همو فرکانانی شهر سلیمانی اتوانن فرین کن چند مرحله یک هبو پرتوازی یک هبو لناویا تو زگرگ بو توانی انشالله باشتری شبه
0: تا چنه گلی گشتیاران و خلقاتو تسره و کنه تانتوانی و لناو شعر افرین بکن
1: براستی داخستنی چیای گویجه زرر یک بو تواو لپارزگی سلیمانی لبروی او گشتیار زوری که روی کرده سر شاخی گویجه نما و کاری سری چی راکشانی گشتیار و سر شاخی گویجه اکری بلیم لصدا هشتای او پراشوتانی کلیرین یا خود او پرگلایدران کلیره کارکن بجیو جیانی لسر اوه دا پانزه نفر لیره کاری خویانکن روشانه و کو سلسیلی که همی بدوی یک آروه گشتیار جد لبس رو او پایلوتانی اما فرینان پیکن ایبن خواره لخواره دو سیاره چاوریانه که اما اوان اسفاده هم کرانی نسر و کابینکان لیریانه و همو شوینی نان خواردنو شوینی چا خواردنو یعنی الحمدلله ایما هوکاره چین با زیادتر گشتیار را پیشین برو پارزگای سلیمانی و زیادتر سلیمانی بناسینی با پارزگای کانی خواره و عراق و تواب دنیاش
0: جواز لا بابتی پاراگلایدین لسلیمانی باسی سی یکمی زنکو پیمانگا حکومیکانی هرمی کردستان تن باکم لماوی را بردوا والا ماوی را بردونا هر دو سی روژه را بردو بو که بمباس کردن لگرمیان سی یکمی زنکو پیمانگا کن گرد بونوا داوی اوانه کرد که داب مزرین امرو جاره که تر گرد بونوا بلا مم جاره گرد بونوا که این لرانیه داواکن لحکومت هرمی کردستان که دان مزرینت و ایتر آوره که یعنی بداته و اوان الله حکومت هرمی کردستان با کمتر خمزانن لدان مزران دنیانو داوان لشاندی دارایو نیونرانی کرد لبغدا کرد که لبودجه سال 2027 جگه یکی هم باب کرده و بفرمی داب مزرین روز احمد نیونری سیه که مکانه لکنفرانسی که روزنامانی دا قصه که او باسی لوکر لپاش پنجا جار گرد بونه و همنانا گرد بونه و کانیان انجام داوه نو دانه سال دیشه چاوره یکن بلام تاوه کویسه داوه که یا نگشت و تجیکی خوی اوان داوه کارن برپرسانی حکومت کتایی به چاوروانه کانیان بهینن و ایتر بتوانن لبوجی 2027 شوینه کیان باب کریتاوا جگی کیان باب کریتاوا که داب مزرین و ایتر ام چاوروانیش یان کتایی به براسی نو سال دیش تمنه کن نو نرکه انا لایت اگر لعراق و تی وظیفی زیاد بکریت او اوان روی یاسایی و پاپشتیان هی بو اوی داب مزرین اگر پلی وظیفی زیاد بکریت واتا چون لبوجه 2027 عراق بحکومتی هرمی کردستان الله تو اطوانیت هزار فرمانبر بو نمون ام جماره من ایلم هزار فرمانبر اطوانی داب مزرینیت اما زیاد کردنی پلی وظیفیه بلام ام سی کمی زان کپی من گانا لن چی الان اگر بیت ولی یعنی پلی وظیفیش زیاد نکرد با حکومت هرمی کردستان با هرمی کردستان هم هر بدیل من هی یعنی سالانا خلق هی ل دام دزگا جیاواز کانا سر با وزارت جیاواز کان کار اکن به هر هو کار اگ بیت خوی بوا یعنی بخواستی خوی واز کار کرد نه نت اتر هم معنا چت دروی ولات اما نه واز کار کرد نه کاه نت اتر به هر هو کار اگ بیت الله اکریت ل جیگ دانان من بوب کن ایک کتر لحالت کان حالتی گیان ندست دانم که اکریت کارمندیک که تنانت کسی که گنجش بید لشونی کار کردن که خوی گیان ندست بدد شونه که بمان پرکریتا و بسی یکمی زنکو پی منگا کان حکومت یاریمی کردستان لگل ایده ایک کتر لبدیل کانی که امان بیریان ده کردوتاوا کاتی کسانی که خانن شینه بن امان لجگ دانیانین بوب کرد لشونی او کسانی که خانن شینه کرد لبرو برایتی اکا پانزه کارمند کارکن پانزه کارمنده که یعنی امانه همونی نمونن که ایلم هر اکیان کارو باره که خواین ها هر اکیان ارکی اکیان لسره سه دانه خانن شینه بیت امسال دانه اکیان هر بخواستی خوی واز لکار کرد نکه اینه تو بلا چوار دانه این روشتوا ام چوار جگه چون پر اکریتوا اعلی ره که شکا دروسه بیت فرمانگا کانی حکومتی هرمی کردستان همو کاتیک باسی واکن که گلی اوین ها فرمانگا کان کارمندی پیوستیان نیه نخوشخانه کن پزیشکی پیوستیان نیا کارمندی پیوستیان نیا سیرکیت که شکی یا خود ام جور چاره سریه که استا با یکمی یا خود یکم و دو موسیمی زن خود پیمانگا کاری هرمی کردوسان خراوات رو اما کمالا که شید تر لحرمی کردوسان چاره سرکا هر ماوی اکبر لیستا بو باسی اوم کر که لحالا بجا برای برایتی هیا بیناکی هیا یعنی شوینی کار کردن و هموشتی که حاضره تنیا کارمنده که ماو بوی ور بگیرید بلا مور نگیرید ام خلق الان یا خود ام سیه که ما الان چی؟ الان اگر لجه که دانان بو ایمه بکرید ام نقصانه ام کمو کورتیانه لفرمانگه کانه پرا کرده و اکریت سود لطاقه و توانای ایمه ببینین. ایمه تمنه که خو من لخویندنه

0: صرف کردو یعنی من دجاری تر ام بابت ام باس کردو دجاری تر روتو ما هر کس اکلم گنجانی که لزان کم پی منگا کرن من خوم که زان کم تواو کردو نمونه یکم با خوشکا پچوکا کم یعنی خوشکا پچوکا کم سری من بکا سر بکات که من دو موسیه می زان کم که خوم بوم بلام تا استا یعنی للاین حکمت و دانم از راوم هیوه اکی نمینه ایوش به همان شوا لخویندن بردوام بیتو پچیت زان کم هر کس اکشلم کسانی کسی که مکانی هرمی کردوسانن و پنجا جاره گرد بونه توانه هر کسی که لمانه نو دان سال چاوران بوی داب مزرین سال بسال هم تمنی امان گوره تربه هم بابلین ماوی چاوروانه که انزیاد تربه هم سی یکمی تریزان کوپی مانگا کن دینا پال امانو جماره انزیاد تربه تو یشکان قلتر و قلتر بیتوا بوی دعوه اکن لبوجی 2027 شوینه کم باب کرتوا حکومتی عربی کردستان هر شتکی کردو بکاتا رکوتینک لگل حکومتی فیدرالا بوی پلی وظیفیان بزیاد کرد و بتوانن ام گنجان داب مزرین لگلی دا اگر اول نبو لجیگ دانان بکرد للان حکومتی حریم کردستان و خوان بدیل کیان باب دوزرته و رگای کیان باب دوزرته و بوی بچنه سر کار کردن و اوی لزام کپی مانگا خوندوانه ایتر بطاعتی بیرین نچته و یعنی سودیک لخوان نکان ببینن اینجا بابت کتر رک توزه دور مودات را بلام هر کیشه با امسیه کمانا هر کیشه با همو درچوانی زنکو پیمانگا کن با کسانشی و که دیم بونو که بیستم بونو یکم دومی زنکو که خوانین ام کسانه که تمنی آنه چه تسروا توانه تمنی یعنی توانه خزمت کردن یان سالی خزمت کردن یان کم تره بیتا با با نمونه چه کسی که لبستو چوار سالی زنکو پیمانگا تواوکا یک سر ده امزره تو لتمنی شست سالی خاننشین بید سرک خزمت که زور زور زیادره بلا هم کسی که بینی تمنی 39 دانه سال داماوا هشتا دانه مزراوا یعنی سرک ده سال تنیا اطوانه خزمت بکاتو لره لکاتی خاننشینه که شهر زرد مده ام دو خستینی ده مزران دنم بوی ام کسانی اوهانی گران کردو ام درچوانی دانه مزراوی یعنی نیگران کردو الان اما حکومت کاتوانه استفاده من لبکات استفاده لطاق توانه من بکات سود لطاق توانه و زی اما ببینید للای کترو خومن یعنی سود من بید سود با کومل گای گینین و ام داواکاری امانی کن امرو دوینی نیه داوایان کرد به نو دانه سالا پنجا جار گرد بونه توا لگر میان بجا گرد بونه و کس والامیان ناده توا لرانی بجیا گرد بنو کس ولامیان نادا توا اچنا هولیر هر کس ولامیان نادا توا امان الان پیوست من با ولامی کی اکلای کروی حتا و کوسته بهم نانه لخوب شار دان کان خومن بردوام بوین زیان من به هیچ لاینک نگاندو حکومت یز با امشت له برچاو بگریتو له بوجا جګمان کاتو جګمان کاتو له جګمان ناکاتو میکانیزم کی تر دا یعنی دانت بو د مزران در من ام هم گنجا نیو راسیان بیکارن نیو کترشان لکرت اهلیه کارکن خوش یان کار که اندو زیو تا اون یا حکومت کار آسانی کی کرد به تو زان کو پیمان گای به بازار کارو امشتانه بس به تو همو به هو مندوبونی خو کار کاتو او ان تریش گنجه کا یک دنیا و زو تو انایت یا کا اتوانی به کاری بینیت لو لاته کتا بلان به کار لما لو دانش تو بار حال با گمان دنو نریسی ک مکان بیت کا قصبو میدیا کان کات و شوازی یخد او پلانانی ک دان او یوا دار حکومت جبجیب کات بو دان مزرنس گمان لبس فرمو
1: اما داوای دوشت لیو دکید یکمیان اگر حراق لی وظیفی دا به هرم کردستان به پی یاسای هرم و یاسای عراق به یاسا اما پال پشتی من هیا کواد به دا به مزرین و اگر به تو عراق لی وظیفی ندا به هرم لیر دا خاله که ورد توانیشی لسر بکن کویش یاسا دا توانیش بویا که مکان بکن که زیمان بکن و با دا مزرین نویش لزیدانان لزیدانان کاد یک دکریت که و با خودا شهرزاتر لیما اویش اویا که کسی کوچی که دیبه واتا لجیان دانه ما بشوی نکی فراغ بو بود موسکی ماوا و کسی که اگر خانه نشین بو بی یا کسی که اگر بول نبو خوی با عرزو من دانه کوتای با پیشه فرمان بریتی نبی لولات دا بوی لو فراغ لجاتی دانه نده پیویست جگه یک مکان بکریتو و ایم اوک یک مکان دا بمزرین

0: هم هنگیک لگل آوشن عناه دروس کن که ام گنجانه لی پسر آوشن بون. بر حال که بکر خوی زنیاری زیادتر دست برد بام بابت سوگیر من دید.
1: اما لگل کسکاری او گیرانه که لولاتی لیبیا ندال خوشین که توانی من و کمالی پنابرگر آوکانی اروپا رولی سرچی ببینین لهما هنگی و رایلا چی باش لنوان او گیرانه و فرمانگی پیوندی کنی حکومتی هرمی کردستان امروز 36 کوز بردگر تو بازدید نشیمان با نشیمانی دایک که سیودوانیان خالچی سنوری اداره سربخوی راپرینو چواریان شارکانی تری هرمی کردستانن امپروسه گرانوی 36 کوز بر لولاتی لیبیا و لالان فرمانگی پیوندی کنی حکومتی هرم لالان انجمنی وزیران و گرایو تبرو و تیچوی گرانه وی توایو کوز برانش حکومتی هرمی کردستان گرتویتی از تو خود خوی با سپاس و
2: که بکر جگلم کوز برانه کوز بری دیگه هلی لیبیا گیری خورده بید؟
1: ابلا بگو من استا 21 کوز بری تر چار نوسیان نادیاره که لدوکاتی جاواز آوانه بیسر و شوینن هشتیان لسینزی سی امسالوا بیسر و شوینن یانزه کسی تریش یعنی لپینز یشتی امسال او بیسر و شوینن ایمش لحول دای او 21 کوچ برا دکری بلین حفده کسی یعنی خلچی سنوری اداره راپرینه باقی تر خلچ شارکانی تری هرمی کروسانه
0: بایی لروجانی داتوا کشکن تام بگین نکنال هشت دو جمعه تلفون لسر شاشه درکوی تاتوان لورگیوه نام من باب دارن واتساپ و بایبریشی لسرو حتان لگل بیت

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لهر کاتک بتوید دای بخیت خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سر یرا تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوان
0: مقاومه کتایی پیلید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگی عراق کوب کاتوا که اوجمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکن خوینه کی پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکن بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
1: بر همینن من بردوام و بارو دوخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیا
0: اما زانیاری دکتور؟

0: یک دانه برهمم اوی لبرهم که هی تو
1: بید چون اخی تا برنامه دیگر را کرنیم چیز برنامه تو خنالتو پیدا آخر
2: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به همون شوه خداقه
0: یک دنیا جنه و قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبکه جنه افیدم
2: صابونه که دستشوری احتیادی یعنی نفرانی بله هیچ معاصفه هی صفتی هی نظم هیچی تیه نبینم
0: اکلامک تن کرده بو بود کسی قلوبی کشی دوازه دیارم منی نفسی و ازنی که روشنامه‌وانم درمانه کن گیش ندستم یکی کن تایبته بو کشت آوازندن اوی دیکش یعن درمانی پستا پشتون ده اما بریار بو خویان بوم بنیرن بیتیم بو تنیری نیان نک بلا من هر دستم
3: او تخصمان او هشتا هشتا رقا ناتوه دو
4: سطانو نو پوینت نو نو نو او درمانانه لناو بازار با اونلاین افروش رین ماده شهراوی تیایا
0: خواه اکلی در بازونه
3: نخیر

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: بله.
1: یعنی پیک کار کرد دکانه؟
0: بله.
1: این تو باشه. ای تو چی درست کدوا؟
0: ولی من هاتون بله
1: امروز. ای تو بوم یوانی هاتوی؟
0: بله.
1: یارم تیشی ای وایا؟
0: بله.
1: آفرم تو خودی چی؟
0: سه سال.
1: سه سال یکی. خوش رفیق سفالکا؟
0: بله.
1: هزا کن زوزو اول سه سال خالفیه؟
0: بله.

0: اما جوری که زو تایبت ها دمش خوشتره بلام تا استخوم نم دیو
1: نه تو تا استلو خوشتره
0: دیو خوشترم نه دیو در راسیه جابسی اچن اما لا بولا زور جوانتر و متکامتر
1: بلام ده تکامل بلام جوانت یم مکوا
0: طبعا
1: او اویا یم نه
0: بلا برخصات یم مکوا چوکا تامکان قوره طبعا زور
1: با شکل نیه
0: با ونی نه خیر
1: بناخو با ناوروکا
0: طبعا اما انا همي فريش
1: جوانت تري جوانت سيا
0: اما تري كمالي بيالن
1: كمالي
0: امش جوريكا بخو قلبي كم داسك وناشتم
1: ما شاء الله
0: وصلت انت انتاجو انتاجك اش مالي بالدوام هيا
1: ما شاء الله يا الله
0: بلا تام ورنغا زور جوازه بتايبتي
1: حركز
0: لي اخوا يكسر او عمش او من بره يكسر
1: يا ما لا شو يا
0: اما داش الشهر زوره غندي برشكه
1: گوندی بیارشکا
0: گوندی بیارشکا بالا بخیر من
1: چونه کی خوش رو ماشاءالله
0: روبری کی باز داری او داری کی زور ماشاءالله
1: انا هاتون
0: یا خو بخیر من
1: اصلا دندش لب خو اما شولی وچا نه
0: شیا ورکان شبرو ل خدمت انا
1: خدمت انا
0: پیش کا شبا کانال هشت
1: قربان
0: خوش ویس نه متعلم بلا گوره یم چاو تن ماچکم
1: کمه بس سوالا کم بوب کا بریاریا و بتری برج داری کی
0: بالا
1: پیشتر برداری فستیوال کردو؟
0: امت پیشتر یکم فستیوالی حلبجا بخوام برج داریم دیگر.
1: هنر.
0: اوقات لباقی گشتی بو، بالا لباییی حلبجا لبابن فستیوالی هنری حلبجا ولی حلبجای تازه برج داریم کردو. دستی سعیش اما یکم ازمونه.
1: وای. سرتایک،
0: بالا سرتایک، تجربه کی تازه؟ بالا الحمدلله وقتی بینن میوانه کی زولیه.
1: ماشاءالله طبعا. فستیوال کردو.
0: بر نه که زوز و خرابال که. هرچند اما لیک من لرخرانی فستیوال که هیا.
1: هیا.
0: ام فستیوال دبو پیشتر بکرایه.
1: یعنی سالی.
0: دبو نه ما بس ما با شهر زور لپیشنگی کشتوکال.
1: وای.
0: شهر زور دوهم بپیتیم
1: سری یکم جاره.
0: طبعا یکم جاره. فستیوال
1: داشتی شهر زور.
0: اما چون که شهر زور چوار ورزی هیا همه کردستان وای.
1: وای.
0: بالا هم ویلا شهر زور هیا رنگ لشونی ترانه.
1: وای. چون که
0: شوار ورزی سال برهم معنیه.
1: خواب زد.
0: یعنی اصلا ما برو پایزی هناره چین و شوتی من هست. اصلا شوتی لهم عراق نمیدن لشهر زوره تازه
1: من تازه پیدا. من بیوام زوزو فستیوال بکره لسه سه ساعت.
0: یکی لبا خاصیت کنی فستیوال
1: آوه
0: کره چنده که خوی عرضه کوته. یعنی با میوانه کنیش لخزمت یعنی.
1: برای صاحب.
0: اما فریه لخزمت. چکا بر همی خوی معنه.
1: تو سپاس.
0: کشمانی لخزمت آنه.
1: ایه.
0: یکی لجوانه کنی فستیوال آوه میوانه کن بر همی ناخوه ناصر. جای کنول لگل او برهم خراب وانی بازاره.
1: چیت.
0: که این ادای او کو ببین رن
1: نکوش. او ولاتانی دراوسی نکابه.
0: نکابه یک نکته تو.
1: بله تری که خوبه.
0: یعنی اما فورفول یعنی اما نه لی هاتوش بخوی. اما ببین رن نکوش کشمان. ببیش ور نوی خوی.
1: ایشیا. کشمانی. مشور نوی نه. چکای درمانی بیانیا.
0: چون که بخوی اما.
1: دانشی نکوم. بقید
0: کرد زور چنین خوی میخوی. بقید داره که بوران قبلیم حد متر برز بود.
1: ماشاءالله.
0: تیغی. چکه با دارکار روش تو، یک دانه تاکانه کشوه. چکه تری منظوره، ولی من تاکانه.
1: تری که تو زخوشه.

0: جوکه بلا تو چونه
1: کشکی زور جوانه و زور خوشه من پیمه اما بواره که زور جوانه هم با درخستنی توانه گنجکن من هم با خوارده منی و عشنا کردنی ام جیلنوی با خوارنه کرده واریده
0: چی دوایه؟ هم با اوش که بلین حال سی سایقیش خلکانی که زورن که تحمدوی فیسی خالن زیان ببم شوینانه و پیجوازی کن لیوانه کنی تید خلقی زور هاتو لکلار و سمسمال و سلیمانو پینجونو
1: حتا استا اما وکو سیساقی کن بجدار بین لفستیوال شارکانی ترا بلا امه کمین فستیوالا که خو من خواهم فستیوالا کبیم
0: وای شیل لسر سیسایا
1: همیشه و ترا وکا لانه پیشو ام فستیوالا بکریت در جایتی که زور کرا پیان وابو که خلقی سی صادق لگل اما یعنی یا خود کنجاونیا بلا ام آماده بونو برو بدم چونی ام خلقه
0: بلا ام یو خلقی دایوا
1: سلمان اما همیشه با کردار سلمان دو مانا که سی صادق شارکه که براو برا لجوانی وروهات کسانی که چالاکی زور زرتی ایم
0: سی صادق خوشه
1: بگمان
0: چی ته بو خلقی شارکت
1: اما پیچوانی همو شارکانی تر هیچ کات داوما لحکمت نکرده بو هیچ پروژیک تنها داوما
0: بله
1: همو گنجکانی خو من وکو اساس ابینی تاوی گنجکان هم بجدار لن فستیوال هم خاونی برو بردنی فستیوالا کن هیچ کات نبو که اما پیش بسین با دروی شارکه من هر خو من توانی و من هر جوانی گلم شاره هفه دست کردی خو منو
0: هر آوادان به ایشالله سیستایم
1: سواز با حتمی ایوش بشه که بینینی جوانی کنی سی صادق بشه
0: رکنی تر اینجا عزیز کنم چونن باشه بله دک تنو دست بیاب کن باشه سلاو لیب یا حالا باشه شکر
2: قربانی مکتون
0: باشه بگه منو منالی خودم
2: سواز تکم بله
0: دی خواه تمند ریش یکا ایشالله همیشه بیوی بند بگو باشه باشه خالکی سی سایقی
2: بله
0: بله لیشو ساق بیه یکم جارم فستیوال لیرا کریا
2: نه نه لحساره یکم جاره گینا لشونه کانی تری ایرا کریا
0: فستیوال دوم شوازه کریا بم گوری یا من قرب آلاغ یا
2: والایی اوی ام بخارش کریا باش بو
0: ها باش بو پیو خوش آوها گرینجی بم فستیوالا نگرید بوی که خلقی سی سایخش خلقانی که تر ببینن و خلقانی که تریش سی سایخ ببینن لنزیکا و
2: والای عزیزم خوی پیویسته همو سالک فستیوال بکری لبری هم بو ناساندنی شونه که هم بو ناسندی سی سایق هم بو توانای کومله گنج لیره تعقیب کری تا
0: ماشي دوای
2: انجا خلق کی لیره یک تری اناسیت
0: به گمان زور گنج تی آکا پشتی به خوی بستو رنگ دکان شی نه بل مال اوش کا به آنلاین
2: والا بن مون من خوم وا
0: اخو وای بله
2: بله
0: خو بسیو مشغول چی اکی
2: والا من خوم ایشی کمالیات کم
0: ای اخوال
2: هل مال اوش به آنلاین کم هیچ کی شی
0: ایشا خلق کی زور به آنلاین شکان کن بس هل لیره اتوانن رکلامی بو خویان بکن
2: بله بله
0: و نمونه کالاکانی خویان یعنی اوشتانی کلمالا و ایفروشن بیره بشانی خلچی بر
2: خوی پیویسته توانای گنج لن فیستیوالانا تعقیب کریتا و سی ساقی من خلچی زوری تیا اینجا گنجی زور با توانای تیا اگر اما بکریت انا عصری با همو شوینک توزی سی ساقی امش شوینی گشتیاری زور زور کما اما زور پیویسته بو اوان
0: انشالله یوادارم بقسانی امشاره و خمخورانی امشاره به همون چیو جواز کانو همون چیو تیو کانو آور جدید لر سی سایقی کام بنوا
2: هیوادارم هیوادارم من وقت خم زور خوشحالم بوی که به پرسانی ام شاره بابلین به پرسانی ام ولاتی اما آور اگر سی سایق بنوا براستی ویرانه براستی زویرانه
0: آره ولای
2: نکولانی نپارکی نشونی گشتیاری هیچ شونه کی نیست سی سایق
0: به هیوام آدم کرده تو خالق سی سایق شاین زبوزاری نبروی اهلی کی زور باشه
2: شاین نتی بله
0: زور باشه
2: میوان دوست نزور زور باشن
0: الله
2: خم و دست کم
0: الله من نمیشم کدوم هاتون زور برازن
2: سی سایق کرده
0: ام دولا جوان نه چیا روزی جان اتو ناوسیا
3: روز
0: روز جان او پارانه الگرا روز جان ای گولا کم تو ناوسیا
3: امیز
0: امیز جان کولی چنی
3: اولا درچ مو پنج
0: آفرم به ایشالا تمن ریش بی گولا کم

0: آیا ایوار راضی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لحر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سر یرا تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوا
0: مقاومه کتایی پی بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریار یرا خبیتو همون توکانی کوملگه یرا خوب کاتوا که اوجمو جولانه به یوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوانی عراق یکان خوانی که پیروزو نابد سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
1: بر همینان من بردوام و بارو دوخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیا
0: اما زانیاری دکتور؟

0: Vos. ¿Bien? Espérate, bien, bien, pues, te fíe. درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بولی این خوی چایی کزه وزای منی چاوم کزه هره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
1: شارکی خوش
0: بو زور بدل بود من پیش نیارکم هم جاره باکور بگرد شاره کردی کن زور خوش زور ریستورانت اکی شیدهی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شربای هیا همون اینه که سروپی نیا

0: هجار زهاوی هنرمندی کردی نودولتی اگشتی هشتی هم جاره میوان
1: که هجار جان
2: سلاو
1: علیه
2: قربانیت
1: حالت جانه
2: چاوت ما چکم
1: قربانم جانه بود چوانی
2: زور سپاس
1: چاوم رو بود که چاوم پیس کم
2: منه چروا
1: قربانیت رو بم زور زور سپاس نکم هموش تک باشا
2: هموش تک باشا ریاضه اکم باشا بم
1: که ما به بردوام ورزش اکی تو
2: ایچی
1: لسری اروی
2: ریاضم لیب بری
1: هر وقت انسان یکی تر ورزش کنیان با دفجنین سودیه
2: بخوا کاردیو که هردی کاردیو زور باشه پس کیلو را کردن و
1: کراسترین
2: جاود ماشه کم بشید
1: ام دفعی که با دست جناب تو پیام ها بیه گرنگتر لپاسپورت اگرانی دنیا با تو ایشی کردو در رقی او شوانان یکی زور زورت بینی و چی پیالی اگر قصه ایشی پیابلی چی پیالی؟
2: والا، سی سال، یاری که سی ساله ایده
1: ها یارو؟
2: ایچی، ایچی، اینجا لرگی اما و پنجا و دو ولاتم بینی گشتم کرد لجاپون تا امریکا در یک پیست یک و زنجار
1: بلام اما هر خویتی اوی توایی کدو اوان دشت بگره توانکانی جناب
2: قربانت، عزیزی
1: هر بمینی با ما
2: هر بجی، قربانی
1: حق اجار هرچند اما بردوام تو من اوه بینی و بم ستایله و ببیقش اوهش خوش منویستوی بلام چون ام ستایله حال بجردو؟
2: بخواه من ده چه بلیم؟ کچال بوم هر دیگر من لنوراسی بیستکانه بایلی
1: بلام تو زیادتر لخاکی تر لیوی
2: باو کشم خواه افوی که اوش اصلاع بو
1: بله
2: میراس بو ده بلام من لکوتایی سیاکانه ده فنیش
1: قایی نکه بلا هم زور لیو جوانم
2: برد
1: حد اگم پرسیاره بکم سبارت به نواکت نوی پاسپورت شتیک و اوی که پی نس راوی شتیکی تره
2: اوکی
1: چی انگوران کاری دروس کرد؟
2: کام نواب تو نواکه بله
1: نواد حسین ها؟
2: حسین چی رو که حسین اگر ریتا و بو هفته و چوار هزار و نصف هفته و چوار پیامک تخرج که لکلی عسکری
1: بله
2: لکلی عسکری بغداد

0: که هرکجار جناب ل شیراز دایک بود.
1: بله بله.
0: دواتر چونه دمشق و پاشان اروپا و اینجا بریتانیا.
1: اینجا لندن بله.
0: که وقتا هم ل رابردو و هم استش ببونی او هنری جناب تو زور شونه دنیا گرایی. بلام چی و اکات هشتا سلیمانی با جناب تان گرنگه تیه امن و کارو چلکی کن تانی تیه انجام دن
1: والا سلیمانی که که هردی جاره شاره که شیرینی پرلا جوانی من طبعا من زور کردستانیم کردستان پان کردستانی بیره کم و همو چوار پرچه کردستانشم بینی و بلا کارکتری سلیمانی شاره که براستی بلین کلتور دوست جیان دوست و اهلی کلتور و فرهنگ اما طبعا من خوم لهولی رژیم لبی یا بالا کم بلا شقی کی فامیلی من هی لیرا ده هم که یه مسلمانی یعنی لیرا میرم بلا پرستی سلیمانی یکی گلو شعر زیندو و شیرین جوانکانی که من کیفی پیا کم یعنی
0: او بابتا راست که گویا ما مستا بیجنی کم کار کاریگری لسر جناب تابو و بابتی دف
1: بله ما مستا بیجن 13 سالم بود 13 سال 93 کامکارکان هاتنه لندن لکوین الیزابیث هول ریک لبیرما کنسرتی کهان کرد که من ادود مگنیتیکا ادود یک ساحریک آوائی که کرد لمن او سحرای بیجنم ابینی ما مصا بیجن او دفعیلیه اما بو با دنگلی دلی تریگر یعنی تریگر ایک بو بو من دوائی او بلام سر زور باباو کمی وید تیم من حالا ل انگلیس گوره بی ل لندن گوره بی بو حذیل دفع ببیشه تشویقی درامس ونیا ببیشه تشویقی پیانو ببیشه تشویقی گیتار حذیل دفع دنگی دفع منی راکی شابه خوی و ماموس بیشن تأثیری کی زوری کرد

0: کاغذ جرجه نبود پیشتریش بس من خیر کرد و با اونه هنرکت ها زار زار شوانی دنیت بینی و وکو سروش تو جغرافیا کمی انزار للت سرنز راکش با
1: بخوا که کردی بحر علی شاخ علی صحرا علی غابات علی جنگل علی
0: همه ایتیا با
1: همه ایتیا با خود زنی گران زار خود جناب توش سفرت کردو مثلا یک یک لولاتانا زار عظیم بو برازیل بو برازیل برازیل زار زار عظیم بو یعنی توره کبو او توره ادبنا ناو غاباتکانی برازیل
0: بله
1: یعنی ادبنا امازون
0: امازون
1: دلوی ریو یعنی او رنگی که یا سروشتی که تره بینی تایلند زار جوان بو لتایلند سواری فیل بو
0: خوشه تجربه که خوشه
1: جا اوی گایدی کد لگلایا و تی ابی موزی بو بکری اوی چه که بلین ترانک پیالین با انگلیسی اوی لوتا که آهینا آوا کری یعنی موزم بریا بحر بو نمونا من زور حزم لبحرا حزم لمیجوا حزم لتاریخ حزم لارشیتکتشا یعنی بو نمونا عماره کبینم چوار سه ساعت آواش مناوی سیری اکم علیم واو امکانی سه بون مونه شش صد سال ما برد رو سکر آوا. یعنی اون هم وی موتیویت تکات.
0: اوی که اما خوان اون دا سروش تو جغرافیای کردستان دلمان جوان و سرنج راکشا هر براسی وای یعنی لبروی که کردین اونا خوشمانه.
1: دزدی چونه اما پیوندی من با سروش زور هیا چون اما بلاتی که شاخاین بحر لدور من نیا. بونمونه اسا کرده بینی تنیا لروجا وای ما بحر مانه
0: بله
1: یعنی که جغرافیای کردستانی گوره سیر کی تنیا شو یعنی که سنوری بحری هيا روجا وای
0: راست
1: هموی شاخه شاخ لگل کاراکتری کردا یعنی یک گرتوا یعنی اما تو ولاتانی که بحرین تو سیری مودیان که زور جوره کیترن
0: وای
1: ام بهزی بونی اما و ام قدرتی اما لش
0: لحی جغرافیه
1: های جان خواردنکان من یعنی جلوبرگ من جلوبرگی شاخاویه او شروال کردیه که لبریه که این بوا باگیه بوا پانه بوی اوی که ابی تو بچید
0: وای
1: اگر ولاتی که بحری بی ما ولاتانی بحر که دیسه مثلا ولاتی بحری زوره یونان ابینی تونی خلقه که جوره کی تره
0: راسته
1: ولاتی که لناو نزی که لغابات جوره کی تره ولاتی کل شاخاوی جوری کی ترا بلام کردستانی خومن من وتم یعنی خوم زور حزم له ناوچکانی جورا و جورا ام ولاتی ایما لهمو بوارک و بتای بدل طبیعتا که یا توانی ویتی ایما را کرد کتیبا که ایوه یا
0: زورست.
1: No friends but the mountains.
0: راست.
1: هیچ برادریک من نیه، هیچ رفیقیک من نیه.
0: جگل شاخه.
1: جگل شاخه.
0: یعنی وانی ام شاخانه، ام جستش کنه که جوان حالا بشیرین و دانشین بودی رجیم تو کار.
1: هر بچی.
0: زور زور.
1: دانی تو.
0: بامنه.

0: Aí visite. Aí visite. Aí visite. اما ایتر دلوپه که لدریای توانکانی جنابت هر کسی کهش نوی جنابتی بیستی بید از اینه که نوی هجر زهوی با چی اوانده گوره لبواری دف جنینا هیوادارم هر بمینید با من زار دلخوشی با وی که نینرایتی ام ملتا که دلولاتانی تر زار سپاستا کم که کجا جنابت باو کت کسی که سیاسی بوده و زندانی سیاسیش بوده
1: بله
0: کاریگری بگمان ها بوده لسرتان با پرسی کرد بون و کردهتی
1: بله
0: چون بوده معمال کردنی لگل ایوه با تایبت لروی نتوایتی او
1: هزار رحمت لروحی ابراهیمی زهوی رفیق من بو پیاوی که شوعی حزبی شوعی کردستانی
0: بله
1: و لناو سياستي باشوري كردستان لهمو حزبه كان حفال بو بو همو يعنى همو حزبه كان باوكي من ناسي وخوي بيوانديكي زور باشي بو لغل همو يعنى بياوكي شوعي بو نتوي بو بلام عالميش بو يعني من لناو جنجيك خانواديك لدايك بومكا بيانيك با أم كلثوم هلستاين بيانيك ابو بسيد جلس غلي كردستاني دواي بيانيك ابو بشجريان بيانيك تر ابو بصباح فخري يعني كرد بو كردستاني بو سياسي بو زنداني سياسي بيني راي كرد دواي وچوين ايران بلام بيانيك بو كا حزيشي لهنر بو يعني من بيرما هميشا يود هجار هيج راقر نبو شکل من تنیا کسی که لخانه وادم من بوم با آرتیست و هنرمند دو برای ترم آوار روحی شد آواش حذیل هنر بو آزادی برام شهروا عمیری رتم بس آوانه مهندس بون مهندسی سرکوتو بون هر دوانیان بلام موزیک و کو هوبی بو بیان بلام من موزیک بو با جیانم موزیک چون با شونیا

0: بو به پیشم به پروفیشنالیشم
1: جناب لزان کوی ساواز به کالو رسید ورگرت
0: بله بله
1: شتک به من جی سرنز بو که قناغی کتای زنکوت بابتی حال پرچه کردید حال بجارده بو بحث کرد
0: بله بله بله
1: بابو چونی جنابت آیا حال پرچه کردی وکو تانگو یعنی وکو سامبا بو تجی سرنجی جیهان
0: نه
1: لبر چیه
0: اوه؟ نه نیچو انا کلتوری اما که کردی جاری جگه سرنجی جیهان نیا یعنی اما نه موزیک من کسه ناسه نه سما من کسه ناسه نه ادبیات من کسه ناسه کس نای ناسه سبب که اویه که خب سببی اما استراتیجیه اویه اما شتیگ نیه که بلی بیانی ولی من حبه که خوم ویتامین سی یعن ویتامین دی
1: اوه
0: دای اوه اصا جور دمو شتیگتا
1: اوه
0: کاری اویه ازانی اما کاری اویه اما مثلا من نمونه کت بوینم بریتانیای بم همو عظمتات میشویه هندیه کان که استعمار بریتانیا استعماری بوله هندستانه موزیکی هندی سطالی پیچو تا اصوا جیانی بو اصا جنابت موزیکی هندی لعالم همو کس نای ناسه؟
1: راسته
0: ونیا؟
1: هر چند ثانیه که جویلی با
0: ایناسی با ایندیا یعنی ایمش واین ایمه نتوکه من ایمه متریال من زوره متریالی سما من هنر من موزیک من فولکلور من بلام ایمه استراتیجیکی ایوه استراتیجیکی 30 ساله 20 ساله 40 ساله بولم اونه ایمه استراتیجی معنی ایمه نوچ لباشوری کردستانه اگر سو سیر تحلیلی که ایمه پیش نوت دوائی نوت استراتیجی معنی ایمه که که امولاتا نوتی هیا اوکی ابی استراتیجی بینی کم نوتا در که
1: راستا
0: بنیا؟ مات استراتیجی ابو بوی بو کشتو کال کلچرش استراتیجی اوه کلچر ابی بس استراتیجیانه سیری که که که بن اموه اما بکم براند اگه اموه اما ببی با براند ام خوخا ابی ایشی لسر کم ام تریا که تری کردستانه اگه اموه بیکم با براند ابی ایشی لسر کم اوی که ایمه ای که امثالی وکو من کردویتی تاک بوا هولی تاکانه بوا یک کس وان من بس ایستا تو بی سیاست یک دار رژی بلی که 2035 اموی کلتوری کردی لدا کپیتال عالم بناسره اما خریطه که اما فنده که دی برون بیکن اما وای تو کلتور و کلتور لهمو یان زحمت تره جه کوتنی کلتور بکبیبی بعالمی لبازرگانی و بزنس و سیاست زور زحمت تره
1: وای
0: او من لبیر نچه یعنی تو ولاته که فرانسا تیارت با دولستکا
1: وای
0: معملی تیارت با دولستکا بریتانیا هر تو سری براندی سیارکانی بکا
1: وای
0: يعني همو يا عسكريا سيريكا سياسيا سيريكا بس بو نمونا مستر بين روين أتكنسون اجا روين أتكنسون نايتي مستر بين هو مان مستر بين ناسين
1: با
0: مستر بين ابي با ايكونيك العالم مستر بين ابي با اسيتيكي كولتوري اماش مسائلي استراتيجيه كالتشري كورد نتويكي قلق دولمانه لكولتوريا بس دبي بلی که که 5 سالیتر امانوی بین ایره اوکی هجار اما ورن یک خریطه من بودانین اگر من حلم کرد اگر نمتوانی کپتین اکی باش نبوم پاپورکا خنکاین وره من دیاره بی ازمونم
1: جنابت بو پی زورگ لهنرمنده گورکان لنتویت لفارس لعرب لطورگ لزور ولاتی تر پیشنیاری اوان کردو که جنابت ایشیان لگلاب که تو کردوش تا اوان تیروانیان چون بوا لسر موزیک و گرانی کردی هیچ کمی کن با تواوی لباری موزیک و گرانی کردی و زنیاریان ها بوا
0: کم زنی جانا مثلا من او ایشانی که کردو من لگل گرانی به جانی جولا مثلا لگل سامی یوسف ایشم کردو لگل کازم ایشم کرد لگل ماهر زین ایشم کرد لگل پروژه کانی جورا و جوری نتوکانی تر ایشم کرد کم زنیاریان هیا رنگا

0: کاکا جان جان با چینه لای اگرکو کوتا قسکان دشمن بکنگ دستو چاو خوش بی کاکا جار شته که اوی که پی اوتره درفت یعن هل که اگر لکاتی خوایا بود برخصه و بی قوزی تاو بدر جایی جیان رنگا پی سودمند بی بو گنجک بو المونه گنجک حزب امری دف اکات یعنی هر امری چی تر و چانسی اوی نبید که بو کسی شکو جناب درخصاو بو المونه چانسی چونه بریتانیای نبید چونه ولاتی چی تری نبید چی بکات چی پی علی جنابت
1: من پی علیم است لگل زمانی که من قسم کردو خلیای دف لیدان و فیر بون ماموسام نبو من یوتیوب نبو
0: right.
1: انستگرام نبو فیسبوک نبو سمارت فون نبو
0: راست
1: لطمانی یکم برکوتنم لگل ماموسا بیجنی کام کار لدنو سی لندن هزار و نوصد و نودو سی او کاتا من موتا ویدیوم لخوم اگر به هزار حال ام پست بکر بود تاران او تلفون کانی لندن هیا سورا کان
0: بله بله
1: امام اکر تلفون ام اکر ماموسا الو بجار
0: ویدیو کو بینی پاری دیگا
1: که او اواهی من اواهی اما لم شاخه یا هاتی نسر و ایستا که ام گنجا همو زانیاری و کتیب و هموش تکیل بردست آیا و تا مرجنیا که تو چون علی غلیب کی بلی هیچ نیا بلام زو پلی حالا یا زو به نتیجه بگی حالا یا دوای اوشا استا سگل سردمی سی سال لمو بار زانست زور پیشکو توا لهموش تیکا
0: راسته
1: لو باربیکیو که که استا جناب دی که استا باربیکیوی وا درست بوا زور پیش کوت
0: زور تو رگی خوش ایجنه
1: خوش ایجنه آتا بلا بو استک بو گنجی استعلم علم که خود مندو که کپی که سیر که کپی که ماو یک دوای کپی خود بدوزره و دوای خود دوزین خود روز که من پانزه بو بیست و پینج دفم لیا لگل ام گورانی بیش او گورانی بیش ام گورانی بیش او گورانی بیش ام گورانی بیش اوکی عسکری تاو تک بیست و پینج بو سی و پینج چوم فستیوالو املا اولا خوم بدوزم
0: بابا
1: روم تجربه بخواه مگیر فعلم لسی و پینج بو چلو پینج چون علا دیولوپی اکی
0: بابا
1: اگر ام خریطه یا اوا بروی من رایوی چی من با ام گنجانی استوی که خریطه که اوا برو و به نتیجه اگیو و استش براستی جنیاری عجیب من هیا ایما
0: هیچ شتیک هیا لجیانی توی روی دا بیت بابتک بیت رو داویک بیت که همیشه کاتک بیری لیکی توانه دلتنگت کات و بیتاقتت کات شتی شوار روی یاو شتی که لجیان تا پی برینار بیت پی بیتاقت بیت
1: والا که ابینم کرد حزیل کرد نیا
0: نخوشه او برامسی نخوشه
1: بخوا
0: زور نخوشه
1: که ابینم کردیک حزیک لکردیک کیتر نیا پیم نخوشه تاکسیک لگل تاکسیک کیتر سراکا پیم نخوشه یعنی سیاسیک هنرمندیک هموی

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لهر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سریرا تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوان
0: مقاومه کتایی پیلید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگه عراق کوب کاتوا که اوجمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکان خوینه کی پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
1: بر همینان من بردوام و بارو دوخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تا کوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیا
0: اما زانیاری دکتور؟

0: Pues, bien. Espérate, bien, bien, pues, que chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسا واسه همینی چا هم کسا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکیلکه ناس داره
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگرده شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت که شیدهوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچاو. من گران مو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.
2: آبوری کانال هشت لنرخی ام چایو دست به دکت. روزانه پیتان تلم به های پارکی گیفاند چنده.
3: جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همون اردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

Taka sistemi ki cihani uzatil da sat ولاد کاری پیدا کړیار وها اسی کو دا بای راستقینی کالا کان دیاری دکاتو سنور کیش بو یاری کردن بنرخه کان دادنه اما جو بوج دکات استا سیستم کا لسرجم دروازه کان کارات نه لهری میکروسان نه دجلت هر دو حکومت فدرالی او حکومت یاری میکروسان جدین لا یخصنی سیاستی دارایو جبه جکنی اسی کو دا ل دروازه کان هری میکروسان او بر پرسه عراقیا دروازه نافرمیکانی هریمی کروسان با آستنگ لبردم هر دو حکومت دادنی تو پیش منیش دکات دا کتایی امسال سیستمکا لدروازه کانی هریمی کروسانی جواب جواب کرد. حکومتی هریمی کروسان رزامندی لسر جواب جکنی سیستمی اسیکودا داوا لگر چاو کردنی تایبد مندی دستوری و کارجارکانی هریمی کروسان و به جوری لدوانی برپرسانی هر دو حکومت دانوستانکان لو باریوا برو پیشونی باشیان بخوابینی و تنیا سر دابشکنی دهاتکا کوگنی هرمی کروسان دعوا دکات لصدا پنجای دهات هر لدروازه کانو گل بدریتو حکومت عراقش دعوا دکات سرجام دهاتکان بگرنو با بغداد و دواتر صدا پنجای دهاتکا با هرمی کروسان بنیدریتو با اوتی قاسم دهاتی گمرک پیجا بجا کرنی سیستمی اسیکو دا لسالی 2022 گیشت نزیکی 800 میلیارد دینارو لسالی 2023 با تریلیون دینار برز با بلام له ناوراسی سالی 2024 لګل جواب جکنی اسیکودا دهات گیشته 2 تریلیون دینار اروها سالی 2025 دهاتی ګمر گیشته 2 تریلیون او 600 میلیارد دینار ام سال اشتا او کو مانگی تموز زیات له 2 تریلیون او 600 میلیارد دینار ایت پراندو او ته هندی تواوی دهاتی 2025 برابر گشتي دسته ګمر پښمنی دک تا او کو کوتای مانجی ایلول دهاتی ګمرک 3 تریلیون دینار و لکوتای سالش بگاته 4 تریلیون دینار. حکومت عراق که بشیوی کی سرکی پش به دهاتی نو دبستید با موچو خرجه کانی استاب به های کمبونوی هنردی نو تکی لرگی گروی هرمزوا دهاتی بشیوی کی برچاو کمی کردوا. بویا چاوی لوی لرگی دهات نانو تیکان و تایبتی گمرگوا بشکل خرجه کانی پر بکاتوا. عراق خوانی 26 دروازه وشکانی و آسمانی دریایی. 20 لم دروازانه لجر دستی حکمت عراق و ششان لجر کنترول هرمی کروسان دان. برپسانی گمرک عراق پیشبینی و لدوانی جاواز لسر دهاتی گمرک ددن لسر تایم سال احمد جاسم سروکی بشی دیاری کرنی نرخ لدستی گمرک گوتی لگل جب جب کرنی سیستمی اسی کو داده و باجی نوی گمرک دهاتی اندگات زیادت لا 10 تریلیون دینار. چی استا بریوبری گشتی گمرک پیشبینی دکاد امسال دهاتی اندگاته 4 تریلیون دینار. عراق براورد با قباری هاورده دهاتی گمرگی کمه. امش بشوی که سرکی با گندالی و برتیل و بیروکراسی لا برایو بردن و قاچاقی و ناکوکی گمرگی لگل هرمی کروسان دگر ریتوا. لبغداد کابونوی هاوبشی بالای امنی نیوان هزکانی پیشمرگو و هزا امنکانی عراق برایو چو کتی ده جغتیان لسر همانگی و کاری هاو بشی نیوانیان کرده و کبونوکا با مدبونی فریق عبدالامیر شمری برای بری نوسینگی فرماندی گشتی از چکدارکانی عراق و فریق روکن ایسا عزیر سروکی ارکانی وزارتی پیشمرگا و جماری گفسری بالا و فرمانده سربازیکان و برپرسی دزگا امنیکانی هر دوله برای چو بجوری راگین راوی وزارتی پیشمرگا لکبونوکا دا گفتوگو لباری آسایشی نوچی جه بایخی هاو بشی نیوان زکانی پیشمرگو هزا امنیکانی عراق را که لرگی لیواها و بشکان دا پاریز رین. دباری کوبنوکو سعد معن سروکی دسته را گندنی امنی و پیونده گشتی کن را گیان با مانجی همانگی زیادتر بوا لانیوان دزگا امنی فیدرالی کن و دزگا امنیکانی هری بکروسان. با تایی بعد لو نوچانی که دوخی امنیان وک پیویز نیو هر دولانی گرانیان لباری و هیا. هر دولا جغتیان کرده و لهاوکاری و همانگی زیادتر لگل او لیوانا بو اوی بتوانن باشتر و توکمتر او ناوچانه کنترل بکنو آسایشیان بپاریزن. ادلا کبنوکه دا بابتی آسایشی سنورو پارسنی سنورکان للاین پاسوانی سنورو یزکانی پیشمرگا با او بشی تاو توک کران. اروها گفتگو لسر برنامو پروگرامی مشق و راهنانی هاو بش لانیوانیان کرایو. دزگای دژتیروری عراق دزیر کردنی دو تومتباری به بازرگانی کردن بچک و دزبسر دا گرتنی چندین چکی همجوری راگن.
دزگای

0: لپارزگاکه دا دروز دکات ایوبرتی کنال هشت هولیر
1: لکات یک داتن یا پانزده روش با دستپیکی سالی نوی خوندن ماو خوندنی کردی لکرکوک لبردم قیرانی چی قولی بیشوینیو درمانی جرخانده سر رای اوی زیادتر لعصد خوندنگ پیویستان با نوشان کرنوی بپله هیا بلام هر دو حکمت یاری مکرسان و عراق هیچ هنگاوی کن با پرکرنوی که مکرکانی ام کرتن نناو گویلم امارو جمار شوگینران بگرن لکرکوک او شاری کجیری نوتا با 558 خوندنگی خوندنی کردی تنیا 200 بالخانه یعنی واتا 558 خوندنگا ل 200 بینه دن واتا نزیکی بسی خوندنگا یک بینه هن بردکه بید
2: اما نمونه یک لو دین خوندنگای کرکوکا که پیویستی به نوژن کردنویا لکات یک دا من دالانی خوندنی سرتایی لیره دوام دکن ام خوندنگیش یکی که دیکه لناوندکانی خوندن کماوی 46 ساله درست کراوا استا و پاش او همو ساله پیویستی به نوژن کردنویا چون که سی دوامی تی دادکریتو جگل لکونیا که شونکی جگه جماره کی سنوردار لخوند کرده گرید
3: براستی یعنی پیویستی نرن نکان نوژن کردنویا پیویستی و سر لنیو بروخی و تازه کردنویا چکم ایسا اگر بتوان سردان پولکان کن پولکان من زور تیه کلا لکاتی درزوت نویا ابی درگاه پولگ داخل درگاه پولگ دانه خی دنگ دنگ تیکالا به تو استفاده لو درس نکری
2: لکرکوک زیاتر لصد خویندنگای خویندنی کردی پیویستی بنو جنگ کردنویا چل خویندنگاین پیویستی با چاره سری بپله هیا پیش دست پیکی سالی نوی خویندن هر دو حکومتی حریمی کردستان و عراقیش هیچ هنگاوی کیان بو نو جنگ کردنوی خویندنگا کن نناو کمتر لپازر رو جیش بود دست پیکی سالی نوی خویندن ماوا
4: امام منوی لگل همون رخ راو کنه همه هنگ بین لگل خیر خوازانه با اوی آوری لخوین نیکو دیب دنوا ها وقت ترکه حکمت نا پرجیتا اوی ابی اما هولی که خوما مخوین با اوی من انشالله دریخی ناکم و هر کسی کش با یک خلام کش بیتا پیش اوی لخوین نیکو دیم سپاس یکین ببیر را چاو کردنی اوی که و چه رنگ یک و چه دنگ یک
2: لشاری کرکوک خویندنی کردی تنیا 200 بالخانه هیا لمجماره دا 558 خویندنگا دوام دکن واتا یک لسر سی خویندنی کردی لشارکا دو دوامی و سی دوامی تعداد دکریت. نبز مقداد کنال هاشت. کرکوک.
1: دیلان غفور اندامی لجنه داره لانجومنی نونرانی عراق رایگان حول که جدی هی با کتاییهنان به دوسته فرمانبرانی گره بستو کردنیان به همیشهی. اما جا باش دکات، که پروسه نوسینوی پروژه اصای بودجه سالی 2027 دستی پیه کردو. دیلان غفور با کنال هاشی راگان لیستادا نوسینوی ماده و برگکانی پروژه اصای بودجه 2027 عراق دستی پیه کردو. لکه دیگ دا حوله کی زور هی بو اوی فرما برانی گریه بس بکرن همیشه و داب مزرین. دیلان غفور جغتی لسر رولی حکمت هرمی کروسان کرده و گوتی زور گرنگ شاندی دارای هرمی کروسان داتای پیویست و ورد لسر سرجم دوسیکان با تایبتی اوی پیوسته با ماموستان و فرمانبرانی گریه بست بخاطه بردست بغداد و وزارتی دارای عراق تاوکو لقوناغی نوسینوی پروژه اصاکه دا جایگیر بکرین و ترخان کراوی داراییان با دیاری بکرین. دیلان غفور جغتی کرده و پرلمانتارانی کرد لانجومنی نونرانی عراق پشتیوانی طواوی داواکاری و پشکی شایسی هرمی کروسان دبن با تایبتی لپرسی دامزراندنی ماموستان و فرمانبرانی گریه بست و دابین کرنی مافد دارایکانی موچه خوران. بریار روزانی سه شمه و چهار شمه ام هفته شاندی دارای هرمی کروسان لگل وزارتی دارایی فدرال کو ببیتو لو دو روزه دا پشکی هرمی کردستان لا پروژه بودجه 2027 عراق ماده و برگکانی دنوسره تو. زستانی که سارت لره و گرفانی هاون اجتماعیانیش برگی کرینی سوتمنی نگرد. بایی گیشنی نرخی برمیلگ نوتی سپی با 290,000 دینار. کرین و فروشنی نوتی سپی لبازارکان دا گیشتو تا استی سفر. عمل کشانه تنیا برگرانی با هاون اجتماعیان دروز نکرد و بلکو بازاری نوت فروشانیشی با تواوی پخستو. لگل نزیگ بونوی ورزی سرمو دیار نبونی وعدی دا بشکنی نوتی حکومیش ترز لازستانی که سخت با تباسی گرمی هاون اجتماعیان.
5: خلق دبین نوتی

0: خوی خزن کرد. نه خزن نکرد. نه فریای و نکرد.
1: سه مانگالم ورزد درگای دکانکی بروی کریاران دا کرد تو. بلام هاولاتیان سردانی نکنو. هیچ برنوتی کی نفروش تو. نجمدین از مونی زوری لفروشتنی نوتی سپی مالان دا هیا. او براور دی دوخی فروشتنی امسال و همینی سال رابردو من بوده کت. دلیت سالی رابردو تا ام کاتا نزکی لصده شستی هاون اجتماعیان نوتیان بور زیستان کریبو. بلام امسال بازاری نوت بیدنگو کریاران بوی برزی نرخکیوا رو لکرینی نوت ناکن.
0: به نسبت سوتمانی یعنی سالان نوت جی زور ده هال جنوبه. مثلا اصلا بازار نیه او نوته. زور کمه. مشتریش باو شوه نیه. مثلا سعرکه او نگرانه یعنی کابره پی نکره. مثلا موچکه 500 هزار نوته برمیل نوت با 290 هزار 280 هزار پی نکره. حتی اصلا یک مالک هاتوه 6 برمیل نوت لمن کری و نوت تی نکره تو بو یک مالش. انجا نوت لسطا دو مالش تی نکردوه. یعنی لسطا حساب و صفره.
1: پروسی دابش کردنی نوتی سپی پال پشتی کرو لیلان حکومت یاریم کردستان تا تشرین یکم دست پینا کد. نبونی رونی لوادی دابش کردنکه دا هاولاتیانی خستوات دلراو کیوا چونکه توانای کرینی نوتیان بنرخی که اونده برز لبازاری ازاد دانیو نا توانن با اصان خویان بورزی سردو سختی زستان آماده بکن.
2: حالا چهار بتانی محاسب کت و خوی دادم تو خون ابری کار باشال که کار باشال که عین اصول پشت دستی نیه دی پارت بو بتو.
3: ما مسایم با چی نوت نکری ولی چهار بتانیم آماده کردو.
2: چه جایی چی لیب کم بتانی کم با خود دادم پیم نخرد که پیشون نکرد نه چهارم بتانی کم با خود دادم باشتره و خدا.
4: باش قینا کامل متخورم آو معمو تیکم با نوت دادم. عادی باش معلوم دار عادی پروژه رو راجی کار با. ادی پیدایستی ناو مال، ادی مال، یعنی براستی بو تا کارسات، قیران لدوای قیران.
3: اما دی بو نرخبان نوید بکرید؟
4: دی ضرورتی احکام، یعنی هندک ناچاری هیا، هندک حکم هیا ناچارد دکا. لوانه باش ام بر بیلکم پی بکرید.
1: نرخی نو تیسپی مالان لعریم کردستان روش بروش، نرخکی برو هلکشان ده چد. نرخیار برمیلیگ لبازار ده، لم مانگ ایلوله گیشتو تا. نزدیکی 290 هزار دینار، اما لکاتک ده سال رابردو، لهمان ورز ده، نرخیر برمیلک نوت لنوان، 100 بو 150 هزار دینار بو، دالی جمال کانال هشت، اداره رابرین.
5: استاش کاتی حوالو بابت تندروسی کنه هاو کارم دکتر گران پیشکر کنده کات، بینید باش دکتر گران.
6: بینید باش دور سپاس.
5: پرم.
6: سپاس.

بینرانی کانال هش سلطان لبید امروز کم دک بابتی زو گرنگ من با آماده کردون سرتا سرن سامبلای بابتی کراکشم که تایبتا با ماده خرکرکان ماده خرکرکان و مادانن که جوتیاران به تایبتی با کاری هنن با اوی که برهمی که زیادتریان هبید سالانه و برهمکانیان توشی میکروبو نخوشی نبنو یعنی تر رژی بره مکان زیادتر که بلام اما ماده قرکرانه زیانی تندرستیان زوره هم با جوتیارکان هم با آجل با جینگا با هموشتک باشه اینجا توی جینوی کینو کراوه و لگوواری فرانتیرز بلاو کراوه تو بس لواقت که سالانه نزیکی نیوی جوتیاران چی ابن بم ماده قرکرانه جهراوی ابن باشه که ما جماره کی زور زوره و بس لوش اکات که سالانه جماره کی زور به هوی و گیان لدسته این و تا الله چی؟ الله 433 میلیون کس میلیون جوتیار سالانه به هوی و توشی جهراوی ابن باشه و لهمان کاتیشا سالانه جماره کی زور به هوی و گیان لدسته این زیکی 11,000 جوتیار راست و خو دست بجه دوائه وی که جهرایی ابن جهرایی که این جهرایی بونه که این آن دتونده به هوی و گیان لدسته این اینجا همو امانه ها کارکشی با چیه گرد و با و گرد و که زیاد لپیز بکاره هنره یا خود به حالا بکاره هنره و همو امانه و ولاتی هندستان پشکی شری ورگرد و لجماره گیان لدستان به هوی اما

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگه یگنیه که لهر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی ساری را تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینه و
0: مقاومه کتایی پیبید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگی عراق کوب کاتوا که او جمو جولانه به یوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکن خوینه کی پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکن بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومتی عراق
1: بر همینن من بردوام و بر دخمان زور باشم
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیه
0: اما زانیاری دکتر؟

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: fuerza. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, que fíe.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما حاجی جوارینی بولی این خوی چایی کسا و زمینی چایم کسا گره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نسرا
2: شرکی خوش بود، زور با دل بود
1: من پیشنیاره کم، هم جاره باکور بگرد شاره کردیه کم، زور خوشه، زور ریستورانت که شیناوی پچه ریستورانت، یعنی سروپین ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپینیه ماسی هیا، شوربای هیا همون اینه که سروپینیه

0: یک دانه برهمم اوی لبرهم که هی تو
1: بیده
2: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به موشی و خداقه
0: یک دنیا جنیو، قصه ناخوش، ناشیرین، کسی دای برهم تن لبکه جنیوی پیدن
2: صابونه که دستشوری احتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی

0: صفتی که نازم هیچی تیه نبینم
1: اکلامی تان کرده بو بو کسی قلو بی کشی دوازه دیاره منی نسی و ازنی که روشناموانم درمانه کن گیش ندستم یکی کن تایبت بو کش دوازندن اوی دیکش یعن درمانی پستا کشتون ده اما بریاد بو خویان بوم بنیرن اتیان بو تنیری نیان نک بلا من هر دستم
2: تخصمان او هشتا هشتا رقا ناتوه دو
3: سطانو نو بوينت نو نو نو او درمانانه لناو بازار با اونلاين افروش رين ماده شاراوي تيايا
1: خاوة اكلي داد بازينه

0: لپش تر دوخه کی پزشکی او پرسیار اکه پیوستی با ولام اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

سرتا لا بازاري خانو برو دست پی اکین او قستی مانگانی هيا لیککان نشتجبون بریاریک لبرجوندی ایو دراوا ایتر پارکتان اگر بد دولارش بیت قستکتان تو بد دینار بنرخی فرمی بانقی نواندی پارکت ددی با کمپانیا واتا اگر قستی مانگانک 300 دولارا تو او 300 دولارا بسطو 32000 دینار اجمار دکریت بود اگر دینارت پی بیت پیستکا 396000 دینار بدأت با قستكت لبري اوي بنرخي بازار بود اجمار بكن كصد دولار بسطو پنجاو پنجزار دينار استل بازار دا زان اگر وابد تو او كاتا 465000 دينار دا ابا بدأت با قستكت بلا مستكا گور راوا تو 69000 دينار كم تر دا دي با قستكتو لقازانج دا بي دا سين اجتماعي و برنان عراق قشتاندنك عراستي حكومت يريم الكردستان دكات بو اوي پروشکاني و برنان پابند بکرین با ورگرتنی قیستی مانگانی یککانی نشت جیبون به نرخی فرمی دولار و بگویری گشتند نکه دست نشتیمانی و برینان عراق پروژکانی و برینان لحریمی کردستان پابند دکرین با ورگرتنی قیستی یک نشت جیبون اکان به نرخی فرمی دولار به شوه یک 100 دولار به 132000 دینار اجمار بکرین غالب محمد اندامی انجومنی نونرانی عراق رایگان میکانیزمی ورگرتنی قیستکانی نشت جیبون لحریمی کردستان دبید بکرین نرخی فرمیو لهمو پروژگانی نشتا جه کردن باو شوه و اجبار اکرین که جه بجه بکرید. سبعنا ما هنگاوی یکما چون که لعراق تناند کرینو فروشتنی خانو ملک همو کراو با دینار. لیرش ورده ورده بازار ابه همو ما ملکانی بکرید با دینار. روشی حوتی شباتی 2023 حکومت عراق بریاری ده بهای دینار برانبر با دولار برز بکاتاوه که لسطو 45500 دیناروه گوری با 130000 دینار با هر 100 دولار یک دیاری کرد اما نرخی بانقی فرمیه بلام دوائی هنی رای کرد چون که لبانقی نواندیه و اروات بانقه کانی دی که تاکو دولار آلو گوری پکره ابتا 132000 بایا استا قسطی اکا کانی نشه جیبونش لا 132000 دیاری کراوه برانبر با 100 دولار و اما رنگل ماوکانی داتو دا ببینن با همو ما مالیک لبازار دا بکریت با دینار خوی استا جوازی نرخی فرمی لگل جوازی لگل او نرخی که لبازار یا زیادر لبستو 3000 دینار بوی ملا قازان جی هولاتیانا که ما مالکان هموی بکریت با دینار او ما مالانشی که با دولار و انجا بریاره شان دیدارای هرمی کردستان امرو بگنه بغدا با نوسینوی مادو برگکانی پروژه بود جی 2027 عراق تایبت با پشکی هرمی کردستان بگویری بدادا چونکانی کنال هشت شان دیدارای هرمی کردستان لا مکوان جمیل برو بری گشتی بود جو کووان تحسین برو بری جمیریاری وزارتو چند راوشکاری که یاسایو جمیریاری و دارای پیکاتون شاندکا بشدار دبن لا نوسینوی ماده و برگکانی تایبت با پشکی هرمی کردستان لا رشنوسی پروژه بودجه عراق لا وزارت دارایی لبغداد. بگویری بدواده چونکانی کنال هشت وزارت دارایی و عبوری لبستوی که آبی امسال بشا پشکی هرمی کردستانی با بغداد ناردوه یعنی او نوسی راو او پروژه او پارانی که پیوسته تی. و داوای نزدیکی 29 تریلیون دینار لبغداد دکات که زیاتر لبستو 3 تریلیون و 500 میلیارد دینار لبرا.

و مچه فرمانبر و خانانشین و قرب بکردنوی فرمانبران با پل برسکردنو لخود اگریتو 5 تریلیون و 500 میلیارد دیناریشی با بودجه و برینان دیاری کراوا که هر لبشی بودجه بکار بردن داوی قرب بکردنوی مچه خانانشینانی سالی 2025 با 2026 دکرد که شایست دارایکانیان ور نگرتوا و اتوانی که تاوکو ایس خانانشین بون موچکان تان ور نگرتوا اوز لپروژه بودجه 2027 داوی اکرد بشی اوش جه بکردتوا و هر وقت داوی دامزراندون و بهمیشه کردنی 60,000 ما مستو فرمانبری گریبست کراوا لگل 16,000 کس لسیه که مکانی زنکوکان یاریمی کردستان و دامزراندونی بشه پزشکی کن ارمی کورسان برنامه داناوه لګل بختل سر بنمای پشکی پارسګاکن د مزرندن بګوري جمعري دانشتون باندې میکردستان پروژه بودجه 2027 جګیر بکریتو سرجم ګری بستکان بکری نه همیشي او کډ دانویت پشکی بودجه بو اذا کان پیشمرګه جګیر بکریت لګل او تا کړدنی منحی که سوکاری شیدانو زندانیان سیاسي و روشنوسی پروژه یا سی بودجه 2027 عراق په بودجه برنامه درنجامو ماده برګکان د درجرت شان دکه پلانی دانا و سرجم داواکاری کان جگیر بکریتو امو داواکاری و مافکانی پال پشتی یاسای عراقی لگل دابه اما خاله کی زور گرنگا که هرمی کردستان لم کاتتا که عراق خریکی نوسی نوی مادکانی پروژه یاسای بجوی 2027 لوی بیت بوی همو مافو داواکاری کانی خویان جی بکنوا لخشتی بجه کدا هر لا دامزراندنا چوکلش عراق دامزراندن بردام ابه هرمی کردستانش لا دامزراندن بیبش نکرد و هر وابا میشه کردنی گریبستکان که هانت 10 سال زیاد را گریبستا لبروی گریبستا هیچ مافی که فرمان بری همیشه اینیا بوی و خاله که گرنگا که شانده که داوی اکن بو اوی او فرمان برانی فرمان برو ما مستانی گریبست بکرین به همیشه و هر وابا داوی دامزراندنی سیه که مکانکن لا هرمی کردستان هاو شوی عراق و جگلوش داوی او اکن بودجه هرمی کردستان بگویری جماری دانشتوان بیت و اما خاله کی گرنگه چونکه او کاته ل 12.6% و اگر بو 14% او کاته پشکی هرمی کردستان بوجه عراق ده زیاد دکات.

سکانی بونی آواین هات که رجی سودی بانکی برز بکاتوا چون کوتی ایمه هشتا لسر او بنمایه دارون که هلاوسان لولات بگاتا دو لسط بلام هلاوسان لولاتا که رو لبرزیا چون که نرخکان ببرزی ماونتوا لبروی نرخی نوت برزا کاتی نرخی نوت برز بو نرخی همو کالای لهمو بازاره که جیهانا ببرزی امنتوا چون که نوتا که بزوینری پیش سازی جیهانا بزوینری گواسنوی جیهانا کاتی نوت برزا هموش تیگل بازار نرخی گرانا انجا زیر تاوکو استبرگری لخانه 4400 دلار کردوا اگر بردوام بیت او باشا بلا هر پی خست نو خانه 4300 دلار دبید بزانن تا بازینکی زیادرش داروات دانیل استروی وین هاو بشی سروکی کالا جیانیکن لکمپانیا و نواندی دارای گولدمان ساکس گروپ چاپکوتنه کی هبو دلید حتا اوکاتی بانک نواندی کان بردوان بن لکرینی زر او زر ناکوید خمتر نبه گوتیشی کترس لسر دراوکان دروز دبید مالی سلامت زیرا بایا او دلید زیر بکاری گری لبازار دمینه توا راست اگر بو نزیگ موداش نرخه که دابازید اما قصه اوا علیه بو دور موداز زیر هر کنزه اکی ببای خو گران به های خوی گروپی کمپانی و نواندی داره گولدمان ساکس که دانیل سروی وین کاری تی داده کد پیش بینی دکه تاو که کتای امسال نرخی زیر بو یک اونسی بگات 4900 دلار. اما بازاری زیر جیهانه که بازاری نو خوش ده نرخی زیر بم جوره است نرخی یک مسقال عیار 21 با 958000 دینار عیار 18 با 820000 دینار اما نه به حق دست نرخی یک مسقال هم بو شوه نرخی یک لیره عیار 22 با گرامی 7.2 با 924 دلار و به حق دست و قازانجی زیران گرکه نرخی که بو شوه انجا لزیر و بابشینه بازاری وزا طبعا بازاری وزا زور ناجی گیره و نرخ یک برمین لوتی برند لصد دلار نزیب و توا است بنوات و حاو دلار و چند سنتک معاملی پیو اکرد و کاری امتیا و کارک اول روزانی رابر دو لدوی نیوپیریا یرش کرده است کشتی نوتی کانی ایران لاین آمریکا و ایران هر رشی کرد لوی کشتی نوتی اوج بکات آماد اگر ببی پرسی ایران با گروه مزادو چوب کرد و تا گروه مزادو چوب کردند دیده زیادتر مترسی در بوا بو لبر اوه که نرخی نوت برزه بده چند جارش پیتانم و تو دونالد ترامپ لروجان رابرت و عباسی اوه کرد چو کردن لگروی هرمز آسایی و روجان کشتی نوتی بیا هاتو چوکا اوکی اگر واب وایا اما به نرخی نوت و امانزانی که هاتو چو کردن لگروی هرمز آسایی بوتا و کاته نرخی نوت لبازار کان برزه و تا هاتو چو کردن آسایی اما گروی هرمز بلایا گروی بابل من دبش کشه ها اما یکی که دیکه لها کارکان چون که راستا پیش جنگ 20 لسطی وزی جیهان لگروه هرمز هاتو چویه کرد. 8 لسطیشی لگروه بابل منده بو. استا اویش کشه هی. انجا لگل همو امانه روسیا و اوکرانیش الو زیکانیان زیادتر بو. او تا شاند لدوای شاند اچه تا کیو و موسکو بو گفتو گو کردن. چون که اگر آشتی بمزوانه برقرار نبه رنگا دوخکا لا کیو زور مترسی دار به بویا ابینن لچن روژی رابردو و تناند امروش شاندکان لامریکا و زوزو دچنه کیف و درون موسکو بوی گفتو گوب کن تناند سروکی اوکرانیا دلید کشکمان ایم تنیا کاتیک چاره سر بیتو توانین گفتو گوب کن که لعاستی بالا بید چون که او داوا اکا لگل سروکی روسیا بلمدر پوتین کوب بیتو بو اوی کشی خاکا کن چاره سر بکن همو امانه کاریگریان لسر بازاری وزه به حتا وکو ام آلوزیان بردوان به نرخی وزه به برزی مینه تو وزه به برزی مایه و کواته هلاوسان لبازار برزه انجا بویا بانقی گولدمان ساکس پیش بینی که کردو با نرخی نو علی آلوزی کن بمشوه بردوان بن زور به آسانی لد نزیگ مودا نرخی برمیل یک نود لبورسی جانیا ابینین بگاته 120 دلار. بلان پیش بینی که شیه الله اگر گفته گو کن انجامی آن بیت آوان نرخی نوت بینین لا استکانی 80 دلار. آج بازاری نوت بود.

کانی کمالی زحمت کشانی کوردستان با کانالشی راگان بیانی امرو بسید درونی بوم رشکراو هی رشکراو تسر کمپی بنمالکانی کمالی لناوچه سرداش سر با پارزگی سلمانی. علی رنجبری بر پرسی پیوندی کانی کمالی با کانالشی راگان سل بیانی امرو دوشتما کاجمیر چوارو چل خلق بسید درونی بوم رشکراو هی رشکراو تسر کمپی بنمالکانی کمالی شارجگیر زحمت کشانی کوردستانی ایران لا شاردی سرداش سر با شاروسکی دوکان دست نوری پارزگای سلمانی. اماجی باش کردو آیر شکا زیانی مادی لیکوتو تا بلام هی زیانی چی جانی نبو او تی خوی سرجم بنمالو هاوریانیان سلامتن. علی رنجبری رونی کروتو سر رای اوی امیرشانه بشوی بردوام انجام دادین با سر کمپکانی کمالکا جگه لجنو مندالو خلکی سویل هیچ بنکی که سربازی و حزبی لو شونه دابو نینیه. اوج لکاتک دا امجد حسین پناهی سرکرده لا کمالی زحمت کشانی کوردستان دلید و گری امارکان لدسپی که شری نیوان ایران و امریکا و تاو کوستا زیاد لصد و هشت درون و موشک آرستی بنکو بارگاکانی کمالک کراون. اولا رشان دیدارای ریمی کوردستان امرو دوشتما بگن بغداد با نوسینوی مادو برگاکانی پروژه بودجه 2027 عراق تایبد با پشکی هرمی کوردستان با یوری بدواده چونکانی کنال هشت شاندی دارای هرمی کوردستان لا ماکوان جمیل بریوبری گشتی بوجو گوان تحسین بریوبری جمیرکاری وزارتو چن راوشکاری کی یاسای و جمیرکاری و دارایی پیگاتون شاندکا بشتار دبن لنو سینوی مادو برگکانی تایبد با پشکی هرمی کوردستان لا رجنوسی پروژه بودجه عراق لوزارتی دارایی لبغداد با جوری به دواده چونی کنال هشت وزارت دارایی و عبوری لا 21 عبی امسال بشه پشکی هرمی کوردستانی با بغداد نردوو دوای نزیکی 29 تریلیون دینار لبغداد دکد که زیادتر لا 23 تریلیون و 500 میلیارد دینار لو برا با موچه فرمانبران و خاننشینان و قربو کرنوی فرمانبران با پلبرس کرنوی لخواد اگریتو 5 تریلیون و 500 میلیارد دیناریش با بوجه و برهنان دیاری کراوه. هل بشی بودجه بکار بردن دعای قربو کرنوی موچه خاننشینانی سالانی 2025 و 2026 دکرید که شایست داره کنین ور نگردو. هروها لبودجه بکار بردن دعای دامزراندنو به همیشه کردنی زیادتر لاشاس هزار ماموستا و فرمانبری گریه بس کراوه لگل 16 هزار کس لاسه یکمکانی زنکوکان یرمی کوردستانو دامزراندنی بشه پزیشیکان. هرمی کوردستان برنامه داناوه لگل بغداد لسر بنمای پشکی پارزگاکان دامزراندن به جوری جماری دانشتوان با هرمی کوردستان لا پروژه بودجه 2027 جگیر بکره تو سرجم گریه بستکان بکرن همیشه. هاوکات دانوید پشکی بودجه با ازکانی پیشمرگه جگیر بکره لگل هاو تا کردنی منحی کسو کاری شیدان و زندانیانی سیاسی. رشنوسی پروژه اصای بودجه 2027 عراق با بودجه برنامه در انجام ماده و برگکانی داده رجلتو شاندک پلانی دانه و سرجم داوکاریکان جگیر بکرتو همو داوکاری و مافکان پالپشتی یاسای عراقی لگل دایه. لسر داوی هاوپیمانی برای بردنی دولت انجمنی بالای دادوری بریاری دا لپیچینه و لو کسانه بکات که لرگی دزگاکانی را گندنه و هانی دوبرکی تایفی دکن. انجمنی بالای دادوری عراق رایگان انجمنکا دادگاکانی لیکولینو و داوکاری گشتی راست پردوه چاودیری دوسیه او کسانه بکن که زاراو و دستواجی طایفی لا میدیا و سوشیال میدیا بکر دینن با منجی هندن با دوبرکی و دابشبونی کمالایتی با برجواندی کسی یان سیاسی. انجمنکا داوه دکر رکاری یاسایی برانبر او کسانه بگیری تبر. انجمنی بالای دادوری دلید لکوبونوی دونه هاو پیمانی برای بردنی دولت که با مدبونی چوار سروکایتی که عراق برای او چو داوی سیزادانی و کسانه کراوه که برو با دوبرکی تایفی دکن.

محسن رضایی امینداری انجمنی بالای آسایش نیشتیمانی ایران رایگان لچن روژی داتو دا ناوچه که قدغ کراو لگروی هرمزو کنداو را دگینید که لحیلی گمارو دریاکانی امریکا و دست بدکد. دجلید موشکی دیجا کشتی امریکایان تاقی کردو تو. رضایی لدیمانی اگده لگل میدیای فرمی اولاتکی

0: لە قامیشلۆ خۆپشاندان بۆ زیادکردنی بە شەوانی کوردی بەڕێوە دەچێت هاوکارم ستێرە نەبی لە قامیشلۆ زانێری زیاتر دەخاتە ڕوو.
1: سلاوش بوونەوە ئیرۆ جارێکە دیتر خوندەکانن باژارێ قامیشلۆ کو منەل بێدارێت بێژن کو ئەم وێ بریارە یا وەزارەتە سووریایە پەروەردەیەش بوونە تەرێ دەستنیشانکردنا سێ وانەیان ناپەژرین خوندەکار دەبێژن کو ئەم ناچن خوندنگەهان ون چ دخوازن بۆ چرا کوردی بخوینن و زمانی متن ما هم نچون مدرسه کوردی پر بشه کرد و کردستان
2: امیم کوردی بخواز زمانی خود خواز زمانی ما زمانی زمانی کوردی خواز کوردی
1: بخواز اف خواندکار و ماموستان کل و داره کوم بونه و داخواز ما فی خود کند بیجن کو دوی ام دخواندن گه هادم کوردی بخونه بله دیاره گلک ماموستا ون ایروش بو چل و داره نه
3: جبو زمانی کوردی
1: چت خوازن دخواز اوج حکومت
3: خود خوازن زمانه خوی کردی خوازن ساعت
1: اوا نه چون خواندن دهنا چون دبستانا
3: نه حاليا منار
1: باش بسلوگان این به زمان جیان نه با خوانده کار به دره کوم بوند بجن کو هم بتو اوای نه چون خواندن دهن حتا کو اف بریار حکومت سوریه یا درباری دست نشان کرنا تن سه و نیاش بو زمانه کردی ده نه گوهارتنج بو یکی خواندکار بیژن زمان ما کردیه و ما فهمجی دستوریه اگر هفکارم بکاره با دیمانانا بده خویا کرن کو خواندکار جی پولا یکی حتی به پولا کارم بیژن یعنی این مزین جیل بیداره آمدانا دا خواز دکن بید به زمان جیانا دا خواز او چیه؟
2: دا خواز امل بیداره که زمان ما ببه زمان کفرمی لرخ زمان عربی ورسا کرانده و ببه زمان دو یمین لسوریا ایکو پرورده جی پیوره دایی جروشا بریار دا کتی حیا روشا یا نها دنگ من نهات یا بیسته و هر وحش ما في من هاتيا بارسن بيت في من هاتيا بيتن
1: تغيروا نشرة دبستاني
2: ام نارن دبستاني حياكو ما في ما دي دستورة دنين يستاندن ام قد خد دكارك شفيدري نارن دبستاني دبست يا ولا عيب جوارا شكرا جدا دد كيفن ام نستر للنقان تسكنن وقالك اسفاس
1: قالك اسفاس
4: ما في ما كردوني يا سوريا بكردية
2: ما في ما كردوني يا سمالي بكردية
4: ما في ما كردوني يا سمالي بكردية
2: كينام
1: مشلو خو پیشاندان جبونا دا خوزا گهارتنا بریار دا حقی پرورده دا هر چند پروسه خواندن دست بیکری لخوندکار هیچ باوایی که نچونه خواندن گهانا
0: جارید کوشنر و ستیف ویتکوف اندامانی شاندی امریکا دوای کوبنوین لگل ولادیمیر زلنسکی سروکی اوکرانیا که وی پایتختیان با شمه نفر بجهشت. کوشنر و ویتکوف که للاین دونالد ترامپ ندرابون با موسکو پاشان کیف پیش نیازی نویان با کتاییینان بجنگ پیشکشی زلنسکی کرد که سروکیتی اوکرانیا براود با پیش نیازکانی پیشوتر با کاریگرتر وصفی کرد. با وی پیداگری پوتینەوە بۆ ڕەتکردنەوەی دانوستانی ڕاستەوخۆ ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی سەرۆکی ئۆکرانیا ترسیە جەنگ تاوەکو زستانی داهاتوو بەردەوام بێت. سەرۆکی ئۆکرانیا بەتەنیا لەگەڵ شاندەکەی ئەمریکا کۆبۆتەوە و بە گوێرەی بەرپرسێکی سەرۆکایەتی ئۆکرانیا دانوستانەکانی ئەمجارە لە پێشووتر ئیجابی و کاریگەرتر بوون. هاوکات ئاماژەی بە بەردەوامبوونی دانوستانەکان کرد. زێلێنسکی لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا سەبارەت بە پرسی خاک که خالی سرکی ناکوچی موسکو کیوا جختی کردوا. او پرسا با کوبنوی نیوان سرکردکان نبی چار سر نبی. زلنسکی گوتیشی اگر جنگ تاو کوزستان درجه کشا او اوکرانیا پشت دبستید با پشتیوانی هاوپیمان اروپیه کانی. لیخوی و ستیو ویتکوف اندامی شاندی امریکا ماجی با گرنگی سازش کرنی هر دولا کرد با دوزینوی

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان تلم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگاوی مدزانه

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چککانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لهر کاتک بتوید دای بخیت خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی ساری را تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینو
0: مقاومه کتایی پی بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کمالگه عراق کوب کاتوا که اوجمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکان خوینه کی پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
1: بر همینان من بردوام و بارو دوخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیه
0: اما زانیاری دکتر؟

0: ¿Va? ¿Vos? ¿Bien? Brete, bien, bien, pues, te fíe.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بولی این خوی چایی کزا و زمینی چاوم کزا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگرهنم شاره کردیه کن زور خوشه زور ریستورانت اکی فیدای پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: یک دانه برهمم اوی لبرهم که هی تو
1: بید چون اخی تا برنامه دیگر را کرنیم چه تا برنامه تو خناله تو پیدا خواهد
2: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به موشی و خداقه
0: یک دنیا جنیل قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبگز نیو پیدم
2: صابونه که دستشوری احتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه که هی صفتی که هی نظم هیچی تیه نبینم
0: اکلام اکتان کرده بو کسی

بیر لشونک کروا لجرگی هولیر کتای بد بو آسوده ای دروس کرابید شونک کس روشد لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانکان لیت ورزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گز موندکی که آرزو ناکی بجی بیالید سیستمی که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همیشه دلمیان اما فلوریا ستی نویا خونی که محال که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

دوباره سلاوتانی به سری کشمیر لگلتان بردوام دبم. بریاره شان دیداره هرمی کردستان امرو دوشمه بگنه بغداد با نوسینوی مادو برگکانی پروژه بودجه 2027 عراق تایبت با پشکی هرمی کردستان. بگیری بدو داتون کانی کنال شان دیداره هرمی کردستان لماکوان جمیل بریوبری گشتی بودجه و وان تحسین بریوبری جمیرکاری وزارتو چند رایشکاری که یاسایی و جمیرکاری و دارایی پیگاتون. شان دکا باشتر دبن لنوسینوی مادو برگکانی تایبت با پشکی هرمی کردستان لرجنوسی پروژه

0: بودجهی عراق لا وزارتی دارایی لبغداد. بجوری به دواداچونی کنال هشت، وزارتی دارایی آبوری لبیستویکی آبی امسال بشه پشی هرمی کروسانی با بغداد نردو و داوی نزیکی 29 تریلیون دینار لبغداد دکد که زیادتر لبیستو 3 تریلیون و 500 میلیارد دینار لو برا با بودجهی فرمانبران و خاننشینان و خرابوکنوی فرمانبران با پله برسکنوا لخود دگرید. 5 تریلیون و 500 میلیارد دیناریش با بودجهی و برینان دیاری کراو. هر لبشی بودجهی بکر بردن داوی قربوکرنوی موچهی خانشینانی سالانی 2025 و 2026 دکرید که شایست دارایکانن ور نگرتوا. اروها لبودجهی بکر بردن داوی دامزراندنو با همیشهی کرنی زیادتر ل 60,000 ماموستا و فرمانبری گریه بس کراو لگل 16,000 کس لسه کمکانی زانکوکانی هرمی کروسانو دامزراندنی بشه پزیشیکن. هرمی کروسان برنامه داناوا لگل بغداد لسر بنمای پشکی پارزگاکن دامزراندن به جوری جماری دانشتوان با هرمی کروسان لپروژه بودجه 2027 جگیر بکره تو سرجم گریه بستکن بکره نه همیشه. اوکاد دانوید پشکی بودجه با ازکانی پیشمرگ جگیر بکره لگل هاو تا کردنی منحی کسوکاری شهیدان و زندانیانی سیاسی. رجنوسی پروژه اصای بودجه 2027 عراق با بودجه برنامه در انجام ماده و برگکانی دار در رجریتو شانده که پلانی داناوا سرجم داوکاریکان جگیر بکریتو همو داوکاری و معفکان پال پشتی یاسای عراقی لگل دایا. هر سبارت با چونی شاندی هرمی کردستان کواب را امرو سردانی بغداد کن و لروجانی رابردو دا گفتوگو و بشتار دبن لدارشتن و نوسینوی پروژه اصای بودجه 2027 زانیاری زیادتر لحوکارم مراد احمد لحولیر وردگرم مراد برنید باش دمی بزنم کی شاندکه برو بغداد برده کن و چه زانیاری که دیکد لو برای اولایه
1: اسو بیانی تان باش به بگومان شانده که استال وزارت اداره ی آماده کاری ده که همو دوسیانی که پیوستن لگل خویان کوب کنه و شانده که شانده که بالانیه لاستی خوارتره دستن زیاده نسر هیلا گشتکان قصده کن همو او ملف و دوسیانه که لرابردو ده گرفتیان هبو ددن لوی لگل وزارت اداره ی عراق گفتو گوی لکر لسر ده کن بگومان ام شانده لحفته رابردوش لیبون هنده کوبونویان کردوا استاد دین او دوسیانی که پیوستن با ما فی اولات یعنی هریمی کردستان یکی کلا بابت کان دامزراندنی گری بست کان زیادتر ل 86,000 فرمان بر ما مستی گری بست من هیا و دامزراندی سه کم کان ل سالانی رابرد و مصالش که هاوشوی عراق آوانش ما فی آنها بیتن بگو من هاو تاکر نی موتی خوان پیدایی سه تای کان و پیش مرگش اما شکی که دبیت ل تور کان سن بابتی که تری دارایشون بگو من که گفتگوی لسر دکن اوانه تنیا لسر هیلا گشتی کن بشوی چی گشتی قصد دکن وکو آماده کاری یک بوی که هاتو لپروژه اصای بود زنزیگ بود تو شانده که بالا بسیتن همو او برتساو رونیانه هبیتن لبغدا بوی هم زور کات نکجری همو کویا پیشتر بتن برتساو رونیک بدن بوان که اما او مافانه من دویتن و او داوکاریانه من هیا لپروژه اصای بود زدیب کریتا وکا دامزراندنی گری بستکان زیادتر ل 86,000 و اشته که تریش من لبیر نسیتن لبرز کرنوی فرمان برانه لپیش سال 2015 و راوستا و میکی کلا خاله هر به ازکان ده بیتن اماش لپروژه اصای بود زدیه بکریتوا زاو پینس خاله که باسم کردن امرو وکو دوسیه کلیرا شاندکه لوزارتی داره ای لگل خویان ده من بریاروای ایواره بر ریب کون لرف روکخانی نیو دولتی هولیره و سبینه روژی سشم دز و کبونو کانیان دکن کبونو کانیان سه روش بردام ده به روژانی سشم سوار شم و پین شم لسر و مافه گشتیان قصده کن بشوی چی گشتی و بوی با تاوی اصلا کاری بکره بر تاورونی تاویان هبیتن لوی هم حکومتی ناوندی و هم وزارتی داره ای لوی برای برایتی گشتی بودزا اوان بر تاورونی تاویان هبیتن لسر داوا کاری کانی وزارتی داره و حکومتی هرمی کردستان لپروژه اصلا بودزا زی بکره تو بگو من لده ها توش دا که نزیگ بیتو لسر دنگدان پیش اوی دنگدان بکریتن شانده که بالا خوی دا چیتن و ام بابتان اوکات یک لایی دکرین و تا چند زیان دکریتا و لپروژه اصلا بودزا و چند مافی اولاتیانی هرمی کردستان بدست دهندریتن بلا ما اوی هم سی روژانه ام کوبونوانه که دکرین زیادتر لسر هلا گشتیکانه بر تاورونی ددن لوی با شاندی بالا همو کارکان آسان بکریتو و کاری باش بکریتن
0: مراد احمد لحولی رو سپاس با زنه رکانت.

0: به همانش شمولی نکرد.
1: دست خوش. در سپاس با برز نوزاد غفور سروکی جوری بازگان سلیمانی که راست خواهد میان میان کانالش میان بی. دوباره بخیر بیکار نوزاد. در سپاس. پس نیروی امرو حکومتی ترکیه با توطئه کردنی جمعه تور لانیوانیان دا پیوندیکانی لگل هر یک لسوریه امریکا بغداد و هولیر هر وحا گاوکانی خوناقی دا توی پروسی چارسری کده بیتو که بونوکا بسروکایتی رجب تای بردوغان سروکماری ترکیه لکشکی سروکایتی کمار کجمر 15-30 خلک برای وده چیتو بگیوری حوالی که روشنامی ترکیه نزیگ لده سلاتی ولاتکو توری سرکی که بونوکا بریتی دا بید لا توتیو کردنی او هنگاوانی چاوران دکلید لقناقی داتوی پروسی چارسری به هاویش دید. بگیری روشنامکا با تایبت باسی چکدانانی پککه دکلید تو دوائین زانیاریکان لو باریو لدامزراو امنی پیوندی دارکان ورده گیری تو. حسنگاندنی با دکلید. لحوالکه دا اماجه باش کراوا. لچارچیوی پیشات نوچه یکان دا توتیوی دوخی هر یکا لعراق و سوریا دکلید. پیوندیکان لگل دیمشق بغداد و هولیر داخلیت برباز و گفتگو لباری سر لنوی آودان کرنوی سوریا اصایشی سنورکان و دوائین پیشاتکان لعولاتکه دکره که مبسلی پروسی حلوشان نو تیکلبونی حسده لگل سپای سوریا. روشنامه ترکیه دلید لطورکانی دیکی که بونو کدا جنگی ایران امریکا اسرائیل برزبونوی نرخو تیچوی وزا پیوندکانی نوان انقر و واشنطن پیش سازی برگری و اصایشی ریم داخلیت برباز. لچارچوی جبجکرنی اصایی چارچو دا 24 آب انجمنی بدواداتون و حسنگاندن و سروکاتی جودت یلماس یاری دادری سروکماری ترکیه کوبو انجمنکه بدواداتون با پرسی خوحل وشان و چکدانانی پککه دکاتو لو کوبونوه دا بریاری پیگنانی چوار لجنی لاوکی دیراو. حکومتی ترکیه 2 هفته جاره کود بیتو دوائین کوبونوی لبیستپینجی آبی 2026 دا لشاروسکی اخلات لبدلیسی باکوری کردوسان. راستا خود در چین کنفرانس روشنامانی و تبیرژی وزارتی در ایران اسماعیل بقایی پیکو بینری بشه که بین.
2: ناوهای جنگی
3: ناوهای رابردو دش به کشتیکانی امریکا بو های بیانیویک که امریکا وک بیانیویک بو هرش کردن سر کشتی بازرگانیکان بکاری هنا که امش پیشل کردن و کارشی چیرستی بو برانبر به یاسانی و دولتیکان سروشی امریکا وزیر جنگی امریکا شنازی بم تاوانه نیو دولتی و دکات که تاوانه که جنگی جیهانی که هرش دکات سر کشتی بازرگانی کن تا ام برودوخه دریجه پکیشه گماروی دریایی لسر ایران و هرش کردن اما باکو دجمنکاری و دزدریجی امریکا دش به ایران سیدی دکاد و رگه داده به ایران و ماف من پیده داد که ایمه هنگاو بنین با برگری کردن لخو من بای کارکانی ایمه کارکی برگری کارانه لبرانبر دست دیجکانی امریکا و اسرائیل دا. برزن دوترید او کرده سربازیانی که پیشتر للاین امریکا و ناو نرا که اپراسیونی روبروبونه ایران و ناوی اپراسیونه که انگوری امریکا دوباره بلگکشی او بو که اوی که بچاو دبین رید هم دزدریجی و دجمنکاریانی امریکا نیتوانی بگات آمانجکانی خوی و اما وای کر که امریکا و اسرائیل نگن آمانجکانی خوان و اوان لکرده وکانیان دا پیشیلی مافکانی مروفیان لسر آستی دنیا و آسانی و دولتیکان کرد و بو ایمه دبینین هر امریکی که جیری تواوی هبه براسی شرم دکات سبارت با او ناوانی که امریکا بکاری یعنی با دزدیجکانی با سر ایران.
2: سلام
3: سلام رئیس.

0: آیا ایوار راضی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لحر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سریا را

0: هنت نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوان
1: مقاومه کتایی تبید؟
0: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرد دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کمالگی عراق کوب کاتوان که اوجمو جولانه به یوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوانی عراق یکان خوانی که پیروزو نابد سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
1: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
0: بر همینان من بردوام و بارو دوخمان زور باشا
1: درونی که دابو؟
0: تا کم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دانیه
1: اما زانیاریه دکتور؟

0: Похож. Бен? Братья, Бен, вот так все.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسه و زمین چایم کسه هره درگی بیوک اده با درگی پاسکیلکه نازده
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگرده. شاره کردیه کم، زور خوش، زور. ریستورانت، اکی جنوی پاچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوش سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همون نوعه اینه که سروپی نیا.

0: یک دانه برهم اویل برهم کاری تو
1: بی. چون آخه برنامه دیگه ولی کردنی میشه تو برنامه تو کنال تو پیدا.
2: فروشی مواد و درمان با آنلاین به همش شما خداقیان.
0: یک دنیا جنیل قصه این آخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لب کج نیو پیدا.
2: صابونه کی دستشوری عتیادی این نه تنی بله هیچ مواصفه کی هی صفاتی کی هی نازم هیچی تیان نبینم.
0: اکلامک تن کرده بود کسی قلابی کشی دوازه. دیار منی ناسی و ازدانی که روشنامه وانم درمانه کن گیش ندستم یکی کن تایبت با کش دوازندن اوی دیکش کن درمانی پستا هشتون ده اما بریاد بی خویان بوم بنیرن و تیان با تنیری نیان نک بلا من هر دستم باید
3: تخصمان او هشتا هشتا رقه ناتوه دو
4: سطانوت نو پوینت نو نو نو او درمانانه لناو بازار با اونلاین افروشتن ماده شهراوی تیایا
0: خواه اکلی داد بازینه؟
4: نخیر

کان لدلتان نامی النوا. کاریگری دنجی ایوا لکنال هشتو مایکا کی دستی منه. خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلق و پیشکشکم.

Жена Ванда Ночейка налаждаме ја баш бут гелхава да набудем жмира бедина, се научам да смисли. Бриара Евро Шанте Кери Ма Курдистани дербаре берхев кирна пружеја са буџе Сардана Багдад бикиту. Пшик дар једен виси на пешка Ери Ма Курдистани или пружеја са буџе во сала 2027 дар бикиту. Ако ке не Ери Ма Курдистани Багдад дербаре јаси кода е бердам. برپرسکی حکومت عراق دبجد حتی دو ماهی افصله لیدر از اینکه سنوری نهری ما کردستان سیستم اسی کودا دهیت جب جی کرد. کابین حکومت ترکیه کم دبتو جبلی پی واجو هاشتیه ایک جمجار انسرکی پیوندی نابر هاولیر و بغداد ندگل ترکیه. کانال هشت پلانه که دسالاتا ترکیه درباره دمیرتاش اشکراز کرد. دسالاتا ترکیه نخواهد دمیرتاش زورتن نافکاری سیاسی.

Ev dirşayı babata çendim babat evrken germen rojeve etheyn her ma kurdistanı Irak'ı ek şu an babatın her girin bir yere şante zarayı her ma kurdistanı evru düşenbi bigene Bagdad bu nivisandına madde o bergen proje buca 2027 proje yasa elbet. Her zaman Irak taybet bişka her ma kurdistanı jiyin. Evrika'da اوج دانو ساندل سرت دکرین لجیف دیف چون این کانال هشت شانده داره یه هری ماکور دسانه کو جه ماکوان جمیل رفه بری گشتی بوجه و هرسان کووان تحسین رفه بری جمرکاری وزارته و چندین شیرت کارن یاسای جمرکاری یه داره یه پیکاتی و شانده هری ماکور دسانه شاند پشک دارد بن دن ویسینا ماده و برگین تایبت به پشک هری ماکور دسانه لرشن ویسا پروژه بوجه عراقه لا وزارة زاري البغداد. الديف ديف شون اللي كان على هشت وزارة زاري وابوري بيستويك يا با افصالة. بشكك انكو بشم او بشكا هريما كردستان يجبو بغداد هنارت يا بروجه بداخوازي. ارسان داخوازا نزيكي بيستو نه تريليون ديناران البغداد كت كوزيتر جب بيستو سي تريليون و 500 مليار دينار شوي باري بو موچه فرمانبر و خانه نشینا هرچسان قربو کرنا فرمانبران بو پلا بلند کرنه لخود کرد. و 5 تریلیون و 500 میلیارد دینار جی بو بوجه و برهنان او جیهاتی دست نیشان کرد. هر ناف پشکا بوجه بکار برنش داد لخوز قربو کرنا موچه خانه نشین یه سال 2025-2026 تیتا کرن که هجاین زارایی یا شایستین زارایی ورنه گرتین. عروسا البوجه بکار برنجی دا خواست دا مزراندنه و به همیشه کرنه یعنی تعیین کرنه زتر جه 6000 مابوسا و فرمان برین گریه بس هاتیه کرن دیگل 16000 کسان لسی یکمین زانکو هریمین کردستان بگشتی و دا مزراندنه بشکا پزیشکا یا نوشدار آنجی که اول اف دا خوازنه یعنی هریمین کردستانینا تناف او بودجه داشت البته پروژه تیتا دانم جبای بودجه ناف سال 2027 دا تیتا دست نیشان کردن که چند ناف همی عراق دا و جا هری ما کردستان ایجی دا خوازیه نوی افا بینه که اف دا خوازی تا ناف وان دا خوازیه ایت گشتی دانه یعنی که هری ما کردستان آماده کنین اشکشی عراق ایت کن و پشتی ویش دانستاندن گلوان آتیتا کرن پشتر جی دانستاندن حال بیکنن لی عراق او داخوازه بیه که الدگل شان هریما کردستانه دانستاندن از زیتر لسر وان داخوازن هریما کردستانه بکت شلای که دیوه هریما کردستانه و حکمت عراق لپر سال جیب جی کرن سیستم ایسی کودا دا گشتین خالا بریاردانه ایتا چافره کرن جی ناف کمبینا زهاتی یا جواتا وزیرن عراق دا او خالن وکی ناکوکی هفرکی کل سرهن ماینه چاوانیا دابشکرنا زهات گمرکان اوی اکلا بگید که خالا هفرک اتنا براوان ده جنر کل روی براتیا گشتی یا گمرکن هری ما کردستانی بو کنال هشت را گهام دیم بشت حتا کو سیستم اسی کودا نکفتت باره جیب جی کرنه داد بیا و جیب جی کرنه داد باش قول راهنان بکارمندین درازی که سنوری نهری ما کردستان لسر سیستم ایسی کودا نایی تکر اواد بیت او رای که بکیون پشتیوی یه دی خول بینه وگرنو کارمندین واجی به باش قول راهنان ببینه داکو بو کار اینان سیستمی پشتی دانستاندن و گوتو بیجن زیده اتنا برا شان ده هری ما کردستانی و یه حکمت فیدرال بو جیب جی کرنه سیستم ایسی کودا هر دولا پنگاوین باش هاویتینه و لسر گلک پرسانجی رکتینه لی هشتا خالا سرکی و یا بینگهین که دابشکرنا ده هاتی گمر کنن نه هاتی چاره سر کرن. اما جراحیم سکرتیری جرفاتا وزیران یا هرما کردستانه ات کمبینا حفتیا در باز بو یا جرفاتا وزیران عراقی دا دومهی که هلویست حکومتا کار برکر یا هری با کردستانی سبارت به جیب جی کردن سیستم ایسی کودا درگه یا درازین که سنوری هری ما کردستانی زلال کربی اما چرا حیم دخوازا کمبینه ناف و کمبینه دامشن بشن دخوازا به چند جی کرده که اف کمبینه اتناف

0: ابي بلا سر دهوك قول سر عريشة بانزينة اخ كو عريشة بانزينة اتناف دهوك ده هر چار سر نبيه نبوها هاتنا ارزان كرن نجي بجن بانزين هات ازيده كرن ناف دهوك ده كو ارزان بيت ناف بانزي خانه ده ايش ده عريشة بكي خوايا ماي چندين جاران بس الوي چندي هات يكرن لاينين شولجي بجن ده چار سر كرن وقتية بس هر وكي خوايا ماي خليك بيدي بيزار بي شوفير ين هيلاك بين دست باي بانزينيو نبونا بانزينيو بجا كواليتيا وي اسهر وي نابجو شبر كواليتيا بانزينيو هر جلك خراب ترش بوهاي تويش دي دوما يكزان ياريين بانزيني لدوك ش مسعود هادي وار بگرن كول دوك دكال مدى مسعود زنباش مسعود عريشا بانزيني لدوك چرا وش دايا هشتان بها چاوانا هرد گرانن و نبينا بانزينا حكوميجي اوجي دوما يكزان ياري چنل سروي
1: کاجین دنباش دیاران نزیکی سه هایوار لسنوری پارزگاه دو که بگشتی دشن به جمله هریما کردستان آریشه کیمیا پانزین همگرانی بهای پانزین بردوامی هیا هرچند دست پی که آلین شولجه لسنوری پارزگاه دو که راگه هندن کو پانزین دی بیت 750 دیناری او برا پانزین 750 دیناریش بو سنوری پارزگاه دو که کل نالا کم پالاوگا لاناس و کارد فرکم بودو که بروی زیده دی بیتو آریشه پانزین دی لسنور پارزگاه دو که چاره سر بید دست پی که را گاندن روزانه 972,000 لتر پانزین 750 دیناری دگه هت سنور پارزگاه دو که ل27 پانزین خانه سنور پارزگاه دو که دی پانزین 750 دیناری دابش کن و دی آریشا کیمیا پانزین و آریشا پانزین لسنور پارزگاه دو که دی چاره سر بید
0: لی اما هر هل دست بی که حتانو که هر یاوا گوتین حتانو که هر وکی خوی هر چاره سر نبی
1: اه دی چند روزی که لسنور پارزگاه دو که او بر ریحات بود یار کرن کو 972,000 لتر روزانه دیگه لسنور پارزگاه دو که کیم بویه بو 468,000 لتر بیگمان اف برا پانزینی دیگه تا سنور پارزگاه دوگی کیم لسر 12 حتا 13 پانزین خانه پارزگاه دوگی و اداره زاخو دیتا دا بشکرین او جی پیدوی شوفیر چندین دم جمیران ده سره دابن حتا بشین پانزین 750 دیناری ور بگرن کاجین وقت رجی بازرگانی به حیوان گرانه هرچند چند روزه بری چند روزه مرا گان کو پانزین لسنور پارزگاه دوگی صد بو یعنی 200 بو 250 دینار بهای یا
0: دلم پند خوش بود
1: روزه اوجی هر گرام بس کاجین اف دروجه به حیوان جی گرام بو یو کو دی بینی جی دیمان ادا مد وین دیمان نشات ابدا مو شانسی اف ساره کفته بر ساره ماز اگر لسنری پاریزگاه دو کی دنها دا پانزینی نورمال لترکی پانزینی نورمال له 1,550 دست پیدا کرد به 1,700 یه محسن هر روزا 2,000 زیتر دست پیدا کرد اول با حیوانی درستی بشک جی پانزین خانه این پارزگاه دو که به ویرنگی او کدی بینی داره پانزین عادی ل دو که به 1,700 محسن به 2,000 سوپر به 2,400 گازوال جی هم به همان رنگ گرانه هم جی نفت اسپی جی گرانه اوی دی بینی جی سرش ترومپلین پانزین 750 دیناریه کاجین اگر تا زانیاری هبید خوارنگاه شورش لدهو که لسنتر پارزگاه دو که پشت خوارنگاه شورش دی زوری دی چی تا سر اندر پاسی یه بنا بجین گفر که لویری زوری تا چی تا پانزین خانه بناوی ایک سر ترومپیل
0: کوزیده ترجه او همی سرایتنی
1: 500-600 ترومپیل سره ده که لسپیده و لسره ده نه بشه کاتین برسی بری داره سلام علیکم چانم باشن حالی و او چند دل سری دانه

0: چند دقیقه تقریبا چند ساعته؟
1: بله بیت باقی بین زید افیره سرات آخه بیت
0: نشی باقی مام اول چند دل ویری؟
2: تقریبا اول ساعت دکه وصل
0: که اینگی ول گری تقریبا؟
2: خود هم نزانی نیف ساعت ها دی ساعت ها گودی خود هم نزانی
0: سر دریجه؟
2: آره والا مودی چلی گی زحمت
0: هر بیجن دی چار سر بیت دی حل بیت بو حل نو بیت
2: ما اوجه ها علاجه گلی کن خود ها حلکی بو بینم ها حلکی بو بینم دی علاجه گلی کن
0: وقتی گران اگه بکری بی سر بچی پانزین ولگری؟
2: نم نشیم کری
0: چندی ها؟
2: خودی پزارو تقریبا 650 های
0: ها کرم که دست اه را با پی با اگه زحمت نبید
3: بایی نکری؟ خود نه بایی بیست هزار خودی وکیلم بسی هزاری ده هزاری بمان ده هزاری بمان پانزین هم بمان عالی خود بم اما با پانزین گرم بمان ناصر خود
0: بیجی روشه ایجی روشه هم بیت حل بید
3: خود انا زا بیا خودی عرف خود
0: شو برده هم داخواست کن بیت ارزان کرین چند بیت باشه مناسبه بو شوفیر
3: خود ده اما هندی ارزان بیت باشه ویجی من که دیجم نزانی خود دیجی منی
0: خوش بید کاجی نوه بوچونه بشک جی شوفیر هم بون که شناف سریعتی نخواری چی نبر سبری داره بری رنشتین کاجی مدوی دیمن این شاب دم اگر افکاری ما بهست اوه حسا چی تسر اندر پاسی گوار که زف ری جاردی بی تسر ری دویه هر سایدی جید به همان رنگ به همان رنگ سره گرتینه شوفیرین بشک جی پارزگان دو که وکی ما آماجه پیدا بشک شویس ترومپل خود داننه سره بشک جی سپیده زی ساعت شش سپیده دین گل نویجی دینه سره پانزینی و حتی پانزینی 750 دیناری ول گرد باشه که شوان دیگه نه بر درگه پانزین خانه بیجن پانزین نه ما خلاص چون هر پانزین خانه اگل سنور پارزگاه دو که روزانه وکی من آماجه پیدا دوازده بو سیزده پانزین خانه پانزین دا باشه کن او جی هر پانزین خانه اگه 36,000 لتری دنی پشتی او 36,000 لتر دابش کردن شوفری که هر شوفری که 40 لتری دنی او جی چار رو جارک ترومپلین بجین تایبت و سه روش یعنی دو روش جارک جی ترومپلین گشتی پانزینی دنی 40 لتر گر او 36,000 لتر پانزین خلاص بوی پانزین خانه او پانزین خانه دی پانزینی خود پانزین خانه خود دای خد
4: بله دست خوش سپاس با پیام نرمه مسعود حادی کل دو که دیگل مدابی دو ما ایک زانیاری گاندن سبارت روشا پانزینی بله سر نوچه ایک دی کو اوجی طایبتا به سیستم پیرول سیستم پیرول چه یه؟ البته موچه آنا طایبت هریما کردسانه دیگل عراقه سیستم پیرول با موچه هی وایلونه لهری ما کردستانه کاراکریه بریاره دماوی هفتیه که دا همه یک انجمر کاری داتا این لیستا موچه خورم لسیستمی دا بین تو مارکر فرصت سلیم رو بره بایومتریا دو که با کنال هشت را گهاندیا بشت سیستم پیرول کاراکریه و اگر یک انجمر یاری هفکار این مبن نک به هفتیه که او چین به سی روشان لیستا موچه هی و ایلونه به سیستم پیرول تمام بکن. را که هم دیجی بشت هیچ گران کاری یک به هف بری کرند گل لیستا موچه هی و یا در باز بوی در رینه دایه و هر یکی که جمیریاری جی هنارتنا لیستا موچه هی و ایلونه پاش بیخت پیوندیه بیوت کن حتا که بزیوترین دم اوی فرکن با بغداد تلبته. هفدم یادگر جبار او سرپرشتیار بایومتریا سلیمانیه اوش بو کنال هشت راگان دیه بشت روژا اکشنبیه و سیستم پیرول کاراکریه و همی یکی انشمریاری. آگه دار کرینه که لیستا موچه پنیر. بشتی تمام کرنه لیستا موچه هی وایلونه لیستا موچهش لی گنجینه پارزگان و هیربینی بوته تکرم و تنیر نه وزارت سا دارای و آبوری یا حکومت کار برکری هری ما کردستانی. لیستا موچه هی و ایلونه اشلای 1189 یکی انجمیریاری به سیستم پیرال هاتی آماده کرد. هفدم لیستا موچه خودم پیتوین تایبت و کسکارن شهیدان جی به جدا ده سیستم پیرال دا تیتا آماده کرد. پشتی گهشتنا لیستان جی وزارت درائی عراقی او هیربینیان ناوان و هردسان او بره پاره جی دیکت و شانزا تکنیکی هری ما کردستان او زلال کرد کل سر هر گرانکاریه که هر گرانکاریه که ریبتت او زلال کرنه سرتت افت دمکی دا اهش تا تمویل موچه هی و هشت فرمان بران هری ما کردستان اشلای حکومت عراق و نهاتی کرد و الگوری دیفچونن کنال هشت بریار الدسپیکا حفتی داتی بغداد پاره موچه هی و آب بو هری ما کردستان پنیرت که او اکشوان نوچه هم بی سبارت موچه فرمان برم دسته انشتیمانی یا برهنان عراقه گشتان زنک آرستی حکمت هرما حکمت کربرکری هرما کردستانی تکت بایو چنده که پروژین و برهنانی پابند بکت بورگرتن دا قصد حیوانه یکین آکرنجی بونه به نرخ فرمی دلاری. لگوری گشتان تنها دسته اجتماعی و برهنان عراقی پروژه و برهنانه. لهری ما کردستان پا بندیکن با ورگرد ناقصه یکی ناکن جیبونه به بوهای فرمی دلاری بشیوه که که 100 دلار 132,000 دیناره. غالب محمد اندام جوات النرین عراقی و را گهاندید بشت میکانیزم ورگرد ناقصتان یکی ناکن جیبونه لهری ما کردستان دوید بکنه بوهای که فرمی که الهمی پروژه ناکن جیبونه بشیوه اجباری او اف چندل سروانات تجیب چکرن سرباری ریکارن حکومت بو بلند کردن بوهای دیناری البرامبر دولاری لی حتی کنی که جداهی بوها 100 دولار اتنا برا بازار و بانک نواندی زیتر جه 20,000 دیناران اوشی بارگرانیه سر هف نشتیمانیان بارگرانیه که زیده یاد روز کری چونکی الهری ما کردستانی ورگردن قصدین یکین آکن جیبونه بوهای بازاری نک بوهای فرمیه دولاری

0: لدو اوكي برهاف كاريتين اكرن بو فيستيفالا هنجفين تري او برهمين تشاندني كو ين دو كان برهمين خمالينا صالنا فيستيفالا تيت اكرن نو كاج داما دا كاريتين اكرن كو ديسان اسنا في فيستيفالا دا برهمين خمالين جوتيارن باريس غا دو كي دفرن زور بر اسنا فيستيفالا دا بين نماشكرن خليك زاتر اوان برهمان لوري ببينت بكرت ناف بازار اجدا زاتر بازاري بوفان برهما بتدين فيتا افكار ما عمران يوسف او دي زانياريين دروستي لسر فيستيفال الدم
1: بله سلاخ لو ابن امیتاتین روی بریا چاندنی اگشتیل پارزگاه دهو که خوشبختانه اف سالا برهم چاندنی پارزگاه دهو که گلگ باشد تایبتی جی برهم تری و همجی که سالانه ویستوالا که جدا جهمو ویستوالان پارزگاه دهو که بو برهم تری تیتا دانان دوناوا وی ویستواله دا بهنده یکو اف برهم تری جورا و جور پارزگاه دهو که بهتا ساخ کرن حل بعد دا که ابزان این کجاری اف ویستواله ده کنگی پروی وشی دل کی و پروی وشی تو چند جوتیار دل پارزگاه دهو که و سرانسری پارزگاه دهو که پشکداری اوه ویستواله بن از جگره روی بری گشتی چاندان پارزگاه دهو که حسن ورگرم سیده مصلح نمی باش بید و ما بحث بگم جاره هین وکو روی بری گشتی و چه آماده کاری کنه بو بر همه تری اف ساله و او ویستوال ده چه بری وچید و دکنگی بری وچید
2: بله گلک بخیراتن ویستوال انشالله دو ماهی که به حیفه دو آماده کاری همی اتاد نکرن جوتیار سردانی تو اتاد نکرن هنگوان جی کرواسان ده کنگوان و هندک جوتیار اتاتی ندست نشان کرن کده آماده به ندویره دا وکی دی ام وکی نابجن ویستوال هشتا روش بزابد نهاتی تحدید کرنه بس انشالله دو ماهی که به حیفه داده تکرن
1: سیده دید پارسال چند خیوه تکل بونه دانو؟ اف سالا دی جداهید گل و خیوه داده هر او هجماره بیتن دیزه دارده؟
2: اکر جهه پار ها تکرنه و جهه تحدید کریه انشالله یعنی اکر ویره ها تکرنه و تقریبا چلا اکر ما در وکر دی جماره وانایی تا زیده کرنه و احتمالا روش ده نزیده کرنه سر ورده
1: اسید پلان ها کو جه بهتا گوهرین یعنی شاید بیر لوی کنه هات یا گرن کو جه بهتا گوهرین
2: حتی

0: بريارة دمي كنا هو تيدون هكا كود الوير جي تكيرني عنا بس مهم إن شاء الله دهار تكيرني ودي عندك جوتيارين نموني ني دينات نافدا چونك وكيل تاو ماجا بكيري وفصالة برهمي هر دو برهمي تري وهنگ فيني پروژه کو یک جار باشه کوالتی کو باشه کمی کو زور جی کی پاریس گاد وکین
1: باشه سید افصال دا او بر همه هی جدا هیل گل بار سال چند بون من ما بار سال چند تری ها بو افصال این بیش بینیا چند دیدگان
0: پار نزدیک 6000 تن نامه هبون افصال توقعت که اینش 8000 بوریتن یعنی کمی کو یک جار زوره دیسان هنگوین پار چون که سالا کو هشک بو تنها 88 تن نیتنگ وینیل پاریس گاد دو که همون افصال هم تاقید که 300 تن نبوریتن یعنی کمیه یک جاری یا زور بویل ما اوجی که محتاجی انده که بر همه بیتا نیاسین و بازار با بیتا پیدا که
1: اصلا در بر همه ترید بود در وقت تا هنار تن یا که پلانک ها جاره که کارگه هک بیتا دانان اف ترید سر و کارگه ها بیتا دو بشکن
0: بله زوربه وی بر همی تا کم حساب که این همی زیده یش پاریزگاه دو که تیتا روانه کرن با پاریزگه هندی یعنی پاریزگاه پاریزگه نوراست و باشور عراق زوربه وی بر همی تیتا ویره نه بس بر همی تری و هنگ وین بلکه بر همی دی جمعی یعنی کرم حساب که این حتا نو که بترش 167000 تن بر همی ما یفرکرین نوراست و باشور عراق یعنی بازار هر سرکی ما نوراست و باشور عراق
1: مثلا حسن جیگیر رو ببری کشتی چاندن پاریزگاه ها دوکه بله ات اف ساله دا یعنی پلان هیا ویستاوالا که باشتل سال در بازبوی بو بر همه تری و هنگوینی پاریزگاه دوکه بیتا الدار خستن هو کار اوکو بر همه اف ساله گل پار گلک باشتره پار نزیکی 6000 یعنی ناف برا 6 بو 65000 تن تری هبون پاریزگاه دهو که سادم جی او بون که میاوی بر همی او بو هشک سالی بو باران که بون و نساخی هبون لیت اف سالا دا یعنی بر همی تری پاریزگاه دهو که گشتی و سرانسر قضا و نحید خوبه بر هم گلک باشه پیش بینی تتکرن اف بر همی تری رجه اویش یعنی 8000 تنان در باز ببی تو هم جی هنگوین او جی بر هف سالا رجه هنگوین جو اکو کیلو تن نوی کیلو نوی باشتر از سال در باز بوی پار سال نیزی که چند سیه تنه یعنی سیه تنه که هنگوینی ها بون اف سال یعنی نیزی که 300 تنه هنگوینی دل برهم هنه پارزگاه ها دوک یعنی اوش رجه که باشه رجه که دل خوش کره تایبتی جی دو ماهی ها وی هیوه پیش بینید تا کرنی دی که اف ویستا والا برهم خمالی تایبتی تری و هنگوینی پارزگاه ها دوک پرایوه بچید

تو مايكا في هي في او دمي هاتي دستي شانكرن كوتشك العراق بسنة دستي دولة غضابت يعني او جروب ان تشيك دار يتنا في عراق دات في تشيك خب دارن مش كيكش جروبا تشيك دانا دستي دولة دان ليه مش كيكش دانا دانا شوار شوية هف آهنگي اكش وان لان سريكيه كو دمي كوم دبت بحس الفي مجاريت كت و قلق جو برياران دفواجي السر كومبيناوا ما نوچیکی هی بزند کمبینا واج بر کو افروکل هیویا و چندینه کو کمبینه که انجام بدن کو ات افروکل دا ده چارچوی هف آهنگی کمبت لیواری ده حلبت و در باره انجام این دانستانزن دیگل گروپ این چک دارو تمام کرنا کابینا حکومتی و پروشه اصا هجدا شعبی ده دانستانزن بگید کنال هشت یازانی سر کرده شیعه پلانکی های بو کم کرنا چکی این گروپان و پیوینه الپشتی وکشان هزین امریکا او پلان خراب گهینه دمه وکشان هزین امریکا و چک دانانا گروپ این چک دار تنه بیستو سی روشیت مای علی زیدی سرک وزیر عراقی او یه رجده لسر تمام کرنا هر دو ارکن خود دو وقت کی دا لی حتا تیت هفرکی ناکوکین سر کرده این شیعه لسر بابتی چک دانانا گروپ این چک دار زیده تر دبت کیفتر دبت الگوری زانیاری این کنال هجی افرو ایواری ده چارچه هف آهنگی کومبت کومبینا خواه یا حفتیانه انجام بدد بابتی تجیکرن را وزارت بطال یین کابینا حکومت عراق و پشتی ویجی دو ماهیک انجام دانستاندن دیگل گروپان پروژه یاسا هجدا شعبی ده گوتو بیجی السروان بابت آنکن الویست سرکرده این شیعه درباره دمه سیهی ایلونه بو چک

انا نا گروپی گروپان ین چقدری نف عراق جوره که ج پنج وکشانه به ودیاره نوری مالکی و هادی عمري اوان راگان دیه بجنه هیچ دمک بو دیاری کردن بو چقدانا نا گروپی چقدری نف عراق دنینه گروپ جی تایبت نجبا و حزب الله ما اشکرا اوان رات کری کوچک خوب دان بجنم چکی ندان کانال هشت یازانی او لجنه کو نور المالکی و هادی عمري و محمد شیع السودانی شفوان هر سیکا پیک هاتی افتنا فی لجنه دا بودانو ساندن ادگل گروپین چک داره و انجام که برچاف نبیه دانو ساندن نابرا چارچوی هف آهنگی گروپان یا گهشت یا رکه که گرتی یا آسه مایی لی هزره که دی اتروژه ویداهی چید بد وکی چاره سریک هوار اخوه بوی هزره بن او هزره جی اوکو الپشتی نمانا هزه بیانی بس جهاز هف بيمانان العراقي ببلاف كرنا راقهانزيني كي بروسا هاكم كرنا تشكي يد جروبين تشك دار دست بيبكت ارماج جوه بزاوه جي احراش نكرنا سرق وزير وبدير گرتنا عراقي جي هر سزايا كي كو جاوره كي بتشلاي امريكا الگوري بلانا وانا کو پروسا کم کردن چکیه گروپ چکدار حتی کو دومایی سال 2027 در باست کت حتی یو وقتی ده بردوام بد دوی ماویده کارل سر چند خاله کنده تکرن شوانا رایک خسنا روشا حجده شعبی ارسان وقتیانا پیوندین سیاسی نابرا لیانان و حجده شعبی و رایک خسنو کم کردن چکی گروپ چکدار لی حتی کنو که زلال نینه اره امریکا بوی پلانه دی رازی بتیان نه در باره تمام کرنا کابینه حکومتی کنال هشت او چنده جی جی درین آگهدار زانیه بابتی جه گرتنا سلوک وزیران بوه گریکک اتناف چارچه هف آهنگی دا هنده اکلان بهجتا ویتو امریکا لسر تفگرا عصایب اهل حق الدجي عيو چنده كو هلبتا امزان ليس خزعلي برايا قيس خزعلي بوستي جيگري سلوك وزيران وار بگرت اواجي عيو چنده عيو اكري بابت تمام كرنا كابينة حكومة توشي آستانگيا ببت

بين سر بابا تاكيدي شرخه كي دي جي فاو بر بيرسن بايوان ديان كومالا زحمت كيشن كردستاني بو كان على اشتراغان ديت بيجت سيريس بيزا افرو ابسي درونان ين مين ريشكري هرشي سروان ين تايبجي كامبا بنا مالين كومالا ل دفرا سورداش يا سربا باريزغا سليماني هاتي اكر علي رانجبري و بر پرسی پیوندیان کاملا با کانال هشت راگاندیه بچه سر اسپیدا افرو دوشنبه دمجمیر چار و چهل دقیقه سه درون میر رشکری هرشی سروان تایبدجی جه کمپا بنامالای کاملا این شورشگران زحمت کشن کردستان ایران ل باشار که سرداش یه سر به دوکان سنور پاریزگاه سلیمانی هاتیه کرد اما شبه چند ایش دایت بجد هرشه زیان مادی دیفقاین اینه لیهیچ زیانه که گیانی نبود به گوتنا ویژید بجد همه بنا مالا و حوال انوان سلامت دیمان این هید بینل سرشاشه ین ساعت چار و چل دقیقه که هاتی انجامدان بسی درون من ریش کری وکی واب خورا گهاندی علی رنجبری اوی هر اوی بقا زلال کری کود بجد سرباری و چند اف هرشه بشیوه که بردام تین انجامدان بو سر کمپین کاملا لی جبلی جن و زاروک و خلکی سویل هیچ بنگه که سربازی حزبی الوان جهان نینه افشی دمکی دایه امجد حسید پناهی او سر کرده لکومالا زحمت کشن کردستان دو بجد الگوری آماران لسپیکا شر نابرا ایران و امریکا هتا کنو که زیتر جسد و هشت درون موشک ارستی بنگه و بارگهن کومالا هاتی نکرن

سريع جي كو افريكا تناف كومبينا خدا دي بحسك كومبين بسروكاتيا رجب طيب اردوان سرو كوماري تركيا لكوشكا سروكاتيا كومار دي برايبتشت لغوري نوچه روشنامه تركيا كون نزيك جا ده صلاطة ايو والاتي بجن مجوار يان يعني تبري انسلكين كومبين بيكتين جا گوتو بشكرن لسر بينغاوين كو تينا چافره كرن قناغا ده هاتي ده لسر بيباشوا چاري سري بنا آويتن تایبزجی بحثی چک دانانا پکه که دیتا کرنو دو ماهی زانیارین کو دربار وانا دامزراوه انسازین امنین پیواندی دار وردی کرن حال سنگاندن بوتی تکرن تنافا کمبینا کابینا حکومت ترکیه دا روشنامه اما جبه چند جیا کرید بجا چارچوه پیش حاطن دوره دا گوتو بجا رو شهر ایک جا عراق سوریا ات ناف کمبینا و دا بخوابت کرد پیوندی دیگل دیمشقی جی بغداد هولیر او جیت اینا بحس کرن ارسان گوتو بیش در باره سر جنی و آبادن کرنا سوریا آسای شاس نوران کو مبز جی پروسه هم پیواجوا هلو شاندونو تکل بونا هسته دیه دیگل سپای سوریا روشنامه ترکیه دی بیشت دی توری که دنیه کمبینه دا شر ایران و امریکا و اسرائیل جی دیتا بحث کردن اول اتناف کمبینه اولویا ترکیه دا.

0: دڵنیاییەوە ئەمەنەک تەنیا پارتەکەی ئێمە پارتگەلی زۆر دەخاتە ژێر کاریگەریەوە لەبەرەوە لە قۆناغی داهاتوودا لە ژێر ڕۆشنایی پێشهاتەکانی پرۆسەکە و پێشهاتە سیاسیەکاندا ئەوەندەی بتوانین گۆڕان و وەرچرخانەکە بەرجەستە دەکەین دەتوانم بڵێم ئەوە لە ماوەی ساڵی ئایەندەدا ڕوودەدات
1: بابەتە دیژی بێتین سەبارەت دوماهیک پێشهاتێن نابەرە ئیران و ئەمریکادا و تایبەت ژی خاڵا گرنگیا کوبوو دەبەری هەمیە گرنگە گرتنا دەرتەنگا هرمزە دیچلێ بێت دیچاوا بە دژبەرك و ئیران ئەتونوکەدا هەڕەشەیان دژوارد کرد بەرامبەرژدا ئەمریکا تایبەت دۆنالد ترامپ ئەویش گوتنێت خۆیەتەین لێ ئەم بزانن هەڕەشە وێ دوماهی دوماهیک هەڕەشە ئیران چییە لە ئەمریکایە تهران هر شایو چندید که کو برسفدانا هرشن امریکا دجوار ترو پلستر دیگت اف هرشن یعن هرشن ایرانه الپشتی زنجیره اک هرشان تید کو سپای امریکا لسر ایرانه درسنگا هرمز زاکرین افرو محمد باقر قالیباف سروک پرلمان ایرانه او را گاندید بجد سردم برسفدانا هف سنگ دو ماهیل پیهاتیه هر دزدریجیه اک بو سر برجمندیه انما برسفکا اپلس گرانتر و بجانتر دیه بود.
2: کارگران ایرانی یه لبندرین براون تنگا و هرمزه کاردکن دی بیجن شهر باندوره که پر نرینی لسر آبوریا نافچه کلیه. اجبرکو بندر بندر عباس و نافچه اینگه ایدائیوی گلک جران راستی ایریشین امریکا و اسرائیل دی داویا سبات دا هاتن دما شهر دست بکن. وکی که گلک ناف چین لی براوینه
3: بندر ها که هون لور دبینن بندر ها پنج پله ها کار نها پر خرابا بری شر ما پینجه بار هرگر لور بار دکرن او خوارون و گوش دبرن لی نها وکی که هون دبینن بندر همه همه والایا تشتک تو نیا کم روف بکه اف کسین هون لور دبینن لانی هشار بون لی نه بنزین دستینن اون نه جی کس جی جبوی وان تشتگی دکه
2: لیش دمو که آگربز ده حزیران ده هات راگاندن شر و پفچون به ناوبر بردوام دکن و هر دو آلی جی هاول دادن که زرارین لشکری و آبوری بدن هف اجبر که دانستاندن راوستیانه کارکر جی دیار دکن بریا شر لوی بندره 500 کسی کار دکن لی نه او بی کارمانه
3: روش پر خرابه، براستی روش پر خرابه، لور کار تونه، بره 500 کس لور دخبتین، نهاجی کس نینه.
2: شمه بوری بالافرین امریکای ایریشی دعوته که بوکو زاوا کرن او ده انجامه ده 5 سویل هاتن کشتن. فرماندار این لشکری امریکایی گوتن که هزین امریکی روش شمه ایریشی سی تانکیرن پترولی ی ایرانه کرنه او هشیاری دان، اگر پیویست به اوی فلویا پترول یا سینوردار او لاواز یا ایرانش حول راکن. آجوکار اکی خواهی کاجی دی بیجه وکه بره نکاره دی دریای دا بگره اج برکو روشا دریای نه اوله هی.
4: بری آشر کار مپر باش بو. من دی کاری حتی 30 میلان بچم ناو کوراهی دریایه. لنها اصن کارم جه 8 میلان زیده تر بچم ناو کوراهی دریایه. چون که روش نه اوله یه.
2: امریکا هر هر دور پیچ کرنه این دریایی لسر بندر ایران دی سپاندیه. دا که هنرده کرنه پترول ایران راوستینه. او زخته لسر لواز کرنه آبوریا ایران زیده بکه. لگور آقایین آجوکارین قایقان پرزگره که کدن یک روبروی وان بیا اوجه بنزین پیویست ناگیجه دسته وان و رویجی و کبر ناین نافشه وان
4: روی تو ننه زحمت کو مروف تشتکی ببینه زحمت کو بنزین و رستاندن
2: پشتی دست پیکرنا ایریشین امریکا و اسرائیل لسر ایرانی رژیا انفلاسیون لوی ولاتی دا آستا کریزه که پر کرو دیرو کی ده لگور دانه این هری داوی یه سال 2026 رژیا انفلاسیون سالانه یا خال با خال گهشتی در دوره جسدی 84.4 حتی جسدی 87.9
1: چا چندین بابتن گرم و

0: Bahos. Bien. Brede, bien, bien, bien, bien, bien.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بولی این خوی چایو کزا و زمینی چاوم کزا یره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نسره
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگرم شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت که جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

0: خلیل نمرو لیه نبوینو بلی چند نفری بیو که بیو بو نانوی مشتاقه دو
1: لیره تیره جوری زوره ام جوره هن دکرید به میوش
0: اوی که فرق ما وزوی او بو حلوه داد
2: امیوانه پیوی نبینه داره تر بو ما نار میره
3: چن جور یک تری مان هیه تای بز من دکانی دوایا تری که دیما دوره لهمو مادی که کیمیایی تری که تواوی دیما خزمتی تایبتی یکین چن جور تری مان هیه بونمون تری رش مان هیه تری سپی مان هیه لنو تری رشا زیادر لده جور تری مان هیه تری سپیش سی با چوار جور مان هیه لورا اوی اما اوی که جوان و کشخه و گنجا و اینرین بازار باقی بشی که دی اکین با دوشاو لب باسوق با سجوق و بترشيات ودواي اوا اوي كماو اكن بميوش فنسبت ميوش ويسي امن امهر حزم كروكو رابردي بابا بيلان من امن نشان بم اوان كاتي خوي عرضيان تخد كردو بمشيوازا تريان ناو التوو حتى ابو بميوش بمشيوازا ميوش اما ابي بولاك هيشو بهيشو شي كي توا لبر خاطر زوتر وش گبیته و لشوینی چی گنجاو بیه شوینی چی پاکو تمیز بیت

لنگابنه بوشینی که ارامتر لفلوریستی. فلوریستی شارک لناو شارک.

سلاوتان لبت ام کاتتان باش حوالو زانیاری گرنگ پیوز بنا خوی هرمی کردستان و عراق و ناو چکم للا لگلم بن امویتان بو باز دکم امرو جارکی دیکه شاندی دارای هرمی کردستان با پرسی بوجه دگرته و بغداد شاندکا بشتار دبنو لا دارشنوی برگو ما دکانی رشنوسی پروژه اسای بوجه و پشکی هرمی کردستان لا بوجه 2027 عراق و جاری بدادا چونکانی کنال هاشت شاندی دارای هرمی کردستان لا دکتور ماکوان جمیل برابری گشتی بوجه

0: بودزی صالید وزارو بیست و هفت زی بکریتو.
1: دست خوش مرات سپاس به زنیر کانت. لا هولیری پایتختی هرمی کردستان و با بغدادی پایتختی عراق و برزان ملامین زنیاری گرنگ پیوست با موچو بودجا برزان نیو رود باش امرو بزانین چه خبره زنیاری نوی لسر پرسی بودجا پشکی هرمی کردستان اشتی کشما لسر موچا پیبلی خراب نیه
2: جار نیو رود باش نیو روی بینرانی کنالش باش خو خراب نیه اگر پرسیار کنم بود دوباره که تو جمله جناب نبود.
1: بس سر چاو دلم لسر پرس پشکی بودجه هرمی کردستان لدو زارو بستو حوتا زنیاری چی دلله و اگر شتیکش مال لسم موچه پیولی خراب نیه.
2: دست خوش بجار سپاس بایی که پرسیار که دوباره کرده طبعا مسئله بودجه بابلین عراق بود و زارو بستو حوت بمشیوه دبید که پشکی هرمی کردستان تیدا 12.67 یعنی تا ایسا رکوت نکان یا خود گفتگو کان لسر اساسی ام خالان روش کو که پشکی هرمی کردستان 12.67 بید چون که اوی که دوان را پرسی دا دیاری کرا و سطح شوارده نه اما هندک لب آوارکان و امانیان لیدر کردوا ما و تو سر 12.67 امش خراب نابید بو هرمی کردستان اگر بشوی که فعلی جیب جیب کرد بشوی که فعلی ما مثل لویه که تنیا موچه نبید مسئله بودجه بودجه پارزگاکان و برینان و امانی تیا بید طبعا خراب نبید بوجانوی که باش با دو خیب آبوری هرمی کردستان داده بین رید ام روشانده که وزارتی داره که یعنی شاندکل سر آستی بر برانی گشتی بودجه و جمیریاری و انتکلا راوشکارانی وزارت دارایی هرمی کردستان دگن بغدادی پایتخت و دوباره کوبنوکانیان لگل وزارت دارایی عراق دا دست پیدا کنوا با مانجی نوسینوی رشنوسی بودجه 2027 طبعا بریار وایا پازده ام مانگا پازده اینو بگات انجمنی وزیران و لدوای او لدوای مانگی که یعنی چطور نیو مانگی دو روانه انجمنی نورانی عراق بکرید اوی که زور زور پرسیاری لسر دکرید آیا لبودجه 2027 دا دا مزراندنی تی دا دبید یا خود نه لراست دید تا ایستا تا ام خلکی که قصا کن ونی که مقسم کردو لگل اندامانی لجنی داره لگل وزارتی داره عراق وانی که اگه داری رشنو سکن یا خود آمده کاری کنن اوی که دا مزراندنی تی دا نابید امنیتو لسر اوی که بابلین گریبستکانی هرمی کردستان و یکمکانی سی یکمکانی هرمی کردستان که قصی زول سرکن راستا امان جمارکان زور زوره ولی هم قصه که لسر اوه که فالح ساری چی ووتو فالح ساری لسر اما بسته و تویتی چون که به همان شیوی امان لعراقی شه طبعا و تویتی نیت ما و حولی که زور زور ایم که بتوانین بشکلو گریبستانه بکرین به همیشه ای و لنیوی انده طبعا باس سی که مکانش کرا و اوائل کن بشوی که گشتی طبعا انجا شانده که ریمی کردستان اندامانی لیجنی دارایی اوانی که لپشکی کردن هم قصانی هم بفالح ساری و تو که اگر بیتو لعراق گره بستکان به همیشه ای بکرین او دا بید یعنی هرمی کردستانش بگریتو هرچند شمارکان زور زوره اما رنگ بید همویان نبن بلام خو اگر بشه شام به خراب نیه بلام کوتم یه سقف سکان لسر اوی و چایی کی زول لسر بودجه 2027 بلام بودجه 2027 بجار لاست جوازی کی زور زوری ده بیت گل بودجه 3 سالی را بر دودا جوازی کش اوی اسال دو خی کی ناجیری ابوری عراق پلانی بو او دانا و هر وقت ایوید یعنی بوجانوی کی تواو با کرتی ابوری ده بجورک لجورکان پلانی که لو جوری هبید که نوت در بازی ببید و پنابره تسر بدیلکانی نوت و هر وحا بوجانوی آبوری بخواه ببینه طبعا همه لسر اساسی پلانی او بوجی که هیتی بوجه که تنیای با یک سال دبید و دواترش بگمان یعنی با 2028 تو سالکانی دیکش بوجی سال به سال بید واتا او شوی کابینی پیشو 3 ساله نبید بوجه که 1 ساله دبید
1: دست خوش برزن سپاس تکم، سپاس بو برزان ملامین پیام نیری کانال هاشت لا بغداد.

دما سرپرسی یکی کیتر لا خاله ناکوک کانی نیوان هریمی کردستان و عراق کلا ما را بردودا چندین کوبنوشی لسرکرا و بلهمتا اسشی لسربن پرسیگ لای نبوت هریمی کردستان و حکومت عراق لا پرسی جبه جکنی سیستمی اسی کو دادا گشتونه ته خالی بر یاردا چاوروان دکرت لا کوبنوی داهاتی انجمنی وزیرانی عراق او خالانی وک ناکوکی ماونتو کالا چونتی دا بشکرنی دا هاتی گمرک و چونتی اداره دانی خالا گمرگ یکان و کمالک پرسی تر یک لنیان هرم و بغدابا حل پا سردرائی ماوتو ام بابتانه بخلینا ببردم علی زید و علی زیدی اگلائیب کاتو سرچاوی کشلا برگ برایتی گشتی گمرگی هرمی کردستان با کنالشتی راگن تاوکو سیستمی اسی کودان نکوی تا بواری جبه جکنو مشق و راینان با کارمندانی درواز سنورکانی هرمی کردستان لسر سیستمی اسی کودا نکری دوی گفتگو دانستانی که زور لنیوان شاندکانی هرمی کردستانو حکومتی فدرال دا با جبه جکنی سیستمی اسی کودا هر دولا هنگاوی زوریان بر ریوه لسر زور پرس رای کوتن کراو بلا هشتا خال سرکی و بنراتی که چیه؟ دابش کردنی ده هاتا یک لعی نکراود دابش کردنی ده هاتی گمرک وک خالی سرکی ناکوکی لنیوان هولیر و بغداد با چارستان نکرایی ماوتو دکتور آماز رحیم سکرتیری انجمنی وزیرانی هرمی کردستان لکو بنوی هفته رابردوی انجمنی وزیرانی عراق دوائین هلویستی حکومتی کار برکری هرمی کردستانی سبارت بجه بجه کرنی سیستمی اسی کودا لدرواز سنورکانی هرمی کردستان خستارو دکتور آماز دلید دوی کوبنوکا که کوبنوکی تابول فیسبوکی که خوی نوسیویتی دلید خالی سرکی ما بو اگلا کرنو که اویش میکانیزمی دابش کرنی داهاتی دروازه سنورکانی هرمی کردستان لسرم بابتا پیشنیازی حکومت هرمی کردستان با پشبستن با دستور با پشبستن با دستور و یاسای بر رو برنی دارای و یاسای بودجه بر ریار پیوندی دارکان خراوتر چاو روان دکرید لکوبنوی دا توی انجمنی وزیرانی عراق پرسی جا بجا کرنی سیستمی اسی کودا ایتر بلای که بخری اما مو بگره و برده نمینی یعنی و تار رکوتنی کتایی لسد دا بشکنی دا هاتی دروازکان اکره یا خود رکوتنی که کاتی اکره چار سری کتاییش با پسند کرنی پروژه سی بود جا جلو یلی و اتای علی زیدی ایتر لم حفته ها بریار دا که پرسی خالص نورکان چو معاملی لگلاب کره لحریم کرسن یا و تا ایتران بریاری علی زیدی بریاری که کتایی گلا کرده بی یا و تا شتی دادنین با سیمانگی که حتا کتایی امسال بموقت بلن با ام سیمانگی بم شوازه معاملا کن یا و تا نوالا هر دسیلیشون اولن با هر جاری چون هاتور واب را حتا لپروژه اصای بوجی 2028 هم

0: ساقنا من كالوبالي بيكلقني يعني لستمي كواليتي كنترول درتيك نقول والله با بقصاغ واشتواء بينين دواي او يخصني سيستمي جمركي يعني بابلين سمايك ابو بيش كوتيني ولاد يعني يعني زور جرينجا كواتو لناو نيو دولتيه يعني لناو رخراوي اونكتادا اجا ام سيستم زي بزينكي ناتاني بتيتنا او رخراوا ام سيستم سيستمي شي زور بيش كوتي ولا همو جيانا وهريمي كردستان حكومتي هريمي كردستان زور ذات اكيد لو كرت وكوائم امدين زي بزيكن بلام با يعني رتاو كردني خصوصيتي هريمي كردستان
1: دور سپاس تکم دکتور سپاس بو برس دکتور صلاح الدین احمد رایشکاری جوری بازرگانی پشت سازی هولیر که آل سرم پر سگرنگ میوانم بی دوباره سپاس دکتور
0: سپاس بایوش سور سپاس
1: دسته گشتی گمرگی عراق پیش بینی دکا تاو کوتای امسال داهاتی گمرگ بگات چوار ترلیون دینار داشلید با اگری زور و سیستمی سی کودا لکوتای امسال دروازکانی هرمی کردستان جبجه دکری سامر قاسم برابری گشتی دسته گمرگ لا دیمانه که دال میدیای فرمی عراق آماجه با کردو سیستمی سی کودا پش تاریکی کاریگری هبو لزیاد کرنی دهات و خیراتر کرنو رای کرنی معاملکات سامر قاسم جخ دکاتو کار کردن با کاغذ و نسراوی دستی لا دستکان کتایی هاتو اوش دوای اوی که با تواوتی جب جه کرنی سیستمی سی کودا که تباری جه کرنو که سیستمی کی جیانیو زیاد لا صد ولات کاری پیدا کرن ارواسی کودا به های راستقینه کالا کان دیاری دکات و سنور یک بایاری کردن به نرخ کان دادن اماشوی باش کردو استا سیستم کل سرجم دروازکان کاره تنیا لحریمی کردستان نبه هر دو حکومتی فدرال و حکومتی حریمی کردستانیش جدین لا یک خصنی سیستمی دارایی و جبجه کرنی سی کودا لدروازکانی حریمی کردستان او بر پرسی راقیه دروازه نفر مکانی حریمی کردستان با استنگ لبردم هر دو حکومت دادنی تو پیش بینی دا کال کوتای امسال سیستم کل دروازکانی حریمی کردستان جبجب کرد. حکومتی حریمی کردستان رضامندی لسر جبجب کردنی سیستم یسی کودا داو لگر رچاو کرنی تایبد مندی دستوری و کارجی رکانی حریمی کردستان. بگیره لیدوانی برپرسانی هر دو حکومت دانستان کان لو باره و برو پیشتونی باشیم بخوانو بینیو. تنیا لسر دابش کرنی دا تکا کوکنین.

دروست کرد چکه لارمی کورسان ورگرتنی قیستی یک که این اشتا جبون به نرخی بازار نک به نرخی فرمی دولار خوی روژی حوتی شباتی 2023 حکومت عراق بر ریاری دا به های دینار برانبر به دولار برز بکاتو که لسط و چلو پینج هزار و پینج صد دینار و با سط و سی هزار دینار و با هر صد دولار اک دیاری کرد روژی اشتی شباتی 2023 بانکی ناوندی عراق بر ریارکی خستباری جبه جه کرنه و هر صد دولارک افروشید با 132 هزار دینار. بلام هیش تا جاوازی به های دینار برانبر دولار لبازارکان دا با هر صد دولارک زیادتر ل 20 هزار دینار. محمد شکری سروکی دسته و برینانی هرمی کردستان با کنالشتی راگن، هانی و برهنرانو کمپانیا کان ددن به نرخی فرمی دلار که با هر 100 دلار 132 هزار دیناره لکریاران ور بگرن راشی گن کمپانیا کان لسکوی الکترونی بانکی ناوندی عراق بشتار نینو تومار نکراون بانکی ناوندی عراق اش دلار هم به نرخی فرمی 132 هزار دینار پیناده اوشی باز کر و برهنرانی هرمی کردستان دلار لبازار دکرن که با 155 و 156 هزار دینار اگر و برینران با 132 هزار دینار دلار هجمار کن با هر 100 دلار چه قربوی او جاوزی با برینران دکاتو که حکومت عراق او جاوزی هم پی نادد با این نبو تشتیکی گشتی و نتوان را جب جب کری سروکی دسته و برینرانی حریمی کردستان اماجی باش کردو که اوان وقت دسته و برینان لگل او دانو هانی و برینران و کمپانیا کانی نشتجه بود دادن با 100 دلار با هر 100 دلار 132 هزار دینار ور بگیرن

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چککانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لهر کاتک بتوید دای بخیت خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سریارا تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوا
0: مقاومه کتایی پی بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگه عراق کوب کاتوا که اوجمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکن خوینه کی پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکن بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
1: بر همین من بردوام و بر دخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تا کم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دنیا
0: اما زانیاری دکتر؟

0: محفوظ بیم برده بیم بیم بایدن چیه درگه یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او مام حاجی جوارینی با لیعین خوی چایی کسا واسه همینی چاوم کسا هره درگه بیوک اداه با درگه پاسکی لکر نسره
1: شرکی خوش بو زور بدل بو
0: من پیشنی عرکم هم جاره باکور بگرهنم شعره کردیه کن زور خوش زور ریستورانت که شیدهوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلام اوی خوش سروپینیه ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپینیه

0: تعيط وبكي.
1: شو ناقص برنامج دقيقة بالكريم مشكلة برنامج تو كنالة وفدا.
2: فروشني مواد ودرمان بأونلاين بهمشي ما خد غير.
0: يك دنيا جنيل سينا خوش ناشرين كسي داي برنامج تاع لبكات ني فيد.
2: صابوني كي دستوري اعتيادي يعني ناتري بلي هيك مواصفه هي صفاتي هي نازم هيك تي انا بين.
0: كلامك تان كردي بو بو كسي قلوبي تشي دابازي. ديرمني ناسي وزانيكا روشنامه وانم. درمانه کن گیش ندستم یکی کن تایبته بو کشت آوازاندن اوی دیگه شیان درمانی پستا هرچون ده اما بریاد بخوایان بوم بنیرن و تیان بو تنیرین نیان نک بلا من هر دستم باید
3: او تخصمان او هشتا یعنی هشتا رقه نه توی تو سطانه و نو پوینت نو نو نو او درمانه نیلن او بازار با اونلاین افروشتن ماده شهراوی تیایا
0: قاوه اکلی داد بازینه
3: نخیر

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدكت روجانه پیتان تالیم به های فارکی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

نا خاکی عراق قوانه بمش اما نه همیدهات بو ایران بریتانیا چه که باز لخالی سنوری دکن است هر برو بتیب چی تا ولاتی ایران هل هری می کورسانی خو مانو که سباسی اندکم خالص سنوری منظور لګل ایران ده هر پیب خره نا ولاتی ایران هل ری رسوماتو هندک روتینات وانه بر پاره کد لید سن ام ملیونان ایرانی که سالانش دین عراق لبرانبر ده پاره لورد جریه رسوماتی داخل بون عراق اما بو خوی داهات بو عراق اما ایران او دو خالص نوری که عراق لگل ولاتی سعودی دا هیت چون سودی لی دبین یکیک لا هر خال گرنگ کان انجام دانی فریزه حج و عمره لری وشکانیو استا دبین کمپانی کانی هر ایم کرسان زو کاد بانگشوی و دکن دلین اتوانی فریزه حج یا خود عمره انجام بدی لری وشکانیو بوانی که کشان لگل سرکوتنی فروکو ترسیان لفروکو گشتی فروکه هیا دتوانن با پاس برونه ولادی سعودی اله کیو درون لو دو خالص نوریو درون که یکیان عرعره که دو خالی زور زور گرنگی سنوریه لگا ولادی سعودی ده و لهمان که ده ایراغ اگر پیویستی با هندیک پیدایوستی و برهمی ناو سعودی ها به هندیک شیشی لیوی و هاورده دکره و یک اگلا بابت گرنگ کانیش اوه بشک لو گشتی ارانی که ساگر تماشا بکن لناو هرمی کردستان اجدا دبینن هنده اوتومبیل دبینن جمعری تابلوکی دوبی اما انا چون دیه نوانه خو دوبی هیزی لینکی که به عراق و نیه بلا هم دستن سعودیه و لسعودیه و دیه نو عراق بوی ام دو خالص نوری که عراق اجلاق الولاد سعودی هایتی دو خالی زور گرنگه دیما سر ولاتی اردن تاکا خالص نوری که عراق با ولاتی اردن نوانه اردن ولاتی که گرنگه آبوریکی بیزه هر سری تماشای دراوکی بکی دزانید که ولاتا ولاتی که بیزه شوازی حکمرانیکی شوازی پادشایتیه ملک عبدالله و خیزان و خانوادکی رابرایتی و بروبری ولاتا کن عراق لگل ام ولاتش دا کلین کیه جمجولی که گوری گشتیاری لنیوان عراق و ولاتی اردن دا اما جر باما شویسا اگر تماشا بکن چندین گروپی گشتیاری هی که بانگشی بوده کن و رکلایم بوده کن دلیل گروپی گشتیاری مانه با ولاتی اردن با پاس اما لکیو در وان در چی تا پارزگای انبار لانبار و لینک با ولاتی اردن و هی تا که دروازه که لگا ولاتی اردن دا هی و استا یک شکل دروازه گرنگ کن اه ولاتی سوریا سالانی که زور پیوندیکانی عراق و سوریا پیوندی که تاو جگیر بو بو لبروی هر دو دا صلاته که کلا هر دو لحکمی دکر هر دو کن ایدولوژی و بیروکی حزبی بحثی هنو صدام حسین که رابراتی حزبی بحثی دکر لی عراق دا با امان شوه حزبی بحث لسوریاش دا هبو بشار صد و حافظ صدی باو که هلگری ایدولوژی بحثی بون لنیو سوریا دا سالانی که زو پیوندی نیوانم دولات زور باشو با یکش تنبیر بخمو اگه بیر تنبیر لا سالانی رابر دو دا با دیاری کرایی لن کتایی سالانی نواتکان و دسپیکی دوزارکان دا کاتی که فروک خانه نبو لحره می کردوستان خلکی که زور اوانی که لولاتانی تاراوگه نشته جه بون لولاتانی اروپا دا جیان و کرد بون کاتی که دعنیوز بین او با حره می کردوستان دا چون فروک خانه دیمشق لسوریا لویو با اوتومبیل هات نو با عراق با حره می کردوستان ایلی کیو داخل بون لربیعه داخل بون بو لبری عراق سه دروازه گرنگی لگه ولاتی سوریا دا هی استا عراق بوی در کوتو هرچن لدوی نمانی صدام حسین و با دیاری کرای جلو دیو لدوی نمانی بشار صدوانی دو سال رابر دو دا عراق با قناخی که آلوزی پیوندیکانی دا لگه سوریا دا روی لبو لبری لم دیو شع مذبی که تواو حکم دکا شعکانی عراقا لو دیو که حکم دکا لو دیو يسا احمد شرعي كي سنة مذهبي تندرو حكم دكا اي ام سنة مذهب تندرو ام شيعة مذهب تندرو دانيا بيكو ناكولا نزيك با صالونية كبو بيون دكاني عراق و سوريا تواو تيكشو دان سر كرده جياني و عربي تركيا اما نخوان غان دولاتي سوريا و چون لقل احمد شرعي بيون دكاني لقل دولتي سوريا داسايي كردو عراق نتشو نسرق وزيرانكي نسرق كوماركي نسرق برلمانكي او كات لري علي شطريوكا برپرسي دزگاي مخابراتي عراقي بو
چو سوریا و کوشان دی عراق و چن پیامی کی امنی به سوریا گه پیوندکانی سوریا و عراق راو بلام است سری کن چیلیا چون دوخه که بناچاری گران کاری بسر داد لدوی دست پیک شرقی امریکا و ایرانو لدوی داخرانی گروی هرمس نور دربون نیجم و جولی بازرگانی لگروی هرمس عراق آبوری اکیل صفر نزیگ بو بوله بری عراق روزانه نزیک با 3 میلیون با 3 میلیون و 500 هزار بربین لوتی لرگی گروه هرمز و هنردی بازارکانی جیان کرد بلام اما نما معنی هم بردو دو برا گروه هرمز داخل و داعتی عراقش نزیک لسفر بو است عراق بناچاری لگل او سوریایی که سالون یک با دو سال پیوندی خراپا هولی چی داده؟ هولی راکشانی بوریک داده که نوتکی پیهنرده بکن لرگی سوریا بوله بری سوریا جغرافیایی که فراوانی لسر دریاه دیوه بلرین بوریه و نوت بره تا سوریا لسوریا شو بناو کشتی نوت هلگرجیانی کن و لیر نوتکی خوی بفروشه امسی دروازه سنوری که عراق لگل سوریا دا هیتی سالانی که زور بشک لبرهمکانی ناخوی عراق و هرمی کردستان ایسا چون لا هیچ مالک نیه لحرمی کردستان کرسته اکو بابتی که تینا نومن لینا نسرابه مید این چاینا روشگاری کش بو لا هیچ دکان و بازار که نبینی لعراق و هرمی کردستان کرسته اکو بابتی که تینا نومن نسرابه صنع فی سوریا عراق قباره که گوری بازرگانی لگه سوریا دابو سوریا صدان و هزاران کارگی گوری تی دابو باشه که بازرگانکانی هرمی کردستان ایسا باش دزن باسی چی دکم که روشگارک بو تنانت زورینی جلوبر گو پوشاککانی نو بازارکانی هرمی کردستان سوری بود یا کارگکانی سوریا درست کرن بوله برای دستی کار زور زور بو تیه چوی کم بو بازرگانکانیش پنایم بو بنده برد و لم سه دروازه و شتکان هاورده عراق و هرمی کردستان دکرن دیه مصر هرمی کردستان بوله برای باسی ترکیهش کن و باشه کی باش باسیش ایرانیش کن هرمی کردستان حال که و تجگرافیه که ایمش اخوانی داینتی لینک من لسر دریانی لینک من تنها با ولاتان و هی لرگی وشکانی چون هرمی کردستان خوانی شش دروازه فرمیه چون دروازه که نفرمیش منین که او کشوش می آمانن بلام شش دروازه فرمی مانه هم شش دروازه لسنوری پارزگای سلیمانیو دو دروازه مانه که لینک به تو به ایرانو اویش باشماخ و پرویز خانه باشماخ لسنوری پینجون پرویز خانیش لسنوری اداره راپرین اداره گرمیان باشا لسنوری اداره سورانو لینک یکی تر مانه هر به ایرانو چی مانه؟ حاجی عمران مانه سری ام سه دروازه یکن که هرمی کردستان به ایران وحیدی سه دروازه یک لیک گرنگتر بشه که زوری داهاتی نانوتی هرمی کردستان پش بم دروازه نده بستی اما تنها ایران سیر که نیسه برونا علوکان برونا بازاری سوزومیو دستیتم تماتی علم کنری علم ایرانی دستیتم لیموی علم کنری علم شیرازی ایر ایرانی اچی تا بازار لا تشتي حمام ويجري لا جوتي دول رونال ويجري لا هر بيد دايستك ويجري باش كي زوري ايرانيه كارغا كان ايران كنترول كي فراوان ين بسر بازار كان هريم كردستان اه بازار كاناني سوزومي وي ايران كنترول كي فراوان ين بسر بازار كان هريم كردستان ده جاري بب تايبت بو بابتي بلاستيك ومانا هريم كردستان پشت كي زور به ايران ده بست است سير كن چی گرانه لبازار دن؟ تو تمنی بنزین با گران بو لبری بشه لو ماده باش کرانی که دکره ناو نفتاو بنزینی محسن و سوپری لی دروز دکره لی ایرانو هاورده دکره استمه کم بوتو ای که لی ایرانو هاورده دکره لی چو آهات لم خالص نوریانو دهات یا لپریسخانو آهات یا لباش ماخو آهات با دیاری کرایی ام دو خالص نوری زو بیز بویا هرمی کردستانیش استا کاریگری که به هزی بازرگانی لگه ولاتی ایران داره هر کاتی که گفتگو لگل برپرسی که ایرانی داده که دلیت هرمی کردستان پیگه که گرنگه با ایما و هرمی کردستان پیگه که بازرگانی گوری لگل ایران داره و قباری که گوری بازرگانی لگل ایران داره حاجی عمران
Kame.

كان لسنوري إداري سورانا حاجي عمران يكي كلو خالص نوري يعني كا بو غش كردني هاولات يعني هم لديوي هريمي كردستان و بو إيران هم لإيران و بو هريمي كردستان خالكي سنوري زور بهيز جماري كي زور زوري غشتيار روشانه لم خالص نوري و هاتو چودا كن اما جگلوي قباري بازرگاني كشي گوري باشيك لو كرستو پیدا يستياني كلا بازاركاني هريمي كردستان داهن بازرگاني كي لبيه وي جبا یکشتی تر تام پیمون خاله کی گرینگی باش ما خو پرویز خان و حاجی عمران تام پیمون کلین کی اریم کورسان بولات ایران استا شته کی تریج لبازار کان گرام بو دزانن چه اتومبیل زورینی اتومبیل کان 1000 دلار 2000 دلار چوت سر نرخ کی بو پیشتر کاتی کا بازرگانانی اتومبیل اتومبیل اند کری لولاتانی درو دین رای ولاتی امارات ل دبی چاک دکرایه و یا خود در اتومبیلی صفریش باید لبیه و هنردی چه دکره ایران دکره با آودا لینکی امریک امارات و ایران آو با آودا دبره ایران ل ایران و باوشکانی دادن راه هرمی کردستان و عراق ل چه دین را ل باش ما خود دین را ل حاجی عمران و دین را ل پریس خان و دین را است امرج نماو اما یکی که له کارکانی گرانبونی اتومبیل بازار کنده. دوست پیتان الیم استلیکیو اتومبیل دیتا هریمی کردوسن. یعنی گرنگی باش ما خوب پرویز خان و حاجی عمران گرنگی که لراده بدره با دهاتی ناخوی هریمی کردوسن و هم بول هاتی ایرانش. اما هم سه خالص نوری من باز کرد که لهریمی کردوسن و لینکیم با ولاتی ایران. با بینه سر یک یک لپرداهاترین و گورترین و گرنگترین دروازه سنوری کانی هریمی کردوسن کاویش ابراهیم خلیل یوازانن بنوزده پاریزگال عراق ده بچلو 6 میلیون دانشتوان ول عراق ده تا کشوینک ک لینکی به ولاتی ترکیه او به دروازه خالص نور ابراهیم خلیل هر عراقیک لزاخو تا بصره بیا به برګی وشکانی په چته ولاتی ترکیه یا له ولاتی ترکیه به وشکانی به تناو خاک عراق اوریم کوستان او ابراهیم خلیل او عراق هیچ لینکی کی به ترکیه او نی اما یکی که لخاله لوازکانی حکومت عراق که است خریکه خالی کی سنوری نیودولتی لگل ولاتی ترکیه داد درست که بلام ابراهیم خلیل که لجه دست و کنترل حکومت هریمی کردستان داره تا که خالی سنوری فرمی نیوان ولاتی ترکیه و عراق به هریمی کردستانش یعنی پیگه که زور زور استراتیجی و گرنگه هر کالا و شمکی که تول بازار دا دی بینی ترکیه یا لفروک خانه کانو هاتو یا بشی هر زوری لبرایم خلیل و هاتو هر کالا و شمک یک دبینی که دروس کرای ولاتانی اروپا زیادتر لسطا پنجای لخالی سنوری ابراهیم خلیل و داخلی هرمی کرسان است برون لخاون مرکت کان بپرسن لکوگاکانی درمان بپرسن بله بوچی فلانشتت نماوا فلانشت کم بوتو الله والله لبری لبرایم خلیل و جمجولی بازرگانی کم بوتو لبری لترکیه و نهت ای خوله ترکیه ها لکیو هاد لبرایم خلیل ها هاد بایا دروازی ابراهیم خلیل حتی بلی گورو گرنگ هرچند استا جمجولی بازرگانی نزیگ بوتو لسفر لبرایم خلیل بایی کار پیه نکردنی سیستمی اسی کودا بلام اسی کودا بکیو تو کار دبینن ابراهیم خلیل چون گرکاتو جاری کتر لبرای او گوتم تا کلینکی 46 میلیون دانشتوی عراق با ترکیه و ابراهیم خلیل ای داویستی 46 میلیون هاولاتی عراقی که لطرکیه ها دابینه که سرو سطا پنجه لر ابراهیم خلیل رو ایجا بیان نبرچای خودتان قباری بازرگانی و دهاتی ام خالص نوریا چند گورو گرنگه که بشه که دیار نیه نه خوشبختانه لبری دزانین حزب زور کاری گری بسن مشتانه اما بابتا وشکانی کانی پیوز با عراق و هرمی کردستان و بلینکی ولاتانو که یکی کلا هر شادماره گرنگکانی عبوری عراق که شوازی معامل کرنو بازرگانی کرنیتی لگه ولاتانی نوچکه و ولاتانی دراو سیده اما دروازه آوی کانی عراق و گوتم عراق بختی نیه چون هرمی کرسان نیتی عراقش نیتی لبری لینکی آوی کمه یعنی یکی کلا مشکلکانی هرمی کرسان و یکی ملسد دریانی لسد دریا بوینه

هاوليرا حياتك وبايتخت هرمي كردستان ام فروك خانه لم چون مانگی رابردو دا زور بر جوانه که ناوکی دا زانن بو بو هرشی درونیو بو هرشی موشکیو که دکریت سری ام فروک خانه پیگه کی گرنگی سربازیه پیگه کی گرنگی گشتیاریه پیگه کی گرنگی آبوری و بازرگانیه استل فروک خانه نیو دولتی هولیرو برون تماشا کن که ماشاءالله روبری کی زور گورو فراوانیه روزانه زور زیات لفروک خانه نیو دولتی سلیمانی و کرکوک گشتی تیه داده کرد. یعنی لحولیره و افرکان روزانه زیادتر بردسته. فروکخانی نیو دولتی حولیر اگل سلیمانی و روزانه یا هفتانه دو گشت و سه گشت به بولاتی ترکیه لحولیر روزانه گشت دوان هی بولاتی ترکیه. با لبنان بامنشو، با امارات بامنشو. با یک یک لفروکخانه هر گورو گرنگو به یزکان و ناوندی که گرنگی سربازی شا یزکانی امریکا بن که سربازی و زور بابتی تر که همیشه جای باز بود فروک خانی نیو دولتی هولیر گرنگی که تواوی با سر پرسی دروازه سنوری کن و دروازه آسمانی کن عراق و هرمی کردستان و اما ای که بوم باز کردن اما تواوی وردکاری و زانیارانه که پیوسته با هر سه شوازی دروازه کن عراق و هرمی کردستان چه اوشکانی چه آوی چه آسمانی

لکاتیک داخ ون کاران لناو کابینه کان داده خوینن لگرچی پنج حسارچی هولر بینایی قطابخانه کا صدا هشتای کارکانی تواکراوه ماوی 15 ساله بمجورو با تواونکراوی جهل دراوه

0: الله تشرب ثاني محازق طيب اخوي هذا متو خونا امريكا ربا شلقي كربا شلقي عيني وسو كش تدش يعني عندي بارد بيته
1: ما مصايم بوتي نو تنكري والله تشرب ثاني اما ذكرتو
0: شي زي شي يبكم بتاني كان بخود هذا بيم ناخر دقي بيش ناخر ناصر بتاني كان بخود هذا باشتري
2: باش قيناك من متخورم او مع متيكم بونو تدا ادي باش مالو من دار ادي بروجير وراشي كهرباء ادي بيدايوسي ناو مال ادي مال يعني براستي بوتا كارسات قيران لدواي قيران
1: اما دي بو نرخ نويت بكري
2: لضرورة احكام يعني هندك ناتاري هي عندك حكم هي ناتار الدكا لواني باش ام بربي لكم بي بكري
3: نرخي نو تسبي مالا لاريم كردستان روج بروج نرخي كي برو هالكشان داشت نرخي هر برميليك لبازار دا لم مانج ايلو لقيشتوتا نزيكي 290,000 دينار اما لكاتك دا صالي رابردو لهمان ورز دا نرخي هر برميليك نوت لنوان صد بو 150,000 دينار بو دالي جمال كنال هشت اداري رابرين
4: لگوندک دا کتنیا دوازده مالی تیه سی و پینج بیری ارتوازی هی. گوندکا لسنوری هولیر و ناوی قلات سورانه. للاکو وشک سالی و للاکی ترشو لیدانی بی سرو برای بیر مترسی که گوری لسر اوی جرزوی بناری چیهای قرچوغو هرمی کردستان بگشتی دروس کردو. بانمونه لسنوری ناحی قراج نزیکی حفته گونده هی. هر گونده کیش 20 تا و کو 50 بیری ارتوازی بو او دیری لیاندا
5: گوندی قلات سورانا لا بناری چای قرچوخ لم گوندا دو ازمال هيا بهوی وشک سالی نو چکا دانشتوان کی 35 بیری ارتوازیان لداوا بو کاریک شتوکالو او دیری حاجی یوسف جوتیاری کی گونده کیا خوی زیاتر لا سی بیری هیو بو کاری کشتوکالی بکاری دهند. او دلیت او سالانی باران بارین کم دبید ناچار دبن با تواوی پشت با اوی بیرکان ببستن.
4: باتر اگر در فد بوم راپورت تانشان دادم و سنستان سبا کنفرانسی که روشنامانی با شکل پرلمانترانی کرد لا پرلمان عراق را دکشم پیوست با گرفتی گرانی سوتمنی.
6: یعنی چتی نشبانی کورسان لا فراکسیونی چدی ل پارلمانی ارا به هموش هیر او بریارمان پی قبولنیه و ادبیت وزارت نو بکوی تسرخت او بریار الغاب کاتوا بو او توازن لا شاری کرکوب برپا بکریتو نه لین هیچ کشی کی ل بین نتوکان دروز بیت اما تنها لا شریکی نو تنیه لا همو کمپانی کانی کش لهمو دوائره کانی کش بدی اکریکس ماوی که فیربونه با کیفی خویان وزارت کان امری وزاری داره کن با دانانی کمالک خلچی خویان کل نتوکی خویان ل نتوکی خویانه بوی اما به هموش شوک اما وکو پرلمانترانی چتی ل پرلمانی عراق اما رفض کنه و بیش شوی قبولی نکن و دل نیاز بین لعنتی ترگلینه بر انشالله هولی جدیدیم با چاره سرکردنی.
7: زور سپاس، سپاس به هواالانم ل فراکسیونی چتی نیشمانی کردستان. امرو به پیش منزانی، ام مؤتمر صحفی بکن، باوی برتاورنی بدن با همو حالاتیانی کرکوک و عراقش. من لیره و دعوای کم ل جنابی سروکی وزیرانی عراق، جنابی همو وزیرکان که آبی توازنی وطنی با کرکوک بگری تو. بابت که بس پیوزنی با کمپانی نوتی با کور. لهمو وزارت کان، لتربیه، لازی امنی، براسی، اما قابل قبول نیه. لرابردو هر چی که انکریه بلام لیست هوا، امش قبول نکریه. من دعایی که میه لجنابی سرک وزیران عراق، لجنابی سرکی پارلمان عراق، کلیجنی کی توازنی وطنی پیک بیندیه، بو ام بابتانه چرا سر بکریه؟ نکریه، امش تانه هر واحد پرایش بخریه، چون که لهمو دعایی کانی دولت لازی امنی بتایبتیش. که پرایس خشنی کی زوری نتوی کرد هیا بو ام بابتانه بو منصب کان هر کس او آرزوی اواکا دسراتی که بلا بغا بتوانه منصبی بیل تو بو نتوقیت پرایس بخا اما وکو فراکسیونی چتی نشمانی کردستان لا کرکوک به هیچ شی و یک ام بابت قبول ناکین زوس پاس
4: ای کابینتان کنفرانسی روزنامه

0: آیا ایوار راضی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لهر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سر یرا تنانت نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوان
0: مقاومه کتایی پی بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری یراق هبیتو همون توکانی کوملگه یراق کوب کاتوا که اوجم و جولانه به یوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوین یراق یکان خوینه که پیروزو نبید سازر لسر مافی یراق و یراق یکان بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومت یراق
1: بر همینان من بردوام و بارو دوخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیا
0: اما زانیاری دکتور؟

0: Ah, bien. Prete, bien, bien, pues, que chía.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه او مام حاجی جوارینی بولی این خوی چایی کسا واسه منی چاوم کسا یره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نسره
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگرهنم شاره کردیه کن زور خوشه زور ریستورانت اکی جنوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شربای هیا همون اینه که سروپی نیا

0: يك دانا برهمم اوه لبرهمه كاي توفي
1: فروشتنی مواد و درمان با اونلاین به همون شوه قداغید
0: یک دنیا جنیو، قصه ناخوش، ناشیرین، کسی دای برهم تن لبکت نیو کردن
1: صابونه که دستشوری احتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی هی، هی صفتی هی هی نظر

0: بیچیتیا نبینم.
1: اکلامیک تان کرده بو با کسی قلاب کشی دوازه. دیارم نی ناسی و ازانی که روشنامه وانم. درمانه کن گیش ندستم. یکی کن تایبته با کش دوازندن. اوی دی کشیان درمانی پستا. هرچند اما بریاد بو خویان بوم بنیرن. بیتیان با تنیری نیان نک. بلا من هر دستم باید.
2: تخصمان آو هشتا هشتا رقة ناتوي تو
3: سطع نوت نو بوينت نو نو نو أو درمانان إلى نو بازار بأونلاين أفروش رين مادي شعراوي تيايا
1: خاوة أكلي دات بزيني
3: نخي

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس بیویستن من دنگی زوی دگینم

0: بنیامین نتانیاهو سرگزیران اسرائیل رایگه ده صلات ایران لکوتای نزیک گوتیشی او ده صلات لاوازه للیواری مرگ ده و شر بو مانوی خویده که نتانیاهو لکوبنوی کابینی حکومت که ده لو کاتی کباسی لروخانی ده صلات ایران ده کرد جاختی لو کرده که اشتارکیان ما و بطاو کرنو بر یاریان ده انجام بی بدن و بی اوی بطاوی رونی بکاتو ما بستی لو ارکت شی اما جی بوش کرد است اسرائیل لامو کاته به استرو دوج منکان من لاواز
1: انی مول ما ریخت نسی تام
2: د صلات ایران لکوتاین زیکا لاوازا للیواری مرگ دا او شربو مانو خو دکات بیگومانشت ارکیگ ما بو تواوک نو بریار من دا انجامي بدین امش دو اجر رخصاری رجالات نو راستو روتی میجو د گورت اسرائیل لامو کاته به استرو دوج منکان من لهمو کاد لاوازترن ایمه لگل امریکا د سکوتی کی گورمان بدسینا للا برنی هر شی کی راستقینه بس سر مانو
1: כי הקיום של המדינה היקרה שלנו, המדינה של כולנו.
0: یاری دادری وزیری نوت و برابری کمپانی نشتیمانی پالاوتن و دابش کردنی برمه نوتیکان ایران رایان گند استا روژانه 10 میلیون لیتر بنزین کرتیران هی نشلید برهمی روژانه انگشتو تا 122 میلیون لیتر محمد صادق عزیمی برابری کمپانی نشتیمانی پالاوتن و دابش کردنی برمه نوتیکان ایران امیدی ولاتکی را گندو لماوی پینج مانگی سرطایم سال دا توانای برمینانی پالاوگکانی انگشتو تا 122 میلیون لیتر بنزین لروژگ دا بلام لهمان ماو دا خرجی انگشتو تا 132 میلیون لیتر لروژگ دا عزیمی داشت لیت روژانا دم

0: مليون لتر بنزين كورتينان هي دبيت لرقي هاوردو قرب يمكنه يا ريت ادري وزيري نو تيران زياد بوني جماري اوتومبيل كانوا نزمي كواليتيان بيك لو كار سركي كاني بش زياد بوني خرجي بنزين لولا تكيد زان
1: میانگین پنج ماهه مصرف بنزین
2: پیداویستی بنزین لپنج ماهی سرطای امسال لهم اولاد 132 میلیون لیتر لراجک دابوا بر هم من لهمو پالاوگا کانیش نزیکی 122 میلیون لیتر بوا لراجک دا واتا تنیا ده میلیون لیتر بنزین لراجک دا لماوی پنج ماهی که رابردو کورتینال من هبوا ام ریجهش دبید به هاول دکردن قربو بکریتوا
1: البته من این رو عرض

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چککانتان؟
1: اما نوسینگه یگنیه که لهر کاتک بتوید دای بخید قباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی ساری را تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوان
0: مقاومه کتایی پی بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگی عراق کوب کاتوا که هجوم جولانه به یوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکن خوینه کی پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکن بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومتی عراق
1: برهمینن من بردوام و بردوخ من زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیا
0: اما زانیاری دکتور؟

0: يك دانا برهم أويلة برهم كاهي توفي
1: شون أخيط برنامج دبيو برا كريني مكيط برنامج تو خنا على توفي داخل
2: فروشتني مواد درمان بأونلاين بهموشي واخد أغيان
0: يك دنيا الجنيو قصي ناخوش ناشيرين كسي داي برهم تان لبكا جنيو فيدا
2: صابوني كي دستشوري اعتيادي يعني ناتواني بلا هيش مواصفة هي صفتي هي نازم هيش تيانا بينم
0: اكلامك تان كرد بوبو كسي قلوبي كيشي دابازي دیار منی ناسی و ازانی که روشنامه وانم درمانه کن گیش ندستیم یکی کن تایبت با کش دابازندن اوی دیکش یعن درمانی پستا هشتون ده اما بریاد بخوایان بوم بنیرن و تیان با تنیری نیان نک بلا من هر دستم باید
3: او تخصمان او هشتا یعنی هشتا رقه ناتوی تو سطانه و تو نو پوینت نو نو نو او درمانانه لناو بازار با اونلاین افروشتن ماده شهراوی تیایا
0: قاوه اکلی داد بزنه؟

سری داتا کانی آی کیو ار بکین زورینی کاتا کانا باز لواکین کا آی کیو ار ناوندی کی بلین بروا پکرا و کتنانا رخای تندروسی جانیش پشتی پی بستد بو وی کا داتا ای لور بگریتو بزارت کا بلین پلی پیز بونی حواله شارک لناو چیک بچ شوازه کا دچ مصر او داتا یعنی آی کیو ار با استا هو کارانا میرمتی من بن شان من بن سات بساتی استا بوتان اخوان ما و گبینن هندك جمعرة لسر شاشة كابينن بنمونا لا نزيك سليماني أو ترد كبلا كان لحفتة ويك حفتة ونو حفتة وشاش أم جمعرانة تشين أم جمعرانة كومالك بيورا كا اي كيو ار دزنيشاني كردوا ما بس لي تشيا دلت لو ناو تشيا دا بلاي بيزبوني هوا بنمونا حفتة ويكا أما تشمع واتاكي هي بقشتي اما پیوری که دان درا و دیاری کرا و بو اوی باسی بکا که کوالتی هوا لو ناوچه ها بچه شوازه که اگر پلکه لسفر بو پنجابو او نیشانه سوز یا خود بازنه که سوزت پیپشانه ده لسفر بو پنجابو اتا هوا که پاکا گرفته که نیو هوا یکی پاکو تندروس ده هی که براسی اما زور به دگمن ابینی مگر لناوچه کی دیاری کرا و لشونه کی دیاری کرا و هوای پاکت هبه لدوی او پنجاب یک بو سطد هیا من ممنونده اگر ببینن لزورینی شارکانی کردستان او پلانه من هیا بنمونه سا حلبجا حاليا حفتا و حوتا لدربنی خان هشتا و ششا ام پلانه او من پیله که ممنونده هوای پاگ لو نوچانه او رجاکی ونده زور نیه براستی لدوای او پلی کیتر من هیا که صد و پنجاب و لین آخری صد و پنجاب صد و یک با صد و پنجاب که من ناتن دروسته با گروبه هستی عرکن و پلی کیتر من هیا که اویان صد و پنجاب یک با دوسته اما با تاعتی ناتن دروسته ما براسی زور کم اگینه ام پلانه لای خو من بلام اما با معنانیه که هوا کمان پاکه نخیر لبینی ممنوان دو ناتن دروسته با گروبه هستی عرکن اما رواداتو که گرفتمان بود روستا که دمویت اما جا باو بکم که باز کاتک باز لحوای پاک اکیم بگشتیم بس من لو ستاندارد جیهانیانه یا که لسرانسری جیهانه دان راو و دزد نشان کراو بو پیوانه کردنی کوالتی هوا که تا چنک پاکه تا چنک پیسه تا چنک مترسی داره و لسرانسری جیهانه ولاتان وگر رنماییک اما بکاره هنو لگل رخ راوی تندروستی جیهانی WHO یا پیک و پی روی کن و امرن مایانا لسر بنمای لیکولین و زانستی کن سبارت باوی که چون پیزبونی هوا کاریگری لسر تندروستی مرو و به زور جار کوالتی هوا لرگی پیورکان کوالتی هوا آی کیوی رو دزنیشان اکری امی که لسر شاشای بینن اما رخ بلین پلاتفورمی فرمی آی کیوی رو که هر کس تکتان لای خوتانو اتوانن سرچی بوب کنو ببینن که استا او نوچه ای لید یا خود او شاری که تیای اجید دوخی هوای بچه شوازه که یا خود تا چند مترسی داره ام رو بگشتی وگلی را درکوه همو پلی هوا یعنی کوالتی هوا ممنونده لبروی لنوان پنجاب یک بو صد دایا و کو اما جان پیکر حفتا و نوی تیایا حفتا و پنج حفتا و سه هشتا و یک لسنتری شاری سلیمانیا بگشتی لحفتا و سه حفتا و نو هشتا و هشت ام پلانه ما بس من لویا که استی پیزبونی هوا لاستی ممنون دایا لشاری سلیمانی بگو من شارو پارزگا کانی تریش به همان شوه هر یکیان پلی یا خود کوالتی کی هوا یعنی انجا ما بگو من گردره لبره وی جاری وی به هوی خولبارین و یا خود به هوی پیزبونی هوا و ام پلانه بلین گرانکاریان بسر داده و به پی او شوه نجوگرافی تیاین برمونه هر لشاری سلیمانی لناو پارکی هواری شاره بگو من کوالتی هوا پاکتره ل ناوچه که نزیک تنجرو به یا خود رگل ناو سنتری شاره به که پرتیل دوکالی اوتومبیل یا خود ناوچه کانی در وید شار که ایتر ناوچه که پیش سازیه کارگی زوری لیه دوکالی که زوره چه با اسمانه همو امانه فاکترن که هوا پیس بکا و تا ام پلانه ساد بساتو چرکه به چرکه اگرده اکری من استام دخی پیتان بلم لستای سلیمانی لپلی ممنون دایا چکر رجکی لپنجاو یک بستا بلام رنگا دوای پنج ساعتی تر دوای ساعتی که تر سری بکی تو ناوچه هواکی پاک بیا خود اگر خوالباری نکات به ناتن دروز به با گروپ هستی عرکان ناتن دروز با گروپ هستی عرکان چیه؟ لصد و یک با صد و پنجایه رجوی تن کولکانی هوایه که بانده پیز بوا
كالين ناتندروس بو جروبي هستيار ما بستمان لويا او كساني هستياري هناسدان.

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چککانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لهر کاتک بتوید دای بخیت خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی ساری را تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینو
0: مقاومه کتایی پی بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کمالگی عراق کوب کاتوا دو جمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکان خوینه کی پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
1: بر همینان من بردوام و بارو دخمان زور باشه
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دانیه
0: اما زانیاریه دکتر؟

0: Vos. ¿Bien? Espérate, bien, bien, pues, que fría.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی بولی این خوی چایی کسا واسه همینی چاوم کسا گره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نسره
2: خوش
0: بود، زور بدل بود. من پیش نیارکم، هم جاره باکور بگرم. جاره کردی کن، زور خوش، زور. ریستورانت که جنایی پاچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوش سروپی نیا. ماسی هیا، شربای هیا. همونو اینه که سروپی نیا.

0: يك دانا برهم أويلة برهم كاهي توبي
1: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به همون شوه قداغین
0: یک دنیا جنیو، قصه ناخوش، ناشیرین، کسی دای برهمتان لبکا جنیوی پیدن
1: صابونه که دستشوری اعتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی صفتی هی نازم هیچی تیه نبینم
0: اکلامکتان کرده بو با کسی قلوبی کشی دوازه دیاره منی ناسی و ازانی که روشناموانم درمانه کن گیش ندستم یکی کن تایبت با کش دوازندن اوی دیکش یعن درمانی پستا هشتون ده اما بریاد با خویان بوم بنیرن و تیم با تنیری نیان نک بلا من هر دستم
2: او تخصمان او هشتا هشتا رقه ناتوه دو
3: سطا نوت نو پوینت نو نو نو او درمانانه لناو بازار با اونلاین افروش رین ماده شهراوی تیایا
0: خواه اکلی داد بازونه؟

کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلقه و پیشکشکم

0: خواه انقرهش نوچه گانا خواه سیدار باسوتی ور بگیرن کل انقره دیگر مدا سیدار دن باش سیدار داوی زانیاری لدفت چنه این روشه با انقره زانیاری این هره گرمو گیرنگ
1: کجیر ایرو سی بجار هرن یک شوانا جوینا کابینه بسروکایتی ها سروکومار ترکی رجب طایب اردوان و بیش تپیه بجبه ده ساعت پانزه و نیو هات دیار کرن لبله اف ساعت لگوری برنامه یا سروکومار ترکیه دبکو بگوهره یک شو بجارا سرکه پروسیه بگتایبتی دبن بگریدای قانونا چاچوبه کمیسیون این که هاتو بون آماده کرن لسروان بجارانا دبی نرخاندن و کتی زانین لیجنه یا نرخاندن و شوپاندن دبن سروکایتی یا علیکار سروکوماری ترکی جوودت یلماز و جویا بو و ده انجام جوینی ده جی چار جیر کمیسیون هاتو بون آوا کرن که یک شوانا هزین اولهی پکته که ادناوان ده هم میتهیه هم هزین لشکری ترکیه هنن و راپور اینوان ده به نرخاندن دوی جبینه ده هر وحا نها مها جوتمه ده و پارلمنتو و بعد نها پارلمنتو ده جیوی کمیسیون اکتیسا بی آوا کرن ده سروان مجارانا ده گوتو بیج بی کرن ده در باری هم دکارن بیجن پروسه ده جی آلیه کدن ده جی مجارین دن جی هنن یک شوانا شریدنا برا امریکا و ایران ده یه دیسا روشات انگاوه هرمزی جه ده بینر خاندن جه بلوی جه ده مجارن آبوری این نافخو جه یک جه مجارن سرکه آجوینا کابینه یه ده در دوره ساعت نوزدن ده یعنی ایواری ساعت هفتان ده جه ده پایین که سر و کمار ترکی رجب طایب اردوان در بار جوینا کابینه یه ده و داخویانی یک بده چپمینی جه آلیه کدن ده جه سوکی ده زانین ده دن پارتی پنجمین کنگره یخو سازی کر دناب این روبریان ده یعنی دناب اندامین مجلس پارتی ده گوارتن چه بو جه هشت اندامان بکتی مجلس پارتیه لبلش سی و سی کس جنو و هاتن هل بجارتن ایروجی و جارا یکیان مجلس پارتیه بجوه به سروکایتیا هف سروکین پارتیا دمیره دیسا ده جارین دمیجی ایرو جیوینه جی و هم پروسه به هم جی جی علیه کدن ده جی و خباتی نو بین جبر که وکیتی زانین دم پارتی و کنگره یا دو وکی کنگره یا گوهرین پینا سکر بو یعنی دوی روشی شونده ایدی وی لسر پروسه یا گوهرین آدمی وی راوسته خباتین خو بمشینن جبکو تی بگریدای پروسه وی بمشانده جبکو لگوری چرکانین تایبت کاجین دوش رای درین دن پارتی جی راگی هندن وی بگریدای پروسه یا گوهرین ناوی دن پارتی جی جبر وی جی لبنده وی بریارا لجنه اولکاریا نتوی ببینن مگه که جبه که بیشت بریارا مگه که ببینن که به مریت قانونا چارچوبه او ده بیجن که هگر که وگر دست ببکن و هر وها گرتی این سیاسی بین بردن که هجمارا وان نیزی که چار هزار کس هات بورا گهاندن جدورا وی چارکتن کنگریا گوهاری نسازر که وی دمیجی وی هم ناوی خود بگوهیرنه که ناوی ویجی وکی ده ترک توان به تایبتی جبو کانال هشتی راگیاندو بو خبات ادوی پروسهی در بناوی تفگیرا دموکراتیکا کماری وی بی مشاندن جی دو رجی ده بگریدای پروسهی جی وی ناوی پارتی جی بی اشکره کرن هفسرو کنوی و روبریا پارتی جی ده بگوهره جی علیه کدن ده مشاردن جی در باری احمد داوتولو ده هم سروک وزیر بری بو احمد داوتولو ها ترکیه هم جی سروک گیشتی پارتی ها پشارو جی بو لبلی پارتی ها پیشرو جی خو فسخ کربو ایرو به حنجه تا غارت سرو کماری و دوان کلیانده عدلیه انقره داوتولو و افاده یا خوبه ده لپرسن جی هفته یا بوری هات بود دست بکرن لبلی جی هیلا پارتین اپوزیونه ده جی برتک ده نشاندن به تایبیتی پارتین سروکین پارتین اپوزیونه اپوزیونه وکی نحقیه که شروع بدکن لپرسین آده در باری احمد داوتولو ده احمد داوتولو و ایرو پشت ایفاده و داخویان یک بده یاننا هیش ندیاره لبلی پشت ایفاده یاویجی و باوه یک برفرشی به رای گشتی را به پار بکرن
0: باش دست خوش سپاس با اون چگرم از در باسود کول انقره ده گل مدابر دمکی دا بگه سیاسی کردی لباکور کردستان و ترکیا روژن ولوین یعن قرباله در باز دیگه زانیاری درباره روشا یاسایی نوکو پیش روشا سیاسی صلاح الدین دمیرتاش هنه کنال هشت وان هیرکاریان بلاو دیگه اجمارك هيركارين تايبت با امادكارين قونا غابت يا يسا چارچوبي كو ابدس كانال هشكتي كو باندوريا راست خوال سر بشروشا يساي صلاح الدين دمرتاش افسرو كبري هدف به لغوري اوان زانيارين كو ابدس مكتين الجدرين اغازاريا انقره بجن اماد جبجن نكرنا بريارين دادغا ما في مروفانيا اوروبايو دریشکرنا په واژو په داتونه په وان سزاین لسر دمیر تاج ده هاتینه سپاندن پلان کدا سلاطا ترکیه دروژه ودای هتا کو دوزا اوان سیاست مدارن باکور کوردستان بهنت ناوا یاسا کو تایبت به واژو چاره سری و درچو ل اتناف هنا ونو سیناریو ادا پاشخصنا سزاین سپاندی بسر دمیر تاج لپنج سالان هتا کو ده سالان یهی کور ریگری لیتید ناو بری با سرکار سیاسی یخوا وگرد لگوری زانیاریان حکمت ترکیه نخوازد صلاح الدین دمیرتاش لبریار دادگا ما فی مروبانی اوروپای مفادزار به بوی آوائیجی به تاوانیای بسلمینی تو تمام ما فی یاسایی و سیاسی بوی وگرد بلکو کارل سر شیوازه آزاد کرنه دیده کرن که چارچوبه یاسا چارچوبه ایده. پارلمان ترکیه گوتو بش سر بیده کرن. هیر کاری که ادلناف نوندین سیاسی یاسا ایده حاطینه بحث کرن دسمکتین سنور دار کرنه دجوار یا سیاسی لخواد کرد. الگوری رشنوی سا حاطی آماده کرن. او کسین که سزای وزیدتر جب 15 سالان زندانی بسر دا حاطی سپاندن. سزای پنج حتا کو ده سالان تتا پاشه خسنو تینا آزاد کرن لی حتا اگر دمیرتاش و یاسایج بیتا آزاد کرن دو زنوی ناینا گرتن تاوان جیل سر ناینا را کرن او هر دمینه اما جبلی بچنده کو الپشتی آزاد بونه جی لحالت وگر یان بوکار سیاسی اگر بیتو ناو بری خربا بونه کی جوینن اوین بکوم خواب شاندان اگه ساز بگید یان دریجه به هیلا دجوار یا تون دا اپوزیسیون او نیاریه بدد و ویده می به ده او چنده وی بگیرد که دوباره کرنا تاوانه یعنی دوباره به تاوان ده بایده هجمارت و جلی پشتی او چنده که پینج حتا که ده سالین دیاری کری دبت ببته اگر هلو شاندنا سودمند بون یان مفادار بون او ایجر یاسای و جاره که دی بیت زندانی کرن او بکورتی رمان او چندیه اگر دمیرتاش بیت آزاد کرن جی لگور یاسای اتکفتت بین باندوریه یا سنوردار یا دجوار اچاف دیری لانجام دانا کارین سیاسی دنوا ترکیه ایده او سبارت وان زانیارین لسر صلاح الدین دمیرتاش دست کنال هشت کتی هر ده و مجاره دار من نرینا هجماره اک سیاست مداران جوار گرتیه. ام بزانن تماشای واب خواب کن. گلو او در باره نقاش سر سرباز بردان صلاح الدین دمیرتاش چند بیش؟
2: هم هرتم دو بیشن دو دوزا کوبانه ده که حواله می هیجا دمیرتاشو اندام این دسته عربه بریا هده پیجیتی ده تین دار زندن گرتنا چارده حواله این مبنه حقی بردام دیگه. در باره وی دوزه ده چار بریار این تقز این دادگاه ما فی مروان اوروپای هنه. دو جوان بریار این دایره مزنن جبر وی اکی دویا بو حواله این محطان آهاتوان بردان. لی مخابن بریار این دادگاه ما فی مروان اوروپای نهاتن سپاندن. در باره وی اکی دوان دوزان ده بین پیکرنا خالا هجدان هیه. یعنی دادگه به اشکری جی ترکیه را دبیجه هم به ممستین سیاسی آزادی آوان کسان آستنگ دیکن تبیوی تشتی جی ترکیه او وکی مسئله که سیاسی دید و بریار بجیه نانین نه وکی که هند جی دزانن خالا چاران قانون و پیواجوی پر زلاله هکه بریار آلجنه اولکاری نتویی بیوشاندن دوی حوالین ما تاوله سربست بین بردان ام جی پیواجوی دشو پینن
3: Şimdi şöyle bir şey Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi
4: Aliye Dadgaha Mafi Mruvana Avrupa'yı Jubu Berdana Selahattin Demirtaş tane peyvendiye be Demirtaş ra nake. Jubu du zendinin le Türkiye'ye ji dikare encamin giring bine. Dehaman demeda Ravşaka Vusa haya ku peyvendiyen kuya be Abdullah Ucalan raji haya.
3: Kandil ne diyor? Abdullah Ucalan ne diyor?
5: biz

0: افغانین ماسیان کریا کې لکن چم ژ قرج به تمامي باقجبونه و کې جی تفګراتورن ما حسان تر کریا نی چیروان بهتر سود ورګرتنو او بهتر قازانجت کین ماسینه ها جور بجورن او هاګر ګو استا او بلند به ام دکارن چدر نی چیره بکین
1: اکثر سمک
2: لګور اگاین ماسیګرین نافچه دمسالا پایزیدا دماګرتنا ماسیان دسپدکه هر ماسیګرګ روزانه 5 کیلو ماسی دګره لید دمسال زوستانه ده او رجا پر کیم دبه دکاندار کی فروتنا ماسیان جده بهجه جبر بلند بونا بهایان شینی نافچه زیدتر دخوازن ماسیان ارزان بکرن
3: بالنسبه للسمك السمك
4: جبو ماسیان اوا چم فرات زیده بو یو اگر استاوی صبر به و دمه ماسی گرتن ده جوار تر به جبر کو اگر استاوی کیم به گرتن ماسیان جی خراب به سپاس جه خود رگلک ماسیان ارچند ماسی کیم منجی گلک جورایندن هنه و بازار ماسیام باش تفدیگره و بها ارزانه و مروف دکارن و بکرن
3: بارزاقم شکل انواع السمک
2: لگور آگاهی این فرمی لسرانسری سوریه ده چم فراته ده جسدی 28 ماسی ده آواشرین ده تنگرتن هر وها ده چم فراته ده زیده تریجی 6 جور ماسی جه هنه
5: بر هرش و در پشت آمریکا لسر بندرین ایران یین کود کیفن برای تنگا و هرمزه قایران آبوري و بیکاری ایران سر هل زای یک جوان بندرین کو باندوری کامزن ل ایران کریا بندر عباسه جبر کو ات بریدا پیش شریع البته لوی بندری زیتری 500 کسان کارت کرد ل ات نهادا او کسامو بیکار ماله
2: کارگران ایرانی یین لبندرین براوین تنگا و هرمز کاردکن ده بیجن شهر باندوره که پر نرینی لسر آبوریا نافچه کلید. اجبرکو بندرا بندر عباس و نافچه اینگه ایدائیوی گلک جران راستی ایریشین امریکا و اسرائیل ده داویا سبات ده هاتن ده ما شهر دست بکن. وکی که گلک نافچه این لبراوینه.
6: بندر ها که هون لور دبینن بندر ها پنج پله ها کار نها پر خرابه بری شر ما پینجه بار هرگر لور بار دکرن او خوارون و گوش دبرن لی نها وکی که هون دبینن بندر همه همه والایا تشتک تونه کم روف بکه اف کسین هون لور دبینن لانی ها شر بون لی نبنزین دستینن اون نجی کس جی جبوی وان تشتگی دکه
2: لیج دمو کو آگربز ده حزیران ده هات راگاندن شر و پفچون به ناوبر بردوام دکن و هر دو آلیجی هاول دادن کو زرارین لشکری و آبوری بدن هف اجبر کو دانستاندن راوستیانه کارکر جی دیار دکن بریا شر لوی بندره 500 کسی کار دکن لی نها او بی کارمانه
3: افتضاح خراب
6: روش پر خرابه براستی روش پر خرابه لور کارتونه بره 500 کس لور دخبتین نهاجی کس نینه
2: شمه بوری بالافرین امریکای ایریشی دعوته که بوکو زاوا کرن او ده انجام ده 5 سویل هاتن کشتن فرماندار این لشکری امریکایی گوتن که هزین امریکی روژه شمی ایریشی سی تانکیرن پترول ی ایران کرنه او هشیاری دان اگر پیویست به او فلویا پترول یا سینوردار او لاواز یا ایرانش حولی راکن آجوکاره که قایقه جید بیجه وکه بره نکاره ده دریایه ده بگره اج برکو روشا دریایه نه اولهه
7: بریا شر کار ما پر باج بو مندکاری حتی 30 میلان بچم ناف و کوراهی ها دریایه لنها اصن کارم جه 8 میلان زیده تر بچم ناف کوراهی ها دریایه چونکو روش نه اولهه
2: امریکا هر هر دور پیچ کرنه این دریایه لسر بندر ایران ده سپاندیه داکو هنرده کرنا پترول ایرانی راوستینه و زخته لسر لواست کرنا آبوریا ایرانی زیده بکه لگور آگاین آجوکارین قایقان پرزگره که کدن یک روبروی وان بیا او جه بنزین پیویست ناگیجه دسته وان و رویجی و کبره ناین نافچه وان
7: رویتونه نه زحمت کو مروف تشتکی ببینه زحمت کو بنزین و رستاندن
2: پشتی دست پکرنا ایریشین امریکا و اسرائیل لسر ایرانی رژیه انفلیاسیون لوی ولاتی دا آستا کریزه که پر کرو دیرو کی ده لگوردانه این هری داوی این سال 2026 رژه اینفلانسون سالانه یا خال با خال گهشتیه در دوره جسدی 84.4 حتی جسدی 87.9
5: شب دومایی کادم تخوشی آدمت.

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگی اگنیه که لهر کاتک بتوید دای بخید قباری آلنگاری گوره کان و مترسی کانی ساری را تناند نتوانین بیر لپروسی چک دانانیش بکینه و
0: مقاومه کتایی پی بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگی عراق کوب کاتوا که هجمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکان خوینه کی پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومت عراق
1: بر همینان من بردوام و بارو دخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیا
0: اما زانیاری دکتور؟

0: la fuerza. ¿Bien? Prende, bien, bien, cualquier chía.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جواری نی بولی این خوی چایی کسا واسه همینی چا هم کسا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نسره
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
1: من پیش نیاره کم، هم جاره باکور بگرد. شاره کردی کم، زور خوش زور. ریستورانت که ایشی نوی پچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوش سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همون عینه که سروپی نیا.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کنتن پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: آیا ایوار راضی بون لسر ریخ استنیچه که کانتان؟
1: اما نوسینگه یگنیه که لهر کاتک تیوی دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سری را تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوان
0: مقاومه کتایی پی بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگی عراق کوب کاتوا کهو جمو جولانه به یوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوین عراق یکان خوین اکی پیروزو نابد سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: هم قصه تازه که ایو پشتیوانو هیزن بو حکومتی عراق
1: بر همینان من بردوام و بارو دخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیا
0: اما زانیاری دکتور؟

0: Vamos. Bien. Bien, bien, bien, pues, qué chía.
1: درگیکی بچکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چاوی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگی بیوک اداه با درگی پاسکی لکر نانسده
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم ام جاره باکور بگره شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت ها کهی شیدهوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون نوعه اینه که سروپی نیا

0: یک دانه برهمم اوی لبرهم کاری تو
1: بیده چون اخی تا برنامه دیگر برای کرنی موشی تا برنامه تو خناله تو پیدا خواهد
2: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به موشی و خداقه
0: یک دنیا جنیل قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبکه جنیل پیدم
2: صابونه که دستشوری احتیاط دیانی نتوانی بله هیچ معاصفه هی هی هی صفتی هی هی نزم هیچی تیه نبینم
0: اکلامک تن کرده بو بود کسی قلوبی کشی دوازه دیارم منی ناسی و ازانی که روشنامه وانم درمانکان گیش ندستم یکی کن تایبت بو کش دوازندن اوی دیکش یعن درمانی پستا هرچون داما بریاد بو خویان بوم بنیرن اتیان بو تنیری نیان نک بلا من هر دستم
3: تخصمان او هشتا هشتا رقا ناتوه تو
4: سطانوت نو پوينت نو نو نو او درمانانه لناو بازار با اونلاين افروشتين ماده شاراوي تيايا
0: خواه اكلي دار بزينه
4: نخي

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: فلاتن لبیم کات تان باش بولتن اکی نوی کلتور تان پشکش کم لگل مابن سرتاش لیک لباب تکان و دست بکم زنکوی سلیمانی پروژه پرستنی ارشیفی دنگی ناو چکراگه اینه تو با ما بستش گرانتین دولتی ارشیفی دنگی به دسته هنت زنکوی سلیمانی رای گیند پشتیوانی دارایی نو دولتی لچوارچوی برنامه ارشیفا مترسی دارکان لکتبخانی بریتانی با دیجیتایز کردن و پرستنی ارشیفی دنگی به دسته هنه و که با پالپشتی دامزراوی ارکادیا برای وده چید پروژه که با نونیشانی سازدانی ارشیف با تومار دنگیکانی کوکراوی اوسکار کردستان و عراق نوان سالانی 1900 با 1950 دایه ماوی هجده مانگ ام پروژه بردوامیه بیت لام پروژه دا دکتور هردی کرده توجری سرکیه و دامزراوی ارشیف خانه و کوهاو بشی ارشیفی نوخوی بشداره رازان عمر لپرسراوی اوفیسی گرانت لازان کوی سلیمانی اما شبه دکات که آمانجی سرکی ام پروژه دیجیتایز کردن و پرستنی کوکراو دنگیه مجروی که شوان اوسکار لشاری سلیمانیه دیار ام کوکراوی بشه که گرنگه لجیانی روژانه و موزیک و میراتی کلتوری کردستان و عراق و نوچک تومارکات و فرچشنی موزیکی کمال گجاوزکانی نوچک جارکی دیکه پیشانه اتو هروها بشه که گرنگی ام تومارانه لسر کرستی هستیارو کونه وکو تیپی ریلو و قوان امانه پارز راون لبردوخی هلگرتنیان لمترسی خرابونو لناوچوندان بوی امکار اکریم پروژه لپال پرستنی موزیک و میراتی کلتوری نوشکه زمینه ده سازنت بو دروس کردنی بنکیکی سر بخوی دیجتایز کردنی ارشیفی دنگی للاین ارشیف خانه و که بشکل لپروژه کانی گلری دنگی سپیس 21 بردوام بین لگلتان، توری امری بولتنی کلتور هر لباریم بابتا و دبی که بوم باز کردن. گفتگویم بابتا لگل بارز دکتور هردی کرده کم که آوازدانر و توجری سرکی پروژه سازدانی دیجتایز کردن و پرستنی ارشیفی دنگیه. بشو از اکیشتی بسی پروژه که لگل آکم و بارزی هم بشوی که راست خول ولاتی هولند و لگل مانده به. سلاو لبه دکتورم که تو باش زور سپاس بوم در فتا.
1: زور سپاس بایوش زور سپاس.
0: زور سپاس با بارستان دوباره. سرطا پیم خوش بس یکی ام پروژه من با بکی. پروژه که چیه با اردی با من بس بکم؟
1: ام پروژه لراستی هم پروژه که نیو دولتیه که به سپرشتی کتابخانه بریتانی ابر بریوه. پروژه که مروی بابلین بشتیه که سرانسری همو بابلین ارشیوی مرو بایدیه گریده و او تایبت با ارشیوانی که لما ترسيان لناوكش وما بس يان شيء لما نكتن ها اوشيانان بيك لجي كاريگري جنغان يا واروا بوكو ماتريالي ماغنيتك تايب ياخد فاينل قوان كبير لنا ما شلاك كونترا كاسيت امانا تمنيان هي وبسرجن وو اشيفا مرویی که هی لیا کوبوتو و ایتل لرگی گورانی و یا خود ارشیفی دنگیه هج بابتی که پیوندی به دنگ و هبی لیا ارشیف کرابه بپی کاد لناوه چه ماتریالا که خوی لناوه چه لبرو ام بابلین پروژه نو دولتی سرانسریه هی بو جیهان که حولین لرگی و ارشیف دیجیتایز کره و لهموی گرنگتر میتا دیتا کانی بنوسته لبروی زوزو گرنگا که میتا دیتا او زانیر بابلین ورده ناو او برهم دنگیه که لناو او ماتریالی آیا وکو تایپا که ما بکریپی لینا قوان وارو اکاسید و بنسبت ارشیوی کردیه و حول زوزو دراو و حولی تریش زوزو رهیه بلام ام پروژه من چند ساله کرد ام 2019 خریکیم لگل با بریتیش لایبرری که پیوتره

لگالتان بردامی و دچین لای باب تکانی دیکه هنرمندون و سرزان علی بجیری دست کرد بر همه کی با شاری سلیمانی بلاو کاتو که بر همه کی نوی بر همه کلا نوسینی خویتی و خوی آواز و موزیک کی بودن او هر و هاسو دیلا ویدیو کانی توان علی ورگرتو که چند دیمنه کی جوانی شاری سلیمانی لیو پشند داد.

0: بفرمی فیلمی سینمایی انفاهشت لارکوتی 23 ایلول روژانی دواتر لا سینما سالم لا شاری سلیمانی نمای شکرت فیلمی انفاهشت لا جانرای خیالی زانستیه لا دو چیروکی افسانهی مصری دیرین و میزوپوتامیا سرچاوی گرتوا افسانه کانی جنگی خورسو سیزو و گشتی اینانا با جهانی مردن باسکا بشه و گشتی که فیلمه که لا نوسین و درهنانی کارزان کردوزی و هر خوشی برمینانی با کارکه کردوه کاری سینماتوگرافی که للاین لان دیارو با کراوه هر یکه لا اکتران برزان یونس و کنار سرچل و طه محمد و فرهاد سعدی و چند اکتری که دی که بشتاریان تدا کردوه بپی اوتی کارزان کردوزی درهنر ام فیلمه دبیتا بشی دوام لازنجری سیمی افسانه لدوی فیلمی گلگامش لکوه بابلین اما فیلمه کبو هر واد دشلیتی وادارم لدهتو دا بتوانم بشی سیمی زنجیره که تواب کم که سرچاوی گرتو لفسانه ایکی دیرینی کردی انفاهشت بس لشاری سوله دکات که دسلاداریتی دکرید لان انفاهشت دوا شو همیشه یو روش بونی نیا خورس لحیزی شوپاجو راوی اندامانی گروپی که خوب پرست دکات
1: روحي راستي كلا رمزو هما خزمت كاراني انفاي زانم
2: يا كم جارت لا سولي برس
1: سيم روحي راستي كتنها لا هزري انفاي بونيها
3: يا كم جارما بس هسه كم بيشترم شهرين بينيو شت ويناردو
2: لا سنتر ويناردو يعني
4: هسه كاتي وي بجمال شوار اتواني رو ورق سلق الله انفاي هاش بي لا سنتر متى سق سلق الله كردو
3: رو برق سم لقل ما كردو
5: نزيك دبيتي ولا ناشي بارز راي سيفسي بمولد
3: هم شو بم بجمعره چوار سه جمعره تیره منه بوی پی بگا
6: اگه بچی؟
3: جمعره یک
7: تریون شادمه پرسیاری هی بو
8: نتوارم پرسیارتم؟
7: نخیر اگر پرسیاری کشی هی نمینی بگا او خوی ولام یه مشکه کلا بلام تنها او پرسیاری تیگشتی؟
8: تیگشتی
7: تنیا راستی کام بگر اگر دروب که ازانی حالا بس توی خونه، لیانی دلو، رجی هناسا دانه شپولی مشکه، پلی گرمی و عرق سر بسته، هموی کام کلی دکه. شاری سوله و کمودلی که پچوک دروس کراوتا. کر حوالت یک جماره که تایبتی خوی هر. بدر امرو بکن گوشت و خونه اسخان. لیره و ایرو مایکل چپ سو پروسیسر رو دادن.
0: وزارت روشنبیری سوریا رایگیند سپانسری خوی با کنسرتکی خانم هنرمندی سوری اصال نصری پش راست کرده و که بریار لحوه ایلولی سال 2026 لحالی الفحال دیمشق برای اپجد. امر رایگیندنا به شوی یک لاکره و مشتوم رکانی دوری کنسرتکی یک لایی کرده و که دوترا کنسرتی اصال لسوریا تنها دنگوی و راستنی کنسرتکی لمشوازه انجام بداد، وزارت کل رایگی هجماره فرمیکانی سوشیال میدیای خوی ورای گند گرانوی اصاله با دیمشق درش کراوی او حلوستا نشتیمان پرورانه کل سرطای شوشی سوریا و پرستویتی هر وحا سایشی پالپشتی او هنرمنده دکات با ولاتکی و گلکشی هر وحا دست پیش خریه مرویانکی به شوازی که گشتی اما لکاتک دای ام خانم هنرمنده ماوی 16 ساله لسوریا دوره ایش به حکاری سیاسی و بارودخی سوریا لو سالانه دا هر وحا کشی اصاله لگل حکومت و رجمی اوکاتی سوریا وای کرد ام خان ما هنرمنده اوی بجه بغلتو لدروی ولاد درجب باجیانی و کار هنریکانی خوی بدات

0: آیا ایوار راضی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لحر کاتک بتوید دای بخی خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سر یرا تنانت نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینو
0: مقاومه کتایی پیلید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرش دمانوید یک بریار یرا خبیتو همون توکانی کوملگه یرا خوب کاتوا که اوجم و جولانه به یوری پلان و خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکن خوینه که پیروزه و نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکن بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن با حکومت عراق
1: بر همینن من بردوام و بر دخمان زور باشه
0: درونی که دابو؟
1: تا کم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیه
0: اما زانیاری دکتر؟

0: A força. Bien. Brenda, bien, bien, boy. Que chia.
1: درگیکی بچکوله و خنجیله و جوانه او مام حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه ایره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکر نازده
2: شارکی خوش بود، زور
1: بدل بود. من پیش نیارکم، ام جاره باکور بگرم. شاره کردیکن، زور خوش، زور. ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوش سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همون اینه که سروپی نیا.

0: یک دانه برهم اویل برهم که این تو
1: بیده چون اخی تا برنامه دهیو برای کرینی میشه تا برنامه تو خنالتو بیده آخر
2: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به موشی و خداقه
0: یک دنیا جنیل قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبکت نیو کردم
2: صابونه که دست شوری احتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی هیچ صفتی هی نزم هیچی تیه نبینم
0: اکلامک تن کرده بود کسی قلوب یکیشی دوازه دیارم منی ناسی و ازنی که روشنامه‌وانم درمانکان گیش ندستم یکی کن تایبت با کشت آوازاندن اوی دیکش یعن درمانی پستا هرچند اما بریاد بخویان بوم بنیرن و تیان با تنیری نیان نر بلا من هر دستم باید
3: او تخصمان او هشتا هشتا رقه ناتوه دو سطا نو نو پوینت نو نو نو او درمانانه لناو بازار با اونلاین افروش رین ماده شعراوی تیایا
0: خواه اکلی داد بازینه
3: نخیر

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاداشون با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتن پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

0: اما سوانه جابر مدن باش بین بو رنج بو پیشکش کرنا بولتن اکی برفره یا نوچان بولتن اما بهن سوار نوچه انگرین دست بید که
1: ام سوانه یا دحفتیه دا قد قبول ناکن
0: ایرول باجار قامشلو هجمارک جخوندکارن کرد لپیشی آواهی دسته پروردهیه لحف کن بود و به بلنکرنا سلوگانان دخواز اخواننا بزمان کردی کرد
2: قافله جبر درکبن شسد و حشته و شش مال باطن گشی قامپا طلایا
0: افسرو که انجمن کامپا واشوکانی یا کوشبر انسری کانی راگهان سبید دمجمیر هشت سری سبیده کاروان دویمین برید که و بریاره 686 مال بات کوپرانی وان شنین 15 تا 20 گوندین سری کانینه و گرن سر جهواره خواه سروک دسته گشتی یا فرین و وگوهستنی از سوریه ده زنین که جساده نودونه بالافرگه ها قامشلوی حاطیه نوجن کرن و دی بیجه دمکن نیزده اوی بکه و خزمت هم ولاتیان آجانسا انرژیا اتمی یا ناو دولتی ده زنین که ناوند کوپر یا درزور جبو برهم آنینا چکی اتمی حاطبو آوا کرن و دی بیجه زیده نمابو که شام وی ناونده بکار بید.

0: Berktekin lehemberî biryara Wezareta Perwerdeya Sûriyê di domin berdewam dike. Îro jî li bajarê Qamişloyê hejmarek ji xwendekarên Kurd li pêşiya avahiya desteya perwerdehiyê li hev kombûn û bi sloganan daxwaza xwendina bi zimanê kurdî kirin. Xwendekarek dibêje wê 11 salan bi zimanê kurdî xwendiye û îsal jî ew pola 12 ye ji piştî hemû salên ku wê bi kurdî xwendiye niha jê re dibêjin sala nû dê bi erebî bixin.
1: رفت ناتن لی دبع زمانی کردی به زمانی کی فرمی؟
2: دخواه زمان گو حمو بشه از زمستی بنا به زمانی کردی.
3: خواهی چی بیشی؟
4: دخواه زمان آوه کو زمانی من بده رو برانش ما حمد زمانی کردی ورن دایی.
1: اف بو یازده ساله مست کردی دخونم که من از بکلوری آمه و ساله. و چار حصه دانینش من سی حصه دبه وش من ندانینم حمو زمانی عربی و انگلیزی به.
5: ام زمانی خود خوازن ام دبستانی خود خوازن دبستان نمان. جمرد بیشن کچکو خورت لحال. اسکچکم دبستانا دبستانا مو مالا مو دوری هفزی چلو اسکچک حرس بد دوی ساعت بینش در کبم حتا ساعت حشت از بگیم دبستانا خو کازی چپکم اسکچک تنی مواصلات بهانه 400-500 دولار شمرت بی حرمه
3: دبستانی وجه ها تنه گوهرتش بر بی
5: بلیم دبستانی ها تنه گوهرتین بیشن خورت و کچک دویش حال بین کام چلو بکن
1: ام نارم دبستانی حیا کو ما فیمه دی دستور در نهی نیستان در ام قد خونده کاره چوی داری نارم دبستانی دبستانی ها والا حی بجواره زشکر می دندد کبن ام نستر لنگان سکنن
0: هجمارك جه خواندكارين باجاري كوباني جي جه مايكا كانال هشتي را آخوين. و دبجن جبركو كردي زماني دايكي يه او تقوازم بزماني خوية دايكي زماني كردي با آخوين بخوينين. خواندكارك جدا زانكو نها او پولا چاري يه. اگر او اي سال جي او بعربي بخويني برواجيه سالين چوي او گلليك زحمتيان بكشنه. خواندكارك دن جدا زانكو او تقوازم بكردي پیش بكوه. هنر و چند خوشی به زمان دایی که ناسب کن.
6: نوی مران دوست خلیل از صف پنجانم.
7: تو خواهی کردی بخونی یا عربی و چرا؟
6: از خواهیم کردی بخونم. جبر که کردی زمان مه. بو چهار سال نه از زمان کردی دخونم ای سال که از زمان عربی بخونم پر مزحمته
8: نوی من میه میه ابراهیم از صفی نهار اومده ها که ام وقتا صفی اکه ما کردی خواند حیاج نها بود ده سال نم کردی دخونه حیاری هیرو که زمان ما به عربی هم معنی قبلاند که زمان ما به عربی هم کسی دینه ند بستان خواه زبان زمان ما هبونامه ناسنامه ما هم تخوازن تون زمان خواه آرکار بند
9: ام تقاضم به کردی به جبر که ام مده سال نه کردی خوانده هیسا سال بایی ام سال یانزا کردی جبو خوینه و گل اگه چهتن عربی جبو من جبو یکه من صف یکه دا کردی خوانده حیا صف دهان هیسا جمع بخونه و گل اگه من چهتن به و با من رسوب چی پرچیه اونه
10: رفا یکه حیا رو جامعه یا ایرو مب کرمانجی خوانده یا من زمان خواهی کرمانجی خوانده من از خوازم چند هنه را خواه ناس بکم زمان خواه ناس بکم زمان ما هبون همه ناسنامه همه از خوازم زمان خواهی کردی پیش بکوم بسر بکوم در از خوازم از خوازم از کرمانجی پیش بکوم نب عربی از خوازم زمان خواهی کردی هر چشتی ناس بکم

0: توییه و دو بجای حکومت هیول داده که همو کوچبران و گرنه سر جهو واریخو.
1: نحن ننظر لملف المهجرين والذين
2: نهاد مجاره کوچبران ده پرزگریكا درخستنا بدار زوره جگوند و باجاران اف مجار نتوییه و پرزگریكا که نتوییه پیشینه. جبر وی که حکومت سوری هول داده که همو پنابران و گرینین جهو وارن وان. قسمت گزاریه که جواکی و آبوری هیا که همو پیشگیری بدن و گره پنابران جبوی جهن واری خواه. چه لحسه که بی یا رقه بی یا جیل حله بی. ام جبوی خباتا و گره کوچبران لهر داری دخه بدن.
0: اف چند روزن الباجار کوبانه تماشوانه هجا هجمارک مالباتین دیلگیرتین هسه ده لپیشیار روبریه باجر کنودانه دخواز اشکرکنا چارانوسا زاروکن خواهد کن بری مالباتک بو پشرا مالباتک دنجیلی زیده بو تی چواری کرن اف برتک اف چالاکی بردان به حتا که چارانوسا زاروکن خواه یک آلی دوه و اشکتی اشکرکن لبندا و برسوینه جا آلی نتیکل دار و درباره امی آگاهیان زیده تر جنو چگانه خود دلیل رمضان بپرسن ام بزنین روش چیه و چه دوی جند روژا سیمین یا چارمین دیه باورم دلیل دن باش به چالاکی چاوا بریو چه او به گشتی چه تیه گوتن دا خواست چنه او چاوا برسی باوان تیه داین کرم که
3: بلا ایوب دن باش به براستی جی ام هنگی دشوپینن دی آناتا جی بحث که روژا سیمینه یا چارمینه اوایا روژا هفتمینه جبو مالباتا محمد او کلدری هانش خواه هم یکسر در باسی دیمن هم ببن از بخوازم دیمن هری زیده بنه نشاندان جبر که شها دیمن لفه داره داخبن حوجه ای کمرو شروفه وی بکه ناکه مالباتا محمد یکمین مالبات بکو ها تا وی داره اوانا جی یعنی او بیا روز هفتمین کل وکون الور وگرتیش خب نه هینا بارانجی لعرده و بارانجی ده ایرو ده دا بارانجی باریا لکوبانه ده نوه بارانه ده جه هبون مالباتا محمد مصطفی بره که او دیلگرتیه که ما بره جی بحثا وی کرو بو که اویاج لسر ریکا حلب هات بگرتن ده همان دمه دا ایرو روز دویمینه جی که سه مالبات دنجی تبلیوانا بونه که ده لوه داره بو هفت مالباتان ای رو هنک جوانا نخوش کهت بون و بر به اوه دا چوبون راکر بونه نخوش خانه هن دایی جوانا لی ای رو نها لوه داره سه مالبات لوی آلیه اش خواه که نها بره کمیرای به وی آلی و او مالباتانا جو خویا بکنه که لوه داره رو نشتی نکونه خوال بر بگرتنه ده همان دمه دا مالباتا محمد جی لوی آلی بگرتیه هینا لبنده نه که 31 مالبات دی تر جی ورن که اوانا جی گوتیه که امه سبه بین ورن لبرکون بگرن یعنی اف در اف صحاوه بتواهی ببن مالبات دیلگرتیان و لوی درش خواه هر اف چالاکی دیلگرتیان هر بردوان بون تنه درد کتن بره درد کتن قادان مشل دارد خستن چالاکیل دارد خستن چارانو سازارو کن خواه تخواستن فهم بکن لپشتی که ته سوجوه که نها تاور گرتن هاتن ول بردریه ری و بریه هر ما کوبان ال بدری کنه خواب گرتن و گام نمال بدری دارن و هم هر ل بدری بن ل تشت هری بالکش چبو کد نوردین البابا هات بو کوبانه کو اوجی بردف که وزارت اندورینه یا سوریه کد ل بدری بو اف کسان اب تف چون هول دان کووی ببینن ل تو کس برا ندان تن کس که تن برا جام دابون اوجی اپ سلیمان بو اوجی ل بدری کو او برا جام دابون هن سوز دابونه وانا امین هاجوان بپرزنه که سوزه که دانه آب سلیمان چه کل شونه خواب آب سلیمان شهر رام ببه ده ته چوبو نوردین البابا دیته بونه آره. چش داره گود؟
4: اون خیر هاتن خدا جوا راضی به والا سوز دامه گوام تی داده سکون نبی ملفی دام مگو سوز برای محافظ حلب جی دامه مظلوم عبد جی دامه مگو زور مشوانی نو کنه تو بانور جی زور عسکر مظلوم عبدی نه مثل زور ما بله بکن زلال بکن که میری
3: نه چشتر هم نوردین باباش تره چی گود؟
4: نوردین بابا گوی ملفی دام تا شغل نه بی ملفی چی مگو هم اینو کسی طلب ناکن ام مدیر منطقه می کوبانی تخوازن گوی ملفی اما تسلیم هم مدیر منطقه کنه
3: وی گود اما تسلیم کنه؟
4: آره وی گوی زمان وی گو اما تسلیم هم مدیر منطقه کنه مگو امینا وا درفن وا درفن سوزاد نمه و سوز خواب بیک نوینه هم کس نزم
3: که از دروازی جم هن دایگ جیل و داره هنه که لوی آلی تزانی ایوب از دروازی جم وان بمشخواه اف بوی چند روش بونه اف دایگانه لورن که از ناوه وان دارونه بلا او درده خواهش مرا بیجن دیامنه تا کوره تلکه داره بو و شکنگی دا وان دای
5: کوره من مهی یکی حجزه مهی دیر حوا پره بو اول من سرو بو لوی داره چرچی بو در کتن لراقي هوتا شرقي راقي ده هوتا قرتن
3: طيب تي حدا كنجل في دري بمين ده باران بوتا تشاو قرتن ده تشو جام نور الدين البابا وتاوديتن لنادي وندربا سيندربون

0: چیش واره گود؟
1: نام در بسند در نکردن. ام بنوی برانه در رونشتن. وی برانه گیف سر ماده لیکر، ام سری ماده بوب حتی بنگیم. ام در بسند در نکردن. هفول که میتونه در بس کردن، ام جلور ساکن ودن. کلی میجوان دو بو سر کات هندک ما ده روما مهون نهون که بی. ام نزون گرتین، ام نزون حبسین، ام نزون مرینا. ام تشت دکل سر پام نکن. ام دخوازن بس ام پام بکن. کی جا حبسه دانه خیو بس برا نیبی خواه مرا ببیجه نیبی وان کو حکم دادنه چه دادنه که برا اسپاتی کوری زوری مرده خواه که دم تشتکی نو خواه زد
0: که از درباز جمع و یاده هی رو سر سبه تلوه داره کتبی خواره تو نخوش بی تو کتبی چه بطره چه بود چه نخوشه تا هی تو چه مالوه داره رونشتی یعنی چه ما تا حتا به کلیه لوه داره تنا چه مال مبیست هنک جه حوال انتا چو بونج بر کنه خوش بود
2: اوانا چون از نچوم البوستا با قره خوال برم قره من بو نه مهنه لسترینه هوتا گرتن و اتش دیگه جیف عم نوکم انا زنم ازن ساغم و دکاوم کسی متنه بینا گوتی زاری من سیونه اهل ریوی داره هرم زاری خواهی چوچه کن
0: قره تایو؟
2: قره منه و سکی چپ کم ازن ساغم از که چپ کمه
0: تمام دیامون بله ایوب یعنی وقت که تخویا کرن ابنی او مالباتانا بتو لوی داره لبنوی کنینه او دایکانا لوی داره نشخواه ده امجی در باسی جم روی بری هرما کوبانی بون لوی داره بریز ابراهیم مسلم ویجی جمارا گود که او کسین کل وی داره نتنه یعنی اوانا نه کسین هانه که دبه به هفته رباتانا گوهرتن تا دی دلگرتی گوهرتن نابرا خسده و ده نابرا حکومت سوریه ده چه بود دلگرتی به هفته هاتنه گوهرتن لی اوانا به طایبت کسین که دوزین طایبت لسر وان هنه گوتنا دوی ابراهیم مسلمه که شخصی مرا گوتیه دبه جه که وان کسانا دوزین کسایتی لسر وان هنه جه بروی اکیجی اونا حتی نهال ویدارن. لذا همان دمی دا هن مال بدل ویداری هنر دبیشن که امزانن کره ملکه داره و کره من نلش گربو لسره هاته گرتن و که مال باتا محمد برکی. شبر به گیجی اونا لفرن و چالاکی خال دارد خن حتی چارانو سازارو کنوان تدیار کرنه.
3: بله. گلک سپاس کم دلی رمضان سپاس بو آگاهیین کو تدان مد بیشن دنبش پو خبر خوش بم.

0: بریارا وگرا کوچپرین سرکانی هیا. بریارا سبه هشته ایلونه 686 مالباتن کوچپرین سرکانی وگرن سر جواره خو. لگوری داخویانی کمیته کوچپرین سرکانی جی بریارا وگرد به تمامی هاتیا داین. اف بریار جی پشتی آماده کاریین تمامیین وگره هاتیا داین. لبرجی مالباتن کدی وگرن نخو آماده کن اولبندا کاروانی خونه.
1: کنی کچبری 7 سالان را کرن. ایش و بیرانین انگران ایه گودی کمپا سریکانیه ده درباز کرن بجل خور پیچان. اوید بین اخاوی کمپی ده وشیرن. تاگو بجل روسکا سباها وگره خوره. جیان اکنو بینی وسینن.
2: والا شعوری حتی گل شمای وصف.
3: هسته خو نکارم بینم زمان. از چه قاسی بیجم هندکه؟ ام لور مرن. کی نخوازه وگره سر جهواره خواه؟ لسر ملکی خواه از هیوی دیکیم به راحتی وگرم
4: خودیم ای رو گل که کیف خوش بونین جیران ما ایل کمپا تلای حاضرتی خود کنج بوس بی وگر گندوار خواه در دور سرکانیه و اجی بخواه از اشتاخم حتیم سرکانیه من بخودیم جد خوازم وگرم باجار خواه حال حاضر باجار هنه که او ام تخوازن انو یعنی باجار والا ببه مرود کاری به وگر مالی خواه لانو بچک او ترسهیه بتخوسم فجريا بانا بخدي انا جي ام قلكي كيف خوش بون انه ملتي ما دكن فجر مالا خو وقلكي كيف خوشين
1: حفصت مال باتين كوتشبر ينج وجار السريكاني وغندواري وي جبو فجرا كروانا دويم خو ام ذكرنا او مال باتانا دي فجر النيزي 20 غوندن در دورا باجير لي خلكن بجار السريكاني ويت كامباندا بمينن تاغو بجار وان جعربن هاوردا والا ببه
5: دست به که وسایق 1300 ناف هات بودی ارکن پشتر اجبار که هنگ مالبات نه آمدنه که بری خانه بدن سریکان هیچی مترسی هنگ دبینش خوره و نیز 700 مالباتی و درباسی بازار سریکانی گندواری سریکانی ببین اما مالباتی که پرانیج درباس به هنگ گندواری زرگانی نه اتل تمر و سریکانی نه ناف حتانش بازار نه هات نه اجبار کروش بازار هیچی او شرط مرج کوکا کمیته مخصوصی پک نه هات نه
1: بهتری 12000

0: سيد مالبات قد كن نيزي حشتو بينج حزار كس جباجاري السريكاني وغندواري وي جسالة حزار ونوزدان ده كوچ بربونه وطانها تاني يكروان قوج چارسد وده مالباتان بيك دهات وغريان او مالبات جي نيزي بينجي مالبات جوان جبر اشكنجا قراستي وانهات لكوچ بريا خوذ غريان امين شيخ موس كنال حشت كامبا السريكانيه
1: هفسرك انجمنا کامپا واشوکان یا کوچپرین سرکانی دبیجه سبه سر سبه زو دمجمیر هشت سبه ده کاروان دویمین ده بریب که بریار 686 مالبات کو پرانی آوان شینین بازده حتا بیز گندین سرکانیه نه وگرن سر جو بارخو عبدالرزاق محمد دازانین دبه کو پشتی کوچپر وگرن هن رخصنین مرویجی درباسی نوا باجر ببنده که علیکارین پیویست پیشکشی کوچ برام بکن.
2: گرک سبه ساعت هشت قافله جبر درکوه شسد و هشت و شش مال باطن گشی قامپا و طلاعی عاصره کانیه نه ام حاضرتی ها دکن مگ مگوی رو چند رو جداولی وان حاضرن آنم عربی وان واد سجلین هر مال باطه که عربا اگده عربی حسب غراده وانا می بدن وان بخير وسلامت إن شاء الله سبع ساعات حشت ويبريك كفن ويبقر الماليخة وأمل دوان إن شاء الله در دورة باجيرن باجار نافي باجار بلكي چند مال تنيتي هنا ما تبقى قشو قندانة خودي جمارا قندان بالضبط نزانم أكيد سر بازده بيست قند أكيد هنا جمارك باشي وان بهيبي بردوان بي يعني أبتشتايا امجه جانا قمپی و تعداد قمپی خلاص بن خسر و اداره ما مالی مدمر وقتا مجوان رحصا اکچه کر مالی مدمر با گشم دایی منظمات و مراکری جهات مختص ام بهوین یعنی منظمات به وان ملت عرب آلی کار بن و او دخوازان ملت یعنی دبه هنا دنیا هاوین چادرا وان مداوان طبعا چادرا خو خرا کن یکی مالا ی بجار کر کار چادرا خو بک حیاش خور کار کی خبات کی بک مریض وستانی و منظمات ان شاء الله و بری خو بدن و ور و با علی کار من بفی ملتی ر قدر الامکان
1: بشتو ده تباخ شوی کاروانی که من وگر یا بو کوچ برن سریکانی مدید چپ سریوان هات امی هنده که ویر روشه بشوپینی که گیشته کدره سبجی هشت ایلونیه سر سبه سا دمجمیر هشتان ده کاروان دویمین که پیک دیجی 686 مال باتان اوی وگرن هنده که امی روشه وان بشوپینی میوانه که مهیه رئیس محمد حاجو اندام کمیته کوچ برن سریکانی اج باجار حسکی بمره ما مستادم باش به هم خیراتون با بلتنامه که خوشم مرنه دنگی مد بیسی؟ اگه دنگی مد بیسی ام بریار است به کاروان دویمین وگره یعنی گلو آماده کارین تمام حت نکرن ادی هر تش وکو جارت شویی لینا یا وکو کاروانی کم ام وحاب پرسن دست بیگه کرم که
3: بل اسلاف و سپاس بوا و همو خبر کاری کنال اجی یعنی اد
1: باشه اندکی دنگ باش نه کیکی محمد اگر درفت چی بو هفکاری ما ایوی جارا کتن و ور بگرن وکه تیز زانین تماشاوان هجا بریاره سبی دمجمیر هشتان ده سری سبی 686 مالباتن در دورا کتی گوتن یعنی روشحالات باجار سرکانی ایوی بگرن سر جهواره خو پرانی اوان خلک گند و در دور سرکانی لگوری آگاهین که حاطنه بدست خونج خو امی بپرسن که کوچپری نوا باجر جی دناو ده یعنی ام بچن جم میوانه خو اگر دنگی مید بیسی دنگ ته بله کرم که ما پرسی بو که روش اولی کاری آمده کاریان اولی کاری تمام بونه جبو که سبه کاروانی دویمی وگره دست پی بکه جبو وگره کرم که انا لگوری
3: دنگی
1: مید بیسی
3: یعنی
1: کاروانی
3: دویمی یعنی کار و خبات خاطب و مشاندن همه جده تبخ و غرده افسر هیبه که نیزی امکار دیتنش بو به مجاره سوز هيا سوز علي حكومتها

0: وی جود کارندن کنگی ور بگیرن هر دکاریا امیجن یو چگانا خو اوین شیخ موس بپرسن جا آمودی بمری اوین دن باش بد وی در باره ده آگاهی چه هنه جود کارن که هش ور نگرتن پره خو یه گنمی ایسال اوی کنگی ور گیرن لکو ور دگیرن هجمار گله که این کمانیا کرم کرم تگو دارد کن
1: بله ایوب دنباش شخوا و گوتا آنی زمان 6000 فاتوره لسه جهان تنی هاتی دست نشان کرن او جدربسی عموده او گبکا نفچه یا گبکا یا گرک جوان 6000 امبیجن فاتوره این جودکاران گرک جه یک ما حشتانده لگور سوزین حکومت سوریه و گویز گرک فاتوریانا بداوی ببانا لی مخابن جه دوازده ماه ششان حتا و ایروش هفته ماه نهان و هیجی صد و پینجی فاتوره تنی هاتنه صرف کرن جبو جودکاران جه اصل 6000 فاتوره اوایا هین مبحثا فاتوره گنم یل حسکه پارسگاه حسکه یعنی بیجن وک باجاری حسکه و قامشلو دیرکی تر بسپیه چل آغا دامان دمیده تل تمریجی نهاتیه کرن تنی ما بحثا سینا فچه آن کریمت کاریبو امناس بکن به هجمارا فاتوره آن چی و چند کسا حیا آن استندیه دما مدان استندجی لگل وان جودکاران کر جمر گوتن جی او فاتوره انگو ما گرتنه جی من نگش گرتنه جی جسر صدی ده تنی مجوان فاتوره گرتیه واتا هگر امبیجن مليون کی امبیجن ویجوت کاری فاتوره ویجوت کاری مليون کلی ریسوری بیه پره نوبن یعنی صد مليون یک کفنن واتا صد هزار نو تنه جه گرتنه یعنی امکار امبیجن مليون کی کفن یان ببوره ده مليون کفن تنه جه گرتنه واتا هین امبیجن نه مليون دن یا نوت مليون دن هین مانو ندیار جی بکا کنگی و افتوریانا بین گرتن جبلی گو یعنی کسین دنجی هی ناوی وان نها تیه ده همان زمیده لیسته ناوی وان جی حتا وکلیه ندیار بکا و کنگی بی یا و کنگی و چاوش بوانا بی صرف کرن براستی جودکار دی بیجن یعنی این سال مگلک وقت دی بیجن دربه ما خوارن ده موسم خوانی این سال یه باش ده یا پیشی دما گو نرخش بو ماها دست نشان کرن گو تنی دی دست پیکا وینا ده اجمر گو تن وینیزی چل حتا چل و یک سنتی امریکی به لیو دمی اوان گو وینب دولاری امریکی بگردن و نپرین سوری بگرن او نها هر دولار بلند به جا نرخی وان پرین گو هاتن دست نشان کرن کم ده به واتا ایرو روش گو دولار 13700 لیره سوری هر دولارک برانبری 13700 لیره سوریه و دمی نرخی امبیجن هر یک کیلو گنم به 29 سنت امریکیه یعنی 41 سنتا جبر بلندبونا دولار داکت حتا 29 سنت امریکی افجا آلیه کی خساره که گله کی مزن هات سروانا یاد دوا دست نشان کرنا پریان جوار گوتن گو یعنی گرک هون دریا فاتوره هم بگرو اف فاتوره هون و جه سیزده ماه ششان ده بی گرتن لیش سیزده ماه ششان حتا ایرو جی هین تو کسی پری خواه نگرتیه دامان دمی ده گرتن آوینا جی تنی دریا بانگن چاندنیه ده نش خواه بانگ چاندنیه جی بکارم بیش جده هیواده باش و بونه و دخبتن جی لی پرج بو وان ناین شاندن یعنی مکارم بیجن بنگا ناف دولتی یا شاما پایتخت گرک جسی مهانده پره نو یه حکومت سوری جه پارزگاه حسکر بشاند بایا حتا گو بکار بانا فاتوره جودکارا بدانوا لی اوی کایاشیش بوان حتا وکلیه نها تیه کرن تنی فاتوره صد و پینجی جودکاری شاندیه و او جودکاراناشی جسر صدی ده تنی گرتن و ایدن جی جبوان نها تیه دست نشار کرن براستی جودکار دبیجن ام بوی کهان سالا بی امین نکار بین يعني عرض خواهد دينن يعني اميني كار بن نبان بو ناموسمي صالة بي دينن جبرغو براستي پري حط يعني پري قنمي اي صالة بوري حتى انا من نقرتي حتى قوم بكرن بكار بن بزر و سمادي و دهمان دمي ده في مازوتا قرام بقرن جبر امجبر نكن حكومتا سوريا بريار دايا قوتية لجمع نم مازوتا يعني نسو تمانية يا خزمة قزارية هي و نسو تمانية يا چاندنية هي جبر لسران سری 15 سالان و براستی جودکارین هرمی او مازوتا چاندنیه دگرت بنرخکی ارزان راست گو نحمو بشی خواد گرتن یعنی دسته 80 جودکاران را دماری و بریا خسر د جوار دگوتن هونی 6 جاران مازوت بگرن 3 جاره حتی 4 جاره تنی ددانوان وکیدن بیا حر دکرین لی حیا پارجی نرخی هر الترك مازوت ب 5000 ليره سوري بو لامانها بنوت ود سنتين امريكي وات 4000 ود سد ليره سوريه ابي كياج بارغرانيه كدن هاتي السر ملي جوتكارن وحتى في كليجي فاتوري خو الناس تندني يعني عند كارن بيجينغو هريما جزيره يان باريزغا حسكي روجاباي كردستاني گو بگنیم خواه به پنبوی خواه به جه خواه به سنبلی خونی نافدار بو مخابن گو سالا به و نجبر هشکسالیه یان جبر نهاتنا بارانی و دبه گول بر عرده کسور بمین جبر نگرتنا پرا و ده همان دمیده نگرتنا پرا هشتیه گو بازارا یعنی روژاوه کرستانی تف سار ببه ده همان دمیده جی و نکار بن نبزر و نسماد و نمازوتا خوشی بگرن حتا گو بکار بن چاندنیه که لوی عرداهان بکن واتا مترسیه گو امساله که بی شینکایی و بی گنم ببینن مخابن او جی جبر ندانا فاتوریان جهلا حکومتا سوریه فه
0: بله گلک سپاس کم اوین شغموس نوچه گانا من سپاس جبو آگاهین کتیدان مید بیجندن باش فه و خبات و خوش فه

0: ام بچن هنده گیجی مجارن گریده ترکیه و باکوره کروسانه هم بشوپین. روشکه تایبه لسر دمیر تاشهه هن آگاهی هنه کتنه بردست کانال هشتی امی بوره پاروه بکن تماشوانه جا. ده دمه که ده کورت لباکوره کروسان و ترکیه ده روشکه هستیار آف وگوهزدنه زانیاری نو درباره روشه یاسایی او پیش روشه سلاح دین دمیر تاش بخودر کتنه هوله. کانال هشتی هن آگاهی دوی درباره ده بدست خسنه. امی بوره وان آگاهیان پاروه بکن. هن هرگلین تایبت به آمده کارین قناغا پشت یاسای چارچوه کتنه دستی کانال هشتی که باندوره که راس راس لسر روشا یاسای و روشا سیاسی یا هفسرو که بریه هده پی صلاح الدین دمیرتاش چید که. لگوری آگاهین حتنه بدست خستن که جهن چافکانین انقریبه حتنه بدست خستن آرمان جب جهن آنین بریارین دادگه ها مافیم روان آوروپای جالی ترکی و بردامیدان ده به پیواجوی پیدچونا وان جزایان که لدمیر تاش حتنه برین پلانکه دستلاتا ترکیه بخوایه اویه که که دوسیه دمیر تاش بخن ناوا وی آسایه ده که تایبه جبو وی قناغه یا که نهاد حوله ده هیا حتیه پجراندن لده ناوروکا وی سینریوه ده تالوخ کردنا جزایه که لدمیر تاش حتیه برین جه پین سالان حتا ده سالانه که رگیری لوی کد که دمیرتاش وگره سر کار سیاست اجاره کدن پشتی بربونی لگوری آگاهیان حکومتا ترکیه نخوازه صلاح الدین دمیرتاش جبریار اندادگه ها ما فمروان یا اوروپ هی سوده ور بگره او به بیتاوانی اوی به سلماندن بیتاوانی اوی او همو ما فن خوین سیاسی و یاسایی جی ور بگره رگیری لوی کد که برو واجه وی که کارل سر شوازه که سر بسپردان اوی دیکه که دکه چارچوه یاسایا به نو یاسایا چارچوه کل پارلمان توی تیگوتو بشکرن هردکارین ویه که که ده نوین دین یاسایی و سیاسی ده حتنه گوتو بشکرن جی سینوردار کرنه کار سیاست دیگره نافخه لگوری رشنوسا آمده کری کسین که جزای وان زیده تیری پازده سال انگرتیگه هنه جزای وان دید نابرا پینج حتا ده سالن بده به تالو کرن او ده بین سربست پردان لی اگر دمیرتاش بخواجی به وی آسایی به سربست پردان دوسیا وی نایه گرتن ده بمینه تومتین لسر وی جی نایه نرا کرن تاوی وی که پشتی سربست پردان صلاح الدین دمیرتاش اگر دمیرتاش وگره سر سیاسته او اگر بشتاری متینگ و جوینین گشتی ببه او بردان به لسر خطا تون یا اپوزیسیونه دکاره اف یک وقت جارا کدن دوباره بنا توانین بره لسری بینر خاندن او به ویک رژی دما پنج حتا ده سالین که هات ندهس شانکرین دکاره به سدما هلوشینا سود ورگرت نج ویاسه او دوباره گرت نوی اف یک تیوی و تی که اگر دمیرتاش به سربست پردان جی لگوری یاسه هی دی بکه و بن باندورا سینور دارکنا تند اچاودیریا پیکانا کار سیاسی. هنده که هرتر امی سروی مجاره جی بسکنن هن کسایت و سیاست مداران نیرنه خو آنیا زمان دوی مجاره ده من نیرنه هجمارک سیاست مداران ورگرتیه ام به هورا تماشا بکن به تایبه لسر مجاره دوسیه دمیرتاش بخو که چی تیگوتن چد بیشن کنم کم کدار کن
1: Tabii şunu ifade edeyim.
2: Hem her tüm dübejin de doza Kobane de ku havale meyi heja Demirtaş u endamin desteği arabe beriya HDP jitte de ten darızandın girtina çarda havale inme bine haqi berdağım dike. Derbare ve doze de çar biryarin takaz indadga mafi muruvan Avrupa'yı hene. Du juvan biryarin daireye mezenin jiber ve eki diviye bu havale inme hatan ahatvan berdan. Le mukabin biryarin dadga mafi muruvan Avrupa'yı nahatın sepandın. Derbare ve

0: که دوان دوزان دبن پیکر نا خالا هجدان هیا. یعنی دادگه به اشکری جی ترکیه را دبیجه هم به ممستین سیاسی آزادی وان کسان آستنگ دکن. تبیوی تشتی جی ترکیه او وکی مسئله که سیاسی دید و بریار بجیه نانین. نا وکی که هند جی دزانن خالا چاران قانون و پیواجوی پر زلاله هکه بریار آلیجنه اولکاری نتویی بیوشاندن دوی حوالین ما تاوله سربست بین بردان. ام جی پیواجوی دشوپینن.
1: Şimdi şöyle bir şey, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi...
2: Aliye Dadgaha Mafi Mruvana Avrupa'yı, Jubu Berdana Selahattin Demirtaş, tene peyvendiye be Demirtaş ran nake. Jubu du zindinin le Türkiye'ci, dikare encamin giring bine. Dehaman demeda, Ravşaka usah haya ku, peyvendiyen kuya be Abdullah Öcalan raji, haya.
1: Kandil ne diyor, Abdullah Öcalan ne diyor? Biz cezaevlerine gidiyoruz ve insanlar büyük bir özlemle.
3: Am diçin girtigehan umrov be hasrata kamazın be dahwaziya kamazın libendene ko beneberdan. Wan af pevajo be şahi peşvazi kiriya. Libendene ko dizutrin demde prosedurin tamam beben u der kevin derve. Av rastiyeka. Beriya ko qunağa çaçove be keve meriyeti libenden ninin ko av biryar waristandı. Yani ko hun biryara mega kayi mabes dikin. از بریا بریارا مگه که لبنده تشتکی نینم. پیویسته ام ریالیست بین. به اشکرهی ده دست اردوغان ده جی وکی کوزکی دخیه. گر برز دمیرتاش ده جی قانون چارشوه سودور بگره ده به بریارین دادگه مافی مروبان یا اوروپای بین جیب جی کرن. لی حتان ها کو قانون چارشوه به تمامی نکت یه مریتی از نا فکرم کو دمیرتاش ببردن.
1: فقط tabii insanlar büyük bir istekle, merakla bekliyor. Mahpuslar, mahpus.
4: Am bütün bajare wane ye Bakure Kursan ile Navçeya mikse ya girede parizgaha wane ya Bakure Kursan'e jiber berfa sala buhuri tünelin berfe çebune. Hamalatici jibu çunu hatna zozanen hua Jinava wan tunelan re derbast bin. Şaradar ye hışyari de ye. Jimmetirsiyen wan tunelan u levreji ev tunel hilveşanadaku hemulati rastin metirsiyan neyin.
5: Ev tunelin berfine ye kuda encama berfbarina demsala buhurida çebun. ده همان ده میدجی او تونیل بونه ریا هاتن چوینا والا چهن نافچه مسکی یا گری دای پارزگاه وانا با کوری کردستانه. لینها با ارمانجا پارستانا والا چهن تیمین پاکش کرن ریان وان تونیلین که ده انجاما برفبارین ده چه بونه هل دوشیرین و ری ودکن. مختاری وی نافچه جی دیار ده که پشتی پاکش کرن وان تونیلان شیر فروش او بیریوان بر حتی دکارن هاتن اوچوینه بکن.
6: Bugüne kadar yaylaya çıkan berivanlarımız
7: شیر فروش او جنین گو چیل کند دوشن گو دچین بلن دهیا جه تونیلان گو جه برینا برفی چه دبن درباز دکن نه شیر فروش این مد بکار بین لی اوتومبیل این خواه سوار ببین و به اولهی بچین بلن دهیا از ده خوازم جبو و حوالدانن سپاسی اشارداریا باجار مزن آوانه و پاریزگارجی بکم.
5: شینی نافچه جدی دنزانین لنافچین بلند یین دورین مسکی بفرزی دتری 6 و 7 متریان دو ویدم سالی دا باری بو زمرستان پر بدجواری در باز بو اوجی بویا سدم کو حتی نها لگلک جهان برف نحله او تولینن بوی رنگی با اوائی کی خوزایی چه ببن رشاد یلماز سروکی شاخ روی بریا نوشن کردن و پارستان ریان آشارداریا باجار مزن آوانه دزانین کار الوان یه نوجن کرنا ریان جی بردوام دکه.
8: ایلیل آینا رامه
5: ام خباتن چه کرنا ریان ده دومینن هنده ور به برفه و شارتینه ام وان درام به مکنه انگرام پاکش دکن. شوان بری جی تونلین برفه در باست بون او رویتیه پر خطرناکه ام برفه پاکش دکن داکو او رویتیه خطرناک جی حولی راکن. زوزان نافچه آمسکه 2600 متره هم بلندن. اش بر ویجی دمسالا بحاره لوان نافچهان درنگ دست پیده که. تیما کوریا نوجند که آنج سر راست که در مها گلانه دا دست به کاری خوی یه وکرنا ریان دکن. او جیج حب کسان پکتن. سروکی تیمی جی دیده زانین او تونلین که والاتی تیده در باز دبن مترسی دارن.
4: بریوانلارمز و یایلیه گیدن
3: مریا والاتیان یکو بریوانی لیچیان دکن وکر. لهن دوران برف زیاده باریا. جبر کو ریتو نبون، چیاگر جی جی تونلن برفان دربازده بین. او یک جبی رویتیه گلک خطرناکه. ام برفی جی رویان پاقش دکن.
5: شینیه نافچه جی دیار دکن. دریجه یوان تونلان 30 حتی 40 متره یانه. جبر برف بارینا زیاده به سرانسر نافچه 6 تونلن موهاجی چیبونه.
4: بله تماشوان اینجا با علی کاری هفکار این من نوچین ویدیم جمعی جاعتم پیشکش کرن بمید خیر و خوشیده بودن باش بیم.

0: آیا ایوار راضی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لحر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سر یرا تنانت نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوا
0: مقاومه کتایی پی بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریار یرا خبیتو همون توکانی کوملگه یرا خوب کاتوا که جمو جولانه به یوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوانی عراق یکان خوانی که پیروزو نابد سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومتی عراق
1: بر همینان من بردوام و بردوخ من زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تا کم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیا
0: اما زانیاری دکتور؟

0: Vos. ¿Bien? Prende, bien, bien, pues, que chía.
1: درگیکی بچکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کزه وزای منی چاوم کزه هره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نسره
2: شارکی خوش بود، زور بدل بود.
0: من پیش نیاره کم، ام جاره باکور بگرده. شاره کردیه کم، زور خوشه، زور. ریستورانت که شیدهوی پچه ریستورانته، یعنی سروپی ریستورانت. بلام اوی خوش سروپی نیه. ماسی هیا، شوربای هیا. همون اینه که سروپی نیه.

0: تخصمان او هشتا هشتا رقه ناتوتو
1: سطانو نو بوينت نو نو نو او درمانه لنا وبازار با اونلاين افروشين ماده شراوي تيايا
2: قهوه اكلي دات بزينه
0: نخي

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولامه. اما بدواد آچون با پرسیارانه دکین. پزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

هشکوکراوی دوان زمانی موچکیتی که هموی پیک و هفشوی اکرامی یک پیدریتو موچکی خوشی لگل خوی ورگریتو امش لماوی رابردوا که هبوا هاوکاری که زور زور باش بو بو کسانی که خاننشین کراون. بلام اوانی لپیش 2025 و خاننشین کراون او اکرامیان بو نکراو. پیش اوان کراو پیش سال 2022 کراو. دوای 2025 ایش کراو بلام رکل و بینه خلکه که ماونتو تاوکویس اکرامی کانیان ور نگرن. اما جا باوش کراو لنامکه با گیوری فرمانی وزارتی یا خود وزاری خاننشینان کراون و پیویست لگل خاننشین بونیان وکو هر موچه خوره کی آسایی او مافیان پی بدرد بلام لیان زود کراو. او پیش مرگانا باسی اوشیان کردوا که پیشتر وزارتی پیش مرگا بشیوی مانگانا برای پاری ترخانه کرد. تاوکو خاننشینانی سالی 2019 او پاداشتانی که وریان یا خود او پاداشتانی که ابت وریان گرن پیان بترید. پارکو کراوتو حقی خویان دراو و بلام دواتر پروسکا وستاو. اوانی لسالی 2020 حتاوکو 2024 خاننشین کراون هشتا لچاوروانی ورگرزینی او پاداشتانه. باشا اما نسراویک من با هاتوا که نسراوی پیشمرگه که خاننشین بوا یعنی پیشمرگه که خاننشینه تیدا ببینن شورش اسماعیل وزارتی پیشمرگه لسالی 2023 یعنی ام بابلین ام پراوا واجو کراوا لسالی 2023 حتا وکو ایستا ام پیشمرگه چاوروانی ورگرسنی اکرامه که خویتی اکرامکی لره نسراوه و وردکاری موچه و همو وردکاری کانی ام موچه خوره لنو ام فایله نسراوه وزارتی پیشمرگه یک واجوی کردوه آرسته کوه کردوه لبشی خواره وی کتابکه نسراوه وینیک واتا بشی که ام پراوه بو وزارتی دارایی و آبوری برو برایتی گشتی جمعیاری یعنی سری دی منکب کن اما ایره او جاف شینه که کردو ما و نوی او دینه بابلین او خانن شینه که شردو ما توا بلام لیره رک ورده کاره که تیایا هم با واجوی وزارتی پیشمرگه و با واجوی وزیری پیشمرگه و هم لگلی دا ام پراوه بو کوه نردراوه نردراوه بو وزارتی دارایی و عبوری حکومتی حرمی کردوستان بلام حتی وکو ایستا لسالی 2023 و دوباره و سیباره و دباره کمانه ل 2023 و حتی وکو ایستا ام پراوه نگشت و تقوناغی کتر که ام پیشمرگه ام خاننشینه بتواند او اکرامیهی که هیتی و که مافی خویتی بخاطه گرفانی یعنی اما یک یک لو نمونانه من بسی 8000 خاننشینی وزارتی پیشمرگه تان بوکم کامه یک یک لو گرفته کنین که اکرامیهن ور نگردوا جیاواز لوا لدوی سالی 2025 رو گرفت یکی تر حتی ناو گرفت که چی بو؟ لبردنی هیزکانی هفته و هشته و همویان یعنی لجر نو یک هیزکو کرنو که پیشمرگه سر چاوم امشته که زور باشه بلام هر پیشمرگه یک لدوی او بریار و خانن شین کرابه حتی و کویسه تنانت موچش ور نگرد واز لإکرامیه هر بینن بو چی موچ ور نگرد باتی تان کهنم نوی هیزکانی هفته و هشته پیشتر لسر وزارتی پیشمرگه بو بلام لکاتی خاننشین بونیشیان یعنی پیشمرگه کاتی اسایی که خاننشینه به هر لجر وزارتکی خویا خاننشینه که ورگرد. بلام به هوی گواسنوی وزارتکی آنوا لوزارتی خاننشینی و بو وزارتی دارایی موچه ورنگرن. ببورن لوزارتی پیشمرگه و بو وزارتی دارایی موچه کانیان ورنگرن. یعنی کاتی اسایی که پیشمرگه کان خاننشینه کرن سر بو وزارتی پیشمرگه نوی تر لیو خاننشین کرانو دوی موچه کانیان هر لسر او بو. که استا نویان لوزارتی پیشمرگه و گواسراوت و بو وزارتی دارایی موچشیان پی ندرید. یعنی تنیان او گواسنوی او پیشمرگانا لوزارتی که و بو وزارتی که دی که ام گرفتی بم شوازه دروس کردو که پیشمرگن خزمتی ولاته که یان کردو همویان خزمتیانه همویان مندوبونیانه جیانی خویان خستو تا مترسیه و خاکی کردوستانیان پرستو بلام لبروی نویان لوزارتی که و چو بو وزارتی که تر کس نازانه با چی موچکان یعنی ور نگرن و حتا و کویسترش کس نازانه که بابلین که موچکان یعنی ور گرن انجا همو ورد بینه کش لسه جوره یعنی جوری یاسایی جوری ورد بینی و کمال ایک معامله ورده که نازانم و کسیش نازانه با چی ام معاملانه تاو نکرن با ایتر ام موچه خورانه بمشوازه دانه نشنو یعنی ببه موچه ایجیان برای کن چون که همو ما نزانین هر یک لحاو نشتیمان یعنی هر یک لموچه خوران دروش پانزه روش موچکی دواب که بیکسر به حال مالی او دیاره. چی بیت سرم پیشمرگانی که هیان زیادتر لساله که تا و کویسته موچکی ور نگردوه. یعنی سیره که گرفته که حمله ور گرتنی

پرامیه لپیش سالی 2025 و وقت 2020 و 2024 هر پشمرگه یک خانشین کرا به اکرامی ورنگرتوا لدوه اوش باهوی گورینی وزارتکو و گواستنوی نویان لوزارتکو با وزارتکی تر موچه ورنگرن برحال لنباره و حاکم فتح الله عمر که جگری برای بری خانشینان لوزارتی پشمرگه با کانال هشتی را گیندو که او پرسا پیوسته با وزارتی دارایی و پیوندی با وزارتی پشمرگه و نیه که پاداشتی کتعی او پیشمرگو افسران را گیره و کول پراوکشانی شانمان یک واجوی گوری وزارتی پیشمرگو وزیری پیشمرگی پیوه که ماملکان للای امطابو ماملکان آراسی وزارتی دارای یکی کنال هشت زنیاری لوزارتی دارای و ابوری دشت یعنی لوانیش زنیاری من دست کوتوا او خاننشینانی پیشمرگو افسران که پیش سالی 2025 به یاساکانی پرلمانی کردستان خاننشین کراون ابیت انجمنی وزیرانی هرمی کردستان بریاری لسر بدات. هاوکات دوسیه شایست دارایکانی خاننشینان لپروژه بودجه 2027 عراق لچوارچیوی پشکی هرم به داتا و زانیاری خراوترو که پیویست بغداد شایست دارایکان دابین بکات. واتا وزارت دارایی الله استشتکل لای منیا بریار بریار انجمنی وزیر یخود بریار بریاری انجمنی وزیرانه و انجمنی وزیرانیش چاوی لویه لبودجه 2027 شوێنێک بکاتەوە بۆ ئەوەی شایستە دارایەکانی ئەم خاننشینانە دابین بکات 2026 جارێ 2027 ماوە پەسەندکردنی بودجەکەشی ماوە ئەمەش هێشتا وەرگرتنی ئەم ئیکرامیە لەلایەن ئەو خاننشینانەوە درێژتر و درێژتریشە کاتەوە

0: لوتنی 15000 برمینوتی خو لسر بنمای بریاری انجمنی وزیران عراق بودابین بکریز بلام وزیر داره راتی کردوه توا لنسرابه که دیکی هاو پیش دا که لبیستی تموز نردراو با کمپانیای دابش کردنی بر همنوتی اکان به داویستی اکانی هرمی کردوستان بمجور دیاری کراوا که بابلین همو رجکان جیا کراونا توا لدابین کردنی سوتمنی با فروکا لدابین کردنی نوتی رج با برمهنانی کاربا لدابین کردنی بنزین با هاون اجتماعیان لدابین کردنی نوتی سپی هر دیسان با هاون اجتماعیان و همو ورد سوتمنی که تیر که اکرید لحرمی کردوسانا بکار بهن ریتو نرخه که جاوازی هی لگل عراقا هروها هرم کمال آغا دشلیت که لجنه ایکن داوی لجنه کهان بابلین داوی لوزارت نوتی عراقش کردوا پیش نیازکانی با چهار سر کردین قیرانی بنزین لحرمی کردوستان به نسرا و بنرد با لجنه کهان و تیشی دوی گشتنی پیش نیازکانی وزارت نوت راپورتک آراسی سروکایتی انجومنی نو نرانکن تاوکو بریارک پسند بکریتو تاوکو هاون اجتماعیانی حرمی کردوستانیش هاو شوی پارزگاکانی دی عراق سودمند بند لبنزینی 450 دیناری لکاتی که ایسا هر زعترین بنزین للای خومن که دست ناکوی تو به یک دنیا سری با بگری 750 دیناره بلان چاویان لوی که نرخی بنزین زیادتر دا بازینن با 450 دینار هاو شوی اوی که لپارس گاکانی عراقه هست کمال مسلم وزیر بازرگانی حرمی کردستان با کانال هشتی را گیندوه هشتا 83 میلیارد دیناری شایسته دارایی جوتیاران با سال 2025 ماوه که عراق بینرد بسر جوتیاران دا بشیب کرد. لما و رابر دوام من باسی ام بابتن با کردن باسی اوم فکر که جوتیاران نگرانن لوی که شایسته دارایی کانیان بسر دا بش نکرد هشتا پاری سال 2025 جان ماوه هشتا و سال 2026 تاوه به بلام تاوه کویسه دیناری که گنمی ام سالیان بسر دا بش نکرد. وزیر بازرگانی الیت لکوتا گوجمه ده عراق 58 میلیارد و 600 میلیون دیناری نردوه و تاوکو است هیچ برپاره که وکو شهر یا خود شایسته داره گرمی امسالی جوتیاران حرمی کردستان ننردوه و تا سه جوتیاران حرمی کردستان ماو یک بر لیست تنانت گرد بونه و شیان کرد با ما بسته دوایان کرد و برپاره که ماو لسال 2025 با گرمکانیان وریان نگردوه پیانی بدن اوی 2026 هم به همان شیو با خرج بکره تنانن جوتیاران نگران بون لوی که اگر بیتو امپاریان پینه درید نتوانن هستن به دابین کردنی بنتو هنک وردکاری تر کلکاتی جوتیاری کشتو کالکانا سودی لی ابیرن و الان رنگ بشه که زور من ناچار بین امسال هیچ برهمه که گرم نچینین چون که توانای دارای من نیه که بنتو شتکان دابین بکنو بمشیوازش برهمی جوتیاران بو امسال کم تره بیتوا هر خوی امسالانی رابردو هم امسال هم سالی پر هم سالی پر ریش به همان شوا جوتیاران گرفتی وین هبو کبره که نوتی گرمیان لوره گیره و است پرکش یان پر نایرید ای الان امن ناچارین که گنم نچینینو هیچ چاره سره که ترمانیه چون که پر من ماو ور من نگرتو توانای درایش من بابلین بسری از آل نابیم لسر اسیکو دا با کانال هشت محمد شکری نا ببورن کمال محمد کمال مسلم ببورن هر سری شمله تکچو اوی روم کردو توا که بابلین لسر بابتی اسی کودای کشه اکی او تو نماوا اوی هی چند خاله کی پچوکا اویش چاره سر اکریت راشی گیان تشتا نزاند که سیستما که جه بجه اکریت و که بابلین ایتر اسی کودای اکا با تواوتی چه تبواری جه بجه کردنو لحرم کردشانش کاری گره کانه بینن بگیو من لقصه کانی کمال مسلمیش بید
1: ای پار 83 میلیارد کس رگمایه ای پار 58 میلیارد و 600 میلیون کاتیا ای پار من هشت ماه یو سال هیچ ای
2: سوال با سکودا زحمت جبه ذکرنی چه حکومت عراق
1: با نازانم و چه شکه اوند نمایه و لسر هند خالی بسید ما ریکه و ان شاء الله لسوج نازانم جاری
0: بوی لاروژانی داتو بتوان که شکات تام گین نه مکانی هش تو جمار تلفن له سر شاشه درکو نستا تو ان رگه جمار انو نم بو نرن هم واتساپ یاند سره هم وایبر یاند سره تو ان جمار کانتن یاخد او تا طاوله سر شاشه درکو بو امر خواتان لقبت

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لهر کاتک بتوید دای بخید قباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سر یرا تنانت نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوا
0: مقاومه کتایی که بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرش دمانوید یک بریار یرا خبیتو همون توکانی کوملگه یرا خوب کاتوا که اوجم و جولانه به یوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوین عراق یکان خوین اکی پیروزو نابد سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: هم قصه تازه که ایوه پشتیوانو هیزن بو حکومتی عراق
1: بر همینان من بردوام و بارو دوخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیا
0: اما زانیاری دکتور؟

0: А, вот. Бен. Брат, бен, бен, мой, как чья.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او من حاجی جوارینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چایم کسه یره درگی بیوک اده با درگی پاسکی لکر نازده
2: شارکی خوش بود، زور
1: با دل بود. من پیش نیارکم، هم جاره باکور بگرینم. شاره کردیکن، زور خوشه، زور. ریستورانت ها که جنوی پچه ریستورانت، یعنی سروپی ریستورانت. بلا هم اوی خوشه سروپی نیا. ماسی هیا، شوربای هیا. همونو، اینه که سروپی نیا.

0: ای بله کم تو چونی؟
1: خوش بیام.
0: نه چیه با خوربانم؟
1: شیما.
0: شیما جان بولی چونی؟
1: شش.
0: بولی شو ایشالا تا مدریه شدی. ایشالا بخوینه ایشالا داتو که زور باشه ده شیما جان. ای برزد نه چیه؟
2: ولا علی نو کرتن.
0: استغفر الله تو برای گوری. که علی جان خلچی ایری؟
2: خلچی ایرانی مریوان.
0: مریوان فرقی نیه. مریوان ایش فرقی نیه. نه ایش فرقی نیه. هر یک شهرین یک شهرین. خاله مریوان دنگو باسی مریوان
2: والله لخواه گره
0: بزیاب
2: بله لخواه بزیاب بشکر جوی خوش و هوا خوش و مانی مولو و خلق دلی خوش و
0: لخواه بزیاب که مریوان این عفو که علی جان لسر بابت رزیلی رزیلی زنی چی
2: ها؟
0: بشیل مروفی رزیل
2: والله باو که هستی نای خواه
0: که هیتی ناشی خواه؟
2: نای خواه
0: ناشی خواه.
2: آره والا.
0: هر کوی کاتو.
2: هر کوی کاتو. مال خونه خور باشک مبور.
0: ای.
2: آره والا.
0: ای های پارچی های نتوانه با خوی بکاری بینه.
2: آره والا.
0: های پارچی های رنگا نتوانه دست زیر بوم نه لکیش
2: کرده.
0: یا خود همون من پی ما خوش که بشین با مالی کسی.
2: بله.
0: رزیلی نبی. یعنی با پی تو آن خدمت ما که.
2: وای
0: والا.
2: وای.
0: خد بور هاوری رزیله هذه.
2: والله الأخوة بزيابي أما يمن زقي حفتي كابين اللي أخو لينو مالي أم خزمانة أم لا أولى الأخوة بزيابي قشتي شون بيجم وزعيك متوسط يعني زو زول دولة من كد الباستر والأخوة بزيابي دول خوشتر وجوك خوشو هذا والله والله حج رزيلي ما نبيني ولا يجمعك.
0: سبب من أقول لك قال برادرك عشت دروا.
2: بله.
0: شربتك خوي تو فارك اي
2: بلي واي
0: اشي تشيش خانه تو فارك اي في خوش يعني تو بيت خوش جاري كده كراشتي ام جاري اوج معرفتي
2: شي هبه يجي اسيا وبنوبه يكاك

برازیلی لواه کتو رحم سیرش با برازیلی کبرا کبرا آموزهای خوی نانه ما میخواید سر ایلا ما میخواید نه الو ولاب با واسطه به تلفونش تکم با که تلفونه کم پیو دیکم پیو کردو هرون نبی بینم یعنی رازیلی که توایی همون کامل گریتانی وا

0: لا دوک و هاتون بو یاری دوک و نوروز چا بخیر بین سر سر اثر شاباک دنگو باس بخیر بی خوش سلیمانی
1: الحمدلله گلا خوش راستی خلق سلیمانی خلق که جامعه را راشان بیر راستی ماشاءالله یعنی باور بی که اساس کول دوکم یعنی فرق نیا سلیمانی لدوک
0: هیچ فرقی نیا منی جنب بود دوک جا خلق دوک زو زور باشن خوشا
1: الحمدلله
0: پیاست انکر بنا و
1: بازار پیاست که ماسی ماشاءالله یعنی بازار زور خوشه و یعنی جلوی خوش شد.
0: جوکی تام مدل.
1: الحمدلله.
0: دنگو بازی دوک.
1: ولی دنگو بازی دوک انشالله باشه. و برکه جی انشالله منو و جلوی باشه. انشالله دیشین سه خاله دست خوبین و بر زحمت ما که بید کو بر سلیمانیا روشن بیاد.
0: جمهوری دوکن.
1: بله الحمدلله.
0: ای بجی انشالله. انشالله سرکوتو بن تمن دریش بن. اما نه این چیه؟
1: ولی احسان لگل منا. اوجیکا کامیرا و احمد.
0: اما برادر یکن. رفیقن.
1: هاولن.
0: هاولن. تو چونی؟ بخیر بی. بخیر بیست سر است خوش بو پیاس کردن
2: خوش باشه گل
0: جو که خوش بو
2: خوش گل
0: دنگو بازی دوک
2: خود باشه
0: خوشه فینک بود جو که گاوا جو که خوش بو
2: خوش بو الحمدلله
0: باشه برو پاییز چین
2: آره والله
0: آره والله ای تو ناوسیا
3: امیره
0: احوال باشی خوش بازار سلیمانی گل گل خوشا جا مزوزر خوش حال بوین ان شاء الله همیشه او پایدار بن تو بس یو مشغول اله دوک
1: خدا اس دلاکم حلاکم اله دوک اری والله اكيد جالا نویج زکم الحمدلله
0: یعنی مشینا بشول لش صعبه لش صعبه جا یو ابي میوانی من بن باشا لو دکان شربته که فون
1: دیگه خالق اینا بارو بگی اشکو اصل شاری دوکم یعنی ما شاء الله یعنی خلقی سلیمانی یعنی خلقی کی زور محترم او گلا عنی
0: شوشان بیر
1: الحمدلله.
0: درست پاس. جاوسا اتینو دکانش یک شخون پیکاوا. زوزو خوشحال بودم. بخور باین دلارم.

0: شگرو شتانی که خواه پی خوشا یعنی خواه که نعمت ها با کسی خوشا و خواه پی خوشا پیت و دیار بی
1: وای
0: نکت و بنا منوز اکی زوز و باشا ها بی نتوانی دو دزیل جوان لبرتا بی نتوانی درگاه با شوار کسی پیت و بیل مالکتان آن خواه
1: وای
0: نعمت خواه بی با استاورکی پیت و دیار بی
1: حتی لروی شر اوانی اگر دست کراو بید خزمتی خلقی خلقیت مال و خزمتی که خواهی گروه
0: تعویی
1: برکتی تیا که او تعویزت با وکاتو بزیاد دوا لبخشینا هر به انسان رزیل نبید چنه بخشی زیار زیاد رید رو شونی
0: بدل نیا و وشتی کش من بخشی به بدل بی بخشی نک چاو من لدوائی بی
1: چاوری نبی پادر شید
0: پادر شید بلای الله جان رزیلی رنگ هم تجار بس پاره نبی رنگ بشکل مروفکن علمی کن پی بی یا خود صنعات یک بزارن حز نگن خواهی تر بیزانه
1: اوش هیا اوش هیا رزیلی اوش هیا
0: تو زابنه من دکانه کمه یا حزا کم کس لو دکانی نبه یعن شیه کزانم نامی کسی تر فیر به برو پیش کشکارم رنگ خلف چک بلک آگار من چون برمون پی پیش کشکار بس اشالا من قدوانی مو کن نمونه حز نگم خالقی تر فیر به امش حالا یا من رزیلی هم
1: جگل و رزیلی در برینی خوشویستی هم آفرم رزیلی در برینی ریز ها با مقابل کت
0: جوانه
1: و بران برکت
0: وشا
1: آنش هر رزیلی ها
0: در برینی وشا وشا جوان
1: وشا جوان خزنه
0: وای
1: برام تو نتوانی در این آبری همش هر رزیلی ها روی خوش
0: آی جوانه
1: روی خوش نایی با
0: خلق
1: خلق معلوم نالی خود دوستکانت آنه یه با دکانداری آنه مشتریکانی هم اگر بیا تو روی خوش هن نیتی کرتن نایی نو آنش هر رزیلی بیا
2: رزیل وا هست که او رستی که خوابی داره زاده خوی بده سی خوی اینه بوی رزیل اگر بیای که خواب رستی وا رزیل نیه
0: بله
2: شو که منی سعی نه حالا دیوانی نزن شو
0: اشیت رزق بده سی خوایا
2: رزق بده سی خوایا
0: با خواب تا ببخشی خوای یه نتوجه گاهی
2: نسات بخشی نو خوای بی روای قربان گر حتی اکو دی هم گوزی و زیاده
0: والا وا
2: رزقش نه خوای
0: جا خوش خوا مال ملش کی یا مروب بتوانی شاکی لیب که و دلی خلقی پی خوش که بس مروبی وام آنی اون رزیل نتوانی بو خوشی صرفی بکه چه جای بو خلق
2: قربان یعنی خوی دستی تینا جو حرسی پاره
0: پارسی درست امری
2: او حرسی دی او روشی که جیلی اوش که بو جیلی سبوت بون مونه من باو با پیرانی من کزینو بیتو لرولا با جانی من رازی بولم نه
0: بالا
2: چون که بو خوناق خوناق تی اپری اروا
0: والا وا
2: لقضی مادا بس لقضی اخلاق و ادب ایمناش نصر باو با پیران قضی ماده، لقضی ماده هر انسانی که رزیل بو و هست که خوی رزق که با خوی بیاده
0: نخوشی که کشنده لمرو و هبه جاید و هایی کشی نیوان جنو مرده که با خوی رزیلی و بوا سری که امپیاوا وضعی باشا امپیاوا دوخی باشا فلا ام جنی نه با سیرانی که پیاب که ام منالی دست جلی جوانی بو ناگره رنگ ام جنی بیتا ام بازار حزیل هزار شد بیا بلا مرده که بوی نکره ده امش خراب هوایا یا رنگا جا خوای پرودگار که رزق یا با کسی پی خوش پیوی دیار به نعمتا که اصلا تو وضع باشا بچی جلی که ناشین لبرکی بخوا خوای پی نخوشا
2: و جوانه و جوانه
0: آه خیلی چکا والا من خوا رزقی که پیاو کام جلی جوانه اولا برکا
2: پیاوی که برز زور انسانی که برز روش قصه که زور جوانه اوتی بخوا بدلی خول لبرکا بدلی خلقی
0: جوانه
2: نعم بدلی خود بخوا چی اخوای بخوا
0: بالا
2: بس لبرکا بدلی خلقی
0: علي الصلاة والسلام.
2: صلاة
0: والسلام
2: يا
0: إخوان النبي. صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم. أو ديناري بخير الله إخوان تبارك وتعالى. بو ما بو ناوي تكسر.
0: أرى والله.
2: كابنا زور من هي زور آفرة من هي جيري خادو بدس إنسان رزيل.
0: واو.
2: شو كا لو شيء آفرة تك خوي باش بيه. بيا وكش تشتكي كيا. آفرة تك بخشندية بلام بيا وكدس ينقال.

0: بخشندگی تو العالم باوا عاسی لبهشت بودر کراوا بهشت بطاعت لکو بخشینا لقل طاعت دا بخشین تواوا
1: سوانا
0: يعني كواتا اگر شي كرده ويك بو كساني كوا كم ترلم شي رشعلتي اگن
1: هذي
0: ماناكي اويا اگر تو انسانكي روجانا طاعتي خود دكيتو روجانا اچي بو مزقوتو انا بموا اگر بتو بروي بو بهشت ناروي
1: بالي
0: اگر هيتا برو ببخشا بو ويلي قطعتا بتواني بهشت بدز
1: بخشين صفتك جوان
0: لا مو فارسي شي بلا من امي بفارسي كي نيلم بلا انا هلي كتابكم بيتا
1: وكاري بو بلي هو ما نجيب ويلي تي بكين
0: حد شكي دوباري كينا
1: خينا با عسيتنا كي شي بس عقيد الله بر جا بخشندي صفتي مروه جورو جوانا كانا هر مروفه که گوره بو ایش بخشه
0: بله
1: جا بخشین لدینار و درهمه که و بیه اتاو تو هر بره پاره که لدسالاتی مروفه ها بیه اگر لوشه که بیه اتاو تو دیان شیطر یعنی مرزنیه تنها پاره بیه رنگه هنده خلق ها بین رزید بین لدربرینی وشه جوانه لخوشه و سیه
0: زور جا ایما عیسا بو نمونه کسی که وک بین اگر دستش من روا
1: بله.
0: او جلانه که هیمه او جلانه که هیمه فریناده يعني أتي أدم دوبارة بكاري دين موا أيضاً بوك ساني كوار نيانا بيوستن بيتي يعني براسي وازن إمرو سيس عاد لقالوا هاريما كيسلا من جابوها سيس عاد باسي أومان كده شون بخشن دقيبي شون بخشن دبين
1: أبي
0: همومان بخشن دبين يعني بتوانين أو كهي مانا كسي كبينين بلا ميخشت مهمة يا ما أو كساني كين عندينه أو كساني كين بيانا بخشين أما جرينجا اما گرنگا
1: کسانی شایسته
0: بله استه بو نمونه نمونه زور زور جوانه بس اما یک کاتکی تو نگرم لناو شاره و اما ام توره زور شاله گره براسی یعنی بخشنده یکی کلوانه کوا یکی که مروفی پیه جوانه بی مروف یعنی سیکا خلق یکی باوی که نوبانگی بنماله یکی کتر وی که شاعره برام اگر بتوی اگر بتوی نوبانگ در چیه ببخشندهی ملکی کلو کسانی باوی که منه نرئیس عشرته نه هیچا بس تنها بخشنده بوا
1: بسن
0: او نوبانگی هیا يعني او اودي رشك وتم بخشندگی تو العالم باوا عاسی له بهشت بودر کراوا بهشت بتعدل کیو بخشینا لقل تعدا بخشین تواوا ام دیرا سر کیری گورکی با کوم استراوا
1: خوای گور له باوشی برز خوش به انشاء الله جکا مکان بهش به و توج انشاء الله تمن ریش بی طبعا رزیلی صفاتی کی زوت و ناشینا
0: یکی کلو اکارانی یکم رزیلی دوم درو کردنا إنساني
1: زربي
0: كوي هنا كلي زربي صفر كلي
1: مشكلة
0: يعني أو بخشن دقيق كاري زور زور جوانا تمنا كم قال لك من قالي من قالي كي بخشن
1: دقيق قال
0: لك من قالي كي بخشن دقيق
1: دونيام
0: قالي من قالي كرد قالي كي بخشن دقيق ودونيام كوا
1: بعشا
0: خلنا بنسى نامري
1: بعشا ما مصا لبرو بتكان زور شتري النجوان بو حسكم ما كوتاي برنامكيا وخو حافزين لبيني ركان معناكين من اما تو خو حافظ یان لبکی بچن ترکی ناخذ بچن
0: بو بینرکان من
1: بله بس نو ته یک لبری من تو مال هواین لبکا مثلا تو پیش کشکارا کی خط پیش کشکاری کو دوا
0: بله
1: کروتا
0: بله
1: ای هر برجی
0: من خریج سینما
1: ای افرم د امر تو خو حافظ ل بینرکان من
0: بینرانی برز و استا برنامه کمن لیر د کوتای هات به هیوام لګری کوردو ګلانی دنیا بتوانن بخشن دبن کاتکی خوش هر شادو سرکوتوبن
1: مالا و خواهیس.

0: آیا ایوه رازی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لهر کاتک بتوید دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سر یرا تنانت نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوا
0: مقاومه کتایی پی بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری یرا خبیتو همون توکانی کوملگه یرا خوب کاتوا تاو جمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوانی عراقی کن خوانی کی پیروز او نبود سازش لسر مافیا را خوی عراقی کن بکن.
0: امکسی تازه که ایوب پشتیوانو هزن با حکومتی عراق.
1: بر همین علمن بر دوام و بر دخمان زور باشه.
0: درونی که دبوا؟
1: تا کم سات وقت میلی بر

0: Raposo. Bien. Prete, bien, bien, pues, que chía. یکی بسکوله و خنجیله و جوانه او ما هم حاجی جوارینی با لیه این خواهی چایی کسا و زمینی چایم کسا گره درگی بیوک اداه با درگی پاسکی لکر نسره
1: شرکی خوش بو زور بدل بو
0: من پیش نیاره کم هم جاره باکور بگرم شهره کردیه کن زور خوشه زور ریستورانت که شیدهوی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوشه سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

بهسترین اوفر تان پیشش دکین پاکیجی اینترنتی به سنور لآسیا سیالوا شاس خلق پیوندی به آرزوی خود چند دوید قصی لگل عزیزانت پیبکا لگل خیراترین اینترنتی 4G پلاس لعراق بشد دکاتو سرو زیاده چون که با ماوی دو من کارایو لبردست دایا تنها و تنها با 3000 دینار ام پاکیجا لشارکانی سلیمانی و هولیر و دوک بردستا با بشداری کردن جمعره نو بنیره با جمعره 291 حالی بشداری کردن لم افره به هزا لدزمده آسیا سیل همیشه باشترینت پیشکشکت ایستا لگل پاکیجی ری 15000 پاری دو بشداری کردن بدو سی هم بی بران برور بگره بنرخی 3000 دینار لجیاتی 45000 دینار و 6 گیگابایت اینترنتی به برامبرو 45000 دینار بالانس با همو تورکن هروها بشداری کرنک با دیاری وردگریت لپلاتفورمی 1001 تا چیش ور بگریت لناو روچی مولاد پیدریوی جیانی با سیر کردنی نیوترین یارکانی توپی پیو فلمو زنجیر تایبتکن بشداری بکا استا لری اپلیکیشن اسسل یان جماره سیبنی ربنامه با جماره 3141 ام افره تنها لدوکو هولیرو سلیمانی و کرکوکو موسل بردسته.

ایناری کانال ارسلاو من کارزان صالحم وطنی کاظمیر حوت گشکم دسته نیشتمانی و برهنان عراق گشتاندن یک آراسته حکومت یارمی کردستان دکات بوی پروژکان و برهنان پابند بکرین با ورگرتنی قیستی مانگانه یک کای نشتجبون با نرخی فرمی دلار سراکی دسته و برهنان هرمی کردستان جلیت ناتوانن با فرمی بریارک جبه جبک وزارت دارایی و عبوری حکمتی کاربرکری هرمی کردستان رینمایی با موچه خاننشینانی کرتی تایبت در کرد. بگواری رینماییکا کمترین موچه خاننشینانی کرتی تایبت 500,000 دینار در بید. با نوسی نوی ماده و برگکانی تایبت با پشکی هرمی کردستان

لسرم بابتا کانال هشت قصه لگال سرکی دسته و برهنانی هریمی کردستان کرد و محمد شکری سرکی دسته و برهنانی هریمی کردستان به کانال هشت راجعان هانی و برهنران و کمپانی کان دادین به نرخی فرمی دلار که به هر 100 دلاریک 132,000 دینار لسر کریاران هجمار کن راشی گیاند بشک لکمپانی کان لسکوی الکترونی بانکی ناوندی عراق بشدار نینو تو مر نکراون بانکی ناوندی عراق دلاریان به نرخی فرمی 132,000 دینار پینا داد. اوشی باز کرد و برهنرکانی هرمی کردستان دلار لبازار دکرن به 155

5000 و 156 هزار دینار. اگر و برهنران با 132 هزار دینار هجمار بکن با 100 دلار که قربوی او جیوازیه با برهنر که دکاته بود. که حکومت عراق او جیوازیان پی نداد بای نبوتا شتی اکی گشتی و نتوان را و اما جیب جیب کرد. سروکی دسته و برهنانی حریمی کردستان وشی دوپاد کرده و که اوان وقت دسته و برهنان لگل اودان و هانی و برهنران و کمپانیاکا اینشا جیب بون دادن با نرخی فرمی 100 دلار با 132 هزار دینار لکریاران ول بگرن. بشه یکی زور لکمپانیا و برهنرانی نشتا جیبون 100 دلار با 135 هزار دینار لپروژکانی هولیر و سلیمانی دوها گردگرن. بلام لبروی و برهنران لبانکی ناوندی عراق تو مار نکراون و دولاریان با نرخی فرمی پی نادرید نبو تا شتیکی گشتیو نتوان داو با طواوتی جیب جیب کرد. سروکی لجنه نوت و گازی انجومنی نیونران دلید. داوایان لوزارتی نوت و سامان سروشتهکان کردوا پیش نیازی خویان بنیرن با چار سری گریانی ستمنی لحرمی کردستان. داشلید. دوای گیشتنی پیش نیازکانی وزارتی نوت راپورت یک آراستی سروکایتی انجومنی نیونران دکن. هرم کمال آغا سروکی لجنه نوت و گاز لانجومنی نیونران عراق با کنالش راگیان دوای وی لبستو ششو بستو حوتی آب لجنه یکیان لگل هر دو وزارتی نوتو سامان استروشتیکان کوبونتوا داوایان کردو هر دولا بنسراو پیش نیازو داوکانیان آراستی لجنه کیام کن. وزارتی سامان استروشتیکان بو دابین کردنی بنزینی 450 دیناری و ستمنیکانی دیکا ببرو نرخ وک پارزگاکانی دیکی عراق بنسراوی فرمی پیش نیازکانی خوی خستو ترو. وزارتی سامان سروشتیکان لنسراوکی دا داوای کردوا چوار دل صدی نوتی خاوی دابین کراو بدیه تهرمی کردستان که 140 هزار برمیلی روشانه یا خود چوار دل صدی بنزین و ستمنیکانی دیکی دابین کراو بو عراق بدیه تهرمی کردستان لبران برده لاریان نیا 50 هزار برمیلک رادستی وزارتی نوتی عراق کن. استا باسی خالکای نسراوکتان بو کم امانا او نسراوارن که لبردستم دا که سرجمیان لحرمی کردستان و روانه بغداد کراون بو پیش نیاز و جیب جی کردن و نمانی قیران و را دست کردن یا خود را دست کردنی 50,000 برمیل نوتی روزانه. ام نسراوانه که دبینن امانا او اند نسراو بو چار سری قیرانی بنزین و ستمنکانی دی که آراسته حکومتی فدرال کراون لحرمی کردستان و لرگی نیون رایتی حکومتی هریم و لاینکانی دیکه و بلا تاوکو یستا هیچ تیگ لبابتکا نگوره و نسراوکان زورن پیس ناکا اماجنان پیبکم یستا باز لخالکانی وزارتی سامان استروشتیکانک لخالک دیکه دا وزارتی سامان استروشتیکان رای گیاندو اگر حکومتی ناوند تیچوی درهنان و گواستنوی 50,000 برمیلکه لازتو بگرید دتوانن بنزین با 450 دینار بو هر لتر یک دابین کن. هر وها وزارتی سامان سروشتیکان وینه کی او نسراوی ناردوه بولیج نکه که داوای لوزیری نوت کردوه. هاوشوی پارزگاکان عراق برهم نوتیکانیان لپالاوتنی 15,000 برمیل نوتی خاو لسر بنمای بریاری انجومنی وزیران عراق بو دابین کرد. بلام وزیری دارایی راتی کردوه تو. لنسراوی کی دیکه دا که لبیستی تموز نردراوه بو کمپانیای دابش کردنی برهم نوتیکان پی داویستکانی هرمی کردستان بمجور دیاری کراو. پیداویستی روزانه ویزگکانی کاربا به نوتی رش 3250 تون. پیداویستی روزانه ویزگکانی کاربا به گازوائیل 1,950,000 لیتر. پیداویستی روزانه هرمی کردستان به غازی LPG 2000 تون. پیداویستی روزانه هرمی کردستان لبنزین 7 میلیون لیتر. داوای ستمنی فروکه شان کردو. پیداویستی روزانه هرمی کردستان لستمنی فروکه 50,000 لیتر. پیداویستی سالانه هرمی کردستان به نوتی سپی 563,500,000 لیتر. هرم کمال آغا راشی گیان لجنکیان داوای لوزارتی نوتی عراقیش کردوا پیش نیازکان با چار اثر کردنی خیرانی بنزین لحرمی کردستان به نسرا و بنیرت با لجنکیان. گوتیشی دوای گیشتنی پیش

0: بر ما فکر کار کنه فوتیه.
1: اما لگ برای برایتی کارم وکو پیاده لام آمیانگ مسئله گری باستی کار آوان لجانی خوان هیا سردم نکن اما آرشی آوانه. ملام اما بود است برکن نکب کاری ایمیل چون ما دو برای برایتی
0: جواب. اما هنگی تان هبی.
1: اما هنگی بر دوام من هیا.

0: صدا حفدي متكانن دبي
1: بوام اوان شون وري اكرن دواتر
0: امان كريكاري بياني مثلا ما ويك خو ريغي بي ددلتن تو ريغي اقامه بيدا واقامه عمل اواني كبا قانوني هاتون وبل ريغي وزارتي ايما وهات مزا خو كباش تشزور على ريغي وزارتي ايما ناين بلا اواني كل ري وزارتي ايما هاتون ام كريكارم رنگ بو سال جام بو دو سال اقامه بيدرابي دوای اوا اقامه کی کوتای پی دی د بیرواته وا کدروات او ما پاداشت کوتای خدمت دی دین لبر او ماوی ک ایشی کردوا ما مکافئه کو به یک لماوی سیروش معاملی بو دکینو پاداش د دی تو ببری پاره
1: بو کری کاری نه خوښ د به دګر فتری کا به کار به
0: بله ام کری کاری نه خو کو کو باسم کرد زګه لخر نشین بون ما فی پاداشت هيا و پیشی پاداش تکش مثلا ما فشکه هیک کریکاری خو معنی کله شوینګ اجدا کو پاشان داد مزریل دزګای چې حکومت خدمت کوي بو دخلت اس خدمت وظیفیه کی اما یګل دسکو ته باشکان بو کریکار وزورش مان هی لم شیویا اگر کریکار هیڅ سودمن نه بو و بیا وک جناب فرمود زارویا بیا کار د بی دوای سال یګل بیا کار یی کی بو هی داوی پاداش بکاته و بلم ک پاداش دی ورګد معافکه یعنی تلی نام یعنی اما بوی
1: که چې اگر به وکړی کی داس کې ته به دستبری وکاتو
0: دوباره دستبری د کارته لښوی نشکا و کړی کار زاروی مثلا نه د زانش یا ساکه زور باشه بو او بیان پی خرنشینه بی درنه به ایش شبلم نه پاداش ورګریته لبروی کړی کار اگر ل دز یش ایش بکاتم کاته ک د زانی خدمت کی گیشتو ته او خرنشین بی امه همو خدمت کی بو کو دکینو و اگر هر وریش بی وری ګریته کو پاداش چن شوین ایشی کرد بی اما هموی بو کوده که نو بلام کده کاری خو مانا ابی دوای سالگ لواسینان او حقی پیدراو و لدوای سالکا بو ماوی سی سال بوی هی داوی پاداشت بکاتو وری بگریتو و بلام اگر وریشی نگتو او خزمتی هر پاریز راو وکو خزمت هر امینه بلام وکو پاداشت ناتوانی وری بگریتو
1: بلام کواتا لزاری برس که اکشیروان و بو همو کریکاران را حرمی کردستان و تا عبد کریکارانی نوخوی هیچ حلیکی کار قبول مکن لخوان کارکان تان یا خود مافکانیان پیشل نکره تا اکو دستبری نکن دستبری با جیانی خویان و خانوادکانان گرنگا
0: اگر من خوام کریکار بر راتبی 4 میلیونیش اگر دستبری با نکره کاری تیان اکم لبروی ازانم ام یاسایا زور باشتر لا یاسای خدمت مدنی بوکریکار نمونه یک ددم یک کریکاری لا یاسای بابل کریکاریش کم اندام برجی صدا 35 کم اندام بیت خان نشینی بو دکری بلم هی مدنی او دقات 67 لا صدا انجا خان نشینی بلم هی کریکاران لا صدا 35 اما یک لا فرقه گورکانه کا قازان کریکار زیاتر لا واینتر
1: پرس که اکشیروان مجید برای بری کار و دستبری کمالایت اسلامانی سپاس
0: سپاس قربان دستی تو خوز
1: من دونه بود
0: سپاس چایی سپاس سپاس
1: نزدیکی 8000 خانه‌نشین و افسری وزارت پیشمرگا که پیش 2025 به اساکانی پرلمانی کردستان خانه‌نشین کراون تا کوستا پاداشتی کوتای راژکانیان ورنگرتو بگویری زنرکانی کانال هاشتیش مساوکل انجومنی وزیران و هشتا بریاری لسر ندراو انباره و حاکم فتح الله عمر جوگری بریو بری خانه نشینان لا وزارتی پیشمرگه با کانالاشتی راگیان او پرسا پیوستا با وزارتی دارایو پیوندی با وزارتی پیشمرگه و نیه که پاداشتی کوتای او پیشمرگه و افسران راگی داو کانالاشت زانیاری لا وزارتی دارایو آبوری دستگوتو او خانه نشینانی پیشمرگه و افسران که پیش 2025 به اساکانی پرلمانی کردستان خانه نشین کراون ده به تنجومنی وزیرانی حرمی کردستان بریاری لسر بداد. او کات دوسیه شایسته در اکانی خانه نشینان لپروژه بودجه سال 2027 عراق لچوارچه پشکی حرمی کردستان بداد تا و زانیاری خراوات رو که پیویست بغداد شایسته در اکانی اندابین بکات. پاش وچانک لا سری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوام.

0: آیا ایو رازی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگه یک نیه که لهر کاتک تیوی دای بخید خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سری را تنانت نتوانین بیر لپروسی چک دانانیش بکینوان
0: مقاومه کتایی پی بید؟
1: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرید دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگی عراق کوب کاتوا تاو جمو جولانه بگیوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکان خوینه کی پیروزو نبید سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
0: هم قصه تازه که ایو پشتیوانو هیزن بو حکومتی عراق
1: بر همینن من بردوام و بر دخمان زور باشا
0: درونی که دابو؟
1: تاکوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیا
0: اما زانیاری دکتور؟

0: Bajos. ¿Bien? Espérate, bien, bien, pues te fíes.
1: یکی بسکوله و خنجیله و جوانه اوام هم حاجیش ورینی با لیه این خوی چایی کسه واسه همینی چاوم کسه هره درگی بیوک اداه با درگی پاسکیلکه نازده
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیش نیاره کم ام جاره با کرد کرده شاره کردیه کم زور خوش زور ریستورانت که شینای پاچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شوربای هیا همون نوعینه که سروپی نیا

0: يګدانه برهم اویله برهم کاری تو
1: کی ټول اخې برنامه د دېو غره کړنی موږ ته برنامه تو کناله کو پیدا
2: فروشتنی مواد او درمان به آنلاین به موږ شوه قداغه
0: یګ دنیا جنیو قسینا خوش ناشرین کس دای برهم تل کج نه یفده
2: صابونه کی د شوري احتیا دی یعنی نه پای بل هیڅ مواصفه کی هي صفته کی هي نازم هیڅ چی نه وینم
0: اکرام یک تان کړده بو کس قلوب کی شي دا وزه دیار منی ناسیو ازانی کا روشنامه وانم درمانه کان گیش نه دسمی کی کان تایبته بو کیش دا بزندن او دی کیش یان درمانی پستا پسوند اما بریاد بو خویان بوم بنیرن بوتیان بو تنری نه انک بالا من هر دسم
3: او تخسمان او هشتا یعنی هشتا رقه ناتو تو
4: سطانه و نیو پوینت نو نو نو او درمانه نه لنا او بازار با اونلاین افروشتن ماده شهراوی تیایا
0: قاوه اکلی دات بزنه
3: نخیر.

0: عندك برسيار كا ولا مكي بوها ولاتيان عراق وها ونشتمانيان حكومتي عراق وحكومتي هرمي كردستان هروها بو تشوارچوي همانغي ولاتاني هرمي ونيو دولتي لنيمان دا امريكا غرينغا ام شو كانال هاشت ديمانيكي لقل حسين موسوي قتبيجي بزنوين وجبا كردوا ديمانك لكارجمير بستويق واتا كارجمير نوي ام شو بلاو دبيتا وو پخش دكريت هاو كارم ايبرزا قفتوغوي لقل قتبيجي نجبا كردوا پرسياري وردو درشتي پروسي چكداناني گروپا كاين لدكات باسي دوخي عراق دكات باس لچندين تورو بابتي پيوست بدوخی شر لا ناو چکو پروسی کو کردنوی چک لا دستی دولتو بابتی چک دانانی گروپ چک دارکانی راغ دکات که بزوتنوی نجبال لگلی نیو رجد لسر پارزگاری کردن لچککانی دستیان لبش یکی دیمانک دا موسوی جخد لسر و دکاتو لسر دمی داعش دا یزکانی بری مقاومه با اوکاری اران توانی ویان رو بروی تیرورستانی داعش ببنوال لناو چک جاوازکانی راقو هرمی کردستانیش گوتا بیجی بزوتنوی نجبا دلیت برئیس مسعود بارزانی خوی گوتی که تیگ امریکیکان بلینیان داینی چک مان بدنی گوتیان کانگریس دلیت دوائی چل روشو زیاتر دگات دستیان بلام لماوی تنیا دو کارج مرده قاسم سلیمانی فروکخانی هولیری بو پر کردین لچکو تقمانی
1: مکا بروی داعش دا وستایا و چی کرد؟ تاوکو چوی رویش دو بروی تیرور دا وستایا و کرکوچی لدستی داعش سنده و ناوچکانی باکوریشی پاک کرده و پاشان روبروی تیرورستان بوا و لموسلو تناند نیهشت هرمی کردستانیش بکویت دستی داعش و برگری لیه کرد با پال پشتی و هاوکاری ایران و اوش برایز مسعود بارزانی خوی گوتی و بدمی خوی پجراستی کرده و بارزانی گوتی لماوی تنیا دو کاج مرده برایز حاجی قاسم سلیمانی فروکخانی هولیری بو پر کردین لچکو تقمنی لکات یک دا امریکیکان بالینی پیدانی چکیان پیداینو دواتر گوتیان کنگریس دلید لماوی چل روژو زیاتر دا چککان تان دگات دست
0: عبدالامیر شمری برای بری نوسینگی فرماندهی گشتی هیز چکدارکان عراق رای گیان سی ایلول هیزکانی هاو پیمانان دکشین و لا پره کی نوی لپیوندکانیان لگل ولاتانی اندامی هاو پیمانی که حال دنو شانی را گیاندنی امنی عراق بلاوی کرده و عبدالامیر شمری بجیا لگل بالوزانی بریتانیا و ترکیا که بوتو لو دو دیداره دا گفتگو لسر او پرسانه کرده و که جیگه بایخی هاو بشی نیوان عراق و او ولاتانی لگل پرپیدانی پیوندکانی عراق لگل بریتانیا و ترکیا که بر جواندی هاو بشکانیان بیستر بکات و پال پشتی و همه هنگی دو قولی زیاتر بکات شمری لو دیداران دا جختی لوا کردو تاوا سی ایلولی دا تو ارکی ازکانی هاو پیمانی نیو دولتی لعراق

0: ده
1: بريعربو كأنه قانون ناجياتا بري أسبوع كيا داخلي جدول الإعمال كرين بسو باسيفا كاك فرهات أدروشي أف قانون سحب كر جدول الأعمال نها أم قفتو قوت كان القلب راي خوي تركمانا والمسيحية والشبكة جي كأنه هجي تعرضي تعذيبه واغتصابه وتسردس داعش أو جي بين شاملان نجبان مكونات ديتريجي كيت عراقي
0: لسالة 2021 برلمان عراقي پروژه سای رزگاربوین دست داعش پسند کرد. پشتی چندین سالا به کاته اندنجی دا خواست کرد که مافی وانجی به حیط دان. دنها دا یا ساوی به حیط گوهارین. ازدی و یا سای وکو برسفدانه که با زورداری و جون سای دا بسر وان دهاتی دبینن لورا نرازینا جه گوهارین آوی. نظیر شنگالی کنال هشت. شنگال.

0: لا كاتيك دا كاي سياسي كردي لا باكوري كردستان و تركيا روجاني پرجمو جول بره دكات زانياري لباري دوخي ياسايي هنو كيو آيندي سياسي صلاح الدين دميرتاش هنو كان عالهاشت وردكاري كان تان بود خاطرو جماري اك وردكاري تايبت با آمدكاري كاني قناغي آيندي ياساي چوارچيو دست كان عالش كوتون کاریگری راست و خول سر آینده یا سایی صلاح الدین دمیرتاش او سروکی پیشتری هدب جده یالد. با گوری او زانیار یعنی کنال هشت که لسر چاو آگا دارکانی انقره دستی کوتون آمانج لجه بجه کردنی بریارکانی دادگای ما فی مروف یوروپا و دریش کردنوی پروسی پیدا چونوا با او سزایی بسر دمیرتاش داست پندراوا پلانکی دا صلاحاتی ترکیه لعراده تاوکو دوسیی او سیاست مداری با کوری کردستان بخاطر نیو او یاسایه و کتایبت با پروسی چارسری و درد شو. بلام لحناوی ام سیناریوی دا دو خستنی سزای سپینداو بسر دمیرتاش دا لپین سال و تاکو ده ساله یکا ریگری لو دکاد ناو براو با کاری سیاسی بگردو. بگویری زانیارکان حکومتی ترکیه نخوازید صلاح الدین دمیرتاش لبریارکانی دادگای مافکانی مروفی اروپا سودمن بیتو باو شویش بیتاوانی بسلمیت و تواوی مافا یاسایی و سیاسیکانی ببگارتو. بلکو لجاتی اما کار لسر شوازی که آزاد کردن دکریت کلمیان یاسایی چوار شو دا دهندیت پرلمانو تاوتی دکریت. وردکاریکان کلناو ناوند سیاسی و یاساییکان دا خراونت رو اما سنوردار کردنی تندی سیاسی لخود دگرن. بگیوری رشنوسا اما دکراوکا. او کسانی سزای زیاتر لپازده سال زندانیان بسر داسه پینداوه. سزاکیان لپینج تاوکو ده سال دوا دخریتو آزاد دکن. بلام تنانت اگر دمیرتاش بمیاسایش آزاد بید دوسیکی دان آخریتو تاوانکانی لسر حل ناگیرید. اما جگلوی دوای آزاد بونیشی لحالتی گرانوی بو کاری چالاکی سیاسی. اگر بیتو ناو براو گردبونو ساس بکات یا اندریجه به هیلی تندی اپوزیسیون و نیاری بدات اما دکریت وقت دوباره کردنوی تاوان هجمار بکریت. امش لماوی او پینج تاوکو ده سالی دیاری کراوه دکریت ببیت غوی هلوشارنوی سود منبون لیاساکو جارکی دیکا زندانی کردنی. اما بکرتی معنی وایا تنانت اگر دمیرتاش آزادیش بکریت بگوری یاسا دکویت جر کاریگری سنورداری که تندی چاو دیری لانجام دانی کاری سیاسی. دوای سالانه که دریش لازار و جیانی جیر تلاری کن. کاروانی دومی آورکانی سریکانی خویان بو گرانو بو زیدی باو با پیرانیان آماده کن. بریارا حوصت خیزانی آوره برو بیست گوندی دورو بری شارکه بگرنو. بلامیشتا دانشتوانی نو شارکه به هوی گورینی دیموگرافیا و نشتا جیه کردنی خلکی بیانی نتوانن بچنو سر مالو حالی خویانو لناو کمپکان دا چاوری حالاتنی خوری رزگار بونده کن.
1: کنی کجبری 7 سالان را کردن، ایش و بیرانی نگران یک گود کمپاسریکانی در باز کردن، بجلی خور.

0: پیچان اوید بن آخا وی کمپی ده وشیرن تاگو به جروسکا سبها وگر خوره جیان کنو بینی وسینن
1: والا شعوری حتی گل شما وصف
2: هسته خو نکارم بینم زمان از چه قاسی بیجم هندکه ام لور مرن کی نخواز وگر سر جهو واره خواه لسر ملک خواه از هیوی دکم به راحتی وگرم
3: خودم ایرو گل کی کیف خوش بونن جیران ما ایل کمپا طلای حاضرتی خود کنج بوس بی وگر گندواری خواه در دور سرکانیه و اجی بخواه از اشتاخم حتیم سرکانیه من بخواه هم جد خوازم وگرم باشاری خواه حال حاضر باجار هنه کی او ام تخوازر انو یعنی باجار والا ببه مروت کاری به وگر مالی خواه لانو بچک او ترسهیه بتخوسم وگری ابانا بخودی انا جی ام گل کی کیف خوش بونه انو ملتی ما دکن وگر مالا خواه و گل کی کیف خوشن
0: حفظت مال باتن کوچبر ینج باجار سریکانی و گندواری وی جبو وگر کروانا دویم خواه آمده کرنه او مال باتانا دی وگر نیزی 20 گندن در دورا باجیر لی خلکن باجار سریکانی وید کامپان ده بمینن تاگو باجاری وان جعر بین هاور ده والا ببه
4: دست به که وساوک 1300 ناو هاتو بودیار کن پیشتر اجبر که هنک مالبات نا آمده نه که بری خوانا بدن سریکان هینجی ما ترسی هنه دبینش خوره و نیزی 700 مالباتی و درباسی باجار سریکانی گندوار سریکانی ببین او مالباتی که پرانیج درباس به هنک گندوار زرگانی نه ای تلتمر و سریکانی نه ناو حتانش باجر نه هاتو نه اجبر که روشا باجر هینجی او شرط و مرجی که وکا کمیته ما خواستی پیک نه هاتو نه
0: بهتری 12500 مالبات گود کن نیزی 85000 کس جباجار سریکانی و گندواری وی جسال 2019 ده کوچ بربونه و تانها تنه یک کروان گوژ 410 مالباتان پیگ دهات و گریان او مالبات جی نیزی 5 مالبات جوان جبر اشکنجا گو راستی وان هات لکوچ بریا خوه گریان امین شیخ موس کنال 8 کامپا سریکانیه
5: امرو لا شاری خامشلو جماریگ لخنکارانی کرد لبردم بالخانه دسته پرورده گرد بونو بعد روشم داوای خویم دنیان بزمانی کردی کرد خنکار گلیت ماوی 11 سال بزمانی کردی خویندوم و امسال لپولی 12 بلان دوای او همو سالی که بکردی خویندوم استا پیم دلین دبیت سالی نوی بزمانی عربی بخوند
6: همه بشن زانستی و جایی ببینه زمان کردی ام سیوانه یا دحفتی ده قد قبول ناکن ام وک شاگرده کود به 12 ساله ما ما بزمان کردی خوندیا ام زمان عربی رفت ناکن لی دبه زمان کردی ببه زمان کی فرمی
7: دخواز ما گو همو بشن زانستی ببینه زمان کردی
6: خواز چه بیجی؟
8: دخواز ما اول کود زمان ما بگر و برانش ما همه زمان کردی ورن دایی
6: ابو از ساله مس کردی دخونم که من از بکالوریا مه ساله و چهار حصه دانی نشم سه حصه بهش من ندانی نه همو زمان عربی و انگلیسی به
8: ام زمان خود خوازن ام دبستان خود خوازن دبستان نمان شمرد بیا جن کچ کو خورت لحال اس کچ کم دبستان ام دبستان ام مالا م دوری هفز چلو اس کچ حرس بس دو ساعت بین اش در کم حتا ساعت حشت اس بگم دبستان خو کاز چپ کم اس کچ تنه مواصلات بهانه 400 500 دلار شمرد به حرمه
6: دبستان وجهات نه گورتش بر بپن
8: دبستان نه گورتن بجن خورت و کچ دویش حال قال بن كام تشلوبكن
6: ام نارن دبستاني حياكو ما في ما دي دستور ده نيني ستاندر ام قد خد كارك في دري نارن دبستاني ده بس يا ولا حي بجوار بس كني دند كيفن ام نستر لنقان سكنن
5: لا كوبانيش جمعريق لخن كاران بو مايكي كنالاش خسيان كردوا وان دالين لبروي كردي زماني داي كيانا ديانويت بزماني كردي بخنن خنكاريك دالت یستا اول پولی چواره ما اگر ام سال بزمانی عربی بخوینه توشی زحمتی اکی زور ده بید خوینکار یکی دیگه شاماجه بوا کردوا دیوید بزمانی کردی برو پیش چید و هنر و کلتوری خوی بزمانی دایکی بناسید
9: نوی مران دوست خلیل از صف پنجانم
10: تو دخوازی کردی بخونیان عربی و چرا؟
9: از خازم کردی بخونم جبر که کردی زمان ما بو 4 ساله از زمان کردی دخونم ای سال که از زمان عربی بخونم پر مزحمته.
11: نوی من میامه ابراهیم از صفی نهار اومده ها که وقتا صفی اگه ما کردی خواند حیاج نها بود 10 ساله هم کردی دخونه حیاری رو که

0: زمان ما بعربا ما نقا بلند کو زمان ما بعربا ام کسی دی نه ندبستان خواه زبان زمان ما هبونامه ناسنامه ما ام تخوازن تون زمان خواه آری کار بند
1: ام تخوازن بکردی به زبر کو ام مده سانه کردی خوانده هیسا سار یا بایک ام سار یانزا کردی جبو خوینه و گلگی چهتن عربی شو مجبو یکی مصف یکی دا کردی خوانده حیا صف و دهان هیسا جمع بخونه و گلگ ما چهتن به و با ما رسوب چی پرچیه اونه
2: رفا یکه حیا رو جامعه یا ایرو مب کرمانجی خوانده یا من زمان خواهی کرمانجی خوانده من از خوازم چاند هنر خواه ناس بکم زمان خواه ناس بکم زمان ما هبون همه ناس نما یا می از خوازم زمان خواهی کردی پیش بکوم بسر بکوم داری از خوازم از خوازه از کرمانجی پیش بکوم نب عربی از خوازم زمان خواهی کردی هر چیدی ناس بکم
3: قیرانی آبوری و برزبونوی زوری نرخکان لشاری قامشلی رجاوی کردستان جیانی لهاو نشتمانیان تال کردو. لکات یک دا زوری نی فرمان بران موچکانیان لصد دولاری امریکی تیپر ناکات. چاو دیرانی آبوری هشداری لخراب تربونی دوخکا دنو داوی چاکسازی خیرا لسیستمی دارایی و بازار دکن.
4: بشیر خالد تمن حفتی و دس ساله جد مجمیر شش شیس بها حتی بدازده شوه لناوه بازاره لسر تکسی خل بند رسق خود بینه او مفتا دریه خودی کرنا مالبات اویه لزیده سوده نادیه جبرکو دخل روزانه کج سرویس اویته دبار روز اوی ناکه او دبیجکو هر تشت لورگ گلک بوهایه دهات مجی تونانه
5: ام شغل سبي تاكسي سبي حتى ايباري ام حقينا دراخين تش حم بهانا ودخلنينا مصروف زيديا ودخلنينا قلنا مازوت نا بنزين بنزين شارستي كرنا 16000
4: كريزا ابوري وبهابونا نرخان لقام شلوي هر دچه بلند تردبه پرانيا كارمند موچه انوان ناگه جسد دولار امریکي و تيره دبار وان يا يك هفته جيناكه
6: مثلا معيشتي ما فر زحمت بويا ايرو ما بيش ما بيني سرنا نرخي مازوتي وانا ايرو اسكوك موظف معاشي من مليون وصد ست حزارة شهر امبيري من المعقول اش ست حزاري بدم حقي امبيرا شهر ست حزار دميني بمو مالا مزاروكي من كريا خاني صد دولار
4: گریدای بمجاره پیواندی داره که آبوری دده زانین کو آلین حکومی دوی چاره سریه که لزگین ج کریز آبوری را دابین بکن جبر کو کریز هر دچه کورتر دبه تای بجی جبونا مجاره پفگهارتنا پره ین سوری ین کفن بین نورا دوی چاره سری وره دیتن جبر کو باندوره که مزن لبازاره کریه
7: کسی کارمند یا کسی گو مالبات خوب خودید که پره گو دگری نل گور خرچ کرنی جبو وینا یعنی او پرانی اف برنامه وای پری نه او ای کیون اوینا کریز کی گل کی مزند هندری سوری خلقان تایبت ده هریما روجاوای کوردستان ده جبو وینا یعنی پروژه لازمن پلان لازمن پلانی دمدریش او هنک جیش بو روشا انا لازگینی گرک بيداین
4: 14 سالین ژ قیرانن ابوریه لوی دوره به برفرهی دوام دکیه پیلا هجارتیه زیده بویه قیمت تا پرین سوریل هم بر دلار امریکی نمایه بوهاجی زیده نه خلق چاوره نکو دوی رو شانو یا که هره موان تیره در باست به او دو سوریا نودا در فتن کار بو کار کرن ورن زیده کرن چاودیری لبازارن ورن کرن او موچجی هف سنگی بوهایان بن ستره نبی کانال هشت قامشلو
3: آژانسی نادولتی وزه اتم رایگان و از گیک اتمی لسوریا که به نهینی هلدرابو لسردمی سرکایتی بشار اسد دا لقوناغی دروس کردن دا بو دوست راوتو دشلید و از گکن نزیگ بو لطوابون که دکرار راستو خو بو دروس کردنی چکی اتمی بکار بیندید من گیر رابردو پشکنرانی آژانسی نودالتی وزه اتم سردانی دو شوینیان لسوریا کرد. یکی که ان لدیر زور بو، اوی دیکه ان شوینکی نادیار بو، کرلین ده سالادارانی سوریا و پیان ناسین راب. لراپورت یک ده کافتی رابردو دست میدیا کوتو، آژانسی نودالتی وزه اتم باسی لوا کردو، با ایدر کوتو حکومتی پیشوی سوریا خریکی درست کردنی ویزگی که اتمی بو. رافائل گروسی برای بری گشتی آژانسی نودالتی وزه اتمی گوتی، اشکرایه،

با گوری داتاکانی ناوندی کپلر جولی کشتیوانی لگری هرمز با نزمترین از دابزی و لده روشی رابردو در روشانه و پری ده کشتی بگرو کداتی پریون. اوش دوائی دست پیکردنوی ارشکانی ایران و امریکا با سر یک دین. هر با گوری کپلر روشی یک شمه تنیا ده کشتی تی پرمون لکات یک در روشی شمه سیازده کشتی و روشی هینی پازده کشتی بگرو کداتی پریون. بگوری امریکانی کپلر او کشتیانی روشی یک شمه به هرمز داتی پریون یک کشتیان نوتی خواهی پی بوا. کشتیکانی دیکا کانزاو دانویلی هم پی بوا. روشی یک شمه فرماندهی نواندی امریکا سنتکوم رای گیان سه کشتی ایرانیان نقوم کردو و که یکی کان لنزیگ درگی خارگ بوا که نواندی سرکی نردکرنی نوتی ایرانه. دو کشتیکی دیکا لنزیگ درگی جاسکو کناروکانی عمان بون. سنتکوم گوتویتی ارشکان لولامی هرشی سپای پازداران ایران دابون با سر کشتی اکی فروکالگری امریکی و کشتی اکی موشکالگرو کشتی اکان بسر کوتوی خویان لموشککان رزگار کردو. هیچ سرباز یکی امریکی زیانی پی نگیشتو. بگوری امریکانی ناون دی اپراسیون بازرگانی دریایکانی بریتانیا لششی تموزه و 27 ارشکراوت سر کشتی بازرگانی کان لگروی هرمزو دورو بری.

امرو کشکی کرملن رایگیان روسیا درگای گفتگوی سی قولی لگل واشنطن و کیف دا لباری جنگی اوکراین دان خستوا. امش دوای سردانی سیویتکوف و جارید کوشنر نینرانی امریکا بو موسکو و کیف دید. لمانگکانی رابردو دا هولا دیپلوماسی کان بسرکایتی امریکا بو کتاینان با کشندترین ململانی اروپا لدوای جنگی جیانی دو مراگی رابون بو پی واشنطن استا سرنجی لسر جنگکی خویتی لگل ایران. و تاجر دانستانکارانی روسیا و اوکراین لمانگی شبات لجنیو بنیونگیری امریکا کوبونه بلام نه انتوانی لسر پرسی خاک بگنا رکوتن لو کاته و گفتگوی دیکن نکراو دیمتری پیسکوف گوتا بیجی کرملن با پیامدیرانی را گیاندو روسیا اگری دست پیکرنوی کوبونوی سی قولی رد نکاتو بلام لم خوناغه دا زو هر شتیگ لباری شون یان رکوتن وردکانو بگوترید لا هول کینوی دا بکو تایهنان با جنگی اوکراینی روژی شما و یک شما ویتکوف و کوشنر لگل ولادیمیر پوتین سراک روسیا و ولادیمیر زلنسکی سراک اوکراینی اکو بونو روژی یک شما ولادیمیر زلنسکی سراک اوکراینی لکنفرانس یکی روژنامانی دا دوای کو بونوی لگل نیر دراوکانی امریکا لکیو جختی لگفتگوی راست خوی لگل سراکی روسیا کرده با.

ستيف ويتكوف و جارد كوشنر نردكاني أمريكا بودانستان لغل روسيا و أوكرانيا باش توابوني كوبونوكانيان لغل برپرسانيا و دولاتا كوتاييان بغشتا دور روشيكيان هنو باشا من دفر شاري كيفيان بجيش لسالي 2022 لدواي دست بكردني هرشكاني روسيا بو سر أوكرانيا سر کردو شاندو نرده دیپلماسیکانی امریکا و ولاتانی دیکش به هوی داخرانی تاواتی اسمانی او ولاته بروی گشت مدنیکان ده شمندفر و کوکاری که گشت کردن بکار دینن. ولادیمیر زلنسکی سروک اوکراین رای گیان هرش بردوامکانی روسیا به موشک و درون رای گربون لوی نردکان بتوانن بفروکا بین نو خاکی ولاتکا ویان بجی بیلن. سر رایوی اوکراین آمدکاری بو کار پی کردنی فروکه خانکان کرده بود.

0: آیا ایوار راضی بون لسر ریخستنی چکا کانتان؟
1: اما نوسینگی اگنیه که لحر کاتک بتوید دای بخیت خباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی

0: سریارا تنانت نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوا
1: مقاومه کتایی که بید؟
0: دلین دبید کتایی به مقاومه بهندرس دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگی عراق کوب کاتوا که جمو جولانه به یوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکای خوینی عراق یکان خوینه کی پیروزو نابد سازر لسر مافی عراق و عراق یکان بکین
1: هم قصه تازه که ایو پشتیوانو هیزن بو حکومتی عراق
0: بر همینان من بردوام و بردوخ من زور باشا
1: درونی که دابو؟
0: تا کوم ساعت وقتم میلی بجداری کردن من لپروسی سیاسی دن نیا
1: اما زانیاری دکتور؟

0: Raposa. Bien. Brede, bien, bien, voy, te fie.
1: درگیکی بسکوله و خنجیله و جوانه او مام حاجی جوارینی بولی این خوی چایی کزا وزای منی چاوم کزا ایره درگی بیوک ادایه با درگی پاسکی لکر نسره
2: شارکی خوش بو زور بدل بو
1: من پیشنی عرکم همجاره با کورد داره شاره کردی کن زور خوش زور ریستورانت اکی شیدهی پچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلا هم اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا شربای هیا همونو اینه که سروپی نیا

گابنه بوشینی که ارامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

0: استویستی اسرائیل و امریکای
1: و اراده امریکیه
0: بلغش بو او چاپ کوتنی اسعد شیبانی وزیر دروی سوریایا لگل سروچی حوال گری اسرائیل ده
2: مع
1: مو رئیس المخابرات الإسرائيلية
3: وابزانم دي داركيان بيوس بوا ببوردو مانكرني فروكخاني أبو زهورو سربازگاكاني ديكا نك بو بابتي باسي دكيت يانوا دبينيت كبيكو غريد راون
0: اگر بو جورا بوايا دبو كوبونو كالسراستي وزيري درو بوايا بو مانايي كوزيري درو إسرائيل لغال وزيري درو سوريا بوايا نك لباري پرسي امني واساي شوبيتو هموانو بابتا زانن جمو جولي گورو مترسی دار هایو بجداری لانی تیروری مترسی داری تیدایو امان جکش رون و اشکرائه نمونه کی دیکش او بنک سربازیانی که اسرائیل دروستی کرده بو لبیابانکانی نجف دا ام پرسو لکات یک دا عراق توانای سربازی و حوالگری لواسدان نیا کم بابتا اشکراب کت یا خود آسمان و سروری عراق بپارزید امرو اگر سروری عراق پیشل کرابیتو نتوان رابیت ساناترین مافی گلو کومالگای عراقی بدی بهندرید ایا چون داوه لمقاومه دکرید کچککی رادست بکات لیر شکانی سعودیا با سر بنکو بارگاکانی حشد شعبی چی رویده؟ ایا حکومتی عراق لانی سیاسی و عسکری و با امبابت چی کرد؟ با ولامو ریگری لم دزدریجیو تاوان کاری چی کرد؟
3: کوابه هر لبر اوا ایو مقاومه بدنگ هاتن
0: هر بو یک روپا کانی مقاومه برای نوجبا بدیاری کراوی بتون ترین شیوه هات سرخطو بلاو کراوی زور توندی لو باره اوا هبوا
3: یارمتیم بدا بالا باره بیان نامکوا قصب کم بیان نامکانی سرکو نکردنی هیر شکان بانمونه یک بیان موا لسرطاوا کتیبکانی حزب الله جولیان کرد بلام دوائی راگین راوکی هادی عامری و داواکی بور راگرتنی ولام دانوی هیرشکانی امریکا و سعودیا کتیبکانی حزب الله بجورک لجورکان پاشکشیان کرد بلام شیخ اکرم کعبی لپرا بیان نامی که توندی بلاو کرده و لسر هیرشاو بشکانی امریکا و سعودیا و دانی قربو کردنوا با کسوکاری قربانیان کعبی گوتی ولامی موشک بموشك دبيت
0: بموشك
3: آية همان هلوستان هيا
0: تاوكو يستاش سورين لسرو هلوستمان چون كخويني عراق يكان خويني كي پيروزو نابت سازر لسر ما في عراق و عراق يكان بكين بهيت شوه يك لشيوه كان بوياو هرشان دبو بهمو شوه يك سركونا بكريتو اما هستمان پيكردو بينيمان بلاو كراوكان و سركونا كان يحكومت عراق شرمنانيو بابار تخیو کارسات نبون کروی داو سر کرده سیاسی کانی عراقو پرلمانیش حال نستان بر رولی خویان او رولی دبوایا بیگیرن
3: دبین لیره دا بلیم که بارگاکان تان وکم نجبا بردومان نکران
0: نخیر نخیر ایم بردومان نکرین یکم شد دبوایا کمالگین دولتی بجوله تو نتو یک گرتوکان بیت سرخط جمو جولکانی کمکاری عربی بگریتو اروها ریخ راوی کنگره اسلامی بیت سرهیلو چندانی دیکش بلان بداخوا هیچ دست پیش خریک من نبینیو بپیچوانو بینی من هندگ لولاتانی عربی پال پشتی و پشگیری سعودیان کرد هرچند سعودی دواتر لبیانو دگران با بریارکانو گوتیان نمان دزانی بابتک با جوره
3: موضوع دفع بابتی قربو کردنوکا هندیک راسی دردخات
0: نکتنیا اوا اگر هلویستی برای نوجبان نبوایا نوینر و نرده سعودی ندهات با عراق رون کردنو بداتو بارو دوخکا سایب کاتو لرو کشده اوان پیشانده کشاندی سعودی هاتو و گفتو گوی سردانکی سرو گوزیرانی عراق بو اولاته هکاتو اولا انا اشکراکی بوا بلام لانی شاروی بابتکاوی کشاندکی سعودی هاتبون بو پیش کش کردنی پاساو بلگی جوراو جور بو هیور کردنوی دوخکا لپاشوی روی داو لامان کاتیش دا پیش کش کردنی قربوی مادی با اصایی کردنوی بارو دو خکو چار اصار کردنی آلوز یکان بوا بای رولی نوجبال اصات وقت

0: یک دانه برهمم اویل برهمه که هی تو
1: بیدیم
2: برنامه دیو برکرین این مواد و درمان با آنلاین به همون شوه خداقین
0: یک دنیا جنه و قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبگه جنه افیدن
2: صابون اکی دستشوری احتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه اکی هی هیچ صفت اکی هی نازم هیچی تیه نبینم
0: اکلام اکتان کرده بو با کسی قلو بی کشی دوازه دیاره منی ناسی و ازنی که روشنامه وانم درمانه کن گیش ندستم یکی کن تایبت با کش دوازندن اوی دیکش کن درمانی پستا هشتون ده اما بریاد با خویان بوم بنیرن ایتیان با تنیری نیان نک بلا من هر دستم
3: تخصمان او هشتا یعنی هشتا رقه ناتوی تو
4: سطانه و نو پوینت نو نو نو او درمانانی لناو بازار با اونلاین افروش رین ماده شهراوی تیایا
0: قاوه اکلی داد بازینه
4: نخیر

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: جبویرم باکور هتا باشور جپیش هاتین روژاوا هتا روشلات هر نوچه او پیش هاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
4: جکانال هشتی و ده بیگی جبردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلی بر راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای.

لکیلگی که کشتو کالیم بلاموی سگری که هیچ گله کیلینیا تاکون بر همه جوانی لروابت بله اما پیوتره کشتو کالی هایدروپونیک که یکی که لپیشکوتو ترین رگاکانی کشتو کال کردن لجهانیم رومانده گرانکارکانی کشتو هوا و کمبونوی او یکی که لگریفت سرکیکان با دابین کردنی اصایشی خوراک بلام کشتوکالی هایدروپونیک به یکی که رگا تندروست و جنگ دوستکان دا اندرد که اتو اندرد پشتی پی ببسرد به تایبد لولاتانی روشالاتی ناورست امرو لپروگرامی دنگی زوی وردو درشتیم بابتا به دواتا چونی باکی بزانین لروی جنگی و لروی زانستی و آیا هایدروپونیک بمجور کارکات آیا جنگ دوستا و للایکی دیتا و آلنگارکانی چین لگل مانانه

0: کشتوکالایی که پیوستمان به خاکیا ام پروسکی خیراتر له کشتوکالی اسایی
1: بله تقریبا ام استالم برهمی کله بردم معنا بله ککاهو برهمانی بنیوی وختکی کله خاکا اگر برهمان بینا نیوی کاتگی پیوسته به اما لم سیستمیا تقریبا سیبو سیوسه روش سیوسار روش من پیوسته به برهمانی کاهو یک لا خاکا پیوستمان به 65 روش
0: و تا رگنی و نیوی کاتگی باشه بس لو کروت اما خاکی لجيراني وتنها آوا حزا كم بشان مان بي بروني بو يبين رانيش مان بي بينن ما بس مان تشيكا لآوا
1: بله وكو يبينين لرا بسيستمي آو لجير حوزا كانا كاوكا برهم ديت وكو يبينن آوا كي لرا
0: بله بس منيش لاي خومو سيري كيكتن
1: بله
0: اما لرا راقاكي راستوخو لناو آوا كايو
1: لناو آوا كايو
0: بمجو راقا شاكا
1: بله
0: باشا كاك برزيستا لرا چن روكيك ايو رواندو تانا چند جوری جاواز؟
1: اما لیرا به بردوامی لیرا سه چهار جور سوزو روک برهمینین بلان بر روکی سرکی من استا لیم جور سیستمه که هوا بلان اتوانین ریحانه ایتالی برهم بینین
0: بله.
1: که برهمی که تایبتا اتوانین جورکانی که که هوا برهم بینین
0: بله باشا چند جوری که جاواز هیه که بز بو اما ببیا خود همون جور روکی بو هایدروپونیک گنجاو تیایا گشاکا
1: بله وکو هر کشتوکالی که کشتوکالی اسایی هیدروپونیکش چند جوری که
0: باشا
1: اتوانی لجوره هز شوازی جواز بیکی بلام احتمادی رئیسی سرکی هیدروپونیک لسر آوا پیدانی آوی که بردوامه و جنگی که آوی اتوانید لشوازی که ام جوره حوزانه نبید توانی برهمی که برهمینی وکوی ما تماتی هیدروپونیک مانه بو بیبر مانه بو بیبری رنگا و رنگ لگل استاش شلیک مانه که کوکوپی تا برهم دیرد.
0: باشه. که برزی، او ترید که کشوکال کردن لناو آوا یا خود هایدروپونی که بلین زویه که دیاری کراوینیم، هندک بالانسی جنگی زوری پیویسته تا که جنگی که باب خلقینی باش گشب که. لیره تو لیره چید با گنجاند و چید با رخصاند و تا بتوانه بمشوازه باشه گشب که؟
1: بله. کشوکال کردن پروسه که روزانه و دائمی تو لململانه که بردوامه لگل روکه که لگل جنگه لگل چوار دوره که تا
0: بله.
1: اما پیویسته به کنترولی که زور بهیزه با کنترول کردنی دو خی که روکه که تیابر همه اما با کوی بینن لگرین هاوس اگل خانوی که پلاستیکی مدرن هم برهمه برهمینین که جنگه که کنترول کراوه لروی کشو هواوه لروی آوکه و پاکه بفلتر دید که امانو کنترول کرد جنگه که تندروز با روکه که برهمینید که ببی مشکله و ببی کشه اتوانیت خلال فتره زمانی گشه کردن یا گشه بکن
0: باشه او ترید که هایدروپونی یک یک لخال زور به هزکان یا ویه که لصده هشتاب و لصده نوه بلین او کم تر صرفه که براورد با کشتوکاله که زوی و خاکی پیویسته لیره چون توانیو تانا ام بلین خسار کردنی او بپارزم
1: زور راسته استا اما لیره و کوی بینین پوندک من لبردسته که نزدیکی 2100 روکی تی داره که لگش کردنن، بام 2100 روکا من تنها پیوستم به 1000 و 10000 لیتر آب بید و پیموسی مکان لحینا توزیع زیاد تبخور که بالا ما کودای بینی سرکی داره پش روا تنها مجالی تبخور کنی آب کشی کم، اما با روکیک لهایدروپونیک پیوستم به 3 لیتر نیو آب.
0: باشه.
1: بوی امر روکه ابکه هو برهم.
0: اگر برای اردیکین با روکی کل خاکه.
1: بداخو لخاکه انواع و اشکال مشکل من هیو کیش منه و کشتکال که من مدرن نیه بون من هنی موادی دا پوشین بکار بینیم بوی او بفیرون روا که رطوبه به لتو لخاکه که آش به لتو بو کشتکالی خاک اگر ما همان برهمی امر روکه برهم بینیم پیش من با 25 با 30 لیتر آوا که تقریبا 8 تونی برانبری اماکت.
0: باشه خاله کی دیگه زور بلا مو گرینگه لبروی من تمرکز کم خود سرنج کم همو ل سر پاراس نیجینگه دوترت هایدروپونیک یا خود کشتوکالی به خاک او کاته زور به هزو کاری گرا ک بتوانه و زیکا به کار هند بو پاراستن یا خود او کار با بر دوام سیستم فن کروی که هيا لا سیستم کی و زی پاک و بد سات به بون من سیستمی سولار یا خود سیستمی بلین توربینی با تو لیرا توانی و تعمد کید توانی و تسرچاوی و زیکی خاوینه ته به بوی جینگش به پارزی
1: بله یچگلا استنگکانی سیستمی هایدروپونیک کلفی دروس کردنی سیستم که ایل سرطه ده
0: بله.
1: ولگل او زی زوری که بکاری اینه با برهمینانی کهوکه یعن با هر برهمیشی که بد امو زی زوره سپاس با زانست تو با

0: قبل دكاتره بيست دا اعتماد ترينا سرق الكرنا بيت
1: كاتات وين بلينكا كشتوكالي هيدروبونيك بشبا با ما دي قركرنا بس لا
0: بلا نكتن ها قركريش بركو نخوشاني كلا زويشه هي زوركات كبيست بمواد كيميائي زو زو قوله بو كشتني كون منهنه جوري كرم هيك تاثير كاتسرقي شطلكان كما بيست بكيميائي زو زو بهزك كاليكري زو زو خرابيه بلا سرجينغا تولا سيستمي هيدروبونيكا اگر كنترول كي باشو مضبوط تهبت پیست فکر نبود به هیچ جورک.
1: استاد وگه بینین لیره بر همه کی جوانی لی ماشاءالله شرکتی که برشی گرتوام و بینیشم لحنه گل تو رکمالات کن که خلق عتو خوی لی کرد تو. اما تن چون رخسان دو بو خلق خلق عتوانه بیت خوی بدستی خوی لی کات تو یا خود بتش شو از که.
0: ام شرکتی که لیره شای بینی تنها مسافه کی بچو که وکو تاکی کرنوی کرا آب زاین شرکتی هیدروپونیک سرکوتنی چونه به لحنه مکی میه ولی ناوچکی میه که خلق خواستی لسریه به. خوشبختانه به هوی اوی که خلق زوزو داواکاری هبو پیوندی هم پیو کردین یعنی سردانی کن و یه مجبور که خود بینی هیچ تک من نیه که حزن که خلق ببینه و سردان مام که شونه که من کراویه قرار من نه خلق به اصلاحاتی خوی توانه بید لپاکی و بگردی بر همه که من دلنیا بید و سی سرچاوی آوکان مام که دلنیا بید و آوکان مام پاکه و زی خور بکاره این که تیشکی خوره

توجینو زانستکان اومان پیلن که کشتوکالی هایدروپونیک یکی که لپیش کوتوترین و دوستانترین رگاکان با پرستنی جینگا. لهمان کده دابین کری که باشی خوراک با حولاتیان. بلا مگر بتو به شوازه که تندروست و سلامت انجام درابن. پروگرامی هم جاری دنگیزه این پیشکش کردن به هیوه کاتکی خوش با مولا.

0: یک دانه برهمم اوی لبرهم کاری تو
1: بیده چون اخی تا برنامه دیگیو برا کرنی موشی تا برنامه تو خنالتو پیدا
2: خواه فروشتنی مواد و درمان با آنلاین بموشی و خداقه
0: یک دنیا جنه و قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تان لبکت نیو پیدم
2: صابونه که دستشوری احتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه که هی صفتی که هی نظم هیچی تیه نبینم
0: اکلامک تان کرده بو بود کسی قلو بکشی دوازه دیارم منی ناسی و ازانی که روشناموانم درمانکان گیش ندستم یکی کن تایبت بو کشت آوازاندن اوی دیکش یعن درمانی پستا هرچند اما بریار بو خویان بوم بنیرن اوتیان بو تنیری نیان نک بلا من هر دستم باید
3: او تخصمان او هشتا هشتا رقا ناتوه دو سطا نوت نو پوینت نو نو نو او درمانانه لناو بازار با اونلاین افروش رن ماده شعراوی تیایا
0: خواه اکلی در بازینه
3: نخیر

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی او هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه؟
1: جه کانال هشتی و ده بگیه جه بردست تماشوان، گوهداروان او خونران. امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه.
2: به هسترین اوفر تان پیشکش دکین پاکیجی اینترنتی به سنور لآسیا سیالوا شاس خلق پیوندی به آرزوی خود چند دوید قصی لگل عزیزانت بیبکا لگل خیراترین اینترنتی 4G پلاس لعراق باشد دکاتو سرو زیاده چون که با ماوی دو من کارایو لبردست دایا تنها و تنها با 30,000 دینار ام پاکیجا لشارکانی سلیمانی و هولی رو دوک بردسته با بشداری کردن جماره نو بنیره با جماره 291 و حالی بشداری کردن لم اوفره به هزه لدزمه ده

0: بیر لشونک بکروا لجرگی هولیر کتای بد بو آسوده درست گرابید شونک کس روشد لباوشی گرتوی تو همون ها نیشانکان لیت ونزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که آرزون آکی بجی بیالید سیستمی که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همی شتل میاد اما فلوریا ستی نویا خونی که محال که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک
1: آسیاسیل همیشه باشترینت پیشکشکت ایستا لگل پاکیجی رید 15,000 پاری دو بجداری کردن بدو سی هم بی بران برور بگرم بنرخی 30,000 دینار لجیاتی 45,000 دینار و 16 گیگابایت اینترنتی بی بران برو 45,000 دینار بالانس با همو تو رکن هروها بجداری کردنک با دیاری وردگریت لپلاتفورمی 1001 تا چیش ور بگریت لناو روچی مولاد پیدرهوی جیانی با سیر کردنی نیوترین یارکانی توپی پیو فلمو زنجیر تایبت کن بجداری بکا ایستا لری اپلیکیشن اسسل یان جمعه سیب نیره بنامه با جمعه سی و یک چلو یک ام افره تنها لدوکو هولیرو سلیمانی و کرکوکو موسل بردسته

لا استنبول و اسلاو تنلیبه پاسپورت ام جاره هاتو تا ام شاره جوانی و خوشکانی ام شاره با ایوه پشانه دا بلا ام جاره با خوم سرکم زنم خوشه اگر خوش بو با ایوه جلن بینو احسن.

اما لم درگه دا بازین کناوی درگه برگازا درگه کی بچکوله و خنجیله و جوانه هنه کسی زور بیان مال لیره ولا خوش مال لیره بی بس اوکات لبری اوی سیاره دا بی بلم یک وستان ولو ناو آوا و گشتی خوتا کیتو ببلم که عائلی اصنا ناو شاری استنبولو لبی با تکسی او شوانانی که بوی چی پیدا ویستگانی خود تکری جوی یه تو با درگه خود لم درگه ساعت یک امینی تاو و ساعتی کش خوش ها درگه که گوره نیا با ساعت یک توانی با جوانی بگر ری بناوی هاو ببینی او مام حاجی جواری نی با لیه این خوی چاوی کزا وزای منی چاوم کزا ایتر توانی سکویتر پاسکیل او جوره ماتورا بگری تو بناو درگکا پیاسه بکی اما بپیم جاره پیاسه ما کرد از چین درگکانی تریشو اوشتر نشانه دینو لخصه.

0: درگه پاسکی لکن ایتن به ملی، به پشتملی، به باخیری، به بلمی همه بی بولای کاغور هم لیره نام خوی کاغور هم مالی شی لیره ریستورانت اکی شی نوی پاچه ریستورانت یعنی سروپی ریستورانت بلام اوی خوش سروپی نیا ماسی هیا، شربای هیا همون اینه که سروپی نیا کاغور هم کاتو باش
1: خیلاتی
0: قربانه
1: ایوانه قربانه باشه
0: تو چند ساله لیره؟
1: از 30 ساله برم
0: 30 سال
1: آره 30 ساله برم
0: باشه
1: 20 ساله برم رسانتم 10 سال دینجی بر و دیر در دین شغلیم 10 سال 20 سال اینجا زیده برم

0: لا رجالات واحد. بله. اما چند رجالتونه تولاتی ترکیه؟
1: اما سه رجال دارن. تا پنجشنبه دمینینا.
0: یارا ویدش تان سر به. چون بو جوکه تان بدل تان بو.
1: شرکی خوش بو. زور بدل بو. کرم بو. او مخصوصا وانه که کنی جزیره کنی.
0: آه جزیره کنی بو. لیره اما جزیره پاسکیلی پیوتری. پاسکیل تان لیه نخوری؟
2: نه والله.
1: نه. تایم من کم بو. تایم من کم بو.
0: یارا ویدش تان سر.
1: خوش بو بگلیوه.
0: قربانو. هست اگر آو شارگانی روزالات آو بحری که آبایی
1: زوش الان خوب ورمیا خوب هیتی
0: بحری تده
2: بکانش تده هیتی
0: بکانش هیه بلام
1: بلام آوندنی
0: مریوانش هیه و بس کم
1: دریبار
0: هر روزالات خوشتره لروی آو و حتا باشوش یا خواب خیر بین هر استانبول گرانیان شارگانی کش
2: نه والله هر استانبول
0: من پیش نیاره کم امجره بافور بگرهیم شهر کردیه کم زور خوشه زور
1: پیش ایره ایم شهر کرده کم گرهیم
0: گرهیم
1: اربیل سلیمانیا
0: نه بافوره بمنا اوه ایو چون باشور گرهیم
2: آره باشور گرهیم
0: بافوریش زور خوش من گرهیم اینجا هرم ایره احمد خوشه مردین خوشه وان خوشه وان هر وقت ایره نصر بحره
2: وان هر وقت
0: ایره هره
2: سپاس
0: با ایوا عزیت مانان زور سپاس با ایوا چاو چاو مانان هیچ دانیه با کنالاش
2: سپاس ممنونم تشکر
1: دستان خوش دانیه
0: برنامانه
1: ممنونم خوش منده من خودم

هوا استنبولی شمکشاندان بلا مکانیش ابینن لنگر انگرتوا بس خلککان لنگر ناگری و کیانه بیتیا لیرا شو روش قربالخی و خلککا اچن و ناو یکا بس من هیلاک بومو تاوکو برنامه کی ترو ولاته کی ترو شاره کی تر بخواتا نسبیرمو هر شاده.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیار یک هه پیوستی با ولام اما بدو داچون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانی چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

کان لدلتان نامیان نوا. کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه.

0: ای بولا کم تو چونی؟
1: خوش بیاما
0: نو چیه با قربانم؟
1: شیما
0: شیما جم بولی چونی؟
1: شش
0: بولی شو ایشالا تا مدریه شدی ایشالا بخوینه ایشالا داتو که زور باشا ده شیما جم ای برزت نو چیه؟
2: والا علی نو کرتن
0: استغفر الله تو برای گوری که علی جان خلچی ایری؟
2: خلچی ایرانی مریوان
0: مریوان فرقی نیا مریوان ایش نتازه لولای پینجوان
2: ها ایش فرقی نیا
0: هر یک شعرین یک شعرین خاله مریوان دنگو باسی مریوان
2: والله لخواه گرم زیاد
0: مریوان
2: بله لخواه بزیاد بشکر جوی خوش و هوا خوش و مانی مولو و خلق دلی خوش و
0: لخواه بزیاد که مریوان این عفو که علی جان لسر بابت رزیلی رزیلی زنی چی
2: ها؟
0: بشیل مروفی رزیل
2: والله باو که هستی نیخواه
0: که هیتی نشی خواه؟
2: نیخواه
0: ناشی خواه.
2: آره و الله.
0: هر کویک عتوا.
2: هر کویک عتوا. مال خونه خور باشک مگور.
0: ای ای.
2: آره و الله.
0: ای های پارشی های نتوانه با خوی بکاری بینه.
2: آره و الله.
0: های پارشی های رنگا نتوانه دست جلوم نه لکه شیم
2: کرده.
0: یا خود همون من پی ما خوشه که بشین با مالی کسی.
2: بله.
0: رزیلی نبیه. یعنی با پی تو آن خدمت مان که.
2: وای و الله.
0: وای.

0: خالتي كركوكي
1: سلاو رز خوشسن معني بو عزيزان ما لك كركوك
2: راستك
1: وان شاء الله يم خدمتها
2: جليه
1: كان الله كم كم يبو كركوك ان شاء الله يين
2: راستك
1: تنجو باسو تندرسي باشا يا اخوا خوش سلامت بي خوش حال ما بيني زنابت
2: مش بي خوش حال ما بيني
1: زور سباس
2: خوش بي
1: سلامت بي اخوا زور سباس خانمان شي الله نسهر بروفي رزيل
2: والله مروفي رزيل ناخوشا رزيل بي
1: بالي
2: بس بلاو بي خوشا دلت
1: بيدلي خونا كي
2: بيدلي خونا كي كامشتي جوان بي بي كري كامشتي خوش بي بي خوي هلي ناقي بو او دنيا نم دنيا سرتي كي خوش تريكا نك بو دنيا
1: اشيد اني او مبلغ باريكا هاتك سوك خوار صغي دياري كدوا حتما بو او نيكا دايني بو جواني لما الله
2: نا
1: بو خزمار كدني خو مانا بو خزمار كدني چوار دوريش مانا وای
2: وای
1: تبدی خانمان حزب پیاوی تفاصیل نکن
2: نه والله
1: روز چان ایشان در مزکانی چان اوی که حز نکن حاصل کانی هم رزیل بیه والا نیم خوب کسی که رزیل نبیه
2: نه والا دستی کراو بیه دلی صاف بیه تو او پاره بو معلوم نالی خوش سلفی که باش
1: تریه
2: که نه حالی گریت بو روژی
1: خو بو روژی تنگانش تیه که حالگری خراب نیه بلا هم تو بیدلی حال سرکون نکی
2: نه
1: منالا کانا حزیان باشتیه که بویان بکری
2: حزیان ده هر چیه که بویان بکری نک بیدلیان بکی تو پاره که حالگری
1: پاره بو خزمت کردنی حال سر و معلومنال بیتر بکل کشیه
2: نه والا
1: وایا
2: سکت جوان
1: انجار وحای تو میوانداری خیزانه که کهی خوش اوانی جازاره بانگشت تو بکن تو دعوت کن
2: وایا ایم
1: آه، سبحان الله، إيوه وان،
2: أنا والله،
1: سباز بوخ، إيوه
2: وان، بوخ زمومي وان.

0: لا دوکو هاتون بو یاری دوکو نوروز چا بخیر بین سر سر اثر شاوات دنگو باس بخیر بی خوش سلیمانی
1: الحمدلله گلا خوش راستی خلق سلیمانی خلقی که جامعه را راشان بیر راستی ماشاءالله یعنی باور بگی اساس بو لا دوکم یعنی فرق نیا لا سلیمانی لا دوک
0: هیچ فرقی نمیه من جام بو دوک جا خلق دوک زو زور باشن خوشا
1: الحمدلله
0: پیاسه تانکر بنا بازار
1: پیاسه دکه ماسی ماشاءالله یعنی بازار زور خوشا يعني جواك قال خوشا
0: جواك تام الحمد لله دنگو باسي دوك
1: والله دنگو باسي دوك ان شاء الله باشا وبرك ان شاء الله من هو قالك باشا ان شاء الله ديشين سي خلو داس خوين بر زحمه تمام كبيد كبر في سليمانيا روشان بير
0: جمهوري دوكن
1: قال الحمد لله
0: اي بجي ان شاء الله ان شاء الله سر كتب انت ما ادريش بن اما انا نانسيا
1: والله احسن لا قال منا اجيكا كاميرا واحمد
0: قال هو برادر يكن رفيق هافالن توسوني بخير بي بخیر بی سر خوش بو پیاسه کتن
2: خوش بو
0: جواب که خوش بو
2: خوش گله
0: دنگو باسی دوک
2: خوده باشه
0: خوش فینک بود جواب کی گه آواز جواب کی خوش
2: باش با الحمدلله
0: باشه برو پاییز چین
2: آره والا
0: ای تو نه اوتیا
3: امیره
0: احوال باشی خوش بازار سلیمانی گله خوش جا امروز زور خوش حال بودیم. انشالله همیشه او پایدار بن. تو بسیار مشغولی لذت دار.
1: خدا از دلایکم حلاقم لذت دار. آره ولله. اگر دیجیال نویج دکم الحمدلله. یعنی
0: میشه لش صعبه. لش صعبه. جا او بیم میوانی من بن باشه. لو دکانش ربط دکه فون زیگ.
1: خالق این نبارو بگی اشکال سلام شوری دوکم. یعنی ماشاءالله یعنی خالقی سلیمانی یعنی خالقی که زور محترم و جالب.
0: عني شوشان بير
1: الحمد لله
0: درست باش جاوسا اتشينو دوكانش تيك شخون بيكوا زوزو خوش حال بين بخور باين دلالو

0: شكله اشتاني كخوا بي خوشا يعني خوا كان اما تهذا كسي خوشا وخوا بي خوشا بيتو ديار بي
1: واي
0: نكتو بنا منوز اكي زوزور باشا هبه نتواني دو دزي لجوان لبرتا بي نتواني درقا بوشوار كس بيتو بي لما لكتا نان خوا
1: واي
0: نعمة خوا بي باستاوركي بيتو ديار بي
1: حتى لروشان عواني اگر دسكراو بيت خزمتي خلقي خلق بيتو مالو خزمتي كي خواهی گرو تعوی برکتی تیا که او تعویزت بوا که تو بزیاده و لبخشینا هر به انسان رسیل نبید چنه بخشی زیار زیادره ترشونی
0: بدلنه و اشتی کشما هم بخشی به بدل بی بخشی نک چاو من لدوائی به
1: چاوری نبی پادرش کت
0: پادرش کلای الله جان رزیلی رنگ هم تجار بس پاره نبی رنگ بشکل مروفکن علمی کن پیوه یا خود صنعات یک بزارن حز نگن خاکی تر بزاره
1: اوش هيرا رسيلي لو اوش هيرا
0: توزع بنا من دوكاني كمية حزا كم كهز لو دوكاني نبه يعني شيك ازعنم نامي كاسي تفير به ورو بيش كشكارم رنگ خلطي بلاك اگر متشون بمن بيش كشكار بس ان شاء الله من قدواني مو كنو مونا حز نگم خلقي تفير به امش هلا يا من رزيليا
1: جيكا لو رزيلي در برنيني خوشوستيا
0: آخرم
1: رزيلي در برنيني ريز ابو مقابلة كت
0: شوانا
1: وبران بركت وشوانش هر رزيلي
0: در برنيني وشا وشا جوان
1: وشا جوان خزنا
0: واه
1: بران تو ناتواني داري نابري مش رزيلي روي خوش
0: جوان
1: روي خوش نايبا
0: خلق
1: خلق معلوم نالي خود دوستكانت آنه ين بو دوكان داري آنه مشتريكان ين اگر بيتو روي خوش ان نيتي کرتن نايبا وانش هر رزيلي بيال
2: رزيل وا هسته که اول رستی که خوابه داو زاتی خوی بدستی خوی اینه بوی رزیل اگر بیای که خواب رستی وار رزیل نیه
0: بله
2: چون که من این سکن حالا دیونی نزدم شو
0: اشیت رزق بدست خوایا
2: رزق بدست خوایا
0: با خواب تا ببخشی خوایی هنات و جگه کی
2: نسات ببخشی نو خوایی بیروای قربان کرد حتی اکو لی هم گوزی و زیاده
0: والله وای
2: رزقش نه خوای
0: زا خوش خوا مال ملکی یا مرو بتوانی چاکی

0: خیری گور رکی با کوم استراو
1: خوای گور له باوشی برز خرج ان شاء الله جکان مکانی بهج به و توج ان شاء الله تمن ریش بی طبعا رزیلی صفاتی کی زوت و ناشینه
0: یکی کلو کارانی یکم رزیلی دوم درو کتنا انسانی
1: نه مولکم ناشینه
0: کوی هینکری زربی صفر کری
1: مشکله
0: یعنی او بخشندگی کاری کی زوت و جانا تمنا کم گله کی من گلی من گلی کی بخشنده
1: سلامت بنیا
0: گله کی من گلی کی بخشنده دونیام گلی من گلی کورد گلی کی بخشنده او دونیام کوا
1: باشا
0: خلبه بن سنام بیت
1: باشا ما مسا لبرو تکان زوش کرین جوامو حسکم ما کوتای برنامه کیا و خو حافظی لبین رکان مانکین من اما تو خو حافظی ان لبکی بچن ترکی ناخو بچن
0: و بین رکان من
1: بله بسن وتای یک لبری من تو مال هواین لبکا مبزن تو پیش کشکاره که خد پیش کشکاری کدوا؟
0: بله
1: کروتا؟
0: بله
1: ای هر برژی
0: من خریدی سینما
1: ای آفرم دا امرو تو خواه حفیزی لبین رکان مام
0: بینرانی برز و ایستا برنامه کمان لیره دا کوتایی هات به هیوام لگلی کردو گلانی دنیا بتوانن بخشنده بن کاتی که خوش هر شادو سرکوتو بن
1: مالا و خواه حفیز

0: لپش تر دوخه کی پزیشکی و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. پزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گفتند چند. جیانی اتومبیل به شکل بازار. همو ورده کاریکانی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلی مدزانه.

قاسم علي معروف لبوستي بروبري پروردي چمچمال بخشراو اوات احمد رشيد لشويني بوكاله راس بيدرا وهوكات سوران محمد محمود لبوستي بروبري پروردي سيد صادق بخشراو عثمان محمد رشيد لشويني بوكاله راس بيدرا ونسرا وكل روجي ششي ايلولوا درشوا اللهمان روجي شوا كوتوتا بواري جبجي كردنوا باشا سنتشتان بو هوالي كي جرينغو بابل رادا كيشم وكويسا كدي بين لسر شاشي كانال هشت دابين ريت بالوسخاني عراق لا تاران رايقاند وكا كيشي خوينت كاراني عراق لا سمنان اما تشار السر كراوا بريار دراوا ماوي مانجيك مولد با خوينت كاراكان بدري او كات سروكي دادگي پارزگي سمنانيج رايقاند وكا راكاري ياساي دجي او كساني هرشيان كروت السر خوينت كارا عراقيا كان اما جيراوا تبر وجاخد لسزاداني همو كسانا كاتوا كالو روداوا تيوا قلاون محمد صادق أكبري كسروكي داد جاي باريس جاي سمنانا باجان سير نايقوتوا توان راوا دوكس لواني تيوا قلاون لهيرش كرنا سرخون كارا إراقيا كان للاين داوا كاري قشتي باريس جا كوا فرماني بانجش كردنياون بودر چوا راشي جاندوا لكولين وكان بونا سينوي سرجم او كساني كلم روداوا دار روليان هبو بردواما دوينا سينويان جوری یاسا مامالیان لگل داده کرد. سرکی دادگی پرزگی سمنان جخد دوش دکاته و دوی رودانی ام پیک دادانان نوان جماره کولاتی و چند خوینکاری که عراقی دز بجه. ام پر سخراو تا برنامه کاری دزگی دادوری و دزگا امنی کانه و محمد صادق اکبری باسی لوش کلو که بجوری لکل دینو سرطه کان اویل را گین نکانه و سبارد بم روداوا بلاو کرونه تا و امنا راسه. ویست شاورانی راپورت ولی کلی نو فرمی کم بین تا اکوه کاری راستقین رودا و که آشکرا دبی جام قصانی سرکی دادگی سمنان لکاته که پیشتر وزارتی در عراق رای گند بو شاندگ روانی او پارزگای اکه بو اوی بداداتون بو ام دوسی هرش کرن سر خندکار عراقی کم بکره رودا و که شوی رابردو و که روی داو لان دان حولتي ايرانيه و ام هيرشان كرا و تسرب شنه خوي خنكران عراق لو پاريس گادا بو هو و جمارك خنتكاري عراقيش برين داربون باشا جا او كو ما جن پيكر يعني لسر امر داوا لا پاريس گاي سمنان ايران لان حولتي انا و ام هير شكرا و تسرب شنه خوي خنكران عراق كبوي ام هير شوا جمعه گلم خندکار ایراقیانا بریندار بون هر بوی بالوسخانی ایراق جخد لوو دکاتو که اوان نیسته سرقالی چرا سرکنی کشی خندکار کانیان بوی که ام کشیان بو چرا سرکن تراند ماوی مانگیک پشوش دراو تا خندکارانی ایراق لو زانکوه ده بوی شاندی وزارتی درو ایراق لگل برپسانی هم پارزگا که هم زانکو که امان همه هنگیه کن گفتو گو کن بوی وردو درشتی امرو داوان بو در بکوه که بو تا هکاری ام گرژیانه که دروز بوا تناند دادگای پارزگای سمنانیش باس لوا دکاتو جخت کنو که رکاری یسای دیجی او کسانه دگر نبر که هرشکان انجام داوا جگلم بابتا سبارت با پرسی در کردنی هندگ رنمایی بو موچی خاننشینانی کرتی تایبت وزارتی دارای عبوری حکومتی کاربرکری هرمی کردوسان رنمایی بو موچی خاننشینانی کرتی تایبت در کرد کمترین موچی خاننشینانی کرتی تایبت 500 هزار دینار بید وزارتی دارای عبوری هرمی کردوسان رنمایی دارای جمار ششی سالی 2026 در کرد و کتی دا هاتوه کمترین موچه منگانه خاننشینی با کرکرانی کرتی تایبت با بری 500 هزار دینار عراقی دیاری اکره اربا جوری یسای خاننشینی دست بری کمالاتی کرکران بطبت کرکرانی خاننشین با جوری تمن و خزمتکان بجوره که اگر پیاو تمنی 60 سالی تواو کرده به یا خود افراد تمنی 55 سالی تواو کرده به تو لانی کم 20 سال خزمتی دستبر کرایی هن هبید ممجور خاننشین اکره اوش خلاوتا رو اگر پیاو لانی کم 30 سال خزمتی دستبر کرایی هبید یا خود افراد که 25 سال خزمتی دستبر کرایی هبید جخد دو کراوتا و او کری کرانی توشی نخوشی پیشه یبن بر جی ستا صد بپی راپورتی لجنی پزیشکی او کات او کری کرانش دگریتا و که توشی پیکانی کار بون بهوی کوتی تواو یا خود مردنی بپی او راپورتی که پزیشک دیده و وزارتی داره ایرونی کرده تو اگر نماوی خزمتی دستبر کراو دا کری کارک کوچی دوایی کردو نمی لطو مرکانی دستبری کمالاتی بردوان بو و ورسکانی شایستی موچه خاننشینی تواو دبند

0: زارو حفدوا لراغدان یکی گلی چک دارکانی گروپا 184 کسی که تو مدبار بانجام دانی تقین و خو کجیکی سال 2015 انقره که بوهی کجانی 104 کسو بریندار بونی صدانی دیکه یکی که دیکه الالیستی سوری داوکراوان دایا برپرسی داعش بو علی استنبول هروها ناوی بوراک هزار هی که لرزبندی چلو حوتی لستکه دایا و او چک داره لنو داوکراوکانی لیستی سور دایا لترکیا و ناوی لدوسی لکولینوال لداعش لأدنه هاتوه تناند لیکی ایلول انجمنی بالای دادواری عراق رای گاندوه لکولینوکان نگلو دزگیر کراوانی داعش که لسرتای امسال دا لسوریا و بو عراق گازرونه توا صواب. أبين يصير أو بشيء أمريكا هي طبعاً هل لصير برسي شق دراني داعش وهما هنجا كانيس إذا كاني بيش مرجوا سباي عراق فرماندي أوبراسيون كاني كركوك رايجند وكليجني كي هاو بش بيش مرجوا إذا عراق كان بوبركني بشيء أمني بيكاتو بيش نيز كاني بوشارة صار كرديني أو كشيء برس كردوتو ولا شارة صار كرني أم غرفتاش نزيكن بعد بداي. فرماندی اپراسیون ها بشکانی کرکوگ لدوانی که روشنامانی دا گوتی لحندک نوچا بشای امنی نیوان هزکانی پجمرگ و هزکانی سپا نزیکی 7 کیلومتر لجنه که ها بش بکن را ام لجنه پجنه ازی خوی بر راپورتک با لعنی پیوندی دار برس کردوتاو
1: تنسيق معالي مع يعني الاخوان في قوات البيشمركه
2: هما هنگي كي باشمان لغل يزكاني بيشمركه هي بتايبت يزكاني حفتا كلم سنورن بو شاي امني لباشوري قرسال مودريج دبيتو تاو كو دكات ناوچي بلاوا ام كرتبر پرسيارتي فرماندكاني سرو او ليجني كي هاو بشام پيكي ناو ليجنكا د بيشمركه فرماندي اوپراسيون كام پيكاتو سردان ناوچكي ان كردو پيشنياز ام برس كروتو بو چاره سركرني بو شاي امني لهند يك ناوچه دغات 8 كيلومتر بلام لهند يك ناوچه ديكه كمترا ام ليجنه هاو بشا كه پيشنياز برس کرده توا چاوروانی پسند کردنی پیش نیاز کنن به مبستی جیب جیب کردنی دوای پسند کردنی پیش نیاز کن هیچ بوشایی کی امنی نمیاد.
0: اندی بابتی دیکه گرینگی نیو خویره می کردند و عراق ماون باسیم کن سبارت به پرسی گمرگی چی هرم به چه عراق به و پرستی سیستمی اسی کده دستی گشتی گمرگ عراق پیش بینی که تاو کوکوته ایم سال دهاتی گمرگ بگتا 4 تریلیون دینار اجلی به اگری زور و سیستمی اسی کده لکوته ایم سال دروازکانی هرمی کردوسان جبه جه که سامر قاسم برو بری گشتی دستی گمرگ لدیمانه که ده لگل میده فرمی عراق اما جبه او دکت سیستمی اسی کده بجداری که کاریگری ها بود لزیاد کردنی دهاتو خیراتر کردنی رای کردنی مامالکان جختی شکاتو کار کردن با کاغذو نسراوی دستی دستکان اما کتایی هاتو اوش دوائی بطاوتی جبجه کردنی سیستمی اسی کودا که اما سیستمی که جیهانی زیادن لصد ولات کاری پیکن اروه اسی کودا به های راستقینی کالاکان دیاریه که سنوریک بو یعنی کردن به نرخکانی جدانه و ایسا سیستمه که لسر جام دروازکان کاره اتنیه لحریمی کردوسان هنه به دجله هر دو حکومتی فدرال و حریمی کردوسانیش جدین لسر یخستنی سیاستی دارایی و جبجه کردنی اسیکودا لدروازکانی حریمی کردوسانه او برپرس عراقیه دروازه نفر میکانی حریمی کردوسان با آستنگ لبردم هر دو حکومتا دانه پیش بینیش دکان لکوتای امسال ام سیستما لدروازکانی هرمی کردوسان جب جب بکره حکومت هرمی کردوسانیش رزامندی لسن جب جب کردنی سیستمی اسی کودا داناو لگر رچاو کردنی تایبت بندی دستوری و کارگیرکانی هرمی کردوسان و بگیوری لدوانی بپسانی هر دو حکومت به دانوستانکان لمباره و برو پیشتونی باشی بخوی و بینو تنیا نصر دانبش کردنی دهاتک کوگنین هر دولان هرمی کردوسان دواکا ستا پنجای داهات هر لدروازکان و قلب دریت و حکومت عراقیش داواکا که سر جم داهاتکان بگرن و با بغداد و دواتر ستا پنجای داهاتکا با هرمی کردوسان بنیره توا جا سر روی که هشت ام سیستما و کباسم که لدرواز سنوریکانی هرمی کردوسان بگرن خراوا بلام کاریگریکانی لسر سزبونی جولی بازرگانی و برزبونی نرخکان زور مرونی دیاره کاتی کشور زنی آبوري ام سیستم بگرنگ زنن با شفافیت و با ورگرتنی دلار به نرخی فرمی بلام نگیشتنی هولر و بغداد برکوتنی کوتای لسر کاتی جبجه کردنی ام سیستم که کیپچ دبواری جبجه کردنوا

0: دا شری اوکرانیش لقازانجی روسیا یک لای بیته ول برانبر در روسیا دست لپیشگیری و پشتیبانی کردنی ایران حل بگرید. بوی اگر تماشا بکنیم همون رو داوکان تواکری یکترین و امش یک لو خالانه که زور برونی پی و دیاره چون که اوی که امرو که من برلوی بیمه و برنامه ورقه یک بلاو بوته و که 28 خاله امانه هم روسکان هم اوکرانیکان رتی دکنه و بلام باس لو دکریتن که جیر بجیر امریکا و روسیا لسر 28 خاله رکه و تون که هندی خالیان زور زور مترسی دارن که اوی پیوندی بوی که دبی دستوری اوکرانیا بگردری دبی لماوی صخ روژا حلب جاردن بکری زنی لسکی نابی خوی حلب جیره تو با بشک لو خاکانی که اصلا لعیسی لجه کنترولی اوکرانیان بلام امریکا با روسکانی داوه روسیا نیتوانی او ناچان کنترول که بلام امریکا کان پی داوه که دکات زیاد لسطان نوزده خاکی همو اوکرانیا ولی دستوری نوی اوکرانیش خالق زیجیر بکرید که نا به هیچ شویک نابی اوکرانیا ببید با بشک لناتو اندامی ناتو و تعدیلی پیروی ناوخوی ناتو بکرید بوی که ناکرێت روسیا اوکرانیا ببێت بە بەشێک لە ناتو.
1: تۆ پرسیارەکەوێ کاتژێکی پێت وایە اوکرانیا بتوانێت سازش لەسەر خاڵێکی لەم جۆرە بکات لە بەرامبەر روسیایە بۆ نمونە ڕەتی کاتەوە ببێتە ئەندامی ناتۆ و سازشکردن لەسەر ئاڵۆزی خاک ئەمە دۆسیەیەکی زۆر هەسیارە لەلایەن ڤۆڵۆدۆمیر زێلێنسکییەوە بۆ ئەوەی یەکلای بکاتەوە لەگەڵ روسیا ئەگەر ئەم کۆبوونەوە سێ قۆڵیان ڕوویدا بە ئەگەری زۆر هەفتەی داهاتووش بوو هدوای زینسکی لسر ام دو خاله سیار سازش کاله برامبر پوتنه؟
0: بابت هیناتو بله دتوانن بابلین اوکرانی کشه چی وای نابید چون که اوکرانیا لداوه کاریکانی دو خالی زور زور گرینگی هی یکم اوه یک تنزل لخاک ناکا دزبرداری خاک نابید بلام اوه شویشی گشتی نیه چون که هندیک ناوته هند لنیوان روسیا و اوکرانیا خلقه که خوی مبستیانه که بشک بن لروسیا دانشتوانه که دانشتوانی روسین دانشتوانی اوکرانی زورینیان روسین وکو او ناوچه دابراوانه که لنیوان هرمی کردستان و عراق هن هندیک ناوچه هن که آرزومندانه دیانوی لسر کردستان بل بلام هندی ناوچه دی کش هن خاکی کردستان بلام عربی زوری تیا ترکمانی تیا رنگنیانه ویر بگره نوسر هرمی کردستان بوی لبابتی خاکا دکریتن سازش بکریت و اوکرانیا نرمی نواند و با اوی دزبرداری لهنده لو هرمانه بی لو ناوچانه بیت که روسیا داجیری کردو و خلق کشی خویان یعنی آرزو دیانوید بشک بین اوی که پیوندی بناتو بی بله اما کشی چی و گوره نیه چار سر دوید چون که لعیسای اوروپیا کان داوان کردو که اوانش بشک بین نم پروسیا چون که هیچ پروسیه که آشتی لنیوان روسیا و اوکرانی سر نگرید اگر اوروپای تی دانوید اوکرانی اوروپیا کان مبس یعنی که هیزی که اوروپی آشتی پاریس و تنانت ولاتانی دی که دروی اوروپا و دروی ناتوشی تی دا اندام بید لجر رکیفی نتوی گرتوکان بیتن وکو اوی که باشوری لبنان هبو پیشتر اداره سنورکانی نیوان روسیا و اوکرانیا بکات به هیچ شیوه یکش سیستمی برگری اوروپا و ناتو نروات اوکرانیا لما اوکرانیا هیچ کشی چنیه تنها گرانتیه که نیو دولتی دوید و هیزی که نیو دولتی دوید با اوی جاری که دیکا شر لنیوان ام دولتا رونه داد و او ازمونه که سال 2004 دکاته که روسیا هرشی کرده سر کرمن و داجیری کرد کردی به بشکل خاکی خوی و راپرسی تیا کرد و سرشی گرد اما دوباره نبیته و بلان بابتی خاک کم اما واقع بشکل خاکی اوکرانیا اما بوتا هیچ گفتگوی لسر ناکره مدبه بشکل روسیا ولی همان کار دار روسکانیش دیسان ترسی اویان هیا که اگر بیتو ام پروسیا سر نگرید ام پرسی آشتی سر نگریدن ام شرب بردوان بیتن زیانکانی بوسا روسیا زیاتر بی بطایبتی که روسیا شده بردوان
1: حالتا که امریکا هم زیاده روسیا دبیتا براوی جنگی که زیاد لە 4 سال و 6 مانگ لم نوانده اگر بمجوره ام همو سازشانی لبرانبرا بکریتوم دسکوتانی بوب گرندیتو
0: بدل نیایی چون که روسیا سلماندویتی سرای اوی که امریکا و اوروپا و ناتو همو دنیا پیشگیری لە اوکرانیا کرد نیان توانی روسیا بشکنن روسیا زگل اوی که لسر خاک بو بلام لهمان کات توانا به هزکانی خوی هزی خوی سربازی خوی پیشانی همو دنیا دا لمزنگه سرای اوی که زیانکانی ازگار زورن او همو بابلن ابروق ابوری کلسریتی ام همو کشانه که روبرو بوتا و بلام لهمان کات روسیا ولاته که گوره توانیوتی خوی بگرید ولناو خوی خوشم یک گرتون لناو روسیا هیچ دجاتی که ام شرای یا خود سیاست کاری پوتین یا بعکس و خلق روسیا لگل آوردن که پرسی اوکراینی یک لایب کرده و کوانتا روسیا دتوانی برای لهمان کرد معنای اوکراینیش بمشی و یا دیسان اما برای چون که اوکراینیا کس پیش بینی وینه دکر که بتواند ل 2020 تا اصلا برداوم بیم و 4 سالو شتی که برداوم و برگیری چی باشی کرده توانی یعنی خویان بگیرن روسیا

0: بانگشوی دکل بیشتر کج مرد توانن کیف داعیر کن بلام نیا توانی آمپ کن و دواتر لقازانی آمریکا شه بتهایتی لایسای که آوان لذنگیشی زور استراتژی و زور گرینگدان لگل ایران که ام زنگ من پشتیش بتوان که اما کوتاد زنگ لنیوان آمریکا و ایران دبی لانیک بدورتن و محلش آمریکا بدوران راضی بید کوتاد دبی ایران بدورت آجاه ایران ل رو سربازی که بدورت یا ل رو استراتژی که اگر هاتو اسرائیل روسیا و امریکا لیک نزیک بونه و که شی اوکراین تاره سر بو بدل نیایی اوکات لقازان دی امریکا یا چون که روسیا لبرخاطری امریکا هندیک پیوندی کانی لگل ایران سنو دارده کات و او پیشگری و پشتیوانی که ایسا لیران دکات راده گریتن و دیگه لوی نرخی نو داده بزن نوتی چی ازگار زوری روسیا لگاتا بازارکانی جیهان که امانه همو لقازان دی جنگن اوکات او فشار زوری لسر دونالد ترامپ و کوشکیس پی امش لاده چید بوی که نرخی نود برز اوکات امریکا دست کراوش ده بید بو اوی پرسی چین، پرسی روشالاتی ناوراس، پرسی ایران یک لایب کاته و خوی خریکا بم بابتانه و چی دیکه خریکی بابتی اوکرانیا و روسیا نبید چون که لبیرنه که راسه پیوندیکانی امریکا و اوکرانیا لیسا زور خرابه بتایبتی ترامپ به هیچ شیوه زینیسکی خوش نابید و همیشه رخنه لیده گره و با کسی که کالفامی لقلم داد بلان با امریکاش زور گرینگه که اوکرانه نبید بشک لخاک روسیا هنده لسنوده کانی کهش نابید سطا 19 سطا 20 اوی که قصه لسرده کره بلان همو اوکرانه بکوی تجر کنترولی روسیا اوار روسیا با تواوی ده بیته هزه چی ازگار گوره و ده توانه زور با آسانی کنترولی تواوی روشالاتی اوروپاش بکند
1: زور باشه. زور سپاس. با برس جگر برادوستی شرزی پیوندین و دولتی کن که جگر لحوده رو شکر راست خواه لگلم دابوی. دوباره زور خوشحالم بم گفتو گای لگل برسانه.
0: زور سپاس بایوش. زور سپاس بایوش.
1: در لالوزیکانی روسیا و اوکرانیا بابتی گرنگ و گرم کتاسا و کو پیشاتی که گرنگ نوچکه دا ماوت و تماشای که و کاریگری لسه ولاتانی کنده و نوچکه ولاتانی اروپاش هی بردامی ارشکانی امریکا و ایران و اروها او سزا بوریانی امریکا که بسر ایران دا سپندویتی ام شرطه سبکو تاناتو اوی که وکو گرزی که کشنده لولاتان دراوا طبعا پکوتنی جمو جولی کشتیکانن لنیو گری هرمزه و به جوری داتا کنین آن دی کپلر جولای کشتیوانی لگری هرمز با نزمترین از دابزیوش جمو جولی راست خوی کشتیکانه که دی بینه لسر شاشه کنال هشت ل دا روژی رابردو دا روژانه یعنی او پاری دا کشتی با گروکه تی پاری ون اوش دوی طبعا دسپیکرنوی هرشکانی ایران و امریکا با سری یک دیدید هر با جوری کپلر روژی یک شما به تنها ده کشتی تیه پریو لکه تیه لروژی شما سینزه کشتی و روژی هینی پازده کشتی و اتا روژ دوی روژ ماری کشتی کن که تیه پرن بگروکه کم تر بوتو هر بگیوری امریکانی کپلر او کشتیانی که لروژی یک شما بگری هرمزه تیه پریون یک کشتیان نوتی خوابی پی بوا کشتی کنی دی که کن زودانه ویلان پی بوا هر بجوری فرماندین آن دی هزکان امریکا نصرا با سینت کم لراغین درا بگ داما جایم باو کردوه کسی کشتی ایرانیان نقم کردوه یکی کن لنزیک درگی خارق بو که او نو چیش نو اندی سرکی هنرده کرنی نو تی ایرانا دو کشتی که دیکل نزیک درگی جاسکو کن راوکانی عمانا بو هر بجوری سینت کم هرشکان لولامی هرشی سپای پازدارانی ایران دابون با سر کشتی که فروک خلگری امریکیو کشتی که موشک هلگرو کشتی کنیش به سرکوتی خوان لون موشکاری ایران رزگار کردو هیچ سربازی که امریکیش زیانی پینه گیشتو اما سنت کم واله بگیوری امریکانی ناندی اپراسیون بازرگانی در یکانی بریتانیش لششی تموزه و بیستو حوت هیرش کراو تسر کشتی بازرگانی کن لگری هرمزو دورو بریشی جا هل سر هنگاوکانی امریکا و اسرائیل با پرسی برنامه اتمی که ایران و پرسی هرشی سرکشتی بازرگانی کن و تبیج وزارت درو ایران رای گندو که هرشی سرکشتی بازرگانی کن اما توانی جنگ نجل امریکا و اسرائیل رگرن ل دزگشتنی آژانسی نو دولتی و زی اتم بدام زراو اتمی کنی ایران و تبیج وزارت

0: عربي اشتريش محمد اسلامي سروكي رخراي وزيت وميران بميديا كاني ولاتك ران قاندبو امريكا واسرائيل فشار خنا سرع جانسين ودولتي وزيتهم بو اوي لإيران او بشكينانان انجام دنا وشتانيا بو اوي بزانن شي بسر او شنانايا هاتوا كخويان هيروشي سربازيان كردو تسر لباري دسبكرني دانوستانا كانو بقاي رايقان دانوستان نخرابا نباش بلكو امرازيكا بو دسخصني برجوان ديا نشتمانيا كانوان
1: امریکا و رژیم زیانی هکاری سرکی دروز بونیم دوخه و هکاری هاشن که آژانسی نودالتی و زی اتم نتواند دستی بگد به وزگه اتم یکانی ایران هاش به های او توانانه که انجامی انداول هرشگین ان بسر در مزراوکن من اوان همون رگی که اندخست و استاش دین تومد برمندکن به هکاری دست نگشتنی آژانس به وزگه اتم یکانی ایران
2: عدم امکان دسترسی آژانس به این مذاکره مطلقاً نه بد است نه خوب
1: دانستان به تواوین خراب و نباش بلکو یکی کل امرازکان با براو پیش بردنی بر جوانده نشمانیکانی ولاد با جگیر کردنی اسایشی نتوائی دیپلوماسیش لمش اجمانگه در نشانی ده به هماهنگی و پشتیوانی از چکدارکان و یک دنگی خلق لسر برنمای بر جوانده نشمانیکان من بر دوامی هبوه وزارتی در و ایران با پرسی دیپلوماسی و دانستانیش همیشه پابندی او برهران ده بید که لین لعنه پیوندیارکان و انجمنی بالای اسایشی نشمانی من در دلشت
2: ملت بزرگ ایران
0: حکومت ایران سرقالی به دوکومنت کردنی رودا وکانی جنگ لم نواندش ده دیوی قطابخانه شجر طیبه شانی مناب لپرزگی هرمزگان لباشوری ولاتک بکتا موزخانه بابتان گرن مو بو بربانی روژی 28 شباتیم سالو لیکم هرشی امریکا و اسرائیل باو بشی بو سر ایران قطاب خانی سرطایی شجر طیبه شاری میناب با بیانوی بونی بنکی که سربازی سپای پازداران لنزیکی و کرای آمانج زیادر لسو 65 کس زورینان مندال و خندکار بون کجنان او ششمانگ تی پاری و زیادر ایش بگره بسر امرو داوی هشتا دارو پردی قطاب خانکه لجگی خوی اماو یعنی او کل دیمنکان ای بینن هشتا شنواری دیوارو بینا روخاوکا لجیگی خوی دایا لسر دیوار روخاوکش دامنی من دالا کجراوکان هلو اسراوا محمد آشوری تازیانی که پرزگری هرمزگانا بمیدین ولاتکی را گیان دانی اقتاب خانکا بکنم مزخانه اک بوی روداوکا و اک بیروار یک و بو همیشه لهزرو دل یرانکانا بمینه تاو برپسانی پرزگاک دلین طب خانکا نارو خنده بلکو او هیکلی که ماوا اما کرتا موزخانی برگری و بلگی تاوانکا تاوکو و کمه اک باید کرنه و قربانیانی رو داوکا بمینه تاو جهر بگیری گوزی بپرسانی پارزگاکا جنگ لپسپورانی شنوار ایران با اوما بستا پیکن راو با دارشنی نقشی کتایی موزخانکا بزوترین کاتیش کارکانی تاوا بید هرچنان حکومتی ایران امریکا با انجام داری هرشکت و مدبارکا بلام امریکا و اسرائیل تا استا برپرسیارتی ام هرشان نگرتو تا استو سوای امریکا جرای گندو که اوان شینی سویلیان به آمانج نگرتو ایم رو داوش کردانه نو دولتی ورخ راوکانی مافیم رو ویلی کوتو جا او کد روشنامی واشنطن پوست لیک اگل راپورتکانی اشکری کد او موشکی که قطابخانه شجر طیبی مینابی کچانی لیران بردو من که موشکی توماهوکی امریکی بو جام روزنامه‌ها هر آل خورا هم رپورتی بلاو نکرده و هش شرز و پسپاری باری سربازی هینا گرتا ویدیو یکانی ساتی هرشکی خصه بردم یانو آم پر راستیان کرده با گوری آماری فرمی ولاتکا لماوی چل روژی جنگکه از زیاتر ل 3300 کس کجان و جگل بریندربونی هزاران کسو روخانی دیان بالخانو شوینی نشتا جمونیش بدر لما بابتا پرسی بردامی هرشکانی اسرائیل بو سر پگکانی حزب الله للبنان اما بابتی که دیکی گرنگ که تای ساماوا اگر بسیک بطنها لسر کاغذ بو دوامی که اسرائیل هوشداری چول کردنی بو نوچه که باشوری لبنان در کر ارشی آسمانی کرد سر نوچه که بو هوی و یازه کس کجان دیانی دیکی بریندار هر بیانی امرو گوته بیجی سپای اسرائیل فرمانی به دانشتوانی شاروچکی در زهرانی باشوری لبنان کر بینایی که دیاری کراو دوروبری چول کن و دور بکنوری پیشه هرشی آسمانی بکن سر و نوچه هر دوای ماویی که کم لم خوش داریا فروکا جنگکان اسرائیل هرشی آسمانی قرسیان کرده سر بالخانکو کردیان آمانچ که لدروی او

0: یک دانه برهم اویل برهم کاری تو
1: بی چون اخی تا برنامه دبیو گره کرینی مو چه تا برنامه تو خناله تو پیدا خم
2: فروشتنی مواد و درمان با آنلاین به همو شوه خداقه
0: یک دنیا جنه و قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تن لبگز نیو کدم
2: صابونه که دستشوری اعتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی هی صفتی هی نازم هیچی تیه نبینم
0: اکلام اکتان کرده بو با کسی قلوب کشی دابازه دیاره منی ناسی و ازانی که روشنامه وانم درمانه کن گشت ندستم یکی کن تایبت با کشت آوازاندن اوی دیکش یعن درمانی پستا هرچون ده اما بریاد با خویان بوم بنیرن بیتیم با تنیری نیان نک بلا من هر دستم باید
3: آوه تخصمان آوه هشتا یعنی هشتا رقه نه توی تو
4: سطانه و نو پوینت نو نو نو او درمانه میلنه و بازار با آنلاین افروش رین ماده شهره و ایتیایه
0: خواه اکری در بازینه؟
3: نخیر

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکی. تزانیاری درست کنتن پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفانت چنده. جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو ورده کاریکانی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلی مدزانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زنیاری دروست ایمی کردو

0: بني سماوال نزیک ارتوخانی نوگر سلمان. ام پیگه دگوری با کمالی تیایا که هر گوری کن لسرو سو پنجا رفاتی پروسی انفالی تیایا. لو دگور با کمالا حتی اسا سی گوریان حال دراونتا. گوری کم لین امریکی کانو حال دراونتا با دادگای کردنی صدام حسین سروکی رجیمی باعث که ستو پازر رفاتی تیدا بوا. گوری دومیان لین وزارتی کارو باری شهیدانو انفال کراوانی هرمی کردستان با همه هنگی در مزرعه شهیدان عراق و پزیشکی دادی عراق ل2019 هل دراواتو که سو حفته و دو رفاتی تیابوا رفاتا کانی ام گوره پینت سال لپزیشکی دادی بغداد مانو دوات گرندان و بو هرمی کردستان و بخاک سپیدران گوری با کمالی سیم لین تیم اجتماعی هل دانه گوره با کمالکان لکوتیه سال 2024 و لسرطه 2025 بو که هل دراوا سو پنجاو سی رفاتی تیابوا عشقرا شکر لانجامی هلدانه گوری سیم توان را حو گوری دی که لنزیگ او سی گوری هل درابونو بدوزنو یعنی کوی گوره کن لپیگی تل شیخیا بو با ده گوری با کمال بلان بوهی اصنگی کانو نتوان را گوری دی که هل بدریتو اصلا لبرنامه یعنی اگر بو جیم بو دابین بکری اول ده هاتوی کی نزیگه که رکن اندس پی کنو گوری با کمالی شوارمیش هل دادنو او دکانی انجمنی نران عراقیش بو همار کنوی یاسی رزگاربانی ازیدی اما کردانه و نگرانی زوری لیناونده ازیدی کان و رزگاربانی دستی داعش دروس کردوا رزگاربان اما جبوا کن که هر گرانکاری یک لم یاسی بیت آرا اما لبر جوندی اوانانی بیت هوی کالبونوی او مافانی که وقر بو یک بو جینیوسایدی ازیدی کان دیاری کرامون هرچنه نیونرانی ازیدی لبغداد جخت کنه و کتنیا ما بس ل هم ورک گرتنو بری یا خود گرتنوی پکات کانی دیکه بو ور گرتنی ما فکانیم بلام ازیدی کان دسکاری کنی یا سکا بجورک ل پیشل کردنی تایبد من دی دوس یکان بین
1: هاو مارکرنا یا سا رزگاربوین دستی دا عج بال جباتان نرین عراقی و کاربدان مزین لدیخو اینانو بو جهد لگرانیا رزگاروین از دی او دبینین هر گوران کاریک دوی آسای دا به تکرین نر بر جواندیا وانده او وی اکی رد دکن
2: بو از دی هم گلا کی دراف دینن بقا به تعدیل قانونی اجبر حقوقی کی از دی ها پارلمان عراقی دنینا عراق احتراف پارلمان به جنوسایت های زیدی ها نکره اجبر اف قانون جی شی زیدی ها رهاته چه کنوش مکنونات دی جی را هیجی دوینه به قانون بغیرین گلگی دی ایدافا بین اینین استحق
3: اف قرار سر سقوطا شنگال هاتا او کرن سر چی کسی 18014 هاتا او کرن و بلاخصش ناجی ناجو ناجیات دست داعش را هاتا او کرن شیط ایزدی را وجد وین هموان مشمول بکن لبس اف قرار تنی آ ایزدی او بویا یعنی شی ایزدی را هاتا دانین و وجد وین ویجی بغیرین و جنوی تشتی راف داد کن
1: یاسا بناوی رزگاربین ایزدی هاتا ناف کرن لی جدا جه گوهاری نا هن خالن و یاسای حولین گوهاری نا ناوی ویجی دهنه کرن نونره کوتا ایزدیان لی جباتان نرین عراقی دیار دکا کون او نا هیتا گوهارین لیبتنی یاساوی هیتا سراس کرن بودانا مافی پیکاتین دین عراقی ینکو کفتینا دستی دا عشیده
4: بریار بو که انهو قانون ناجیاتا بری اسبوع که داخلی جدول اعمال کرن سو پاسی و که فرحات دروشی اف قانون سحب کر جدول الاعمال نها ام گفتو گوت کنه لگل برای خوی ترکمانا و مسیحیا و شبکه جی که انه هجی تعرضی تعذیبه و اغتصابه و سردست داعش او جی بین شمولان نجبان مکونات دیتری جی که عراقی
1: لسالا 2021 پرلمان عراقی پروژه سای رزگاربوین دست داعش پسند کرد. پشتی چندین سالا پی کاته اندین جی دا خواست کرد که مافی وان جی به تا دان. دنها دا یا ساوی به تا گوهارین از دی و یا سای وکو برسفدانه که با زورداری و جون سای دا بسر وان دهاتی دبینن لورا نرازینا جه گوهارین آوی. نظیر شنگالی کنال هشت. شنگاله.

0: دينا سوريا ورجاء كردستان ما برسي نيجراني كاني خنكراني كرد لا رجاء كردستان ودس بي كم كنيجران النويكا اوان داوا كان خندنيان بزماني كرديمي لا قامشلو جمارك لخند كاراني كرد لبردم بالخاني دستي پروردايا گردمونو بدروشم داوي خندن بزماني كرديا من کاری کنم ماوی 11 ساله بزمانی کردی خانوما ام ساله پولی 12 ولی دوی او هم صالی که با کردی خانوما سبب من الان دبی سالی نوی بزمانی عربی بخوانم
1: همبشن زانستي وجايب ببنا بزماني كردي امسي وانايا تحفتي دا قد قبول ناكن امك شاغرتك ودبا دوازة صالي ما بزماني كردي خونديا ام زماني عربي رفض ناكن لدبا زماني كردي ببا زماني كي فرمي
2: تخوز ما قو حمو بشين زانستي ببنا بزماني كردي
1: خوزي شبه جي
3: استانی وجه هات نگوارتش بر به
4: بنا استانی نگوارتن بیشن خورت و کچک دویش حال بین کامه چلوب کن
5: ام نارم دبستانی حیا کو ما فی ما دی دستور دن نیه استاندر ام قد خود دکاره چی بدری نارم دبستانی دبست سیا ولا حیب جوارا سکن می دندت کفن ام نستر لنگان سکنن
0: جا هر لسرم بابت یعنی بدل لقامی شلو لکوبانش جمانیک لخند کرم با مایکی کنال هشخ سعین کردو آن دلن لبروی کردی زمانی دایکیانا حد دیانوی به زمانی کردی بخوینن جا خون کاره کلی اوی سال پولی چوارم اگر ام سال به زمانی عربی بخوینن توشی زحمتی کی زورم خون کاره که دیگه قصه کلی دیوی به زمانی کردی برو پیش بچه تو هنرو کلتوری خوی هر به زمانی دایکی بناست
6: نوی مرا اندوس خلیل اصف و پنجانم
7: از خواهی کردی بخونی یا عربی و چرا؟
6: از خواهیم کردی بخونم جبر که کردی زمان مه بو چار سال نه از زمان کردی دخونم مه سال که از زمان عربی بخونم پر مزحمته
8: نوی من میه میه ابراهیم از صفی نهار اومده ها که ام وقتا صفی اکه ما کردی خواند حیاج نها بود ده سال نم کردی دخونه حیاری هیرو که زمان ما بعربا ما نقابلاند که زمان ما بعربا ام کسی دینه ندبستان خواه زبان زمان ما هبونامه ناسنامه ما ام تخوازم تون زمان خواه آری کار بند
9: ام تخوازم به کردی به جبر که ام ما ده سال نه کردی خوانده هیسا سار بایی که ام سار یانزا کردی جبخونه

0: gelek çatan Arabî ji bo me ji bo yekê me saf yeke da Kurdî xwendî heya safa dawan hîsal jiyan bixwin wê gelek me çatan be wê bo me resûb jî pirçî bûna
1: Rafa yake haya roja me ya îro mi kurmancî xwendî ye min zimanê xwe yî kurmancî xwendî min ez dixwazim çand û hunera xwe nas bikim zimanê xwe nas bikim zimanê me hebûna me nasnameya me ez dixwazim bi zimanê xwe yî kurdî pêş bikevim bi ser bikevim Derê ez dixwazim ez kurmancî pêş bikevim ne bi erebî ez dixwazim bi zimanê xwe yî kurdî her tiştî nas bikim
2: دوای سلانکی درجش لا آزارو جیانی جیر تلار کونکان کاروانی دومی آورکانی سرکانه خوان بگرانه و بزیدی باو با پیرانی خوان آمده اک و بریاره حوصد خزانی آوره بره و 20 گندی دورو بری شارکه بگرانه بلام هشتا دانشتوانی نو شارکه بوی گورینی دیموگرافیا و نشتجه کردینی خلکی بیانی نتوان بچنو سر مالو حالی خوان و لنیو کمپکانه چاوری حالاتنی خوری رزگربونه کن.
3: کونی کچبری 7 سالان را کرن. ایش و بیر آنین انگران ایه گودی کمپاس هریکانیه ده درباز کرن بجل خور پیچان. اوید بین آخاوی کمپی ده وشیرن. تاگو بجل روسکا سباها وگره خوره. جیانه کنو بینی وسینن.
4: والا شعوری یعنی حتی کلش ما یوصف.
5: هسته خو نکارم بینم زمان از چه قاسی بیجم هندکه ام لور مرن کی نخوازه وگره سر جهو واره خواه لسر ملکه خواه از هیوی دیکم به راحتی وگرم
6: خودیم ایرو گل که کیف خوش بونن جیران ما ایل کمپا تلای حاضرتی خود کنج بوس بیوگر گندواری خواه در دور سرکانیه و اجی بخواه از اشتاخم حتیم سرکانیه من بخودیم جد خوازم وگرم باجاری خواه حال حاضر بازار هنگ که او ام تخوازد اینو یعنی بازار والا ببی مرد کاری به وگر مالی خو لانو بچک او ترسهایه بتخوسم وگری آبان بخودی آن جیم گل کی کیف خوش بود اینو ملتی ما دکم وگر مالا خو و گل کی کیف خوشن
3: حفظت مال باتن کوچبر ینج بازار سریکانی و گندواری وی جو وگر کروانا دویم خو آمده کرنه او مال باتانا دی وگر نیزی 20 گندن در دورا بازار لی خلکن بازار سریکانی وید کمپان ده بمینن تاگو باجاری وان جعربین هاور ده والا ببه
7: دست بکه و ساوک 1300 ناو هاتو بودیار کن پیشتر اجبر که هنک مالبات نه آمدنه که بری خوانا بدن سریکان هیجی ما ترسی هنه دبینش خوره و نیزی 700 مالباتی و درباسی باجاری سریکانی گندواری سریکانی ببین او مالباتی که پرانیج درباس به هنک گندواری زرگانی نه ایتل تمر و سریکانی نه ناو حتانش باجر نه هاتو نه اجبر که روشا باجر هیجی او شرط و مرجی که وکا کمیتا مخواسی پیک نه هاتو نه
3: بهتری 12500 مالبات گود کن نیزی 85000 کس جباجار سریکانی و گندواری وی جسال 2019 ده کوچ بربونه و تانه ها تنه یک کروان گوژ 410 مالباتان پیگ دهات و گریان او مالبات جی نیزی 5 مالبات جوان جبر اشکنجا گو راستی وان هات لکوچ بریا خو و گریان امین شیخ موس کنال 8 کامپا سریکانیه
2: خیرانی عبوری برز بونوی زوری نرخکان لقامش لی روژای کردوسان جانی لحون اجتماعیان تال کرو لکاتی که زوری نی فرمان بران ایمو چکانیان لسط دولاری امریکی تیپرناک چاو درانی عبوری حجداری لخرابونی زیادری دو خکاین داوای چاکسازی که خیره اکن هم لسیستمی دارایی هم لبازارش ده
8: بشیر خالد تمن هفته و ده ساله جده مجمیر شش شه سبه حتی به دازده شوه لناوه بازاره لسر تکسی خل بند رسق خود بینه او مفتا دریه خودی کرنا مالبات اویه لزیده سوده نادیه جبرکو دخل روزانه کج سرویس اوی ته دبار روز اوی ناکه او دبیجکو هر تشت لورگ گلک بوهایه دهات مجی تونانه
9: ام شغل سبي تاكسي سبي حتى ايباري ام حقي نادر راخيني تش حمى بهانا ودخلانينا مصروف زيديا ودخلانينا ونا مازوت نا بنزين بنزين شارستي كرنا 16000
8: كريزا ابوري وبهابونا نرخان لقام شلوي هر دچه بلنتر دبا برانيا كارمند موچين وان ناك هجا 100 دولار امريكي وتيرا دبارا وان يا يك حفته جيناكه
10: مثلا معيشتي مفرزة

0: احمد بويا ايلو ما بيش انا بيني سرنا نرخي مع صوتي وانا ايلو اسكا وقت موظف معاشي من مليون وصد سطح هزاره شهر امبيري من المعقول اش سطح هزاري بدم حقي امبيرا شهر سطح هزار دمينه بمو مالا مزاروكي من كريا خاني صد دولار
1: گریدای بمجاره پیواندی داره که آبوریه دده زانین کو آلین حکومی دوه چاره سریه که لزگین ج کریز آبوریه را دابین بکن جبر کو کریز هر ده چه کورتر ده به تای بجی جبونا مجاره پفگهارتنا پره ین سوری ین کفن بی ین نورا دوه چاره سری وره دیتن جبر کو باندوره که مزن لبازاره کریه
2: کسی کارمند یا کسی گو مالباتا خوب خودید که پره گو دگری نل گور خرچ کرنی جبوینا یعنی او پرانی اف برنامه وای پری نه او کیفن اوینا کریز کی گل کی مزون دندری سوری خلقان تایبت دهری ما روجاوای کوردستان ده جبوینا یعنی پروژه لازمن پلان لازمن پلانی دمدریج او هنک جیش بو روشا انا لازگینی گرک بيداین
1: 14 سالین جقیران آبوریه لوی دواره به برفرهی دوام دکیه. پیل هجارتیه زیده بویه. قیمت تا پر این سوری لهم بر دولار امریکی نمایه. بوهاجی زیده نه. خلق چاوره نکو دوی روشانو یاکو هره موان تیرا در باست به. او دو سوریا نودا درفتین کار بو کار کرن ورن زیده کرن. چاودیری لبازارن ورن کرن. او موچجی هف سنگی بوهایان بن. سترنبی کانال هشت قامشلو
3: بس لهندك بابت سكن ك جندراو ب قرانا كاني كشوا ودوخي كشوا چل ولاتاني درو بي ياخو نزي كريمي كردستان مداري كراي باكوري كردستان سرطان روسيا ودس بيكم هكا ناوي ولاتك يكون روسيا دتا جمان مش بفرو سرما دتا بيرتشاو من جابوي هرسي بفرو يازد شاخوان لغروبي شاخواناني نوچي قفقاز لباكوري روسيا جانا لدز داوا شا شاخواني دي كبريندار منو جماريكي دي كش بسر وشنن وزارة فريا كوتيني خوجي روسيا جراي جان كهرسي بفر غروبيك لشاخواناني نوچي کبر دینای قفقازی با کوری روسیه گرتو تو که به هوی 11 شاخوان گانی لدز داو امرو داول نو چی کی شاخوی اریا و کاتی که ام گروپ شاخوانیا 33 کس بون و سیانا بچیا که اثر کون ال رو داو که ده شاخوان رزگان کراوا شر شیکان لانتی مکانی فریا کوت نو گسراون تو بونه خوشخانه تا کوسا چار نوسی شش دیکا نادیار وزارت کرای گاندو که اپراسیون کانی گران رزگان کردن بر دوامن و شاخوان برندارکانیش بو چاره سری پزیشکی گواستاون توا با شاری نالچیکی
4: ایمه لشوینی روداوکه دا اپراسیونی گران و رزگار کردن انجام دادین لیستاد ازیاتل لپنجا کس بجدارن لاپراسیونکه دا با هوی سختی نوچکو زوری بفروا کارکان آلوز و مترسی دارن هر وها مترسی هر سینانی بفریشه
3: دین با کوری کروسن یعنی سر رای بردامی ورزی هاوین و نهاتنی پاییز لبرزه یکانی باکوری کردوسان یکمین بفری امسال باریو او کده بینن اما شاخی سیپانا لسنوری شاروچکی ادر جو زیسر بپارسگای بدلیز یکمین بفری امسال باریو و بشکل شاخکی سپی پوش کردو شاخی سیپان 4058 متر لاستی روی دریاو برزه و شاخه کی گرکانیه سیم شاخی برزی باکوری کردستان و ترکیه تر لگل حتنی ورزی پاییز و زستان بشکل برزگکانی باکوری کردستان که اکونه بردم شپولی سرما و بدرجای ورزی زستان بشکل رگکان وحی بفربارین و دادخرنجا خوی بفر لباکوری کردستان امی که کل سری کترین دیرده کشو هوای کن ترانه سرچاو سروشی گرنگکانیش دان رید لناو شکه چون که ناو شکی شاخاوی برزه و لپارزگکانی که جالا مرک و ارزرو مقارسو آگری همون سال یعنی اصی بفر لناو شا شاخاوی کنه اگه تا دو هتاو کو چوار متریش دینا روشلاتی کردوسن لسروشتا جوان و دلگیر و سنجراکی شکی شاری پاوا که با نشتیمانی میوه و برهم جورا و جورا کن همیشه ناو ناوانگی کی زوری هست لم دوره بپی

گوندی گرال ہے. ام گوندی بر روبری کی 20-25 هکتار بهوی خاک بپیتکی بهوی هلکوت جغرافیا که و کوتت خو آمده کردن با ورزی زیرینی لکرنوی هنجیر برانی بر رحمتیم صالح برهمی با خکانی

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: روزانه پیتان دلم به های پارکی گفتند چند.
1: جیانی اتومبیل به شکل بازار. همو وردکاری کنی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلی مدزانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کانال هشتت بسه

من سنورم. بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن. زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

0: سنیان شیعه نبیت بلکو یک بریاری یک گرتو عراقی بیت دمانوید یک بریاری عراق هبیتو همون توکانی کوملگی عراق کوب کاتوا لجیر سای و سیبری دولتی عراق دا استا من نبین ریتو بپیچوانوا خواستو ویستی داره چی دیوید کارب کات سردارشتنو بریاردانو لپیشی پیشوش امریکا بونی امریکا تنیا لبن که سرباز یکان دانیه بلکول دست وردانی راست و خویندهه بشیوه ایکی اشکره لدارشتنی سیاستو عبوری ولات امروزور پروژه اصاهیه که پرلمان دیویست دنجی لسر بداد بلام خواستی امریکا وستاندویتی بونمونه یاسای جعفری ام یاسای پیوست برای خسنی پرسی چی کمالایتی پیوست با طایفه چی دیاری کراوه و هوکاری در زوردانی امریکا با استاندنی نزند راو نارونیشه
1: قواعد عسکری موجود
0: هر وها در زوردان لدر نشواندنی یاسای حشدی شعبی اوش در زوردان چی رونو اشکرایا هر وها لبابتی عبوری داو پرسی جرخانی عبوری ولاتکا که با دست کمپانی امریکانه ویا هوکاری سر چی دروس کردنی چیشن با منو نهیلن عراق بنیاد بندریتو و سقام جری هبیت اروها رول یو تیرو را گوری که بونی هایو لسر سنور کان یراقا او تیرو رای که بجوری سیستم کینی و دولتی ریک دخریتو
2: اما زانیاری دکتور؟
0: بله او زانیاری چی راستقین و پش راست کراویو دلنیم لی بونمونه پیش ماوی یک جمو جولی زکانی سوریا هبوا لسر سنوری عراقو زیادر لپازده ازار شر کرد با امیرو هیزو چکی پیش کوتوه و لسر سنوری عراقن با دیوی سوریا ده ایا پلانو هوکاری بونی امیزانه چیه؟
1: المتطوره جدا موجوده على الحدود شنو القصد والغرض منه؟
2: لراستی ده لروی میدیایی و بدوی امبابت ده روشتین فرمانده هزکانی سنور لمباریو گوتی که همانجی هیا لمباریو لینی سوری پی گوتون که جوله چی نوخویی و تایبت بخویان هیا ایو زانیاری جاوستان لایا
0: او زانر پجراس کراوانی که دلنیان لیو دومانه با حکومتی عراقو لینکانی دیکی نو حکومت که او جمو جولانه بجوری پلانو خواستو ویستی اسرائیل و امریکایه بلگش بو او چاپی کوتنی اسعد شیبانی وزیری دروی سوریایه لگل سرو چی حوال گری اسرائیل ده
1: معه مو رئیس المخابرات الاسرائيليه
2: وبزانم دیدارکیان پیوست بو با بوردمان کردنی فروکخانی ابو ظهور و سربازگکانی دیکا نک بو بابتی باسی دکید یانوا د بینید کپیکو گریدراون
0: اگر بو جوره بو یا د بو کو بو نو کله سراستی وزیر درو بو یا بو منای ک وزیر درو اسرائیل لګل وزیر درو سوریا بو یا نک لباره پر سی امنی واسای شو بیتو هموانه و بابا تازانن جمو جولی گورو مترسیدار هیو بجداری لانی تیروری مترسیداری تیدایو امانجا کش رون و اشکرایه نمونه که دی کش او بن که سربازیانی که اسرائیل دروستی کرده بو لبیابانکانی نجف ده ام پرسو لکات یک ده عراق توانای سربازی و حوالگری لواسدانیه که ام بابا تا اشکراب کت یا خود آسمان و سروری عراق بپارزید امرو اگر سروری عراق پیشل کرابیتو نتوان رابیت ساناترین مافی گلو کمالگای عراقی بدی بهندرید ایا چون داوه لمقاومه دکرید کچککی رادست بکات لیر شکانی سعودی با سر بنکو بارگاکانی حشدی شعبی چی روی دا؟ ایا حکومتی عراق لانی سیاسی و عسکری و با امبابت چی کرد؟ با والا موری گریلم دزدریجیو توان کاری چی کرد؟
2: کوابه هر لبر او ایو مقاومه بدنگ هاتن
0: هر بو یک گروپ کانی مقاومه برای نوجبه با دیاری کراوی بتون ترین شیوه هات سرخطو بلاو کراوی زور توندی لو باره و هبوا
2: یارمتیم بده بالا باره بیان نامه کوا قصب کم بیان نامه کانی سرکو نکردنی هیر شکان بانمون یک بیان موا لسرطاوا کتیب کانی حزب الله جولیان کرد بلام دوائی راگین راوکی هادی عامری و داواکی بو راگرتنی ولام دانوی هیرشکانی امریکا و سعودیا كتيبة كاني حزب الله بجورك لجورك كان

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: در هیک هر پیوسته بیو نوی مودن این داشته دا که پروگراما اول سرو هزار و مصابو پنجاوه تا دو هزار کنم امی کردستان و به طیبت سلیمانی بو ام پروژه و کتیم سالانه که زور خریکیم بس لروی بابلین اداره کردنی پروژه کوا بردوام بابلین کشه هبو تاکو لرگی زنکوی سلیمانی رو که استو که توی جروش بده کارکم هنگا وقت من سرکوتو بو و زور جی دلخوش کردیم که براستی امیلی رو بلیم که زنکوی سلیمانی شونی که بابلین سیقه پیکراوا و جهده که تایبته که بتوانید بانمونه هلگری او بابلین گرانت بیم و بوی بون سرطان لرگی بابلین اوی که زنکو امی او بلیم اوی که زنکو سلیمانی که اوکو پی اوتری هستین انستیتوشن واتا ورگری گرانت که اوی که سپریشتی پروژه که اوکو برز امجو پیا بابلین اوم سپریشتی اکم لگل تیمک دروست اکین او تیما حلسین بون مونه همیل لوکالا کستی ناخو خو مانا که بابلین ورکشوپی چون دیجیتایز اکین
1: باشه دکتور بو بوره قسکانی شد پی ابرم او تیمی که باری عره دروستی بکن لسر چه برمایک او تیمه دروست اکن کین اوانی کلنه او تیمه که یابن
0: بله او بتاکید ایما بابلین شتکی اوانی دعوه کرد که مانا پیویسته زانسته که تایبتیان پی بلیان موسیقی بن ایما لرگی بابلین دزگو که زانکو لبریشونی که زانستیه و لرگی چون دزگایی که ترو که دزگای ارشیوین لگل اوانی شا پیوندیه که و لگلی شا خوبخش ببوره نک خوبخش یعنی کسی کسی که پیوندی با دزگایانو نبی کسی بابلین هر کسی حضی لیدی دنا ام پروژه یابی اتوانی بید فیلی دیجیتایز بید اما چکشتی که تکنیکی زانستیه شتگنی پیوندی با او بی که گشکی که هونری ده بید
1: بله باشا همو او ارشیفانی که او دست یعنی نه تا چرا دیک لما ترسی لناو چونن یعنی اگر ام ارشیفانو کونه کریتو ایتر لناو چن لچه آسته که ما ترسیه که
0: بله او زو گرنگی امی که استا ام پروژه که اکریت زیاده تکیزه کمان لسر ارشیوی تومارگای اوسکارا شوانی اوسکار ام تومارگای برهمکانی بابلین با اماجه بو بمانه اونی خوی توماری کرده بلکو کاکشوان هلگری او برهمانه که چنده ها ساله بون منو کوی کردو تو و لای خوی هی و او زوزو گرنگا اماجی پیبم اما بابلین دو سالمو پیش من لفستیوالی سپیدوستیو اگر لسلیمانی که پروژه ارشیفانی تیه لیو بابلین برهمگانی کاکشوان من نمایش کرد بوی امانجا که لوی سرطای اما بابلین او حلگری او کسانی که حلگری او برهم ارشیفانن نمایش یعنی که این برهمکانی نخین رو انجل دوائی کاری بو که این بویی دیجیتایز که برهمکانی هن بلام یک شد زوزو گرنگه ام حولا حولی که بابلین سرطاینی بلکو حولی که بو دامزندنی سنتری که ارشیوی بو همو کس نکتنها بو برهمی هنری لدوائی ام با پروژه که تاو بی هجدمانی پیچه لدوای کتابو هل لناو ارشیف خانه ها که استه لناو کارگی جگره ها بابلین کارگی کلتوری پیلن لوی سنتری کی ارشیفی دیجیتایز دا انرید بو همو کسی که تنها ارشیفی مالانی شی ها لجه لناو چونه بون من لسر وی لسر کسیتی بکو باس ما که کسیتا یا خود هل برامه که اینه ماتریالا که تره که لناو چید بیهن اینو ارشیفانش دیجیتایز کری و اتر ارشیفی گورانی نیه بلکو ارشیفی خلقی شه لناو بابلین لناو شارکه
1: بله اوی کارگی جگره که پروژه که تره ان هر بشه کلم پروژه که انجام
0: بشه کلم پروژه بشه کلم پروژه بله
1: باشه گرنگی ام پروژه و برپرسیارتی ام پروژه با زنکوی سلیمانی لچیه زنکوی سلیمانی هر وقت زنی که لزنکو گرنگکانی کردستان چه گرنگی که هی که پروژه کلم شازه لزنکوی سلیمانی هی
0: بله اوی که زوزو گرنگه که بابلین لگه زنکوی سلیمانی باس ما کردو او جدی کی تایبت دا ان ریت بابن او کی پیش نیار کرا ول ناو کتابخانی گشتي زنکو سلیمانیا جگی کی تایبت دیاری کریت بو هل گرتنی ارشیو کان بو هل گرتنی ماتریال اورجینال کان بو ی کشو هوان کی تایبتی بینه که او ماتریال ان خراب نبن و بو منو بو خنکارانی زنکوش ابيتا ماتريالك بوتو

0: بفرمی فیلمی سینمایی انفاهشت لارکوتی بسوسی ایلول روژانی دواتر لا سینما سالم لا شاری سلیمانی نمای شکرت فیلمی انفاهشت لا جانرای خیالی زانستیه لا دو چیروکی افسانهی مصری دیرین و میزوپوتامیا سرچاوی گرتوا افسانه کانی جنگی خورسو سیزو و گشتی اینانا با جهانی مردن باسکا بشه و گشتی که فیلمه که لا نوسین و درهنانی کارزان کردوزی و هر خوشی برمینانی با کارکه کردوا کاری سینماتوگرافی که للاین لان دیارو با کراوا هر یک لا اکتران برزان یونس و کنار سرچل و طه محمد و فرهاد سعدی و چند اکتری که دی که بشتاریان تدا کردوا و پی و تی کارزان کردوزی درهنر ام فیلمه دبیتا بشی دوام لزنجیری سیمی افسانه لدوی فیلمی گلگامش لکوه بابلین اما فیلمه کبو هر واد دشلیت هیوادارم لدهتو دا بتوانم بشی سیمی زنجیره که تواب کم که سرچاوی گرتو لفسانه ایکی دیرینی کردی انفاهشت بس لشاری سوله دکات که دسلا داریتی دکرید لان انفاهشت دوا شو همیشه یو روش بونی نیا خورس لحیزی شوپاجو راوی اندامانی گروپی که خوب پرستکات
1: روحي راستي كلا رمزو هما خزمت كاراني انفاي زانم
2: يا كم جارت لا سولي برس
1: سيم روحي راستي كتنها لا هزري انفاي بونيها
3: يا كم جارما بس هسه كم بيشترم شهرين بينيو شت ويناردو
2: لا سنتر ويناردو انا
4: هسه كاتي مي بجمال تشوار اتواني رو ورق سلق الله انفاي هاش بي لا سنتر متى سق سلق الله كردو
3: رو برق سم لقل ما كردو
5: نزيد بيته ولا ناشي باريس راي سيفسي بمولد
3: هم شو بم بجماره چوار سه جماره تیره منه بوی پی بگا
6: اگه بچی؟
3: جماره یک
7: تریون شادمه پرسیاری هی بگا
8: نتوارم پرسیارتم؟
7: نخیر اگر پرسیاری کشی هی نمینی بگا او خوی ولام یه مشکه کلی هی بلام تنها او پرسیاری تیگشتی؟
8: تیگشتی
7: تنیا راستی کام بگا اگر دروب که ازانی حالا بس توی خونه، لیانی دلو، رجی هناسا دانش، پولی مشکه، پلی گرمی و عرقی سر بسته هموی کار کلی دکن شاری سوله و کمودلی که پچوک دروز کراوتا کر حوات یک جماره که تایبتی خوی هر بدر عمرو بکن گوشت و خونه اسخن لیره و ایر و مایپاد چپ سو پروسیسر رو دادن
0: وزارت روشنبیری سوریا رایگیند سپانسری خوی با کنسرتکی خانم هنرمندی سوری اصال نصری پش راست کرده و که بریار لحوه ایلولی سال 2026 لحالی الفحال دیمشق برای اوپچت امر رایگیندنا به شوی یک لاکره و مشتوم رکانی دوری کنسرتکی یک لایی کرده و که دوترا کنسرتی اصال لسوریا تنها دنگوی و راستنی کنسرتکی لمشوازه انجام بدهد وزارت کل رگی هجماره فرمیکانی سوشیال میدیای خوی ورای گند گرانوی اصاله با دیمشق درش کراوی او حلوستا نشتیمان پرورانه کل سرطای شورشی سوریا و پرستویتی هر وحا سایشی پالپشتی او هنرمندی او هنرمنده دکات با ولاتکی و گلکشی هر وحا دست پیش خریه مرویانکی به شوازی که گشتی اما لکاتک دای ام خانم هنرمنده ماوی 16 ساله لسوریا دوره ایش به حکاری سیاسی و بارودخی سوریا لو سالانه دا هر وحا کشی اصاله لگل حکومت و رجمی اوکاتی سوریا وای کرد ام خان ما هنرمنده اوی بجه بغلتو لدروی ولاد درجب باجیانی و کار هنریکانی خوی بدات

0: يگانه برهم اويله برهم كاي تو
1: تي كون اخيت برنامج دجو غير كريني مشيت برنامج تو خناله تو بيدا
2: فروشني مواد درمان با اونلاين به مشي وخدغين
0: يك دنيا جنيل قسينا خوش ناشرين كسي داي برهم تندكت ني يكد
2: صابوني كي دستوري احتياطي يعني ناتوي بلي هيچ مواصفه هي صفاتي هي نازم هيچ تي انا بينم
0: كلامك تان كرد بو كسي قلوبي كشي دابازه ديار مني ناسيو ازانيكا روشنامهوانم درمانه کن گیش ندستم یکی کن تایبت با کیش دعوازندن اوی دیکش یان درمانی پستا هشتون ده اما بریار بخوایم بوم بنیرن و تیم با تنیری نیان نک بلا من هر دستم باید
3: تخصمان آو هشتا هشتا رقه ناتوی تو
4: سطا نوت نو پوینت نو نو نو او درمانه میلن او بازار با اونلاین افروشتن ماده شهراوی تیایا
0: خواه اکری داد بازینه
4: نخیر

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو داداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالم به های پارکی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

لسرم بابتا کانال هشت قصی لگال سرکی دسته و برهنانی هریمی کردستان کردو. محمد شکری سرکی دسته و برهنانی هریمی کردستان با کانال هشت راجعان. هانی و برهنران و کمپانی کان دادین بنرخی فرمی دلار که بو هر 100 دلاریک 132,000 دینار لسر کریاران هجمار کن. راشی گیاند بشگ لکمپانی کان لسکوی الکترونی بانکی ناوندی عراق بشدار نینو تومر نکراون. بانکی ناوندی عراق دلاریان بنرخی فرمی 132,000 دینار پیناداد. اوشی باز کرد و برهنرکانی هرمی کردستان دلار لبازار دکرن با 155,000 و 156,000 دینار. اگر و برهنران با 132,000 دینار هجمار بکن با 100 دلار که قربوی او جیوازیه با برهنرک دکاتو. که حکومت عراق او جیوازیان پیناداد بوی نبوتا شتی اکی گشتی و نتوان راو اما جیب جیب کرد. سرکی دسته و برهنانی هرمی کردستان اوشی دوپات کرده و که اوان وقت دسته و برهنان لگل اودان و هانی و برهنران و کمپانیاکای اینشا جیبون دادن با نرخی فرمی 100 دلار با 132,000 دینار لکریاران ور بگرن. بشه که زور لکمپانیا و برهنران اینشا جیبون 100 دلار با 135,000 دینار لپروژکانی هولیر و سلیمانی دوه گردگرن. بلام لبره وی و برهنران لبانکی ناوندی عراق تو مار نکرانو دولاریان با نرخی فرمی پی نادرید نبو تا شتیکی گشتیو نتوان داو با طواوتی جب جب کرد. سروکی لجنه نوت و گازی انجومنی نیونران دلید. داوایان لوزارت نوت و سامان سروشتیکان کردوا پیش نیازی خویان بنیرن با چار سری گرانی ستمنی لحرمی کردستان. داشلید. دوای گیشتنی پیش نیازکانی وزارتی نوت راپورت یک آراسته سروکایتی انجومنی نیونراندکن. هرم کمال آغا سروکی لجنه نوت و گاز لانجومنی نیونران عراق با کنالشتی را گیان. دوای وی لبستو شش و بستو حوتی آب لجنه یکیان لگل هر دو وزارتی نوت و سامان استروشتیکان کوبونتوا داوایان کردو هر دو لبنسراو پیش نیاز و داوکانیان آراسته لجنه کیام کن. وزارتی سامان استروشتیکان بو دابین کردنی بنزینی 450 دیناری و ستمنیکانی دیکه ببرو نرخ وک پارزگاکانی دیکه عراق بنستراوی فرمی پیش نیازکانی خوی خستو تر رو. وزارتی سامان استروشتیکان لنستراوکی دا داوای کردوا 14 نوتی خاوی دابین کراو بدیت هرمی کردستان که 140,000 برمیلی روشانه یا خود 14% بنزین و ستمنیکانی دیکی دابین کراو بو عراق بدریتا هرمی کردستان. لبران برده لاریان نیا 50,000 برمیل که رادستی وزارتی نوت عراق کن. استا باسی خالکای نسراوکتان بو کم. اما انا او نسراوارن که لبردستم دا که سرجمیان لحرمی کردستان و روانه بغداد کراون بو پیش نیاز و جه بجه کردن و نمانی قیران و را دست کردن یا خود را دست کردنی 50,000 برمیل نوتی روزانه. ام نسراوانی که دبینن امانه اونده نسراو بو چهار سری قیرانی بنزین و ستمنکانی دیکه آراسته حکومتی فدرال کراون لحرمی کردستان و لرگی نیون رایتی حکومتی حرم و لینکانی دیکه بلا تاوکو یستا هیچ تیگ لبابتکا نگور راو. نسراو کام زورن پیس ناکه آمار جان پیب کم. باز لخالکانی وزارتی سامان استروشتیکان کم. لخالک دی کده. وزارتی سامان استروشتیکان رای گیاندو. اگر حکومتی ناوند تیه چوی درهنان و گواستنوی 50,000 برمیلکل از تو بگرید دتوانن بنزین با 450 دینار بو هر لتر یک دابین کن. هر وها وزارتی سامان استروشتیکان وینه که او نسراوی ناردو بولیج نکه. که داوای لوزیری نوت کردو. هاوشوی پارزگاکان عراق برهم نوتکانیان لپالاوتنی 15,000 برمیل نوتی خاو لسر بنمای بریاری انجومنی وزیران عراق بودابین کرد. بلام وزیری دارایی راتی کردو تو. لنستراوکی دی کدا که لبیستی تموز نردراو با کمپانیای دابش کردنی برهم نوتکان پی داویستکانی هرمی کردستان بمجور دیاری کراو. پی داویستی روزانه ویزگکانی کاربا به نوتی رش 3,250 تن

0: تراواتە لە 220 هزار کەمتر نەبوو. بەڵام بۆ زۆریەکەی سنوورێک نەبوو چونکە ئەمە کرێکارمان هەیە موچەکەی 2 میلیۆن دینارە. يعني لبروي لا شوين كاريك لو خدمتي شي باش موسي شي برزي هبوا يعني على حدود 2 مليون دينار من هبوا بلام اواني تركوا بابلن كمتريا ورتو ل 500 استا بي او برياري انجمني وزيران رين مايكي وزاره داري اما نابي دبي كمترين موچا ل 500 كمتر نبيتم و پیوستمان با وردکاری زیادتری شه و امانه لیره که احماجت پیکر زنابت خوینتوا تمانا امانه دقی یاساکن زور بیان لبروی با پی یاسایا که مثلا کریکاریک اگر پیاو تمانی 60 سال و 20 سال دستبری کرده بو وکو فرمان بر یک آسایی دیه معامله خاننشین بونده که و خاننشینی بوده بریتو و اوانی تریش مثلا که نخوشی پیشیش مثلا یک لوانه کریکاریک با هوکاری فیزیاوی، کیمیاوی، بایولوژی توشی حالت یک دبی با پی راپورتی لجنه تا پزیشکی نتوانه بردوام بیلم کاره. مثلا امانش نمونه ما چیه؟ مثلا کریکار یک...
1: باشا، با یک پرسیار لسره او کمترین موچه 500 هزاری بکم.
0: ماله.
1: ام بریاره وانا کات خواهن کار پیدا چونه با موچه کارمندکان و کریکارکانی بکاته او؟
0: نازان متا جيبا جير نكريت من بواقع نيبيني ناتو ان ليستو تكهوني بوبكين بلام لحبا بي ياسا كريكار موشكي هرچن بي بفعلي لسر خاوان كارا راتبا فعليكي خوي مانغانا چند او اند بنوسريتن ولما شان حدي ادنا موشا كريكاري ناكارا ما نابي لچوار ستو پنزا هزار دينار كم تربية اگر هيج بهريشي نبي كريكارا كتنها كريكاريشي آسائي بيتن نابي متكيل لو كم تربيه اما زور زار اما شي شي ايميا لقال خاوان كاركار كريكار لا شينك بموتشي شي برس اج دكاتن بلام لا جيرو لقى كريك خاوان كاركار ريك دكي كوا موتشيش كم تربنسي
1: ويدا استبرك كم تركو
0: ويدا استبرك باري دا استبرك كم تركو بكوي لا سر خاوان كارك
1: ما اشكرابو يعني ميكانيزم ابو اشكراب كان
0: ما روجانه لجنه من هبه دو داتشون دكا وكمال ريكاري تريش من دا خصو تبردستي كريكاران بو اگدار ممكن يك لوانه هيلي جيرمي 55.00 که هیلی چی فریه هیلی گرمی کریکارانه کریکاران که لوی سکالا بکن زانیاری کانیشان نادر چینین ولی سرفر منگه کانیشا که با نوسرا و بویان دیدن بدوا دا چین دکن لماوی سی روش دامه بدوای او سکالانه دادا چین رگه اشتر اویه که
1: سکالا تان بو هاتوها؟
0: بله زور من بو هاتوها و بدوا دا چون دکنو و کارش من لسه کردوها
1: منگه شو تا انجام؟
0: بله به گمان دقت انجام داده چین برانکاری
1: لمن کار نیه لهرمی کردستان دا بته بته لس نوری پارسگای سلیمانی او برستان پیوستن بیره و یعنی پیوستن به بدست بری کارمند کری کارکانی
0: بله همانه و داش منو بدادگا اما لسال رابردو 15 پروژه من دعوت دادگا و زور بشه لسر او با که پیوست نبا بدانی پاری اشتراکاتی کری کارکانی اما روزانه لجنه کان من
1: ساعت 12 لسر خوان کاره
0: بله دتوانه لموچکی کری کاران مانگانه صدا پینج لیب جرتو لگل صدا 12 که چون که خوان کار ملزمه به دانی امپاریا
1: بله.
0: اما حق من به کری کاره که دانی بله قانون وای داناوه که او دتوانه او صدا پینج ببره لکری کاره که اما لجنه کان اما روزانه لو لجنه کانش من لسی کس بیک دی بشکنرشی برای برایتی کانی اما لگر نوی نری سندیکای کری کاران، لگر نوی نری جوری بازرگانی وگر نوی نری خوان کار. اما نه املج نه بیک و دردشن. و سردانی لناکاو و با فعلی بو آشون نه دکن و عددی فعلی کری کار لو شونه هر سندش بیدین وسن. و اما رو
1: باسی جمعاری کری کارت کرد. هب و بونه من خوان کار جمعاری کری کار کمتر بنوسه.
0: بله بیگو من اما سردان کار من بو ویا. مثلا کری کار لای اما خوان کار سن کری کاری نوسی و اما لاس سیقه اش نکن. لناکاو زیاره مفاجئ دکن من بو خوم بکو بریوبر ایواران زور زر لگل لجنکان پشکنین در لسم چکر لجنکان ایما خلالی 24 ساعت بو یعن هیا با اگداری بریوبر در بچن بو اوشوینانا من بو خوم لگل یعن در شما تماشا دکم 12 کریکار ما زیاد کردوا و که پیشی داری با کریکار که تو اولا تازه هاتو ما یعنی تو لبرو هیز بلگه چی اوش لبردزنی رسمی لبردزنی اعتمادی لسم که ناس ناونوسی بکیتو خا خاونکار ناچار بکی که
1: واسطه بگیم داوای بلگنامه دست بکار بون لو شوینا یان گریبست یک لنیوان کرکار و خاونکار ناکن؟
0: اما داوا دکن بلان بداخو مسئله گریبست که وا شتی قانونی و ابی همو پرو

0: یک دانه برهمم اوی لبرهم کاری تو
1: بیدی اون اخی تا برنامه دیگنو برا کرنی نوشت برنامه تو خناله تو پیدا آخر
2: فروشتنی مواد و درمان با اونلاین با موشی و خداغه
0: یک دنیا جنیو قصه ناخوش ناشیرین کسی دای برهم تان لبکا جنیو پیدم
2: صابونه که دستشوری احتیادی یعنی نتوانی بله هیچ معاصفه هی صفتی هی نازم هیچی تیه نبینم
0: اکلامک تان کرده بو با کسی قلوبی کشی دوازه دیار منی ناسی و ازانی که روشنامه‌وانم درمانه کن گیش ندستم یکی کن تایبت با کش دوازندن اوی دیکش کن درمانی پستا هشتون ده اما بریاد با خویان بوم بنیرن و تیم با تنیری نیان نک بلا من هر دستم باید
3: او تخصمان او هشتا هشتا رقا ناتوه تو
4: سطانو تو نو پوینت نو نو نو او درمانانه لناو بازار با اونلاین افروش رین ماده شعراوی تیایا
0: قاوه اکلی در بازینه

0: لپشت هر دو خیکی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانی چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکن لگلیم دزانه